0: יש בו חיסרון, כי אתה הולך, אתה מוצא יושבת יונה על הביצים, אתה שולח אותה, מה זה, יש חיסרון כיס? גם אין חיסרון כיס. לא משנה שהיום סוכה זה בכלל לא חיסרון כיס. זה דבר יקר מאוד, אבל בכל אופן, פעם היה לפחות דבר שאין בו חיסרון כיס. שואל הספר דברי יהושע, מה מונח כאן בעניין הזה? שדווקא מצוות הסוכה בזה הם התנסו, ומה מצוות השמחה שיש לנו בחג הסוכות? הוא מביא דבר נפלא שמופיע בספר צרור המור, יבי אברהם סבא, בפרשת חיי שרה. ובמדרש הנעלם אמרו, הכוונה לזוהר, ואחריכן קבר אברהם את שרה אשתו. קבר לשרה אשתו לא אמר, אלא את שרה אשתו. אף על פי שנקברו, לא היה להם קיום אמיתי. אף על פי שקברו כאן אדם וחווה, לא היה להם קיום אמיתי, הם לא הגיעו למנוחתם. עד שבא אברהם לקיים העולם ולתקן את אשר עיוותו אדם וחווה, בעוברם על מאמר השם שאמר להם, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, הם חטאו באכילה, ואברהם תיקן באכילה שהכיל לכל באי העולם, אומר הצרור המור, והחזירם למוטב. וכמו שחטאו בעץ הדעת טוב ורע, כך אברהם נטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם כל עולם, ולכן כתוב אצל אברהם, וישענו תחת העץ, כי מה הוא צריך לכף? ולכן כתב באברהם, הוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, לאורות שבעץ כשלו אדם וחווה, ובעץ תוקנו אדם וחווה. איך? עד אברהם אבינו שתחת העץ, שם הוא תיקן את זה. הושיב אותם תחת העץ, תחת אותו עץ, שחטא אדם הראשון, עכשיו אברהם אבינו מתקן אותם. ולכן חווה, אף על פי שנקברה, לא קיבלה אותה הארץ. למה? מצד חטא. וכאילו כותב הצרור המור, לא הייתה קבורה, היא לא הייתה קבורה, למה? כי האדמה לא הזכירה לקבל אותה. עד שבאה שרה ונקברה שם, וזהו אחרי כן קבר אברהם את שרה. מה זה את שרה? לרבות את חווה, שעכשיו נקברה ונכנסה למקומה הראוי. עד כאן דברי צרור המור, מקור הדברים כאמור בזוהר. אומר הספר דברי יהושע, דבר נפלא. חז"ל הקדושים אומרים, עיקר בראשית רבה פרשה יוטט, מוטוטות מתחילים בראשית, עיקר השכינה בתחתונים. עיקר השכינה הייתה אמורה להיות בתחתונים. כיוון שחטא האדם הראשון, נסתלקה השכינה לרקיע הראשון. עיקר השכינה הייתה כאן בעולם הזה. כיוון שחטא האדם הראשון, הסתלקה השכינה לרקיע הראשון. חטא קין, הסתלקה השכינה לרקיע השני. דור אנוש לרקיע השלישי. דור המבול לרקיע הרביעי. דור הפלגה לחמישי. סדומיים לשישי, ומצרים שבימי אברהם עברה השכינה לרקיע השביעי. לקחו את שרה, ואברהם אבינו אמר, והרגו אותי ואותך יחיו, והשכינה עלתה למעלה ולא נשארה יותר. וכנגדם, ממשיך המדרש, באו שבעה צדיקים והורידו את השכינה למטה, ואילו הם אברהם, יצחק, יעקב, לוי, כהת, אמרה משה. עמד אברהם והורידה משבע לשש, עמד יצחק והורידה למה? משש לחמש, עמד יעקב והורידה מחמש לארבע, עמד לוי והורידה לשלוש, עמד כעת והורידה לשתיים, עמד אמרם והורידה לאחד, עמד משה והורידה למטה. אומר המתנות כהונה, זה מה שכתוב, וירד השם על הר סיני. פירוש דבר שמה? שמשה רבינו הוריד את השכינה איפה? למטה. פירוש הדבר, עיקר רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה השראת שכינה איפה? בתחתונים, כאן. רק מאיפה, מתי הסתלקה השכינה מהתחתונים ועלתה למעלה? על פי מה שכתוב כאן, מתי זה קרה? זה קרה בחטאו של אדם הראשון. אדם הראשון צילק את השכינה למעלה. מי הראשון שהוריד את השכינה למטה? אברהם אבינו הוריד אותה למטה. יוצא שכמו שגירש אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא לרקיע הראשון, מי שהוריד אותו מרקיע שבע לרקיע שש, מי זה היה? אדם הראשון, אברהם אבינו. יוצא שמה? הוא הראשון שגרש, הוא הראשון שהוריד. אומר הספר דברי יהושע, זה תשובת המשקל שיש לך על ידי אברהם אבינו. למה? כי אדם הראשון צילק את השכינה למעלה, ואילו מה הוא עשה? הוא הוריד אותה למטה. זה העניין שלו. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שכמו שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת, דווקא אברהם אבינו הוא תיקן את זה במה? בישענו תחת העץ, זה היה התיקון שלו. ויות ומה? והוא חטא בעץ הדעת, לכן מה התיקון? התיקון הוא בדעת. אומרים המפרשים, לכן נאמר בחג הסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה זה למען ידעו? מבחינת תיקון לחטא עץ הדעת. למה? כי הם חטאו בעץ הדעת. לכן נאמר למען ידעו דורותיכם, הידיעה שלכם היא זו שתביא לכם תיקון לחטא הזה. אם ככה בשיעת הדשמה נוכל להבין שזה שמעשה בראשית נתקלקלו על ידי האדם הראשון, לכן באה סוכה לתקן את חטאו של אדם הראשון. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. כולנו יודעים שבחטא אדם הראשון ירד לעולם עצמות. קרא בראש השנה, מה כתוב? בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ואחרי זה הוציא את הצלע ממנו וברא את חווה, מה נאמר בפסוק שאנחנו מברכים חתן וכלה? כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אז הקדוש ברוך הוא שימח אותך. מתי זה היה? שעה שביעית נפר בו נשמה, שמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. אבל בשעה הזאת, בשעה התשיעית, הוא ברא את חווה, והקדוש ברוך הוא שימח אותם. כמו שנאמר, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אבל ברגע שהאדם הראשון חטא, מה הייתה התוצאה? ירד עיצבון לעולם. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, לכן מה? אומרת התורה, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. מה הכוונה כאן בעיצבון? צריך לדעת, על פי רש"י זה יגיעה, יש פסוק גם באיוב, ידיך עצבוני ויעשוני, מה זה? אבל כאן מופיע המילה בעיצבון, פעם ראשונה בתורה. ולאישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים. אז באותו יום נולד עיצבון בעולם. אם נולד באותו יום עיצבון בעולם, והוא דבר שהאדם הראשון הביא עיצבון לעולם הזה. רבותיי, אם ככה בסייעת הדשמה נוכל להבין דבר נפלא. אם אתה אומר שהאדם הראשון בחטאו גרם עיצבון לעולם, אז מי המתקן של זה? מי המתקן? אברהם אבינו המתקן. למה? כי המשי מי שסילק את הקדוש ברוך הוא משכינתו בארץ למעלה, מי היה? אדם הראשון. הוא סילק את השכינה, ובגלל זה ירדה עיצבון לעולם. בעיצבון תאכלנה, בעיצבון עצבונך, הרבה הרבה את עצבונך והרונך, והוא דבר, האיש יהיה עצוב, האישה תהיה עצובה, כולם יהיו בעיצבון. מי זה שהוריד בחזרה את הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה? אברהם אבינו. על ידי מה? על ידי זה שהוא עשה סוכה, ובסוכה מה היה? שם הוא החזיר בחזרה את התיקון של עץ הדעת, וישענו תחת העץ, אומר הזוהר, איזה עץ? תחת עץ הדעת, שעץ הדעת מעתה הביא כפירה באדם, שמה הוא אמר? אמיל הנחש, שמן העץ הזה אכל, הוא ברא עולמות. לכן בא התיקון על ידי מה? ישענו תחת העץ ששם הוא נתן להם לאכול, וזה אכילה מתוקנת, אומר הזוהר. אם זה אכילה מתוקנת, הוא גם השחיל שמה גם אמונה. אז גם היה לך גם עניין של אכילה, וגם שאמונה, זה עולם חסד יבנה של אברהם אבינו. ובזה בא תיקון לחטא עץ הדעת של אדם הראשון. אם ככה בסייעתא דשמיא, ברגע שתוקן על ידי אדם אברהם אבינו הנושא הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הרחת אותם בסוכה, חייך שאני נותן לבניך את חג הסוכות. מה יש בחג הסוכות? ושמחת בחגיך והיית אך שמח. למה יש שמחה? כי בחג הסוכות יש את הביטוי של תיקון של חטא אדם הראשון. אם יש תיקון של חטא אדם הראשון, שם נולד העיצבון. ברגע שאתה יושב בסוכה אחרי שעשית תשובה, וכתוב בפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, עשינו תשובה ואנחנו נקיים, על ידי זה בעזרת השם זוכים לשמוע בת קול משמיים במוצאי יום הכיפורים. אני מקווה שכולכם שמעתם מה אומרת הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. שאל הגאון רבי ישראל אלף ויינטרוב, למה כתוב לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך? לך אכול, מה זה בשמחה לחמך? אומר היות ומה? וראש השנה זה היה אז יום שמה? שנגזר על האדם בעצב, טוב, בעיצבון תאכלנה. ברגע שעשית יום כיפר, אז גם עבדת על תיקון חטא אדם הראשון ביום כיפר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, וכולנו יצאנו ברוך השם, נקים וטהורים, אחרי שהיינו ביום הנפלא הזה שנקרא יום הכיפורים. אז רץ השם, אחרי שיצאנו משם, אומרת הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך. למה? כי אצל אדם הראשון מה כתוב? בעיצבון תאכלנה. עכשיו שתיקנת את החטא הזה, עכשיו אתה יכול ללכת לאכול את זה בשמחה. זה היסוד הגדול של חג הסוכות הבא עלינו לטובה, שעליו נאמר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כולנו ניכנס בעזרת השם. ישנם שתי מצוות שמקיימים אותם עם כל הגוף, מצוות יישוב ארץ ישראל ושיבת שיבה בסוכה, נכון שגם מקווה נכנסים עם כל הגוף, אבל אלה המצוות שאנחנו מקיימים עם כל הגוף, נכנסים, כל עצמוי סייטומרנו, נכנסים עם כל הגוף לתוך הסוכה, נכנסים לצילם ממנוסה, כתוב המצטער פוטור מן הסוכה, המצטער פוטור מן הסוכה, כמובן שהכוונה שאם יהיה שמש או יורד גשם, המצטער פוטור מן הסוכה, אבל בעומק שזה, אומרים המפרשים, המצטער, כל אחד שיש לו צרה, יכול להיפטר מן הסוכה, אתה נמצא בציל הזה ממנוסה, אתה נמצא במשך שבעה ימים עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אתה נמצא איתו שבעה ימים שהקדוש ברוך הוא פורס את כנפיו. לנו רבותינו, דע לך שקדושת המקום היא כקדושת בית המקדש, היא כקדושת בית כנסת, זה הקדושה של המקום הזה, תדע להיזהר בקדושת המקום הזה. נכנסים לשבוע שלם של ציל הזה ממנוסה לפני הקדוש ברוך הוא, עוז וחדבו ממקוי מוי, הקדוש ברוך הוא שמח, היא רצון שהחג הזה יעבור עלינו בהתעלות גדולה, ונזכה לשמוח בעזרת השם בחג הזה. לא רחמון, הוא יוקים לנו את צוק הדוביד הנופלס, מביע את גואל צדק במהר עוב ימינו אומן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום, ערב טוב לכולם. שנה חדשה התחילה, תחל שנה וברכותיה. שנה שהתקבלו כל תפילותינו ברצון, שנה של הצלחה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, מעל הכל שנה של גאולה, גאולה פרטית וגאולה כללית. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. החגים בעיצומם, עוד יומיים יום הכיפורים, בשבוע הבא חג הסוכות, זמן שמחתנו, בעוד שבועיים שמחת תורה, היום הגדול הזה שהלב עולה על גדותיו. אבל יש אנשים שקשה להם לסמוך. יש אנשים שהלב שלהם לא כאן, שהלב מעיק, הראש מלא דאגות, מלא טרדות, וקשה להם מאוד לחוות את השמחה של החג. בתקופה האחרונה יוצא לי ללוות אדם שהחיים שלו התפרקו. לא להאמין כמה סבל, כמה מרורים יכול אדם אחד לסבול. ניתק הקשר בינו ובין אשתו. הילדים צריכים להחליט כל חג מחדש, כל שבת מחדש, לבית של אבא או לבית של אמא. מעבר לכך, הוא חווה קשיים אדירים בפרנסה. זה שובר לו את הביטחון העצמי, זה שובר לו את חוט השדרה שעליו הוא עומד. אני לא יכול לעשות הרבה, מעבר לשמוע אותו ולהיות לו חבר ולהיות לו אוזן ולחלוק אחד משישים מהכאב שלו. אני לא יכול לעשות הרבה. בערב ראש השנה הוא דיבר איתי שוב, והוא צועק לי באוזניים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה כבר נגד ערך הטבע כל מה שקורה. איך אני אמור להתנהל בתוך כל הבלגן הזה? איך אני אמור להרגיש חג? איך אני אמור לקחת סידור? איך אני אמור להתפלל? ופתאום יצאו לי מילים מהפה. כשאתה מאוד מאוד רוצה לעזור למישהו, הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעתא דשמיא. ויצאו לי מילים מהפה, ואחר כך ניסיתי לחשוב, מי שם לי את המילים האלה מהפה? מאיפה הם הגיעו בכלל לראש שלי? והבנתי שזה בעקבות השיעור של פרשת האזינו, שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, שיעור שאני כבר שנים מכין אותו, ואף פעם לא יצא לנו לעמוד ולדבר על פרשת האזינו. וכנראה שזה עשה גם בי איזשהו שינוי. והעיר איזושהי תובנה מאוד מאוד עמוקה של חברות ושל אמפתיה ושל ביטחון בקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, תראה, החיים הם ספר, ואתה נמצא בתוך פרק אחד בספר. אתה חווה את הפרק הזה כל כך בעוצמה שנדמה לך שזה הפרק היחיד. אבל אתה לא יודע שהפרק הזה מוליד אחריו עוד פרקים. אתה לא יודע שלכל שבת יהיה גם יום ראשון. הפרק הזה, הרגע הזה, הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה רואה בעיניים. הוא רגע של לידה, הוא רגע של יצירה. הוא יוצר את עצמך מחדש, הוא יוצר את המשפחה שלך מחדש. הוא יוצר את הביטחון ואת החוזק ואת החוסן שלך מחדש. לספר של החיים שלך עוד יהיו פרקים נוספים. ואתה עוד תסתכל אחורה ותראה שהפרק הזה היה רגע של לידה, שהוליד אחריו חיים חדשים הרבה הרבה יותר מוצלחים מהקודמים. נזכרתי למה הדבר דומה, שכבר היה אדם שאמר את זה לפניי. הוא לא היה יהודי, אבל הוא מביא תועלת להרבה יהודים. האמת היא שאני לא יודע מי עוד אדם שמביא תועלת לכל כך הרבה אנשים כמו האדם הזה. טוב, כמו כל דבר, המוצרים שלו גם יוצרים נזקים כשלא משתמשים איתם בדרך הנכונה. אבל אין ספק שאם נבחר את האנשים שהכי משפיעים על העולם בימינו, בוודאי שהוא עומד בראש הרשימה. אני מדבר על סטיב ג'ובס, על המנכ״ל של אפל, שייצר את המחשב הפופולרי הראשון או השני, אבל בוודאי המחשב הפופולרי שהשפיע הרבה, אפל 2. אייפון, אייפד, כל המכשירים האלה ששינו את הדרך איסוף המידע שלנו, את נגישות המידע, את הדרך שבה אנחנו מייצרים פעולות. סטיב ג'ובס היה אדם גדול, אבל עבר חיים קשים מאוד. הוא הלך מהעולם בגיל צעיר, בגיל 50 וכמה, ממחלה קשה ונוראה שקילתה לו את הגוף במשך כמה שנים. בצעירותו הוא עבר פרק מאוד קשה, הוא נזרק מאפל וחזר לאפל. ותקופה קצרה לפני שהוא נפטר, הוא נתן את נאום חייו, נאום שבו הוא סיכם את השתיים-שלוש תובנות הכי גדולות שהוא למד בחיים הסוערים שלו. וזה הלך ככה. הוא אמר, בגיל 17, הוצאתי את כל החסכונות של ההורים שלי, והלכתי ללמוד בפורטלנד, באחת המכללות הכי יקרות בארצות הברית. באתי מלא כוונות טובות, הנה אני מתחיל להגשים חלומות, אני הופך להיות ביג מן, אבל התרסקתי. המרצים היו משעממים, הלימודים היו בנאליים, המסגרת הייתה חדגונית, משעממת, כל יום אותו דבר, ומהר מאוד מצאתי את עצמי בוהה בקירות ולא מתעניין במה שקורה. התביישתי להתקשר לספר להורים מה קרה עם החסכונות שהם אספו 30 שנה. נשרתי מהלימודים, לא הגעתי למבחנים, היה אסור לי גם לישון במעונות, ופשוט לא היה לי ממה לחיות. לא היה לי מה לאכול ומה לשתות. הייתי יוסף, הוא אמר על עצמו, הייתי יוסף פחיות ברחוב כדי להרוויח את ה-5 סנט, ועוד פחית ועוד פחית כדי לקנות בסוף היום משהו לאכול. יום ראשון הוא היה צועד 6 קילומטר ברגל, איזשהו מקדש כלשהו, שנתן אוכל להומלסים כדי לקיים את עצמו. בוקר אחד הוא רואה מודעה בקמפוס על קורס ללימודי קליגרפיה. אומנות האותיות, אומנות עיצוב האות, להבדיל כמו לימוד סתם בימינו. לא היה שום דבר יותר רחוק מהעולם שלו מאשר לימודי קישוט אותיות. הוא לא היה טיפוס כזה בכלל. אבל לא הייתה לו שום סיבה אחרת לקום בבוקר, לא היה לו שום דבר אחר לעשות, אז הוא הצטרף ללימודים. ואיך שהוא השתדל להיות תלמיד מצטיין, והוא למד על מרווחים בין אותיות, ואובי של אותיות, וגדלים של אותיות, וכמה העין מסוגלת לקרוא ומסוגלת להכניס, ואיזה פונטים העין קוראת מהר, ואיזה פונטים מעייפים אותה. וחלפו 10 שנים. והוא התחיל לתכנן את האפל 2. ופתאום הייתה אפשרות להכניס אותיות למחשב. ולשנות את כל דרך הקריאה והכתיבה של אנשים בעולם הזה. ולימודי הקליגרפיה הפכו להיות בשבילו נכס צון ברזל. הוא ייצר את האות האלקטרונית. האות הזאת שכולנו קוראים אותה במחשב. את הפונטים הבסיסיים הראשונים. והמסקנה שלו מסיפור חייו היא, בדיוק כמו שהתחלנו, שהחיים הם רצף של נקודות. יש איזשהו מתכנן שמוביל אותך מנקודה לנקודה. כשאתה בתוך נקודה אחת, אתה בטוח שהיא היחידה. אתה לא מבין לאן היא מובילה אותך. היא לפעמים משעממת, היא בנאלית, לפעמים חס ושלום, יש בה גם סבל וכאב. אבל רק כשאתה מסתכל לאחור, אתה רואה איך כל נקודה הייתה מדרגה, הייתה מבוא, הייתה שלב לקראת המדרגה הבאה. איך שום מסע במסע החיים שלך, שום תחנה במסע החיים שלך לא הייתה מיותרת. כל תחנה הייתה חלק בלתי נפרד, ובלעדיה אי אפשר להגיע לתחנה הבאה. והמסקנה שלו היא מתבקשת. החיים מובילים אותנו להרבה מקומות. בחלק מהם אין לנו מושג למה אנחנו נמצאים. אבל דבר אחד חשוב, להיות שם הכי טוב שאפשר. היום אתה לא יודע למה אתה נמצא שם, מחר תדע, עוד 20 שנה תדע, אולי רק בעולם הבא נדע. ולכן מה שחשוב, בכל מקום להיות הכי טובים שאפשר, כי זה לא תחנה, גם החנייה היא מסע. גם החנייה היא איזושהי מדרגה לקראת המדרגה הבאה. כדי להבין את העניין הזה ולראות את המקורות הקדומים לו, אני רוצה לדבר היום על שתי שאלות הכי מעניינות שקיימות. שאלות מתוקות שמושכות את הלב, שנעימות לאוזן, הן קשות בשלב השאלה. אבל אנחנו נאמר שני רעיונות כאלה יפים. לומר אותם השבת הקרובה פרשת האזינו. לומר אותם לאורך שבעת ימי חג הסוכות. לשיר ביחד את השיר של החיים. השאלה הראשונה על פרשת האזינו, שאלה עצומה, שאלה מטלטלת. איך אפשר לשיר את התוכחה הנוראה הזאת? בסוף חייו משה רבנו מפסיק לדבר פרוזה, מפסיק לספר סיפור ועובר לשיר. ביום האחרון לחייו הוא נותן 43 פסוקים בצורת שיר. שיר זה אומר פסוקים קצרים עם חריזה, כל פסוק מוביל אל הפסוק הבא. גם בספר התורה פרשת האזינו מסודרת כמו שירה עם שני טורים, בכל טור 3-4 מילים כדי להדגיש את הרצף, להדגיש את החריזה. לא פרוזה כמו שהייתה, כמו שעד עכשיו התורה הייתה. שירת האזינו. אבל זה לא היה שירה רק מבחינת המבנה הפיוטי, רק מבחינת סגנון הכתיבה, אלא זו הייתה שירה כפשוטה. זו הייתה שירת הלל. הלוויים בבית המקדש, אומר הרמב״ם, כל שבת היו שרים פרק משירת האזינו. סדר העליות לתורה בפרשת האזינו, הזיב לך, האזינו השמיים והדבר, הזכור ימות עולם. חלוקת העליות בפרשת האזינו, 6 העליות הראשונות, זאת הייתה החלוקה בבית המקדש. כל שבת, אחרי הקרבת המוסף, הלוויים היו שרים פרק אחד משירת האזינו. בשבת הראשונה, את הפרק שמתחיל בה' האזינו, השבת השנייה, הפרק שמתחיל בז', השבת השלישית שמתחיל בי'. כל שבת הם שהיו שרים, והיו שרים את זה בנעימה. כמו המזמורים האחרים, כמו מזמור ליום, שיר ליום השבת, כמו להשם הארץ ומלואה, כמו שיר של יום. כמו שהיו שרים כל יום את המזמורים הנפלאים שאנחנו אומרים בשיר של יום, שאנחנו אומרים בסוף תפילת שחרית, ככה הם היו שרים את שירת האזינו. שירת האזינו היא לא רק שירה מבחינת המכה, מבחינת המבנה הפיוטי, מבחינת סגנון הכתיבה, אלא שירה גם מבחינת הקצב, מבחינת הטונים, מבחינת המנגינה. הלוויים היו מנגנים בשבת. את השיר של האזינו. ואתה תופס את הראש ושואל, לשיר האזינו? אפשר לשיר על האיסורים? אפשר לשיר על הגלות? איך אפשר לשיר את התוכחה הזו? נפתח את 43 הפסוקים של שירת האזינו. בכל התנ"ך אין נבואת זעם איומה כשירת האזינו. שירת האזינו במילה אחת זה קיצור תולדות הגלות. משה רבנו צופה מראש כל מה שיהיה. זאת לא שירה של הבטחות. זאת לא שירה של תקוות. זה שירה על עונש, על כפיות טובה, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, על הוא אביך כניך, הוא אסך, הוא אסך ויכונניך. שירה נוראה על הכפיות טובה של עם ישראל, על הבגידה. ומשה רבנו מדבר במילים נוראות על הזעם של הקדוש ברוך הוא. הוא מתאר רגע שלא נאמר כמותו בכל התורה. אמרתי יפה משבית מאנוש זכרם. יהיה רגע שהקדוש ברוך הוא יגיד, זהו, אני הולך להשבית אותם לחלוטין, אני הולך לזרוק אותם בפאות השדה, בפינות העולם, כדי שלא יראו אותם ולא ידעו מהם. לולי כעס אויב הגור. הסיבה היחידה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אומר משה רבנו, היא לא בגללנו. אנחנו לא ראויים לרחמים, בגלל הגויים, בגלל החילול השם. למה יאמרו מצרים? ברע הוציאם להרוג אותם בערים. כדי שהגויים לא יגידו, איזה אבא זה שמחלה את בניו בזעמו. שמעתם? אנחנו לא נהיה ראויים לרחמים. אומר משה רבנו, יגיעו רגעים שעם ישראל כל כך התרחק, כל כך יבגוד, כל כך התכחש לטובות שעשו לו, שהסיבות היחידות להחזיק אותו בעולם, זה יהיה רק החילול השם. מה יאמרו הגויים? בסופו של דבר, התוכחה מסתיימת, ארנינו גויים עמו, קידם עבדיו יקום, אני מחצתי ואני ארפה. בסופו של דבר, תבוא הגאולה, הקדוש ברוך הוא ירחם, יקום בגויים, וישיב אותנו לארץ ישראל, ואפילו יביא את חיית המתים. אני אמרתי והחיה, ההבטחות הכי גדולות. ואתה שואל, אפשר לשיר? זה המקום לשיר? מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? נכון, זאת שירה נפלאה, שירה של נבואה, כמו שנאמר עוד מעט. יש בה פילי פלאות בשירה הזאת, בגודל העין של משה רבנו. נביא לזה כמה דוגמאות. אז בסדר. אז נקרא את זה בשקט, כמו פרשת כי תבוא. נעלה את הבעל כהר אל התורה, כדי שהכללות לא יחולו על שום אדם אחר. אבל השיר בנעימה, כמו מזמור שיר ליום השבת, את נבואת הזעם והתוכחה, את קיצור תולדות הגלות. אז זאת השאלה הראשונה שלנו היום. מה המנגינה של שירת האזינו? מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו רוקדים האזינו? איך התוכחה החמורה הזאת שאין כמותה בכל התורה הפכה להיות שירה גדולה? והשאלה השנייה נוגעת לחג הסוכות. את השיעור הזה רציתי למסור בשנה שעברה, לצערנו זה נשאר רלוונטי גם בשנה הזו. איך אנשים מכובדים ונורמליים עוזבים בית שעלה להם אני לא יודע כמה מאות משכורות, כמה שנים השקיעו אבא ואמא, לא ראו את הילדים בשביל להגיע לבית, ואז עוזבים את הבית המוגן והיציב לטובת מה? לטובת אוהל רגוע, אוהל רעוע, שינה ברוח. מה ההיגיון? מה הסיבה למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי? הקושי הכי גדול על מצוות הסוכה. מה פתאום אנשים מעוגנים ונורמליים יורדים, חוזרים אחורה בזמן, לתקופה של אוהלים פרימיטיביים, ומה הכי קשה? הטעם למצוות הסוכה. בסוכות ישבו למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. כשנכנסים לסוכה למען ידעו, צריכים לדעת, זאת מצווה שחייבים לכוון בה. את הסיבה ההיסטורית, את הרקע ההיסטורי לישיבה הזאת. אז כולם מכירים את הטעם של רבי אליעזר, להזכיר את ענני הכבוד. אבל אני לא רוצה לדבר היום על הטעם הזה. אחרי שנה כל כך ראועה, ושנה כל כך נעה ונדה, ושנה כל כך מלאת מתחים, בואו נתבונן היום בטעם השני למצוות הסוכה. שמה, בואו נגיד את האמת, הוא הרבה יותר נראה ברמת הפשט. דעת רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא דבר מדהים, מבהיל. מה הסיבה שאנחנו יורדים לסוכות? כי בסוכות הושבתי, כי פשוטו. להזכיר את סוכות המדבר. כי 40 שנה עמנו חי בסוכות ראועות, סוכות נדות ברוח, אוהלים נדים ברוח, שלא יכולים להתקיים בחום השמש אם לא העננים. אז יהודים יורדים לסוכה להיזכר במה? בזמנים שהיינו עם של נוודים. עם שלא היה להם כלום, עם שברח ממצרים, והיו תלויים כל רגע בחסדים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו שואלים, איפה החסד? איפה השמחה? איפה זה ופסח שיצאנו ממצרים? איפה זה וחנוכה? איפה זה ופורים? איפה זה ושבועות שהפכנו להיות העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא? מה התועלת, מה תכלית ההנצחה להזכיר את התקופה שהיינו בסוכות ראות במדבר? אז אלו שתי השאלות שלנו היום, שהתשובה אליהם תהיה אחת. א', איך שרים האזינו? איך שרים איסורים, איך שרים עונש, וב' איך חוגגים אוהלים ראויים במדבר. איך חוגגים את הימים הפרימיטיביים שלנו? איך חוגגים את השבריריות של החיים? מה המשמעות של כל הדבר הזה? אז לפני שנכנסים לעניין ונאמר תירוץ אחד על שתי השאלות, בואו רק כמה מילים על שירת האזינו, כמו שאמרתי פעם ראשונה שיוצא לנו לדון בזה. אני רוצה לומר פלא פלאות על הפרשה הזו. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. המצווה האחרונה בתרי"ג המצוות, המצווה התרי"ג, המצווה שחותמת 613 מצוות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, חיים שלמים של חיבור בין שמיים לארץ. משה רבנו מוסר את המצווה הזו ביום מותו, ביום הסתלקותו. והוא נותן את המצווה התרי"ג, המצווה שחותמת, המצווה שסוגרת. מהי המצווה? ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. לכתוב את שירת האזינו. לכתוב עלי ספר, לכתוב בכתב סתם, לכתוב על קלף את שירת האזינו שתהיה לנו למזכרת. אנחנו מבינים עד כמה השירה הזו חשובה. לא רק שמשה אומר אותה בשיר, בצורה אחרת מפרוזה, כדי שנשים לב אליה. בכלל שירה יותר חודרת ללב, היא יותר נוגעת בנפש. אז זה לא רק כתוב כשירה, אלא הוא מצווה אותנו לכתוב אותה על ספר. וזה מדהים. זאת הפרשה הראשונה בתורה שאנחנו מצווים לכתוב אותה על ספר. עד היום, זאת אומרת, חוץ מצוות המזוזה שלו, מצווה ספציפית, לכתוב שמה ישראל והיה עם שמוע, לא הצטוונו לכתוב שום אות בתורה. לא הצטוונו, אין שום מצווה שיהודי יכתוב לעצמו את מצוות שבת, את מצוות יום כיפור, את מצוות שעטנז או בשר בחלב, את תולדות אבותינו או תולדות האבות או תולדות אדם הראשון. לא הייתה עד היום מצווה בתורה לכתוב את התורה, לכתוב את התורה שבכתב. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, הפרשה היחידה שהתורה מצווה כל יהודי לכתוב לעצמו, היא פרשת האזינו. הרמב״ם הולך עוד שלב ואומר, תראה, בעצם תמונה פה מצווה לכתוב את כל התורה כולה. למה? כי אסור לכתוב פרשה אחת. אסור להוציא פרשה אחת מתוך הספר ולכתוב אותה לבדה. אומר הרמב״ם, בעצם יש פה רמז, ואתה כתבו לכם את השירה, ומתוך כך תבינו שאתם צריכים לכתוב את כל התורה כולה. ולכן המצווה התרי"ג היא לכתוב כל אדם ספר תורה לעצמו. זאת המצווה האחרונה. יש לנו מצווה שתהיה לנו תפילין, שיהיה לנו מזוזה. המצווה האחרונה שלכל יהודי יהיה ספר תורה פרטי משלו. למה? לא בגלל יציאת מצרים ולא בגלל עשרת הדיברות. בגלל פרשת האזינו, כדי שבתוך כל התורה גם יהיה לו בבית את פרשת האזינו. מדהים. אני רק אומר בסוגריים, למרות שזה לא הנושא שלנו וזה נושא מאוד רציני, מה הסיבה שהיום כל יהודי לא כותב לעצמו ספר תורה? למה אנחנו לא רואים יהודים מהדרים בכל כך הרבה מצוות, אבל לא ראינו מצווה שיהודי יעדר, שיהיה לו בבית ספר תורה? יותר מזה, זאת לא שאלה עלינו. אף פעם בכל הדורות לא שמענו על אף אחד מגדולי ישראל שידר, שעשה קמפיין, אולי לעצמו הוא ידר בעניין, אבל שעשה קמפיין גדול שלכל יהודי יהיה ספר תורה. יותר מזה, גם בזמנו של משה רבנו עצמו, משה ציווה אותם במצווה התרי"ג, לא כתוב בשום מקום ש600,000 איש הלכו לחפש קלפים ולחפש דיו, זה חתיכת לוגיסטיקה לכתוב ספר תורה, לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו. מה הסיבה? אז אני רק אומר בסוגריים, שהיא שיחה מאוד מאוד ארוכה, מאוד יפה מהרבי, שהוא כותב בסופו של דבר, המצווה התרי"ג מתקיימת בציבור, מתקיימת בקהל. האמת היא שלכל יהודי יש ספר תורה. איפה? על ידי החלק שלו בספר תורה של הציבור. לכל יהודי יש בית כנסת, לכל יהודי יש מניין. הוא משלם דמי חבר, הוא חלק מהציבור, הוא מוכר. יש לו חלק בספר התורה של הציבור. הספר תורה שנמצא בארון הקודש הוא לא של הגבאי ולא של הרב. בחלק מהמקרים הוא גם לא של המשפחה התורמת. של מי הוא? של הציבור, של קהילת בית הכנסת, של קהילת היהודים שמתאספים כל שבת לקרוא. את מצוות ספר התורה, אנחנו, כתיבת ספר תורה, אנחנו מקיימים בציבור כמו אתרוג של הקהל. פעם היה מקובל שקונים אתרוג אחד בשביל כולם. כך אנחנו מקיימים את מצוות ספר התורה של הציבור. ולכן, אם אנחנו מכירים, ביום אותו משה רבנו נותן ספר תורה לכל שבט. כתוב שביום אותו הוא כתב לקוח את ספר התורה הזה, והוא נותן לכל שבט ספר תורה אחד. למה? כי זאת הדרך לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה על ידי החלק שלי בציבור, על ידי העובדה שאני חלק מהציבור. טוב, זאת רק הערה הלכתית. נחזור לענייננו. הסיבה שהתורה היא כל כך פופולרית, הסיבה שיש כל כך הרבה עותקים מהתורה שבכתב, זה מדהים, זה בגלל שירת האזינו. כי היות שכל יהודי או כל קהל צריך שיהיה לו שירת האזינו, אז במילא כל קהל כותב את כל התורה, וכך התורה הפכה להיות בעצם ספר ששייך לכל אדם באופן פרטי. הכל בגלל השירה הזו של האזינו. בואו נקרא במובא מספר אחד, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. אומר רש"י, מהי השירה? שירת הים? שירת הבאר? איזו שירה? שירת דבורה? איזו שירה? האזינו השמיים עד וכיפר אדמתו עמו. בעצם כל ספר התורה יושב על 43 פסוקים. על פסוקי האזינו, זה הבסיס לכתיבת כל התורה, לקשר האישי של כל יהודי לתורה שבכתב. כותב הרמב״ם, מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. למה? מאיפה המצווה הזאת? שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה. כלומר, כתבו לכם תורה שיש בשירה זו. לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. מה הייחודיות של האזינו? למה כל כך חשוב שכל יהודי יהיה לו את השירה הזו? אמרנו, הוא לא צריך לכתוב שבת ולא יום כיפור, הוא צריך לכתוב את שירת האזינו. מה התכלית של הכתיבה הזו? כתוב המפרשים בעיקר הרמב"ן, הרמב"ן מעריך מאוד, הרמב"ן הוא אמר הדעתרא של פרשת האזינו, גם נספר סיפור מבהיל עליו, הוא מעריך יותר מכל אחד מהראשונים האחרים, תסתכלו בפסוק מם, להסביר את תכליתה של השירה, והוא אומר מילים נוראות, פרשת האזינו היא מבוא לגלות. פרשת האזינו היא קיצור תולדות ישראל, ומה לעשות שרוב התולדות שלנו הם או גלות או צרות, בארץ ישראל, תקופה שהמשיח עוד לא הגיע, עוד לא הגענו לשלמות הכוונה. אומר הרמב"ן, פרשת האזינו נועדה שלא נאמין לנוצרים, זה אני אומר במילים שלי. שלא נאמין לאלו שאומרים לנו, השם מאס בנו. הוא מכין אותנו, משה רבנו, לימים שיראה שהקדוש ברוך הוא כביכול בעט אותנו מכל המדרגות. ויעלו בנו המחשבות, אולי חס ושלום הוא בחר לעצמו אישה אחרת. אולי חס ושלום הוא מאס בנו, התייאש מאיתנו ובחר לעצמו עם אחר. אז התכלית של האזינו היא שנדע, זכור ימות עולם, הכל כתוב מראש. יבואו ימים שנפגוד, ויבואו ימים שיראה שהוא יעניש אותנו כמו אבא אוהב, אבל שנדע, הוא מעניש מאהבה. מי שזורק, מי שחס ושלום בוחר אישה אחרת, לא מעניש את הראשונה, היא כבר לא מעניינת אותו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמשיך לעניין אותו, ואיך אנחנו נדע? כשהוא ימשיך להעניש. כשהוא ימשיך ללחוץ עלינו, כדי שנעשה את החשבון נפש ונחזור למוטב, ולא נוותר על הקשר איתו. בעצם אומר הרמב"ן מילים נוראות, מה תכליתה של האזינו? לא הגאולה שבסוף, לכאורה, בפשט, כמו שזה נראה עכשיו, אלא תכליתה של האזינו, היא הימים שבהם אנחנו נמצאים, ימי הצרות וימי המתחים, שנדע שזה חלק מהמסע, זה חלק מהתוכנית. אין בשירה הזאת, אומר הרמב"ן, תנאי בתשובה ועבודה, רק ישטר עדות שנעשה הרעות, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישביטנו. השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינים. השירה הזאת היא התקווה שלנו, שבסופו של דבר ארנינו כמו שהצרות התקיימו, גם הטובות התקיימו, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדה ויקום. וכך הזכירו במדרש ספרי, גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא. ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. אומר הרמב"ן, שירת האזינו היא קיצור תולדות ישראל. יש בה את כל הגלגולים ואת כל המסעות. עד אחד הדברים מגיעים, אני רוצה לספר סיפור מופלא. הסיפור הזה לא כתוב ברמב"ן עצמו, הוא כתוב בסדר הדורות, והרבי פעם סיפר אותו מאוד מאוד בעריכות. זה סיפור מאוד חשוב על התוקף, על העוצמה, על ההיקף של פרשת האזינו. עד כמה הפרשה הזאת היא נבואה מופלאה שלא הייתה כדוגמתו על כל מה שיקרה עם עם ישראל באחרית הימים. לרמב"ן היה תלמיד מאוד חשוב שקראו לו רב אבנר. אבנר. מאוד מוכשר, הרמב"ן מאוד אהב אותו, התמסר אליו מאוד, אבל יום אחד הוא נעלם. והתברר שהוא פקר, הוא פרש, הוא אמיר דתו. תלמידו הגדול של הרמב"ן הפך להיות כומר, אינני יודע אמיר דתו לאיזה דת, הפך להיות עובד אלילים, מרד בכל הקדוש והיקר לנו. הוא התקדם והפך להיות צר מאוד חשוב בממלכה, אז זה היה חילול השם אדיר. וביום הכיפורים נכנסים חיילים לבית הכנסת, ומוציאים את הרמב"ן מבית הכנסת, ופוקדים אותו לבוא עכשיו לאבנר. אבנר יושב שם בחדר של ההגמון, בלשכה של ההגמון, איש חשוב, כל הארץ משתחווה לו, והוא לוקח דבר אחר, הוא לוקח חזיר, מנתח אותו, חותך אותו, מבשל אותו, ואוכל אותו ככה חתיכות בפנים, ואומר לרמב"ן, אני עובר עכשיו על 5 לאווים, לאכול חזיר ביום הכיפורים, עם כל המלאכות הכנה של זה, אני עובר עכשיו 4 לאווים. הרמב"ן אומר לו, אתה עובר 4 לאווים. והוא בא להתחיל להתווכח עם הרמב"ן, כי הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא קרא ושנה. אבל הרמב"ן נתן לו מבט, והוא השתתק. ואז הרמב"ן שואל אותו, אבנר יקירי, מה קרה לך? מה קרה לך? איך נפרדו דרכנו? איך הגעת לכאן? אז הוא אומר, רבי, אני שמעתי ממך משפט פעם, שהיה נראה לי הזוי לחלוטין, ואמרתי, תסלחו לי על הביטוי, אם הרבי שלי מדבר כאלה שטויות, אז הכל שטויות. מה אמרתי? אמרת שבפרשת האזינו, רמוזים כל הדברים שבעולם, רמוזים כל תולדות ישראל. ואני מסתכל בפרשה הזו, 43 פסוקים קצרים, מהפרשות הקצרות שבתורה, איפה יש כל תולדות ישראל? איפה יש ימינו? אז הבנתי שכמו שזה חס ושלום לא רציני, הכל לא רציני. והלכתי לחפש חוויות אחרות. הרמב"ן אומר לו, אני עדיין ניקש בדעתי, שבפרשת האזינו רמוזים כל הדברים שבעולם. הוא אומר, כן רבי, איפה רמוז אני, אבנר? וכל תולדות חיי, כל המקומות שהתגלגלתי אליהם? הרמב"ן ביקש רגע, נעמד בפינת החדר, להתפלל בקרן זווית, חזר חזרה, ואמר לו בפסוק שאולי הכי קשה בשירת האזינו, אמרתי, אף אהם אשביטה מאנוש זכרם. האות השלישית בכל מילה בפסוק היא רב אבנר. אמרתי, ריש, אף אהם, א', אשביטה, ב', מאנוש, נון, זכרם, ריש. האות השלישית בכל מילה בפסוק מרכיבה את הרצף, רב אבנר. הוא נחרד. הוא שאל על הרמב"ן, מה תהיה תקנתי? מה התשובה שלי? הרמב"ן אמר לו, שמעת את הפסוק, אשביטה מאנוש זכרם. הוא הבין היטב, הוא עזב את החדר. הלך אל הים, לקח אונייה ונעלם ולא שמעו ממנו עוד. להבדיל שיהיה רק בשמחות, אבל אומר לנו הרמב"ן בעצמו, היופי של פרשת האזינו שיש בה הכל. יש בה לשעבר, יש בה את ההווה, יש בה לעתיד, יש בעולם הזה, יש בעולם הבא, יש בה הכל, ולכן אומר משה רבנו, את הפרשה הזו צריכים לכתוב, למען תהיה לי לעד, כשיבואו הימים הקשים והנוראים, תסתכלו בה ותתחזקו. הכל כתוב, אנחנו עדיין על האוטובוס של אלוקים, הוא לא ישליך אותנו מהאוטובוס, זאת בדיוק התוכנית, זה בדיוק המסלול שבו הוא התכוון שניסה. בואו נקרא את זה בתורה, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, כי יביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדום ונייצוני והפר את בריתי. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפיזרו. אבל סוף סוף השירה תזכיר, זה המסלול, זאת התוכנית, לאוטובוס הזה יש יעד, אל תישברו. ואני שואל עם כזאת הקדמה נוראה, איפה השירה? מילא החריזה, מילא היופי של המילים, מילא השפה הפיוטית, אבל מכאן ועד לנגן את זה בבית המקדש שבת אחרי שבת? מה ההבדל בין פרשת האזינו לפרשת כי תבואו בחוקותיי, שאנחנו קוראים אותה בשקט? שאנחנו לא רוצים שהפרשה הזו תחול על אף אחד? איך התוכחה החמורה הזאת, איך קיצור תולדות הגלות, הפכו להיות לשירת היהדות? הפכו להיות למנגינה, השמחה שלוויים מנגנים אותה בבית המקדש. איך אפשר להבין את העניין? אני רק אומר הערה אחרונה, בגודל שירת האזינו, יש מסורת חבדית, הרבי הקודם הביא אותה, בשם המהר"ל מפראג, שטוב לדעת בעל פה שירת האזינו, ולומר אותה כמה פעמים ביום. זאת סגולה להצלחה, סגולה לפרנסה, הוא כותב על הסוחרים, באותה תקופה שכמה פעמים ביום, ביום המסחר, היו חוזרים לעצמם בעל פה את שירת האזינו. שוב, בשם המהר"ל, שוב אנחנו רואים את ההיקף, את היסודיות, את החשיבות של השירה הזו בתולדותינו, בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואני שואל, כפרשת תוכחה, זה מה יש, אלה החיים שלנו, אנחנו לא בוחרים אותם. אבל כפרשת שירה, כפרשת ניגון, כפרשת נעימה, איך אנחנו קוראים בימים האלו? אומר, שואלים על אחי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים לפניך שירה בראש השנה? מה הוא עונה להם? ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי, ואתם אומרים שירה. כל הפרשה הזו פתוחים בספרי חיים וספרי מתים, אז אפשר לשיר אותה. מה הרעיון? ראיתי פעם, בתוך שיחה מאוד ארוכה מהרבי, קטע אחד, לא ארוך, שהוא אומר את שיר השירים אשר לשלמה. הוא אומר את שירת השירים אשר ליהדות. פה זאת התובנה הכי עמוקה, הכי בסיסית, הכי מהותית בחיים. איך להפוך את החיים לשיר אחד ארוך. שירת האזינו היא שיר, כי היא בנויה כמעגל. היא בנויה כמסלול אחד ארוך. בשירת האזינו אין רק כללות ורק תוכחה, כמו בפרשת כי תבואו פרשת בחוקותיי. יש רצף, יש סיפור אחד של שירה שמוביל מהעבר הטוב אל הנפילה, אל העתיד. שירת האזינו היא שירה, כי היא מלמדת אותנו שכל שלב במסע, גם השלב הנורא ביותר, הוא בסך הכל מקפצה לקראת השלב הבא. היופי שעושה משה רבינו בשירת האזינו, שהוא מלמד אותנו את המסלול השלם של עם ישראל. הוא לא מבודד רק את הקללות כמו שהוא עשה בפרשת כי תבוא. כאן הוא מראה לנו את תכליתן של הקללות. כאן הוא מראה לנו את הרגע הגדול, את ההיקף השלם של הרגע. לא רק מה שאנחנו רואים ומרגישים כשחס ושלום אנחנו בתוך הגלות. אלא הוא מראה לנו גם מה יולד הרגע הזה. איך שמתוך הגלות צומחת הגאולה, איך שמתוך הגלות אנחנו מפיקים לקחים ומתקנים את מעשינו, ומתוך זה צומח הרגע הגדול. היופי של שירת האזינו, שכבר עכשיו אפשר לראות את העתיד. כבר עכשיו אפשר לראות מה יולד הרגע הזה, מה צומח הרגע הזה. וככה כל החיים הופכים לשיר. החיים הם שיר, לא כי כל רגע בחיים הוא טוב. בחיים יש המון רוע. המון כאב, המון סבל. יש אנשים בחיים שאי אפשר לתאר כמה פרקי תהילים, כמה צריכים לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא, אבא תרחם. הימים האלה זה בדיוק הזמן. כמה יהודים סובלים. ובכל זאת החיים הם שיר. כי אין רגע ללא תכלית. אין רגע שאין לו משמעות. אין רגע שלא מוביל לאיזשהו מקום. אין רגע שלא יוצר משהו. בחיים יהיה סבל, אבל מול הסבל צריכים סבלנות. סבלנות היא סבל עם משמעות. מאיפה יש לאדם סבלנות? איך אדם עומד בפקקים ולא כועס? כי הוא מבין שגם לרגע הזה יש איזו משמעות. שגם הפקק יש לו חשיבות. כנראה הרבה אנשים רוצים להגיע לאיזשהו מקום. אז יש לחץ, לא קרה שום דבר. האדם הסבלן הוא האדם שרואה מעבר לרגע. שמבין שיש תכלית לרגע, יש משמעות שלא רואים אותה ברגע הזה. זה הרעיון של השירה היהודית. זה לא שירה שנובעת מלה-לה-לנד. מאיזושהי בריחה מהמציאות של הכל טוב, לא הכל טוב. יש בעולם הרבה רגעים שהם לא טובים. ועדיין כל רגע הוא טוב, כי לטב עביד. כי כל רגע יש לו תכלית, יש לו משמעות, וכמו שהתחלנו, המשמעות של זה היא אחת. אם כך, כל רגע בחיים חייב להיות הכי טוב שאפשר. אין בחיים רגע שאפשר לברוח, רגע שאפשר ללכת הצידה, כי זה לא תאונה. זה נועד לייצר משהו, זה נועד להוביל למשהו, זה נועד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. אז כל רגע בחיים חייב להיות הכי טוב שאפשר. כל רגע בחיים אנחנו צריכים לחשוב עליו, גם בסופה של שנה רעועה כזאת. מה למדנו השנה? איך ניצלנו את השנה הזאת להיות יותר טובים, לעשות משהו שלא היינו עושים בדרכים אחרות? מי המאסטר של האמונה? מי למד על בשרו את הרעיון הזה? שהכל בשליטה, שגם הרגע הקשה ביותר יולד משהו, והוא גם זכה לראות בעיניים גם את התוצאה, גם את הגאולה, גם את הלידה, לא רק את ההיריון, לא רק את הבצער. פרשת וישב מספרת סיפור מופלא. ראיתי פעם את הוורט הזה לפני שנים בספרו של רבי חיים שמואלביץ בשיעורי מוסר. כמה שהוורט הזה הוא אינסופי. התורה מספרת שזרוקים את יוסף הצדיק לבור, ויש שם נחשים ועקרבים שעוד רגע ינגסו בו, יקישו אותו. ופתאום עוברת רוחת ישמעאלים, עוברים סוחרים עם בשר ויין, רוקדים בשמחים, ואחים רואים אותם ואומרים, בואו נעשה לילד כמה לירות. והם מציעים לסוחרים, אולי אתם רוצים לקנות עבד, ותמכרו אותו בשוק העבדים, ילד יפה תואר, אפשר, ברוך השם, הוא שווה הילד הזה. הסוחרים מסתכלים פנימה, מוצא חן בעיניהם. הם לוקחים אותו, משכיבים אותו בעגלה. יוסף מריח ריח של בשמים, נחועות צרי ולות. הישמעאלים האלה מביאים נחועות צרי ולות. כך מספרת התורה. אומר רש"י, משהו לא מסתדר לי בסיפור הזה. ישמעאלים מובילים נחועות צרי ולות? מאיפה שהם מגיעים מערב הסעודית, אין שם בשמים. יש שם נפט, יש שם הדלק, יש שם היתרן. הריחות הגרועים ביותר באים משם. הבשמים לא באים משם. הבשמים באים מטורקיה, באים מהמזרח, באים מדרך המשי. לא מערב הסעודית, לא מהמדבר. איך ייתכן שאורחת ישמעאלים מובילה בשמים? משהו לא מסתדר. איזשהו פרט היסטורי לא מסתדר. אומר רש"י, כן, זה היה נס, זה לא היה דרך הטבע. הקדוש ברוך הוא רצה שלא יוזק אותו צדיק בריח הנפט, נשכב בתוך היתרן, בתוך הזפת. אז הקדוש ברוך הוא הפך את הזפת לבשמים, כך אומר רש"י. שאל רב חיים שמואלביץ שאלה עצומה. יש נס מיותר מזה? באמת ריבונו של עולם? אתה רוצה לעשות טוב ליוסף הצדיק? זה מה שחסר לו עכשיו? הילד שוכב שם רועד. עוד רגע יזרקו אותו באחת הוודיות על יד שכם. באחת ההתנחלויות שם, המקומות הרחוקים האלה, החשוכים האלה שאנחנו נוסעים שם בלילה רועדים. יזרקו אותו עוד רגע מהגלה, הוא לא יודע מה יהיה איתו עוד רגע. זה מה שהוא זקוק לנס הזה? להפוך את הנפט לבשמים? הוא בכלל יכול להריח משהו? תסלחו לי על הדוגמה, אותם שלושה נערים מומללים ששכבו שם בבגאז', בפז'ו או בסוברו, שהובילו אותם בקיץ לפני כמה שנים. הם הרגישו איזה ריח יש בבגאז', אם לידם יש קבל כזה או קבל אחר. הם רק צעקו, אבא, אמא, הם צעקו, הקדוש ברוך הוא תציל אותנו מפה. ממעמקים קרתיך השם. זה מה שיוסף צריך, שיהפכו לו את הנפט לבשמים? אלא הנס הזה נועד למטרה אחת. יוסף, העסק בשליטה. הנס הזה, הבשמים האלו אמרו ליוסף הצדיק. אתה נמצא ברגע הכי אומלל בחיים שלך. אבל העסק בשליטה. הרגע הזה עוד יוליד מלוכה. הרגע הזה עוד יהפוך אותך. להיות היהודי שהגיע עד היום הזה. הכי גבוה, הכי רחוק. הבור שהובילו אותך האחים, הוא הסולם שיהפוך אותך למשנה למלך מצרים. זה מה שיהודי צריך לזכור בכל רגע. לא כל רגע הוא טוב, לא כל רגע הוא נפלא. אבל לכל רגע יש תכלית. כל רגע הוא סולם שיוביל אותנו למקום יותר טוב. בעולם הזה או שנדע את זה רק בעולם הבא או רק בגאולה העתידה. ולכן המסקנה היא, כמו שהתחלנו, שהחיים מובילים אותנו להרבה מקומות, בחלקם אנחנו לא יודעים למה אנחנו נמצאים שם. הכי חשוב, להיות בכל מקום הכי טוב שאפשר. לנצל את ההזדמנות, לנצל את המקום הזה, ולהפיק ממנו את המקסימום. ראיתי וורט מופלא. הוורט וורט, אפשר לדחוס אותו בתוך קטע מרבי צדוק, ואני אקרא את זה מבפנים, בתוך קטע של רבי צדוק הכהן מלובלין. והקטע הזה נפלא. המילה שיר בארמית, גם בלשון התורה, אולי בלשון הקודש, המילה שיר פירושו מעגל, כמו שרשרת. בנות צעדה עלי שור. מה זה בנות צעדה עלי שור? בנות מצרים היו צועדות על החומה, שהייתה עשויה כעיגול, כמעגל, כדי לחזות ביוסף, לראות עוד פעם את היופי שלו. כל בעלי אשר יוצאים בשר. הבהמות, כתוב במסכת שבת, שהבהמות יוצאות בשבת עם הטבעות, עם הצמידים, עם השרשראות, שהיו קושרים להם. וזה לא מסוי, כי זה תכשיט בשבילם. שיר בארמית או בלשון התורה זה מעגל. וגם שיר במציאות נובע מתפיסת החיים כמעגל. מהבנה שהחיים הולכים לאיזושהי נקודה. שיש מחזור של חיים שאנחנו צריכים לעשות אותו, אבל יש בו תכנון, ויש בו מסלול, ויש בו מעגל, והוא חוזר אל נקודת ההתחלה. כמו שהתחלנו טוב, גם כל החיים מובילים בסופו של דבר לנקודה טובה. הנשמה ירדה מלמעלה, קיבלה את כל הכוחות. כל החיים שלנו מובילים לאותה נקודה בסופו של דבר, להגשים את השליחות שלשמה ירדה הנשמה לעולם הזה. אני רוצה לספר סיפור. סיפור מבהיל, נורא, קשה לספר אותו אפילו. אבל דווקא בגלל הקושי, אנחנו יכולים לראות את העוצמה. איך הרגע הכי קשה בחיים, אם ממקסימים אותו, אם מאמינים שגם כאן, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם כאן הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. איך יכולים להפוך אותו לרגע גדול של גאולה? לפני 60 שנה קרה אסון בשכונת קראונייץ בברוקלין, השכונה שבה צמחה חב"ד, השכונה שבה נמצא 770, הבית של הרבי. היה אסון, נפטרה אישה צעירה, גברת גנזבורג, אחרי מחלה קשה, השאירה אבא עם 5 ילדים קטנים. אבא אומלל, אבא שסעד אותה כל המחלה, שרק קיבה וציפה, ונשאר לבד עם משפחה צעירה. היא נפטרה לפני חג הסוכות. במשך החול המועד, איכשהו עברה התקופה, איזה חג ואיזה שמחה, ילדים קטנים שנשארו לבד בלי אמא, בית ריק. בליל שמיני עצרת, הילדים מדברים אחד עם השני, מה אבא יעשה מחר. לאבא שלהם, רב הירשל גנזבורג, היה מנהג לקחת אותם כל שבת, לשמח יהודים מבוגרים בבית כנסת בפלטבוש. הרבי מאוד מאוד עורר על זה, כמה פעמים בשבת.

מוקדם. והם יוצאים ביחד שעה וחצי לפלטבוש. זו הייתה תהלוכה דוממת, תהלוכה אבלה. למי המצב רוח בכלל לדבר? והם הולכים ביחד את כל המסלול הזה, ומגיעים לבית הכנסת. איך שנכנסו בשערי בית הכנסת, האנשים, ספרי התורה, האור, שמחת תורה, הקידוש, רוח חדשה התעברה בו. הוא נכנס פנימה, הוא לקח את הילדים על הכתפיים. הוא סחב את האנשים המבוגרים לתוך הריקוד, הוא לא נתן לאף אחד מנוחה. שעה שלמה בית הכנסת הזה רקד, כאילו לא הייתה שואה בעולם. האירוע הסתיים, הם חוזרים חזרה ל-770. היה לו עוד מנהג, היה לו קביעות שהוא היה מתחיל את הניגונים בהתוועדות אצל הרבי מלובביץ'. וכמה שהיה לו קשה, הוא התעקש ללכת גם היום להתוועדות ולעמוד על משמרתו. הרבי סיים את השיחה, ופתאום התחילה נגינה בשקט, ברוסית. שיר שהמשמעות שלו, גם אם יטביעו אותנו במים לא נטבע, וגם אם יזרקו אותנו לאש לא נשרף. הרבי הסתכל עליו, הוא התחיל את השיר. והרבי ניתר מהמקום, זרק את הכיסא שלו אחורה, והתחיל לעודד את השירה. חסידים אמרו ש-40 שנה לא הייתה שירה כזאת ב-770. חלפו 20 שנה, 30 שנה. ערב שמחת תורה. מצלצל הטלפון בבית צבאות השם. זאת תנועת הנוער החבדית שיש לה מאות אלפי חיילים, מאות אלפי נציגים, ילדים בכל העולם. על הקו יהודי שאינו חסיד חבד, והוא אומר שם על הבחור שמרים את הטלפון, אולי אתם עושים איזה פעילות עם ילדים בשמחת תורה? הבחור שואל למה? אז הוא אומר, תראה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי ברכה בחיים, יש לי המון כסף. אני רוצה לתרום לך כמה שיעלה בשביל לעשות פעילות עם ילדים שתשמח ילדים בשמחת תורה. הוא אומר לו, זה יעלה לך כך וכך. זה היה סכום בשש או שבע ספרות. הוא אומר, בסדר, אני אתן לך, קח את הכרטיס אשראי. תגיד לי, למה אתה תורם לי? הלוואי שיפול כל יום אליהו הנביא כמוך. אדם שמתנדב מעצמו, מבקש ליזום פעילות ולתרום. הוא אומר, תראה, לפני 30 שנה הייתי ילד, בבית כנסת בפלטבוש, נער בן 14. עמדנו קבוצה של יהודים מבוגרים, התכוונו לעשות שני סיבובים עם התורה, להחזיר אותה לארון וללכת הביתה. פתאום נכנסה המשפחה, והם הרקידו, והם רקדו, והם הרימו אותנו על הרגליים. כשהם יצאו, אני אומר לאבא, האבא הזה שרקד איתם, הוא בטח אדם מאוד עשיר, מאוד טוב לו בחיים. למה? כי תראה איך הוא שמח. אבא אומר לו, אבא אומר לי, לא טוב לו בחיים. הוא שחל את אשתו לפני כמה ימים. הילדים האלה הם יתומים לפני כמה ימים. אז אני אומר, אז למה הוא שמח? הוא אומר לי, כי הוא חסיד, וחסיד שמח בשמחת תורה. חסיד שמח על המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. באותו רגע אומר האדם שאז היה ילד, נדרתי לעצמי, שאם יום אחד הקדוש ברוך הוא ייתן לי ברכה בחיים, אני אשתמש בכסף הזה כדי להביא לילדים יהודים את השמחה של התורה. וברוך השם הנדר שלי יתקיים, ויש לי את הכסף. אז אנא, תעשה משהו בכסף שלי, ותביא לכל ילד יהודי בעולם את השמחה הזאת, על הבת של הקדוש ברוך הוא, על המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא ככלה. זה בדיוק הרעיון. לא כל רגע בחיים הוא טוב, לא כל רגע בחיים הוא קל. אבל כל רגע בחיים הוא דף בסיפור, זה ספר תולדות אדם. שאחריו יבוא דף שמח יותר, ודף יפה יותר, ובעזרת השם, דף אמיתי של גאולה כפשוטה. בואו נקרא את הקטע הנפלא הזה מהרבי. ליקוטי שיחות כ"ד 233. הנקודה של פרשת השירה כשירה אחת רציפה. היופי של פרשת האזינו, שהגלות לא עומדת כשלעצמה, כמו בפרשת הוכחה או כמו בפרשת בחוקותיי. כאן הגלות היא רק שלב, בדרך אל הגאולה, בדרך אל הארנינו גויים עמו. היא בכך שמדגישה כיצד כל המאורעות של יהודים, אפילו אלו שנראים כמו אפך הטוב, מוביל אותם הקדוש ברוך הוא לתכלית אחת, הגאולה האמיתית והשלמה באחרית הימים. זאת אומרת שכולם הם שלבים בסדר העליות שמביאים את שלמות הטוב עבור ישראל, שעל ידי זה מתגלה לעתיד לבוא, שלמות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר רבי צדק הכהן מלובלין, בדובר צדק ה', הוראת המילה שיר, פירושה, דבר המקיף סדר והיקף עניין, כמו כל בעלי אשר יוצאים בשר, וכן שירת האזינו מקף את כל הקומות לבני ישראל בכל הדורות, וסדר ההיקף הזה נקרא שירה. אנחנו שרים, כי אנחנו מאמינים שהחיים הם מעגל, שאנחנו נחזור אל נקודת ההתחלה המושלמת של יציאת מצרים, של הגאולה, של מתן תורה, אנחנו נחזור להיות עם סגולה, שרחב אומרת, כי שמענו אשר הוביש השם את מאיה מפניכם, שכל העולם כולו ידבר על גדולת ישראל. ככה אפשר לשיר בכל רגע. הרבי פעם הזכיר שהחיים של יהודים מבוססים על שני תמידים. שיוויתי השם לנגדי תמיד, וטוב לב משתה תמיד. הרמה מתחיל את ההגעות שלו לשולחן ערוך במילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ומסיים בהלכות פורים על פורים קטן, שצריך לעשות קצת סעודה בפורים קטן, טוב לב משתה תמיד. אומר הרבי, בחיים של יהודי צריכים להיות שני קורבנות תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד,

0: ואז טוב לב משתה תמיד. הסיבה היחידה לשמוח, הסיבה האמיתית לשמוח, היא כי שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי יש לאונייה הזו רב חובל, כי לרכבת הזו יש קטר, כי לכל מקום שאנחנו מגיעים יש פשר ויש תכלית ויש משמעות, כי שום רגע הוא לא מיותר, כי שום רגע הוא לא תאונה. במילא שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז טוב לב משתה תמיד, אז כל רגע בחיים הוא שירה, כל רגע בחיים הוא מנגינה נעימה. מכאן אפשר גם להבין את השאלה הראשונה ששאלנו, כבר נהיה מאוחר ולא נוכל הרבה להאריך, אבל נאמר את זה בקצרה, אולי בעזרת השם בעתיד, נקווה שכבר אחרי הקורונה נוכל לומר עוד שיעור לחג הסוכות, אבל רק נקודה קצרה. שאלנו, מילא לדעת רבי אליעזר שהסוכות נועדו להזכיר את ענני הכבוד, איזה חיבוק, איזה אקווריום, 40 שנה לחיות כמו תינוק בבטן אמו, עננים שמגעצים את הבגדים ומרחיקים את האויבים, לא היה חסד כמו החסד הזה. על זה כבר דיברנו הרבה בשנים הקודמות, על דעת רבי אליעזר. אבל מהי דעת רבי עקיבא? יהודי עוזב את הבית שהוא קנה בעמל כפיים, לחזור לאוהל, למה? להזכיר את התקופות שגרנו באוהל? מי רוצה לזכור את התקופות שגרנו באוהלים? אפילו הבדואים כבר נכנסו לממשלה בשביל להפוך את האוהלים למקומות קבע, בשביל להקים לעצמם יישובים. גם הם לא מרגישים בנוח באוהלים. אז אנחנו רוצים לחזור חזרה לאוהלים? מה המטרה בעניין הזה? האמת היא שהנס של רבי עקיבא הוא נס יותר גדול מהנס של רבי אליעזר. 40 שנה חיינו באוהלים. האוהלים נעו ונדו ברוח, היה נראה שאין שום כיוון לעם ישראל. כל הדור הוא מת במדבר. אבל חלפו 40 שנה והתברר שהרעיות הזאת הייתה התקופה הכי יציבה שלנו. חלפו 40 שנה והתברר שהלך הדור ההוא וקם דור חדש, והדור הזה כבר היה מחושל ומאמין מספיק כדי להיכנס לארץ ישראל. הימים שהיו נראים כל כך נעים ונדים ברוח, היו ימים שילדו דור חדש, ילדו את הדור, את אבותינו, שבזכותם אנחנו כאן. אומר לך רבי עקיבא, יש בחיים תקופות של הרעיות, תקופות של שבריריות. תיכנס לסוכה, ותזכור את התקופה הרעית הזאת, ותזכור 40 שנה האלו, מה הם הצמיחו. בשעת מעשה זה נראה כל כך הרעי, כל כך נע ונד ברוח, אבל חלפו השנים, והתברר שהפכנו להיות האומה העתיקה בעולם, השורדת בעולם, יותר מכל תקופה אחרת. כי הצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו. מה המסר של הסוכה? שבכל רגע אנחנו בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא, אפילו בתוך הרעיות, אפילו בתוך השבריריות, ודווקא בתוך הרגעים האלו, גם הם רגעים של חיבוק, גם הם רגעים של קרבה, ודווקא בתוך הרגעים האלה הקדוש ברוך הוא צועק לנו, אל תעצרו, אל תנוחו, אל תחשבו שזו חנייה, אלא ואיסו ויחנו, גם החנייה עצמה היא מסע, גם העצירה עצמה יולדת משהו, יוצרת משהו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לראות את זה כבר במהרה בימינו, שהזמן שמחתנו יהפוך להיות את השמחה היתרה בבית המקדש, לסיס ולרקוד בבית המקדש בירושלים, בשמחת בית השואבה, בשמחת בית השואבה, לשאוב רוח הקודש כי יונה בן אמיתי, ולראות כבר בשוב השם ציון, מלך ביופיו תחזן עינינו, בקרוב ממש, אשתא בעגלא ובזמן קריב. חג שמח, חתימה וגמר חתימה טובה, ורק טוב תמיד.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן כתיבת הגט וחתימת העדים. הוא פותח בחומרים שבהם כותבים את הגט ועליהם נכתב הגט, וממשיך בכתב הגט ולשונו והדיוק בניסוחו, דין פגמים בשטר הגט, דין כמה גיטים הכתובים יחד, והרמב״ם מסיים באפשרויות שונות של מקום חתימת העדים. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין כותבין את הגט, אלא בדבר שרישומו עומד שהוא מתקיים לאורך זמן ואינו נמחק או מתשתש, כגון דיו, צבע שחור המופק מהשן של שמנים וכדומה שכותבים בו ספרי תורה תפילין ומזוזות, וסקרה מן צבע אדום, וקומוס מן אפר שמשחיר, וקנקנטום מן נוסף של אפר שמשחיר, וכיוצא בהן שאר הדברים הדומים להם, שרישומה מתקיים לאורך זמן, אבל אם כתבו בדבר ש... שאינו עומד, שאינו מתקיים, כגון משקין, כשמן יין וחלב, ומי פירות, מיצי פירות כמו מי תותים, וכיוצא בהן משאר המינים שהנכתב בהם נמחק ומתשטש במהרה, אינו גט ולא ניתן לגרש בו אישה, כי נאמר בתורה וכתב לספר כריתות, וכתב שאינו מתקיים אינו נחשב ככתב. כתבו בעבר, אם כתב את הגט באופרת, או בשחור, בפחם, ובשחור, מן צבע שחור הנעשה מצועת כלבים, כאשר כי רישומה מתקיים, ואין כותבים בהן לכתחילה, כי אינם מתקיימים היטב. הלכה ב' כותבים במי הפצה, אלו מים ששורים בהם את פרי עץ האלון שקוראים לו הפצה, ואפשר לכתוב בהם גם לכתחילה, כי הכתב שלהם מתקיים, אך ניתן לכתוב בהם דווקא על גבי הנייר והאור וכיוצא בהן, אבל לא על גבי מגילה הפוצה, מפני שאינו ניכר קלף שעובד בהפצים, שצבעו נוטה לשחור, ואין כתב מההפצים ניכר עליה. ואם כתב אינו גט אפילו בדיעבד, וכן כל כיוצא בו כל כתב שאינו ניכר על הדבר שעליו הוא כתוב, אם כתב את הגט בכזה אופן אינו גט. ואתה מדבר הרמב״ם על החומר שעליו כותבים את הגט. על הכל כותבים את הגט, ניתן לכתוב את הגט על כל דבר, ואפילו על איסורי הנאה, דברים שאסור לענות מהם, שכיוון שאינם ראויים לשום שימוש, אינם שווים כלום, בכל זאת ניתן לכתוב עליהם את הגט, שלמרות שנאמר בתורה וכתב לספר כריתות ונתן בידה, ואי אפשר להעביר בעלות באיסורי הנאה שאינם המון, הרי כוונת התורה לעצם הנתינה הפיזית של הגט בידה. והתוספות כתבו, שאף שהגט כשר, מכל מקום אסור לעשות זאת, שהרי הוא נהנה מאיסורי הנאה, ונחלקו המפרשים בדעת הרמב״ם בזה. וכותבין את הגט אפילו על דבר שיכול להזדייף, דהיינו שאפשר למחוק את הכתוב בו ולכתוב במקומו דברים אחרים בלא שהדבר יהיה ניכר. ויוצא שגם אם יחתמו עדים על הגט לא יהיה בכך בירור ועדות על הגירושין, כי לא ניתן לדעת על מה באמת חתמו. ובכל זאת ניתן לכתוב את הגט על דבר זה, והוא גט כזה יועיל רק בתנאי שיתנו לה בידי מסירה, ואותם עדים הם שיעידו אחר כך על הגירושין ועל פיהם יתירו על להינשא. הלכה ג', כיצד הוא הדבר היכול להזדייף, כותב לה את הגט על הנייר המחוק, נייר שהיה כתוב עליו דבר מה ונמחק וניכר בו רושם המחיקה. והוא יכול להזדייף כי לאחר שהעדים יחתמו על הגט, היא תוכל למחוק את כל הנכתב בגט מלבד חתימת העדים ולכתוב דבר אחר במקומו, ולא יהיה ניתן להבחין בזיוף שהרי העדים גם חתומים על נייר מחוק. ועל הדיפטרה, אור שאינו מעובד לקלף כל צורכו, והדבר גורם שיהיה ניתן למחוק את הכתוב בו בלי שתהיה המחיקה ניכרת. ועל החרס, ועל העלין, על העצים וצמחים, ועל ידו של עבד, שלשיטת רב יוסי הוא פסול, כי דבר שאין בו רוח חיים איננו בכלל ספר כריתות. אך ההלכה היא כחכמים שהדבר נחשב לספר כריתות. ועל קרן הפרה, שכל אילו דברים שניתן למחוק מהם את הכתוב ולכתוב דבר אחר במקומו בלי שהדבר יהיה ניכר, הוא מוסר לה, הבעל מוסר לאישה את העבד והפרה, שצריך למסור לה את כל הפרה, אך באם הוא יחתוך את הקרן ויתנה לה, הרי הדבר יהיה פסול כפי שביאר הרמב״ם בפרק ראשון. או שנותן לה את הנייר המחוק והדיפטרה וכיוצא בו שכתב עליו את הגט בפני עדים, כמבואר בהלכה הקודמת שגט הנכתב על דבר היכול להזדייף, יש למוסרו בפני עדים, והם יוכלו להעיד אחר כך על הגירושין. הלכה ד' לעדים היה הגט חקוק על ידו של עבד בכתובת קעקע, והיה עבד יוצא מתחת ידה של האישה, והיו העדים חקוקים על ידו, הרי זו מגורשת, אף על פי שאין לה עדי מסירה, שהרי אין יכול להזדייף. ואם היו בית הדין מוחזקים בעבד שהוא הכישור שלו, וכעת אנו רואים גט חקוק על ידו של העבד בכתובת קעקע, והוא יוצא מתחת ידה של האישה, והיא אומרת בעידים נמסר לי, הרי זו ספק מגורשת. שמה מעצמו נכנס לה ולא נמסר לה על ידי הבעל בתורת גירושין, מפני שכלל הוא שהגודרות אין להן חזקה, שבעלי חיים המהלכים מעצמם, ומוחזקים לנו כשייכים לאדם אחד, אין היותם בידיו של אדם אחר חזקה שהוא קנה אותם, שהרי ייתכן שהם הלכו אליו מעצמם, וכך גם כאן הרי ייתכן שהעבד הלך מהבעל האישה מעצמו ולא נמסר לה בתורת גירושין. הלכה איי היה גט חקוק על הטבלה, על הלוח, והעידים גם חקוקים עליו, והוא יוצא כעת מתחת ידה של האישה, אף על פי שהם בית הדין מוחזקים בטבלה שהיא שלה, הרי זו מגורשת, שהרי שנינו במשנה שהאישה עצמה כותבת את גיטה אם תרצה, והטעם שאין הגט פסול בכך, מפני שאין קיום הגט אלא בחותמה, והגט נעשה גט גמור על ידי חתימת העידים אם אין שם ידי מסירה, ואף שהיא כותבת את הגט מכל מקום היא יכולה להקנות את הגט לבעל והוא ייתן לה אותו והיא תהיה מגורשת, וכך גם כאן, אף שהטבלה הייתה שלה, כאשר היא תיתן אותה לבעל, והבעל ייתן לה אותה בתורת גירושין, היא תהיה מגורשת. הלכה והבחקק את אותיות הגט על הלוח של עץ, או על האבן, או על תא של מתכת. אם צורת החקיקה הייתה שחפר את ירחי האותיות, את גוף האותיות עצמן, ולא את החלל שתוך וסביב האותיות, דיינו שחרת את צורת האות לעומק, הרי זה קשר. ואף שנאמר בתורה וכתב לספר קריטות, מכל מקום, זה כתב הוא שכתיבה על ידי חקיקה נחשבת כתב, שהרי כך הנביא ירמיהו אומר, כתובה בעת ברזל חרושה דיינו חקוקה לוח ליבם, כלומר שהוא חופר חוקק בעת הברזל ובכך היא כתובה, הרי שגם חקיקה נחשבת לכתב, וכן אם חקק את העריכות את האותיות עצמן מאחורי הטס ודחק בהם עד שבלטו בפני הטס עד שצורת האותיות בלטו בעברו השני של הטס, הרי זה קשר כי חקק את גוף האותיות וחקיקה נחשבת לכתב, אבל אם אופן חקיקה את הגט הייתה שחפר את תוך האות, דיינו את החלל שתוך וסביב האותיות עד שיראו העריכות גבוהות מכאן ומכאן, על ידי החפירה סביב ותוך האותיות נשארו אותיות עצמן בולטות, וכך נוצרה צורת האותיות, ככתב דין רע זהב אינו גט, מפני שאין זה נקרא כתב, כיוון שלא עשה מעשה בגוף האותיות, אלא חפר מסביבם וכך נוצרה האות. על החזיין המקרה על האור תבנית כתב שהוא שרת את צורת האותיות באור, או אפילו שרשם על האור תבנית כתב בחקיקה קלה ללא שריטת וחריצת האור, הרי זה קשר. דין נוסף, כותבין את הגט בכל כתב, בין בכתב אשורי ובין בכל כתב אחר, ובכל לשון, בכל שפה, בין לשון הקודש ובין בשפה אחרת. וגט שכתוב בכתב מן הלשונות, בסוג כתב אחד, וידיו חתומין בכתב אחר, הרי זה כשר. והוא בתנאי שיהיו העדים מכירים לשון הכתב וכתבה, שהעדים יבינו את השפה שבה נכתב הגט, וגם יהיו יודעים לקרוא את הכתב שלה כדי שיוכלו לקרוא את הגט. הלכה חטא, אם אחד מן העדים חתם בכתב של לשון אחת והעד השני חתם בכתב של לשון אחרת, הגט כשר, אבל אם היה מקצתו של הגט עצמו כתוב בלשון אחת ומקצתו בלשון אחרת, הרי הגט פסול. משום שנאמר וכתב לספר קריטות כתיבה אחת ולא שתי כתיבות, הלכה תת, כל לשון שכתב בה הגט צריך שיזהר הסופר בדברי הגט, שלא יהיה במשמען שני עניינות, דברים שניתן לפרשם בשני אופנים ולא ברור לגמרי שהכוונה לגירושין, עד שנמצא הקורא את הגט מסתפק ואומר שמה לכך ולכך נתכוון, שאין משמעו לשון גירושין או שמה לעניין זה נתכוון, שמשמעו כן לשון גירושין. אלא היו דברי הגט, דברים שאין בהן ספק באותה הלשון, אלא משמען עניין אחד, והוא שגירש ושילח פלוני לפלונית. הלכה יוד, וכן צריך שיהיה הכתב מבואר היטב, דיינו כתוב בצורה בהירה וברורה, באותו מין הכתב שיכתוב בו את הגט, עד שידעו לקרותו אפילו הקטנים שמכירים את אותו מין כתב שבו נכתב הגט, ומדובר על ילדים שאינן לא נבונים במיוחד, מפני שהם מבינים גם את תוכן הדברים ועלולים להשלים ולקרוא לפי הבנתם, ולא שחלים בקטנים ביחס לתבונה רגילה של ילדים קטנים, שאינם יודעים לקרוא היטב אותיות, אלא בינונים בחוכמתם, וכן יזהר הסופר שלא יהיה כתב הגט מעוקם, שהשורות לא ישרות ומבולבל שאותיות דבוקות זו בזו, שמה תדמה האות לאות אחרת ונמצא עניין משתנה למשמעות שאינה של גירושין. הלכה י' א', היה בו משמע שני עניינות, שהגט נכתב בלשון שניתן להבינה בשני אופנים ולא ברור שהכוונה לגירושין, או שהיה בכתבו של הגט תיקום או בלבול, עד כדי כך שאפשר שיקרה ממנו עניין אחר ולא עניין הגירושין, הועיל ונקרא הכתב גם לעניין הגירושין, ויש בו משמע גם של גירושין, הרי זה גט פסול מדי רבנן בלבד, אך הוא קשר מהתורה מכיוון שיש בו גם משמעות של גירושין. ואתה ממשיך הרמב״ם, כבר נהגו ישראל כולם לכתוב את הגט בלשון ארמי, ובנוסח זה שיובא בהלכה הבאה, אף על פי שמותר לכותבו בכל לשון לכתחילה. הלכה י' ב', וזהו נוסח הגט, בכך בשבת. היום בשבוע, בכך וכך לירח פלוני, מספר היום לאותו חודש, בשנת כך וכך ליצירה, או לשטרות, שכאמור בפרק ראשון אפשר לציין את הזמן בגט, או לפי מספר השנים שעברו מבריאת העולם, או לשנים הנמנות מתחילת מלכותו של אלכסנדר מוקדון, שהוא המניין שרגילים למנות בו בשטרות, למניין נדיר רגיל נלמים נעיבה, לפי המניין שאנו רגילים למנות בו במקום פלוני, שבו העידים נמצאים בשעת החתימה על גט זה, איך אני פלוני בן פלוני דה ממקום פלוני, כיצד אני פלוני בן פלוני אגר במקום פלוני, והראש כתב שלא לכתוב איך אני, שאין כותבים כן, אלא בשטר ראיה שבו העדים מספרים על מעשה שאירע כבר. אך הגט שבא לפעול את הגירושין, בו צריך להגיד הבעל שהוא עתה מגרש את אשתו, ואין מתאימה לשון איך שמשמעותה כיצד הראה הדבר. ולאחר שמציינים את שמו ושם אביו, מוסיפים בגט וכל שום או חורן וחניכה, וכל שם אחר וכינוי דעית לי ולאהבתי, שיש לי ולאבותי, ולאתרי ולאתרון דאהבתי, ולמקום המגורים שלי ולמקומות המגורים של אבותי. ואתה עוברים לגירושין עצמם, צוויתי בריאות נפשי, חפצתי ברצון עצמי, כד לא אניסנה, כאשר לא הייתי אנוס בדבר, ופטרית ושווקית ותרוכית, ושילחתי ועזבתי וגירשתי, יתיחי לכי אותך לעצמך, דיינו שמעתה אינך ברשותי אלא את של עצמך. ואת מי הוא משלח? אנט אינטתי, את אשתי, פלונית בת פלונית, דמימת הפלונית, המתגוררת בעיר פלונית, וכל שום אחרן וחניכה, וכל שם אחר וכינוי, דעית לכי ולאהבתייכי, ולאתרייכי ולאתרון דאהבתייכי שיש לך, ולאבותייך, ולמקומך, ולמקומם של אבותייך, דיאבת אינתי מקדמת דנה, שהיית אשתי מלפנים, וכדו ואתה פטרית ושווקית ותרוכית. שילחתי ועזבתי וגירשתי, יתיחי לכי אותך לעצמך. דתאבין רשע ושלטה בנפשייכי, אשר תהי רשאית ושולטת בעצמך, למאח, להתנס ולכל גבר דיצבעין, ללכת להינסה לכל אדם שתחפיצי, ואין אש לא ימחה בידייכי מן שמי, ואיש לא ימחה בך בשמי על נישואין אלו, מן יום עדנן ולעלם, מיום זה עד עולם, והרי את מותרת לכל אדם, שאינך אסורה יותר באיסור אשת איש כלל, דהיינו שלא רק שהיא מותרת להינסה לכל אדם, אלא שגם אם תיבע למישהו ללא נישואין היא איננה באיסור אשת איש, ומשפט זה הוא עיקרו של הגט. ודין דיה ולכי מינה יושטר גט זה יהיה לך ממני, ספר תירוחין דיינו גירושין, וגט פיתורין שילוחין, ואיגרת שבוקין איזובין כדת משה וישראל. וכל תוספת זו של ושטר גט זה יהיה לך ממני וכולי, וכדי שיהיה ברור שהוא מגרש אותה בשטר, שלא נחשוב שהוא מגרש אותה בדיבור, והשטר הוא לראיה באלמה. והעידים חותמים למטה, מתחת לכל מה שנכתב קודם, כמו שביארנו שתקנת חכמים שהעידים יחתמו על הגט, פלוני בן פלוני עד, פלוני בן פלוני עד, שיהיה ברור שהם חתומים שם כעידים. הלכה י' ג' כשיכתוב הגט בלשון זה ארמית, ובנוסח זה האמור בהלכה הקודמת, לא יכתוב ודין בי' בין הדלת לנון סופית, אלא יכתוב זאת ללא יוד, שמה אם יכתוב ביוד יקרא זאת הקורא, אנשים שיקראו בעתיד את הגט ודין, כלומר משפט יהיה ביני ובינך. ולא יכתוב ואיגרת ביוד בין האלף לגימל, אלא בלא יוד, שמה אם יכתוב ביוד יקרא זאת הקורא ואיגרת, כלומר ואם זנית אני מגרש אותך, שהמילה גר משמשת לעתים בארמית מלשון זנות וניוף, ויהיה משמע מכך שאם לא זינתה הוא איננו מגרש אותה. ולא יכתוב לי מאח ביוד בין הלמד למם, אלא בלא יוד, שמה אם יכתוב ביוד יקרא זאת הקורא לי מאח, כלומר לי שחוק, שאי וחט מתחלפות לעתים ומאח יכול להישמע כמו מכך. ולא יכתוב תאבין ותזבין בשתי יהודין, אלא בשלושה יהודין, שמה אם יכתוב זאת בשתי יהודין יקרא קורא תאבין ותזבין, בקמץ תחת היהוד הראשונה, וכלומר שהוא מדבר את דברי הגט עם שתי נשים, ולא עם האישה האחת שהזכיר בתחילת הגט, ונמצא לפי משמעות זו שאינו מגרש לזו האישה הנזכרת בגט, אלא לשתיים אחרות שאינה נזכרות בגט. אך כאשר כותבים זאת בשלושה יהודים, הרי קוראים זאת בחיריק תחת היהוד, שאז זה נקרא תאבין ותסבעין, שהוא מדבר לאישה אחת זו הנזכרת בגט. וכן יעריך לבב די וחדו, שיעריך את הבב שבסיום המילה. שמה אם לא יעריך אותה תדמה ליהוד, ויהיה משמעו חדי פטרית ושבקית וכולי, כלומר בתנאי זה אפתור אותך. ויהיה חשש שמה ישנו תנאי שאינו נזכר בגט, שכאשר הוא לא יתקיים, יתבטלו הגירושין. וכן יעריך לבב דתרוכין ושבוקין, שיעריך את רגל האות וב שבמילים תרוכין ושבוקין, שמה אם לא יעריך הנה תדמה הוו ליוד, ויהיה משמעות תריכין ושביקין בחיריק, דהיינו ספר של מגורשים ואיגרת של עזובים, כלומר שהוא אומר לה שהיא שבקה, עזבה וגרשה אותו. ומשום כך הוא עזוב ומגורש ממנה, ולא תהיה המשמעות שהוא העוזב והמגרש אותה בגט זה. ועל דרך זו, בדומה לדקדוקים אלו שבנוסח הגט הארמי והכתב האשורי, כך צריך להיזהר בכל לשון אחרת שאינה ארמית ובכל כתב אחר שאינו אשורי, שיכתוב את הגט שלא יהיה בו משמע שני עניינות, דברים המשתמים לשני פנים ואין בהם משמעות ברורה ומוכרחת של גירושין לאישה זו. הלכה י' הרי שכתב גט בנוסח זה שהובא בהלכה י' ב' ולא העריך ואבין אילו שאמרנו בהלכה הקודמת שצריך להעריך אותם כמו במילה וחדו או לא כתב היו דיני יתרות שהרמב״ם אמר שצריך להוסיף אותם כגון במילה תאבין או שכתב את היהודין שאמרנו שלא יכתבו כמו היהוד של ודין הרי זה גט פסול מדי רבנן וכן כל כך יוצא בזה בכל לשון בכל שפה שכתב בגט אם כתב לשונות המשתמים לשתי פנים הגט פסול מדי רבנן אך מהתורה הוא כשר משום שמשתמע ממנו גם לשון גירושין הלכת את וב, גט שמחק בו אותו תיבה, מילה וכתב על גבי המקום המחוק את האותו את המילה הנצרכים לגט, או שתלה בין השיטין שחלק מדברי הגט נוספו בתליה בחלל שבין השורות, ובשני המקרים יש לחשוש האישה היא זו שתקנה את הגט לאחר שכבר קיבלה אותו מהבעל, הרי אם האותו המילה היא מתופס הגט, שאינו עיקר הגט, הרי זה קשר, והיא מן התורף, שהוא עיקר הגט, אינו גט. ואם החזיר חזר שוב לעניין זה הוא פירש בסוף הגט מעל חתימת העדים שעוד פלונית של הגט תלויה או כתובה על מחק ויוצא שהעדים מעידים בחתימתם שהתיקון שנעשה בגט כבר הופיע בגט בשעה שחתמו עליו והוא ניתן לאישה בקשרות באופן זה אפילו אם המילים הנוספות הן מתורף הגט הרי הגט קשר כי שער שטרות של דיני ממונות שאם יש בהם מילים תלויות או כתובות על המחק וחזר ופירש זאת בסוף השטר קודם חתימת העדים הרי השטר קשר וכן גט שנמצא קרוע שטיב הערב שיש בו קרעים שהם לאורך ולרוחב שהוא קרע של בית דין כאשר בית דין מעוניינים לסמן על שטר שהוא בטל הם קוראים בו שטיב הערב הרי זה גט בטל כי שער השטרות אבל אם נקרא הגט ואינו קרע של בית דין הרי זה קשר כי יש לומר שמעצמו נקרא ולא קראו בית דין הלכת את זין, אם הגט נימוק שהתפורר או שהרכיב או שנעשה ככברה מלא חורים קטנים כמו נפח, עדיין ניתן לקרוא בו את תוכן הדברים, הרי זה קשר. נמחק כתב הגט או נתשטש ובבואה שלו, רושם צורת האותיות שלו קיימת עדיין, אם יכול להיקרות, הרי זה קשר. ואם לאו, שהכתב נמחק או יתשטש כל כך עד שאי אפשר לקרוא את תוכן הדברים, אינו גט. הלכה י' זין, במה דברים אמורים שגט שהייתה בו אותו תיבה כתובה על המחק או תלויה או שהיה בו כרשי תיבה ערב הרי זה בטל בשהיה הגט יוצא מתחת ידה של האישה בידי חתימה בלבד ואין שם מידי מסירה אבל אם יש שם מידים המידים שנמסר להגט בפניהם והיה כשר הרי זה כשר אף על פי שהיה תורף הגט כתוב על המחק או שהיה כתוב בתליה בין השיטין או שהיה קרוע שתיבה ערב כשנתן לה את הגט בפניהם של ידי המסירה שהרי ידי המסירה מידים על כשרותו הלכה י"ח, חמישה בעלים שכתבו יחד גט אחד משותף לחמש נשותיהן, כל אחד לאשתו, אם כתבו בכלל, אם כתבו את הגט בנוסח הכולל את כולם יחד, כגון שכתבו בכך בשבת, באותו יום בשבוע גירש פלוני לפלונית ופלוני לפלונית, וכתבו בגט וכך אמר כל אחד מהן לאשתו לכי דיתי אבין וכל תופס הגט, דיינו דנכתב תחילה וכן אמר כל אחד מהן לאשתו ובהמשך לזה את כל תופס הגט צוויתי ברות נפשי וחדו פטרית ושבקית לחיד את אבין רשע וכולי ושני עדים חותמים מלמטה בסיום כל הגט הרי זה קשר לכתחילה לגרש בו שכן העדים בוודאי התכוונו לחתום על כל חמשת הגיטים שנכללים כאן שהרי כל נוסח הגט נכתב פעם אחת בהקדמה שכך אמר כל אחד מהן לאשתו ובתחילת הגט נכתב זמן אחד עבור כולם וגם במקום שבו היו חייבים לפרט את השמות השונים של המגרשים והמתגרשות, הרי זה נכתב בוו החיבור, גרש פלוני לפלונית ופלוני לפלונית. ואם כן, ברור הדבר שהעדים חתמו על כל חמשת הגיטין, וינתן לכל אחת מהן בידי מסירה ככל גט שיש לתת אותו לכתחילה בידי מסירה, ואם אין שם ידי מסירה כלל, בכל זאת, כל אחת מחמשת אנשים שתצא מגילה זו מתחת ידה, הרי זו ראיה טובה בידה שהיא מגורשת, כי הגט החתום מעיד שניתן לה על ידי בעלה לשם גירושין. וגט זה מועיל לגירושין אפילו אם לא היו שם ידי מסירה, שכך פסק הרמב״ם שאף שלכתחילה צריך שיהיו ידי מסירה, הרי בדיעבד אם היו בו ידי חתימה הרי הגט קשר. אבל אם כתב הסופר בכך בשבת גירש פלוני לפלונית והשלים את נוסח הגט הרגיל בלשון יחיד עד שסיים לכתוב גט נפרד לאישה זו והתחיל לכתוב מתחתיו גט אחר באותה מגילה דיינו באותה עירייה וכתב וביום זה דיינו באותו יום שהוזכר בגט הראשון או שכתב בכך בשבת שכתב שוב פעם את התאריך גירש פלוני לפלונית והשלים את נוסח הגט השני בנפרד לאישה השנייה וכן המשיך וכתב את שער גיטין זה תחת זה והזכיר בכל אחד מהם את התאריך בפני עצמו וכן ישלים את כל נוסח הגט לכל אחת מהם בפני עצמה עד שישלים את כתיבת כל הגיטין והעדים חתמו מלמטה מתחת לגט האחרון שבאופן זה יש מקום לומר שהעדים חתמו רק על הגט האחרון הרי אם ניתנה מגילה זו שעליה כתובים הגיטים של כל חמש אנשים לכל אחת ואחת מהן על ידי בעלה בידי מסירה הרי כולן מגורשות שהרי אפילו אם לא חתמו כלל עדים על הגט בדיעבד עד הם מגורשות, ואם אין שם מידי מסירה, והייתה מגילה זו שעליה כתובים הגיטין יוצא מתחת יד אחת מהן, אם הייתה האישה שם גילה אצלה זו שגיטה באחרונה, שגיטה נכתב בתחתית העירייה והעידים החתומים נקראים אמו עם הגט שלה, שרי חתמו בסמוך אליו, ובוודאי התכוונו לחתום עליו, הרי זו מגורשת. כיוון שיש לגט עדי חתימה, וכאמור, כאשר יש עדי חתימה, בדיעבד היא מגורשת אף ללא עדי מסירה. ואם הייתה המגילה יוצאה מתחת יד אחת מן הראשונות, שנמצאת אצל אחת אנשים שגיטה נכתב מעל הגט התחתון, הרי זו ספק מגורשת, שם העדים לא נתכוונו כלל לחתום על הגט שלה, אלא רק על הגט התחתון, מכיוון שיש כאן חמישה גיטים נפרדים, וחתימתם של העדים מופיעה בתחתיתו של הגט התחתון, ולצד זה הרי לגיטים העליונים אין לא עדי מסירה ולא עדי חתימה. הלכה יוטט, כתב הסופר בגט, אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, והשלים את כתיבת נוסח הגט מבלי לפרט של בעל פלוני גירש את אישה פלונית, ובעל פלוני את אישה פלונית, ובכך עירב את הבעלים יחד ואת הנשים יחד, אף על פי שנמסר הגט לכל אחת מהן בעידים, אינו גט כלל ואינן מגורשות. מפני שאין שתי נשים מתגרשות בגט אחד שנאמר וכתב לה ספר קריטות, לה לבדה ולא לה ולחברתה יחד. דאף שכל שאר הגט יכול להיות כתוב בנוסח אחד לכמה נשים יחד, הרי מוכרח שיהיה כתוב בפירוט ובנפרד שפלוני גירש את פלונית ופלוני גירש את פלונית. אך באם כתוב שפלוני ופלוני גירשו את פלונית ופלונית, אין זה גט כלל. ואם חזר הסופר ופירטן, שפירט את שמות הבעלים ואנשים בנפרד בתוך הגט, בהמשך דברי הגט, וכתב פלוני גירש פלונית, ופלוני גירש פלונית בזמן פלוני, הרי גיטין אלו קשרים, כי על ידי שפירטם בנפרד הם מתחלקים לגיטים נפרדים, למרות שבתחילה כללם יחד. ולסיכום, אם כתב חמישה גיטים נפרדים לגמרי על יריעה אחת, הרי יש כאן חמישה גיטים קשרים, אלא שייתכן שחתימת העדים היא רק על הגט האחרון. ולפיכך, אם נתנו את הגט בידי מסירה, הרי הוא קשר. באם הגט נכתב בנוסח כללי לגמרי שכלל את כל הבעלים וכל אנשים יחד, הרי הגט לגמרי פסול, ואף עדי מסירה לא יועילו. באם הוא כתב את הגט בנוסח כללי, אלא שפירט פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית, בין בתחילת הגט, בין בתוך הגט, הרי הגיטים של כל חמש אנשים קשרים לגמרי, ואף עדי החתימה מעידים על כולם. הלכה אף כתב שני גיטים נפרדים לשתי נשים בשני דפים, דיינו בשני טורים. במגילה דיינו בעירייה אחת, זה בצד זה, גט אחד בטור הימני וגט אחר בטור השמאלי. אם יש שם שני עדים נקראים בסוף גט זה, אם ישנן חתימות של שני עדים תחת הגט שבטור הימני, באופן שנראה שחתימה מוסבת על הגט שבטור הימני, ושני עדים בסוף גט זה, וכן ישנן חתימות של שני עדים תחת הגט שבטור השמאלי, באופן שנראה שחתימה מוסבת על הגט שבטור השמאלי, הרי זה קשר לכתחילה, כי לכל אחד מהגיטין יש שני עדי חתימה, וכל אחת משתי אנשים שתצא מגילה זו של הגיטין מתחת ידה מגורשת, אפילו אם לא נמסר להגט בעדים. הלכה כ"א, אבל אם היו שם שני עדים, דהיינו חתימות של שני עדים בלבד, באים מתחת זה לתחת זה, תחילת חתימתו של כל עד תחת הגט הראשון וסופה תחת הגט השני, אם יצא הגט מתחת יד אישה שהעדים נקראים גיטה, שתחילת חתימת העדים נמצאת תחת גיטה, ולפיכך משויכת החתימה לגט זה, הרי זו מגורשת, ואם יצא הגט מתחת יד השנייה שאין העדים נקראים או, שתחילת חתימת העדים אינה נמצאת תחת גיטה של השנייה, אף שסיום החתימה היא מתחת לגיטה, הרי אין זה נחשב שהעדים חתומים עליו, ולפיכך אינו גט עד שימסר לה בעדים, שאז יהיה גט ויועיל בדיעבד, כדין גט שאין בו ידי חתימה שקשר בידי מסירה. הלכה כ"ב, כתב שני גיטים נפרדים בשני דפים, דיינו בשני טורים, זה למעלה מזה באותה העירייה, הגט הראשון בטור העליון והגט השני בטור התחתון, והעדים חתומים בין שני הגיטים, שנמצאו החתימות של העדים בסוף הגט הראשון, ולמעלה מן הגט השני, אם היה הגט יוצא מתחת יד זו שגיטה בטור העליון, שהעדים נקראים בסוף גיטה, הרי זו מגורשת, ככל גט שהעדים חתומים תחתיו, שכך הוא הנוהג שחתימת העדים מעידה על הכתוב מעליה, וזו שגיטה בטור התחתון, שהעדים נקראים בראש גיטה מלמעלה אינה מגורשת, אף אם הגט יוצא מתחת ידה, מפני שהעדים שחתמו בראש הדף של הגט, או מצידו של הגט, או מאחוריו של הגט בצידה השני של העירייה, אינו גט כלל, וכאילו לא חתמו עליו עדים, משום שבכזאת צורה אין זה נחשב שמעידים כלל על התוכן הכתוב בגט. ואם נמסר להגט בעדים, הרי זה קשר בדיעבד, כדין כל גט שאין בו ידי חתימה, שקשר בדיעבד בידי מסירה. הלכה כ"ג, הקיף דיינו קרב ראש דף זה לראש דף זה, שכתב שני גיטין בשני טורים על גבי עירייה אחת, באופן שקירב את שני ראשי הטורים זה לזה, והעדים חתמו באמצע ברווח שבין שני ראשי הגיטין, שנמצאו העדים בראש שני הגיטין, שמעל גבי כתבו של גט אחד חתימתה מיושרת, ומעל גבי כתבו של הגט השני חתימתה מאופכת, שניהם בטלין, גם הגט שחתימתם של העדים מיושרת על גביו, דהיינו שהוא נקרא בהמשך אחד לחתימת העדים, וזאת משום שיש משמעות לחתימת העדים רק כאשר הם חותמים בסוף הגט ולא בראשו. ואם נמסרו להן לנשים הגיטין הללו בעדים, שניהם קשרים, משום שכאמור בדיעבד גם גט שאין בו ידי חתימה כלל. כאשר הוא נמסר בידי מסירה הוא קשר. הלכה כ"ד, שיער מקצת הגט וכתבו בדף השני, כתב גט בשני טורים בעירייה אחת, מקצתו בטור הראשון ומקצתו בטור השני, כאשר שני הטורים מקבילים זה לצידו של זה, והעדים חתמו מלמטה בסוף הדף, דיינו הטור השני, הרי זה קשר, משום שזהו גט אחד שנכתב בהמשך אחד בשני הטורים, וחתימת העדים היא בסיום הכתיבה של הגט. והוא בתנאי שיהיה ניכר במגילה בעירייה שלא נכתב, ודבר זה ניכר על ידי שהקלף עווה בקצה המגילה, שזהו סימן שקצה המגילה הוא קצה הקלף, שהרי קצה הקלף דרכו להיות עווה משאר הקלף. ועל ידי זה ניכר שלכך נתכוון הסופר שישלים את אותו הגט עצמו בדף השני, ואין כאן אל הגט אחד, אבל אם אינו ניכר במגילה שלא נחתכה, אף על פי שנמסר גט זה לאישה בעדים, הרי זו ספק מגורשת, ואינה מגורשת בוודאי, כי יש לחשוש שמה שני גיטין היו שם בתחילה, כתובים זה בצד זה על אותה מגילה, הגט הראשון נכתב בטור הראשון לשם אישה אחת, והגט השני נכתב בטור השני לשם אישה אחרת, ונחתך מקצת מתוכן גט זה הראשון מסוף הדף, דיינו מקצה הטור הראשון, ומקצת מתוכן הגט השני נחתך מראש הדף, דיינו מראש הטור השני, ובכך התחברו תחילת הגט הראשון וסוף הגט השני לגט אחד הכתוב בשני טורים, והגט בטל כי סיומו לא נכתב לשם אישה זו, וגט שנכתב שלא לשמה, גם אם חלקו נכתב שלא לשמה, פסולו. הלכה חפי, הרי שכתב את הגט, ואחר שגמר לכתוב את כל נוסח הגט כהלכתו, כתב תחתיו, שאלו בשלום פלוני, או שלום עליך פלוני ראי, וכיוצא בזה מדברים שאינם עניין הגט, וחתמו העדים מלמטה מתחת למשפט הנוסף, והרי גט זה יוצא מתחת ידה של האישה ואין לה ידי מסירה, הרי זו ספק מגורשת, ואינה מגורשת בוודאי, מחשש, שמה לא חתמו, שלא נתכוונו העדים לחתום, אלא על שאלת שלום שבמשפט האחרון ולא על הגט שמעליה. ואם כן, ספק אם יש לגט זה עדי חתימה, ומדובר שאין עדי מסירה, ולפיכך היא ספק מגורשת. אבל אם כתב במשפט הנוסף שבסיום הגט, ושאלו בשלום פלוני, או ושלום עליך פלוני ראי, וכיוצא בזה שיקדים ואב החיבור למשפט הנוסף, שרי בכך ליווה דברים אלו על דברי הגט, שעשה אותם דברים הנלווים לדברי הגט ולא דברים נפרדים, ועל שניהם חתמו, וחתימת העדים הייתה בין על דברי הגט, ובין על דברי הסיום, יום הנלווים אל הגט, הרי זו מגורשת. ומכיוון שוו החיבור מקשר את משפט שאילת השלום לגט שנכתב לפניו, ברור הדבר שהעדים חתמו לא רק על המשפט האחרון אלא על כל הגט. ואם נמסר לה הגט בעדים, בין כך ובין כך, בין אם המשפט הנוסף היה עם וו החיבור ובין אם הוא היה ללא הוו, הרי זה גט קשר בדיעבד, ככל גט שיש לו עדי מסירה שהוא קשר בדיעבד, אף שאין בו עדי חתימה. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר MS של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נלמד ונתקדם בעזרת השם בהלכות של ריבית, הלכות של דור של משיח. אומרים, אם שומעים בית כנסת, כל תורה של הלכות של ריבית, זה כל ההכנה לשופר של משיח. כי הרי על ריבית כתוב שאם בן אדם ישמור על ריבית, הוא יקום לתחיית המתים. וחד וחלילה, הפוך, חד וחלילה, הוא לא יקום לתחיית המתים. עד כדי כך שהחופץ חיים אומר שכל מי שמתפלל כל יום מחיי מתים ברחמים רבים, אומר, מה צריך רחמים רבים? הרי כל אחד יקום לתחיית המתים. אז אומר לו, כי כתוב מי שמלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים, ולכן צריך רחמים רבים, שבן אדם חד וחלילה לא ייקשל בריבית ויקום לתחיית המתים. אז יש מאוד הלכות מעניינות, צריך לדעת בדור שלנו, הדור של כרטיסי אשראי, והדור של אשראי והלוואות בנקאיות, והלוואות חוץ בנקאיות, וטלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, אם אתה לא משלם בזמן, זה ריבית, וכל דבר ששילמת לפני הזמן, הם מזכים אותך בריבית, כל תשלום ששילמת בטעות, אתה מקבל חזרה מהחברה בריבית, היום הריבית הפכה להיות, איפה שאתה זז, גם מבריך שרוצה כל היום ללמוד בכולל, הרבה הלכות, הוא חייב, חייב לדעת אחרת, אין מציאות שלו, שלא ייקשל בריבית, כמו יגיד בן אדם, אני לומד כל היום בכולל, אז הוא אוכל, אין לו בעיה באוכל. למה אין לך בעיה באוכל? אם אתה אוכל קשור זה בסדר, אם לא זה לא בסדר. ריבית זה הלכות שהפכה להיות קשור לכל אחד. ולכן צריך לדעת היום שכל בן אדם שעובד במקום, צריך להיזהר בכמה דברים בסיסיים מאוד. בן אדם שעובד במקום, הרי מקבל תלוש משכורת, הוא מחייב לפי הסכם עובד ומעביד. זה ההסכם המחייב בין הצדדים. גם אם הוא לא חתם, יש חוק עובד ומעביד, מה שמחייב את המעביד לשלם לעובד, את התנאים של העובד, תנאים של המעביד, שהוא מחויב בזה, כל שכן יהיה מחותם על הסכם עובד ומעביד. הרי מה כתוב בכל הסכם עובד ומעביד? אם המעביד לא ישלם את המשכורת בזמן, מה הוא מחויב? מחויב בהלנת שכר, בריבית ובהצמדה, בכנסות, איך בן אדם הולך וחותם על הסכם שהוא מחויב או שהוא חייבים לו כנסות, ריביות, עצמדות, איך אתה חותם כזה דבר? דבר היום ונראה, המדרש אומרת שריבית זה דבר שלא מציין לנו באף מקום. הרי בן אדם חד וחלילה, אם הוא נכשל בידי עבירה, מה הדבר הראשון שהוא דואג? שאף אחד לא יראה, אף אחד לא יכתוב על זה, אף אחד לא יצלם את זה. הולך פה בן אדם, חותם חוזה שכתוב סעיפים של ריבית, הוא חותם, מביא עדים לאשר חתימה שלו. מה קרה? אתה חותם ומאשר שעברת איסור חמור? איך בן אדם חותם על הסכם עובד ומעביד? לכן חייבים להכניס סעיף בכל הסכם עובד ומעביד שהחוזה במחויבות בין הצדדים כפופים ליתר עסקה. אם בן אדם מכפיף את זה ליתר עסקה, אז פותר הוא את הבעיות של הריבית של אותו החוזה. אז אם בן אדם לא עושה את זה, אז זה לא טוב, אז זה דבר ראשון, בן אדם שעובד במקום צריך לדעת שמחויבות בינו לבין המעביד יהיה על פי יתר עסקה. על ידי זה שזה כתוב בחוזה, על ידי זה אפשר להוסיף לאחר מכן מסמך שמעכשיו הצדדים מסכמים ביניהם, שכל ההתחייבויות ביניהם הוא על פי יתר עסקה, ברית פנחס וכדומה. דבר נוסף, בכל בן אדם שעובד במקום הרי מקבל פנסיה. מה זה פנסיה? שהכסף שלך מצטבר ומפרישים את זה במקום מסוים, כדי שתקבל יותר, יפה, איך מכסף שלך הופך להיות יותר. אז הרבה מאוד הלכות ואיסורים של ריבית שבכסף הזה יכול להיות. כרי בכסף הזה משקיעים בכל מיני מקומות, אם זה באגרות חוב, מה פירוש אגרות חוב? שהכסף הזה מולווה לחברות שהם מתחייבים לתת ריבית על הכסף. זה איגרת חוב, נו. איך אתה שאתה יהודי מלווה את הכסף שלך למישהו יהודי ומתחייב לתת לך ריבית? אז אם זה גוי, אין בעיה. אם זה לחברה, איגרת חוב של חברה של גויים, אין בעיה שריבית. אבל פה בארץ, מאוד שכיח, שגם הרבה מאוד חברות של יהודים. כמו כן, אם בן אדם מפקיד כסף לבנק, והוא מקבל תוספות, אז הוא מבין שאיך אתה מקבל כסף יותר מאשר הפקדת, הרי זה ריבית. לכן צריך לדעת שחייבים בנושא של פנסיה, לראות לא להיכשל בריבית. איך ומה צריך לעשות? צריך לראות שזה יהיה מונח בקרן הלכתי. קרן על פי הלכה. יש כמה כשרויות טובות שנותנות הכשרים על פנסיה כשר. צריך לדאוג שאם אתה נמצא בכל חברה ששם מופרש את הכסף שלך, אתה יכול להרים טלפון לפי תעודת זהות שלך או של אשתך שהיא עובדת, ואתה שואל באיזה תוכנית אני נמצא. או במסלול רגיל או במסלול הלכתי. אם אומרים לך במסלול רגיל, אתה שואל אותם אם יש להם מסלול הלכתי ומי נותן את ההכשר, ואז אתה מבקש שיעבירו אותך למסלול ההלכתי. הם לא שמחים לעשות את זה, להעביר אותך, כי במייל הכסף שלך נמצא אצלם. למה עכשיו לתרוח ולעשות עוד פעולה עבור זה? אבל רק אם אתה תעמוד על הדבר הזה, אז הם יעשו. אתה צריך לחתום פאקס על כל מיני מסמכים, והם יעביר אותך למסלול הקשר. אתה גם יכול לעבור לחברה אחרת, אתה לא חייב להישאר באותו חברה, ואתה יכול לעבור לכל חברה שאתה רוצה, ולעשות את זה במסלול הלכתי של כל חברה שאתה רוצה. ולכן צריך לדעת, אם אתה לא עשית את זה עד היום, אז אתה נמצא לכאורה ולא קשר. יש הרבה אנשים שעובדים במקומות חרדים, במקומות ששומרי תורה עם מצוות, והם בטוחים שהכל בסדר, לא יכול להיות שהמנהל פה, היהודי החשוב, מפריש לי כסף לפנסיה אסורה. צריך אבל לדעת שזה בכלל לא קשור למעביד, זאת אומרת, הוא לא שולט על זה, מי שיכול לעשות את הדרכתה כעובד, ולכן אתה עליך מונח הדבר גם לבדוק וגם לדאוג, שהפנסיה שלך יהיה קשר. היינו באחד הסמינרים לבנות, אז דיברנו שיעור גם למורות, אז שאלנו אותם, האם הפנסיה שלהם סודר, פנסיה קשר? התשובה הייתה מאוד מאוד מאכזבת, מבחינתנו וגם מבחינתם, ומבחינת התורה והיהדות והקודש ברוך הוא, שיושבים יהודים, מלמדים בנות ישראל, איך להתנהג כמו שצריך, והכסף שלהם מופרש במקומות אסורים ביותר, צריך מאוד מאוד לדאוג לדבר הזה. עדיין היום רוב הציבור החרדי, הפנסיה שלו נמצא במקום לא כשר. ורובם מחמת חיסרון ידיע. פשוט הוא לא דאג להעביר למקום כשר, או שהוא חשב שיות שהוא עובד במוסד תורני, אז בטח זה כשר, אבל למעשה זה ממש ממש ממש לא ככה. ולכן צריך לדעת, בן אדם עובד במקום, ברוך השם שעובד במקום טוב, מקום קשר, מקום של צניעות, והכל על פי הלכה. צריך אבל לדעת שהמשכורת שלך והכסף והפנסיה ושאר הדברים הביטוחים שאתה מקבל או שיש לך, שיהיה על פי הלכה. אחרת, חד וחלילה, אתה פשוט תקבל כסף של ריבית, אוי ובוי, איזה ברכה כבר יהיה בכסף של ריבית, וחוץ מזה, חד וחלילה, איך אתה חי, צריך לדעת, הגאון מווילנה אומר, שריבית שונה מכל שאר הדברים, שבן אדם לוקח ריבית, אז בעצם כל רגע ורגע, הוא מרוויח עוד שקל, ועוד שקל, ועוד חצי שקל, ועוד 10 אגורות, אז בעצם יוצא שהוא עובר כל רגע עוד עבירה ועוד עבירה, זה לא רק על העצם העסקה שהוא עשה, צריך לדעת, זה דבר שבן אדם חייב לקחת את הנושא לידיים, ולראות איך הוא מסודר בכל הדברים, ויעזור לו שהוא יסגור את העיניים ולא יחשוב על זה. נושא של פנסיה צריך לסדר, לעבור למסלול הלכתי קשה. השם יעזור לכל המאזינים היקרים, שנזכה לקיים את מצוות התורה. צריך לדעת שהלכות שריבית הלכות יפות, קשור לכל אחד, צריך לקיים אותם בשמחה, וצריך לראות כל דבר שאפשר לתקן, לסמוך לתקן, כי אנחנו שמחים לקבל עלינו עול תורה עם מצוות. שלום והרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים.

דו לא עולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב סוכות יש להרבות בצדקה בערב סוכות, ורבי חיים ויטל זצ"ל היה מחלק קופה לעניים בכל ערב סוכות, ויש טעם נכון מאוד על דרך האמת. כדאי להתנות לפני כניסת החג, איני בודל מנויי הסוכה כל בין השמשות של שבעת ימי החג, כדי שיהיה מותר להסירה מפני הגשמים, וכדי שלא יאסרו בטלטול ביום טוב ובשבת. כתב הרימה בסימן תף ריש למת סעיף ג' ולא יאכל ביום בערב סוכות מחצות ואילך, כדי שיוכל בסוכה לתיאבון. וכתב המשנה ברורה דהסכמת האחרונים שדינו ככל ערב שבת משעה עשירית, ובבאח כתב לאסור מחצות. כתב הלקט יושר, דרבו בעל תרומת הדשן לא היה ישן בערב סוכות בצהריים כדי שיוכל לישן לתיאבון בלילה, כי בסוכה השינה קובעת עיקר הדירה. רצונו לומר השינה חמורה מן האכילה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי פותחים כהרגלינו הטוב בערבי שבתות וימים טובים עם דברים לחג הסוכות הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה ולכל מילה דמיטב. הגאון רבי שמואל טרוביץ זצ"ל, בעל המדעני שמואל, מביא רעיון נפלא לפסוק בפרשת וירא וישענו תחת העץ שאמר אברהם אבינו כאשר הכניס את שלושת המלאכים. אמרו חז"ל במסכת ראש השנה בדף י"א שבסוכות היה המעשה הזה. והנה בבראשית רבה נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת וישענו תחת העץ חייך שאני פורע לבניך, בסוכות תישבו שבעת ימים. וכאין זה מובא במסכת בבא מציע בדף פ"ו, שכל מה שעשה אברהם אבינו למלאכים, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו מידה כנגד מידה. בשכר ויקח חמה וחלב, זכו בני ישראל למן. בשכר יוקחנה מעט מים, זכו צאצאי אברהם אבינו לבערה של מרים. בשכר והוא עומד עליהם, זכו ישראל לענני הכבוד. בשעה שאברהם אבינו נתן למלאכים חמה וחלב, סברו כי הם בני אדם שאינם יכולים להתקיים בלא אוכל. הוא קיים את מצוות הכנסת אורחים בעידור רב, והערך את המלאכים בכבוד גדול. אבל עצם האכילה היה צורך קיומי. בדומה לכך, כשנתן להם את המים, הוא הבין כי בחום כזה, אינם יכולים לשרוד בלי מים. לכן כנגד שני דברים אלו, החזיר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו במידה כנגד מידה, וסיפק לבניו את צורכיהם על ידי לחם אבירים, ובאר נובעת ללא גבול ששטפה את כל הנערות של העולם. והוא עומד עליהם, חידש אברהם אבינו, הנהגה מיוחדת ועילאית. ביום השלישי למילתו כחום היום, לאחר שסיים להגיש לאורחים מזון ושתייה, היו לו את כל התצדקה שבעולם, את כל התירוצים שבעולם, לפנות לענייניו לנוח כמעט. סוף סוף בגילו המופלג, הוא רץ אל הבקר ושירת את אורחיו באמונה. אבל אברהם אבינו לא הסתפק בזה, אלא עמד על יד האורחים לראות אולי נזקקים הם למשהו נוסף. אולי יכול להעניק להם עוד דבר מה. בזכות התוספת והעידור הללו שאברהם אבינו לא היה מחויב בהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם אני אתן לך תוספת שאינה מחויבת המציאות, ואלך לפניהם בעמוד ענן. מכוח זה עם ישראל לדורותיו, יקיימו מצוות סוכה ויישבו בצל השכינה הקדושה שבעה ימים, תוספת כנגד תוספת, שבה מתגלה חיבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וסך המגיד מישרים הגאון הצדיק, רב ראובן קרלנשטיין, זכר צדיק לברכה, כשלמדתי בישיבת פוניביץ' הקטנה, מרן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, מסר בפנינו שיחה בעניין הזה וכה היו דבריו. והמדרש שהבאנו הובא שלא רק מחמת מעשיו בפועל זכה אברהם לזה, אלא גם בעבור כל מילה שאמר, בשכר כל תיבה שיצא מפיו, קיבל אברהם זכייה נפלאה לדורות. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם? בלשון הזו אני פורע לבניך שנאמר, ויקחו להם איש סלב בית אבות. אין לתאר את גודל ההתעלות וקרבת השם ששררו בעם ישראל בזמן הקרבת קורבן הפסח. ההלל שנאמר בבית המקדש באותו זמן היה נורא נוראות. אולם כל הזכייה הזו נבעה ממילה אחת בלבד, יוקח. וממשיך המדרש, אתה אמרת, נע, בשכר זה אני נותן לבניך מצוות קורבן פסח שבו נאמר אל תאכלו ממנו נע.

אמנם אברהם אבינו אמר נא בלשון בקשה, ובקורבן פסח משמעות המילה נא צלוי למחצה, אבל מכל מקום כך דורשים חז"ל. אתה אמרת מעט, אני אגרש את צונם מעט מעט, כנאמר, מעט מעט אגרשנו מפניך. אתה אמרת מים, אני נותן להם באר מים במדבר, שנאמר עלי באר. אתה אמרת ורחצו רגליכם, אני ארחצה מכל תומה, שנאמר, אם רחץ השם את צועד בנות ציון. אתה אמרת וישענו תחת העץ, אני נותן להם מצוות סוכה. הרי לנו כי במשך דורות אנחנו זוכים לטהרת יום הכיפורים ולמצוות סוכה עקב מילים בודדות שיצאו מפיו של אברהם אבינו. שאל הרב שטיינמן זצ"ל, מה היה קורה אילו אברהם היה אומר לעצמו, כל חיי אני עסוק בחסד ובהכנסת אורחים, אבל עכשיו לאחר ניתוח קשה ביום השלישי למילה, שזה הזמן שהכאבים מתגברים, אקח מספר ימי חופשה, לא אצא לפנסיה, רק אקח מספר ימי מנוחה, ולאחר מכן נשוב למלאכת הקודש ביתר סט וביתר עוז. מן הסתם, הקדוש ברוך הוא היה מקבל את הטענה הזו. לא הייתה שום תביעה לאברהם. אבל מה היה קורה לאחר מכן? באיזה זכות היה עם ישראל מקבל מן במדבר? באיזו עילה היו זוכים למצוות קורבן פסח? כיצד היו זוכים לענני כבוד ולמצוות סוכה? הרי לנו כי אסור לוותר על אף הזדמנות למצווה. בשום אופן אין לומר, היום קשה לי, אעשה זאת בעזרת השם בפעם אחרת. ועד הרבה, השכר הגדול ביותר ניתן דווקא על קיום מצווה בשעת הדחק ומתוך קושי. אברהם אבינו עסק בהכנסת אורחים כל ימיו, אבל צאצאיו זכו לכל המצוות הללו דווקא בזכות הכנסת אורחים שנעשתה כאשר החמה יצאה מן הרתיקה, בחוץ אש גיהנום, השמש קופחת. אברהם אבינו שלושה ימים לאחר המילה, ולמרות כל המעכבים והמניעות, הוא רץ לקבל את פני האורחים במסירות נפש. כאשר מתגברים על כל הקשיים, זוכים זכייה עצומה לדורי דורות. בתפילת מוסף של יום טוב ראשון אנחנו אומרים פרים בני בקר 13, וביום השביעי והאחרון של החג אנחנו אומרים פרים 7. בכל יום מימי החג מופחת מספר הפרים באחד, עד שמ-13 פרים שהוקרבו ביום הראשון מגיעים ל-7 ביום האחרון. אומרים חז"ל במדבר רבה, מה רע להיות פוחת כל יום? לימדך התורה דרך ארץ מן הקורבנות, שאם ילך לאכסניה וקיבלו חברו, יום ראשון מקבלו יפה ומאכילו עופות, בשני מאכילו בשר, בשלישי מאכילו דגים, ברביעי מאכילו ירק, כך פוחת והולך עד שמאכילו קטנית. כאשר מגיע אורח לביקור ממושך, ביום הראשון מגישים בפניו שפע אוכל משובח, אבל בהמשך מכינים עבורו פחות ופחות. וקשה הדבר, קשה להבין את המשל. האם אכן כך צריך להיות? כך ראוי לנהוג באורח? קשה גם להבין את הנמשל. האם נוהגים אנו כלפי ישמעיה כפי שנוהגים באורח? אמר הגאון רב חיים קמיל זצ"ל, ראש ישיבת אופקים, ביאור נפלא, אורח שמגיע אלינו לזמן ממושך הופך להיות אי מישר, הוא נהיה משלנו, ובכל יום שחולף הוא מרגיש פחות אורח. מהו הנמשל? מבאר רב חיים קמיל, כל יום מימי החג מקרב אותנו הקדוש ברוך הוא אליו יותר ויותר, עד שביום השביעי אנחנו מגיעים לפסגת הקרבה, וממילא נצרכים לפחות פרים. אלה הדברים לחג הסוכות, זמן שמחתנו, הבא עלינו לששון ולשמחה, לטובה ולברכה ולכל מלדמיתא. והנה הגענו בסייעתא דשמיא גדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף וב, במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה נדרש לרבי יוסי הגלילי מכך שכתוב פעמיים פטר חמור? והתשובה, לפטור סוסים וחמורים ולמעט, שלא נאמר שרק אין פודים אותם בסה, אלא בכל דבר, אלא שאינם קדושים כלל. שאלה שנייה, למסקנה, פרה שילדה מן חמור או מן סוס ומקצת סימניו כאימו, האם קדוש בבכורה והתשובה? פרה שילדה מן חמור חייב, ובחמור שילדה מן סוס ספק. שאלה שלישית, אחר שנתבהר בברייתא שפרה שילדה כמין חמור פטור, אף ששניהם ממין החייב ובבכורה, מדוע נצטרך לחדש גם שחמור שילדה כמין סוס פטור? והתשובה, משום שהייתה הווה אמינא לומר שזהו משום שלפרה יש קרניים ופרסותיה סדוקות ובחמור אינו כן, אבל בחמור שילדה מן סוס שלשניהם אין קרניים ופרסותיהם כלוטות, אפשר שאין זה סוס, אלא חמור אדום וחייב. שאלה רביעית, למה נצריכה משנתנו להוסיף את הכלל שיוצא מהטמא טמא ומהטהור טהור? והתשובה, לסימן כדי שלא נחליף ונאמר שהולכים אחר הנולד אלא הולכים אחר אמו. שאלה חמישית, מדוע היה קשה לגמרא מהו צריכה משנה להוסיף כלל זה, והרי לכמן נדרש מכך שמי רגליים של חמור אסורים, אומרים התוספות? היה קשה לגמרא מדוע לא אמרה המשנה והיוצא, אלא אמרה שהיוצא. והשאלה האחרונה דבב הייתה, למסקנה מניין שחלב בהמה טהורה מותר? והתשובה, מדכתיב את 10 חריצי החלב, וכן נאמר ארץ זבת חלב ודבש, וכן נאמר ויכלו יין וחלב.
אלה מוריי ורבותיי, שש התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. בדף ו' ומסכת בכורות, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע י' בתשרי, ערב חג הסוכות, הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה ולכל מיני דמי תף תף שימפי זין. קר ותורף העניין ותלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים זין וחט במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ו' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף. מן המילים תנו רבנן, רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל, פטורה מן הבכורה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בעת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. דנה הגמרא בדעת רבי שמעון שחולק על הכלל של היוצא מתאור תאור. מקדימה הגמרא את דברי רבי שמעון בברייתא העוסקת בדיני בכור בהמה טהורה. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה, ואם יש בו בוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו חייבת בבכורה. רבי שמעון אומר אין די בדמיון של הוולד לאמו במקצת סימנים, אלא עד שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו. דנה הגמרא לשיטת רבי שמעון שאמר לאל שגם טמא הנולד מן הטהור אסור באכילה ורק על ידי סימנים הוא מותר, מה הם הסימנים שצריך שיהיה בו כדי להתירו? רבינו גרשום מבאר שלפי חכמים אין מקום לספק הזה, שהרי שנינו במשנה לאל בדף ה' עמוד ב' שתמיה נולד מן הטהור מותר באכילה ואין צורך כלל שיהיו פה סימנים. כל הספק של הגמרא הוא רק לשיטת רבי שמעון שאמר לאל שגם תמיה נולד מן הטהור אסור באכילה ורק על ידי סימנים הוא מותר. אז מסתפקת הגמרא, היא באה אליהו, הסתפקו בני הישיבה לאכילה מבאי רבי שמעון ראשו ורובו או לא? האם גם לגבי להתיר את הוולד של בהמה טהורה באכילה מצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו, או לא צריך שיהיה דומה בראשו ורובו אלא די שיהיה דומה לה במקצת סימנים כדי להתירו באכילה, ורק לגבי קדושת בכורה יצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו. מבארת הגמרא את צדדי הנידון, האם דווקא לעניין בכורה יצריך רבי שמעון שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו, משום דכתיב לגבי בכור בהמה טהורה, ספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בכור שור, ומשמע שאין דיני בכורה חלים עד שיהיה הוא האם שור ובכורו הוולד שור, אבל לאכילה אין צריך שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו, ודי במקצת סימנים, משום דגמל הוא דאמר רחמנא דאסיר. רק על ולד שהוא גמל, דהיינו שצורתו כבהמה טמאה, אסר הקדוש ברוך הוא באכילה, אבל הוולד שהוא דומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, כיוון שהוא השתני מגמל, שונה במקצת מגמל שפיר דמי, הרי הוא מותר באכילה. עוד אילמה, לא שנה. צד השני של הספק, אין הדין שונה בין בכורה ובין היתר אכילה. ולכל דבר, אינו נחשב כבהמה טהורה, שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא שרבי שמעון מצריך שיהיה הוולד דומה לאמו הטהורה בראשו ורובו כדי להתירו באכילה. כך שנינו בברייתא בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה אסור באכילה, וכדעת רבי שמעון שחולק על חכמים לאל בדפי עמוד ב', שהתירו לאכילה טמאה נולד מן הטהור. אם דומה ראשו ורובו לאמו חייב בבכורה, וכיוון שהברייתא שונה את דין הבהמה לגבי היתר אכילה יחד עם דיניה לחיוב בכורה, שמע מינא הרי מוכח מכאן שכשם של עניין בכורה אין החיוב חל על הוולד, אלא אם הוא דומה לאמו בראשו ורובו, לאכילה נמי, כך גם לגבי יתר אכילה, באי מצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו הטהורה כדי להתירו באכילה. ואילו דומה רק במקצת סימנים אסור באכילה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל שמע מינה פרשו שהוכחת הגמרא היא ממה שהברייתא נוקטת רק שני חילוקי דינים ולא חילוק שלישי. ואם היה די בדמיון של מקצת סימנים כדי להתירו באכילה, הייתה הברייתא צריכה לומר אם יש בו מקצת סימנים מותר באכילה, ורק אחר כך לסיים ואם ראשו ורובו דומה לאמו חייב בבחורה. ונמצא שכוונת הברייתא להשמיענו שני חידושים, חידוש אחד שאם ילדה מן טמא אסור אף באכילה, והחידוש השני שאם ראשו ורובו דומים לאמו חייב אף בבחורה. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא אמר רבי שמעון שלעניין אכילה צריך שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו, מה שהוא אמר בברייתא ואם דומה ראשו ורובו לאמו לבחורה דווקא, שאין הוולד בכור אלא באופן שראשו ורובו דומים לאמו. דנה הגמרא אם הוכח כך מן הברייתא עצמה, מוכיחה הגמרא כדחייתה שלעניין אכילה לא אמר רבי שמעון בברייתא שצריך שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו. די קנמי תדייק גם בלשון הברייתא ותראה דהסייפה כשפקה לאכילה וקם לאה בכורה. הסייפה בברייתא הניחה את דין האכילה שנידון ברישה ודנה בחיוב בכורה ולא אמרה שאם ראשו ורובו דומה לאמו מותר באכילה. שמע מינה מוכח מכאן לבכורה הוא דבאי שרק לגבי חיוב בכורה יצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו של הוולד דומה לאמו הטהורה. אבל לאכילה לגבי היתר אכילה של הוולד לא. לא צריך שיהיה דומה לאמו בראשו ורובו, אלא די שדומה במקצת סימנים לאמו הטהורה כדי להתירו באכילה. דוחה הגמרא ואומרת לו, למה אם הלך באמת תוכל לומר לך שרבי שמעון לאכילה נמי בי? גם ליתר אכילה מצריך רבי שמעון שיהיה הוולד דומה לאמו בראשו ורובו.
ובכורה, מה ששנינו בסיפה, ואם דומה ראשו ורובו לאמו חייב בבכורה, ולא שנינו כן לעניין היתר אכילה, זאת משום שדין בכורה איצטריך, הברייתא הוא צריכה לחדש שגם חיוב בכורה אינו חל, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. כי אם לא הייתה הברייתא משמיעתנו את הדין הזה גם לגבי חיוב בכורה, סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתך לומר, הועיל וכתיב בספר במדבר, פרק חי פסוק י' ז' אך בכור שור, שלכאורה לשון יתרה, כי כבר נאמר בתחילת הפרשה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך, והיה אפשר לכתוב אך שור כסף או עז ללא תיבת בכור, אלא בהכרח בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא, האמה יולדת את הבכור ממין שור, ובכורו שור וגם אבלת שור, מראה של שור, כמו שדרשו כך לאל בדפי עמוד ב', והיה מקום לומר, זה לא תסגלי, שלא ידי בכך שהוא דומה בראשו ורובו לאמו ולא יתחייב בבכורה, עדי ככולי, עד שכולו יהיה דומה לאמו. לגמרי, כמה שמלן. ולכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו שהדבר לא כך, אלא אפילו לרבי שמעון, הוא מודה שדי בכך שראשו ורובו של ולד דומה לאמו כדי לחייבו בבכורה. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לברר את דעת רבי שמעון בוולד דומה לאמו במקצת סימנים. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס תמאו לכם. זה הנראה כגמל, אי אתה אוכל, אפילו אם נולד מבהמה טהורה. ראינו שרבי יהושע סובר כרבי שמעון שתמא נולד מן הטהור אסור באכילה, אבל לא מן הטעם של רבי שמעון, שהרי רבי שמעון למד את הדין הזה לעיל מגמל גמל, ואילו רבי יהושע לומד זאת מאח, את זה לא תאכלו. אבל אתה אוכל ולד הבא בסימן אחד, שיש לו סימן אחד שבו הוא דומה במקצת לאמו הטהורה, אף שיש לו סימני מין טמא שאינו מעלה גרה ואינו מפריס פרסה. ואיזה זה הבא בסימן אחד שמותר לאוכלו, זה ולד הנראה כמין טמא, הנולד מין בהמה ממין הטהור, והעיבורו וגם התעבר מן אביו שהוא ממין הטהור. ויש מחלוקת ראשונים בביור דברי הברייתא, אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד. יש מפרשים שהכוונה היא שהוולד דומה במקצת איבריו לאמו, כגון בידו, ברגלו ובצמרו. כך כתבו התוספות בדיבור המתחיל זה, וכן נראה מדברי רש"י, ולביור הזה גם על הלונד להיפרה. אם אין בו קצת דמיון לאמו הפרה, הרי הוא אסור באכילה, אף שלכל גמל יש סימן טהרה אחד שהרי הוא מעלה גרה. ולא חולק רבי יהושע על רבי שמעון שאסר לאל בדבב עמוד ב' גמל הנולד מן הפרה. ואילו רש"י במסכת בבא קמא בדף עין ח' עמוד ב' כתב לבאר שכוונת רבי יהושע היא שוולד הנולד מאב ואם טהורים, אם יש לו אחד מסימני טהרה שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה, אף אם אינו דומה כלל לאמו, הרי הוא מותר באכילה. כך גם נראה מדברי רש"י כאן שכתב, אם יש לו סימן אחד של טהרה, אז לפי זה רבי יהושע חולק על רבי שמעון שאסר גמל הנולד מן הפרה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואיזה הבא בסימן אחד שמותר לאוכלו, זה ולד הנראה כמין טמא הנולד מן בהמה ממין טהור, ועיבורו אם יתעבר מן אביו שהוא ממין הטהור. יכול היית לומר שאפילו אם עיבורו אם יתעבר מן אביו שהוא ממין הטמא יהיה מותר באכילה, משום שנולד מאמו שהוא ממין הטהור, וגם יש בו סימן אחד. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק י' פסוק ד', זאת הבהמה אשר תאכלו שור שא כסבים ושא עזים. וכיוון שאמר הכתוב כסבים ועיזים בלשון רבים, משמע שאין עשה שאין הוולד מותר באכילה עד שיהיה אביו וכבש ואימו כבשה, דהיינו שיהיו שניהם ממין טהור, דברי רבי יהושע. אז העולה מדעת רבי יהושע שמין טמא הנולד מטהור אינו מותר באכילה, אלא אם יתקיימו בו שני תנאים, א', שיהיה אביו ואימו ממין טהור, ב', שיהיה לו סימן אחד. אבל אם אביו ממין טמא, גם אם יש לו סימן אחד אינו מותר באכילה. רבי אליעזר אומר, לדבריך רבי יהושע נמצא שכוונת הכתוב להתיר רק ולד הנולד מאב ואם טהורים, וזה לא מסתבר. כי לא בא הכתוב להתיר את הוולד המותר, שמסברה נראה שהוא מותר, אלא כוונת הכתוב להוסיף על המותר, ללמד שחוץ מהוולד המותר מסברה, יש ולד נוסף שאף הוא מותר, ואיזה זה? זה טמא הנולד מן הטהור, ועיבורו יתעבר מן אביו שהוא ממין הטמא, שאף הוא מותר באכילה. רבי אליעזר לא ביאר עם כוונתו להתיר דווקא ולד שדומה במקצת סימנים לאמו הטהורה, שעל אופן זה דיבר רבי יהושע, או שמא חולק לגמרי על רבי יהושע והתיר כל ולד הנולד להם טהורה אף שאינו דומה לאמו כלל. והם הוסיף רבי אליעזר, או אינו, אולי תאמר שאין הכוונה להתיר ולד נוסף אלא רק ולד שעיבורו מן אביו שהוא ממין הטהור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב שור שא כסבים ושא עזים. מכל מקום, מכפל לשון שא נלמד שכל ולד שנולד מאם שהיא כבש או עז מותר באכילה, ואפילו עם אביו אינו מכבשים ועזים. ומדברי רבי יהושע בברייתא הזו מוכיחה הגמרא שלדעת רבי שמעון, די שיהיה הוולד דומה במקצת סימנים לאמו הטהורה כדי להתירו באכילה. שרי רבי יהושע קרי להגדיר את הקלות בהמה שפרסותיה מחוברות ואינם שסועות שנולד מן הטהור בתואר טמא. שרי אמר שהנידון בוולד שהוא טמא הנולד מטהור. רבינו גרשום ביאר שהדקדוק הוא מזה שאמר זה טמא שנולד מן הטהור, ולא אמר זה היוצא מן הטהור. והיינו כרבי שמעון שאמר שהוא טמא גמור. ומשמע שסבר כרבי שמעון שהחשיב וולד שיש לו סימני טומאה כטמא אף שנולד ממין טהור. הוא מוכח שלדעת רבי שמעון די שיהיה הוולד דומה לאמו במקצת הסימנים כדי להתירו באכילה.
דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן לומר, כי היי תנא תנא זה רבי יהושע סבר לקבתי בחדה, ופה לגלי בחדה. סובר כרבי שמעון בדבר אחד, דהיינו שתמש נולד מטהור אסור באכילה, וחולק עליו בדבר אחד, והתיר ולד שדומה לאמו הטהורה רק במקצת סימנים. ועדיין ייתכן שרבי שמעון סובר שאין הוולד מותר באכילה עד שיהיה דומה לאמו הטהורה בראשו ורובו. מביאה הגמרא את הראיה הזו בלשון אחרת, והיא קדמה כשהוא מוטיב, ויש מי שמקשה קושייה בברייתא הזו ומיישב את הקושייה, וממילא מוכח מהי דעתו של רבי שמעון בוולד הדומה לאמו במקצת סימנים. וקושייתו היא, איך אמר רבי יהושע בברייתא המובאת לאל, יכול אפילו בעיבורו של הוולד הנראה כמין טמא בא מן אביו הטמא, וממעברה וכי בהמה טהורה מתעברת מבהמה טמאה? ואמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אין מתעברת לא בהמה טמאה מן הבהמה ממין הטהור, ולא בהמה טהורה מן בהמה ממין הטמא. ולא בהמה גסה מן הבהמה הדקה, ולא בהמה דקה מהבהמה הגסה, ולא בהמה מן חיה, ולא חיה מן בהמה, וכך היא דעתם של כל החכמים. חוץ מרבי אליעזר ובעל מחלוקתו, שנחלקו במסכת חולין דף ע"ט עמוד ב' לגבי איסור אותו ועדנו, בקוי או בקבי, ספק חיה, ספק בהמה. ומבואר בברייתא שם שמחלוקתם בסוג קוי שנולד מתייש שהוא מין בהמה, שבא על צביה שזה מין חיה. וזאת משום שהיו אומרים חיה מתעברת מבהמה. וכדי ליישב את הקושייה הזו, בדברי רבי יהושע אמר רבי ירמיה, מה שאמר רבי יהושע שעיבורו מן הטמא כוונתו, באופן דיאבר שהאם הטהורה התעברה מקלות בן פרה, מזכר שפרסותיו מחוברות ואינן שסועות, שזה אחד מסימני הטמאים, כמו חמור וסוס הנולד מפרה, והוא יכול לעבר טהורה שהוא אינו טמא לגמרי, כיוון שנולד מפרה. ואליבא דרבי שמעון כאמר, וזאת לפי דעתו של רבי שמעון נאמר, שהרי רק רבי שמעון סובר שקלות הנולד מפרה נחשב כמין טמא, וכאמר, ועל אופן זה אמר רבי יהושע, אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד, ומוכח שלדעת רבי שמעון, די שיהיה הוולד דומה לאמו במקצת סימנים כדי להתירו באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, היי תנא, תנא זה רבי יהושע, סבר לקבתי בחדה, ופה לגלי בחדה. סובר כמו רבי שמעון בדבר אחד, שתמה שנולד מטהור, אסור באכילה, וחולק על רבי שמעון בדבר אחד, והתיר ולד שדומה לאמו הטהורה רק במקצת סימנים. ועדיין ייתכן שרבי שמעון עצמו סובר שאין הוולד מותר באכילה עד שיהיה דומה לאמו הטהורה בראשו ורובו. דנה הגמרא בביור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אומרת הגמרא לממרא, האם ניתן לומר דרבי אליעזר סבר זה וזה גורם מותר, ורבי יהושע סבר זה וזה גורם אסור. כלומר, מדברי רבי אליעזר שהתיר ולד הנוצר מאב תמש אסור באכילה, ומהם טהורה מותרת באכילה, יש ללמוד שסובר שדבר הנוצר מדבר המותר והאסור, הרי הוא מותר, ואילו מדברי רבי יהושע שאוסר ניתן ללמוד שרבי יהושע סבר זה וזה גורם אסור, ולכך אסר ולד הנוצר מאב תמה והם טהורה, כיוון שגם האב התמה גורם את יצירתו. אם כך נאמר, והי פחשי מין עליהו, מקשה הגמרא, הרי במקום אחר מצינו שהם חולקים באופן כזה, ודעותיהם היו הפוכות ממה שאמרו כאן. כך שנינו בברייתא. ולדה נולד מבהמת טריפה ואביו שלם, רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח, שכיוון שאימו טריפה, אף שאביו שלם הרי הוא נוצר מבין שניהם, ופסול למזבח, והיינו משום שזה וזה גורם, אסור. ואילו רבי יהושע אומר, כיוון שאביו כשר, אף שאימו טריפה, כיוון שהוא נוצר מבין שניהם, יקרב לגבי מזבח, והיינו משום שהוא סובר זה וזה גורם מותר. אז פעם אחת מצינו שרבי אליעזר סובר זה וזה גורם מותר, פעם אחת מצינו שהוא סובר זה וזה גורם אסור. אצל רבי יהושע פעם אחת מצינו שהוא סובר זה וזה גורם אסור, ופעם אחת מצינו שהוא סובר מותר. תרץ את הגמרא באלמה, אמנם בכל מקום סבר רבי אליעזר זה וזה גורם אסור. דבר הנוצר מאיסור ויתר אסור, ושייני אחא, אולם כאן לגבי ולד הנולד מאב טמא ואם טהורה, דין שונה. ואם כן, שאם אכן ולד טמא הנולד מבהמה טהורה שהתעברה מזכר טמא אסור באכילה עד שיהיה גם אביו ממין טהור, נכתוב קרא, היה פסוק צריך לומר שא כסבים ועיזים, ומשמעו, שא הנולד מכבש ועז, שא ושא למה לי, למה הוא צריך הכתוב לומר שא כסבים ושא עיזים, שמשמעו בין שא שנולד מכבש ובין שא שנולד מעז, שמע מינה. מוכח מלשון הכתוב ששא שנולד מהם טהורה מותר מכל מקום, כלומר אפילו אם עיבורו היה מאף טמא. ואילו רבי יהושע אמר לך, באלמה, אומנם בכל מקום זה וזה גורם דבר הנוצר מאיסור ויתר מותר, ואחה ואילו כאן, ולד טמא נולד מטהורה שהתעברה מזכר טמא אסור באכילה. ואם כן, אם הוא מותר באכילה, ככל זה וזה גורם, לכתוב קרא, היה הפסוק צריך לומר, שור, כסף ועז שמשמעו, כי גם אם רק צד אחד מהוריו טהור, הוולד מותר. ולשון הכתוב, כסבים ועיזים שנאמר בלשון רבים, למה לי? שמע מן המוכח מלשון הכתוב, שאין הוולד מותר באכילה, עד שיהיה אביב כבס ואימו כבשה. שבה הגמרא לנידון דלילה, אם לדעת רבי שמעון צריך שהוולד יהיה דומה לאמו בראשו ורובו כדי להתירו לאכילה. תשמע בו ושמע ראיה לברר את דעת רבי שמעון בוולד הדומה לאמו במקצת סימנים. שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר טמא הנולד מטהור טמא, שנאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ד', הת הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס טמאו לכם. ושוב נאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק ז', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל,
כיוון שכפלה התורה את איסורו שני פעמים, באה בזה ללמד שאחד גמל הנולד מן הגמל, ואחד גמל הנולד מן הפרה, שניהם טמאים, ואולם עם ראשו ורובו של הולד דומה לאמו התאורה, מותר באכילה. בתוספות לאל בדבב עמוד א', דיבור המתחיל ורבי שמעון, כתבו שהיתר זה הוא גם באופן שיש לבלת סימן תומה, כגון שהוא קלות. שמה מינה? מוכח מן הברייתא הזו, כי לאכילה נמי באי, רבי שמעון ראשו ורובו. גם ליתר אכילה מצריך רבי שמעון שיהיה הבלת דומה לאמו בראשו ורובו. מסיקה הגמרא, שמה מינה? אכן כך מוכח מן הברייתא הזו, שלדעת רבי שמעון צריך שהבלת יהיה דומה לאמו בראשו ורובו כדי להתירו לאכילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהיוצא מן התמה תמה, דנה הגמרא עם מי רגליים של חמור אסורים כיוצא מן התמה או לא. באו ביניהם רב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת, מי רגליים של חמור שהוא מין תמה ואסור באכילה, מהו? האם אף מי רגליו אסורים באכילה? מבררת הגמרא, למה דנו בני הישיבה רק בדין מי רגליים של חמור וטיבה אלו, הרי יש להם לדון ולהסתפק גם לגבי מי רגליים דסוסים וגמלים. משיבה הגמרא, מי רגליים דסוסים וגמלים לא מבא אלו, לא הסתפקו בהם בני הישיבה בדינם, כי סברו שהם ודאי מותרים, משום דלא אחירי. הם אינם מחורים על הצלולים ולא דמו לחלב, ואינם דומים לחלב בהמה תמאה שעשרה התורה, מדין יוצא מן התמה. כי הם מיה ולמיה נפוק, אותם המים שנכנסו לגופם הם המים שיצאו מגופם, ואינם נעשים חלק מגוף הבהמה התמאה, כי כמי בא אלו. כל מה שדנו בני הישיבה זה במי רגליים דחמור דאחירי, שהם מחורים ודמו לחלב, ובכך הם דומים לחלב שאינו צלול, מיה. מה דינם? האם כשם שחלב בהמה תמאה נאסר באכילה, אף הם אסורים באכילה? וצדדי הספק הם, מי רגלי החמור מגוף היקמימה ציצי, מתמצים מגופו ואסירי, אסורים כמו חלב שמתמצא מגוף הבהמה ולכן נחשב כיוצא ואסור. עוד אילמה או שמה יש לומר שגם מי רגלי החמור, מיה ולמיה נפוק. אותם המים שנכנסו לגופו הם המים שיצאו מגופו ואינם נעשים חלק מגופו. ועידה אחירי, מה שהם אחורים אינם מפני שהתמצאו מגופו, אלא הבלה דוויסרה, מחמת חמימות בשרו. אמר לו רב ששת, השיב רב ששת לבני הישיבה, תניתו הדין זה למדנו ממה ששנינו במשנה, שהיוצא מן התמה תמה והיוצא מן הטהור טהור. כי יש לדייק בלשון המשנה, מתמה לא כאמר. המשנה לא אמרה שהיוצא מתמה. כי אין גדר האיסור על דבר היוצא מגופו של תמה, אלא על דבר שיצא מן התמה. ומשמע שכל היוצא מבהמה תמה ונחשב מן תמה, משום שהוא דומה לחלב שהוא אחור, הרי הוא אסור באכילה, והני נמי וגם אילו מי רגלי חמור, כיוון שיצאו מן החמור ואחורים הם ודומים לחלב, מן הדתמה ונחשבים הם עצמם כחלק ממין תמה ואסורים. אז פשיטות הגמרא היא שמלשון המשנה יש לדקדק שמי רגלי חמור אסורים, אבל לא נתבהר בגמרא בפירוש טעם הדבר, האם משום שמגוף יקמים מצצי, או שגם אם בגדר של מים נכנסים מים יוצאים, הם אסורים כיוון שהם אחורים ודומים לחלב ובכלל מין תמהם. ומצינו מחלוקת ראשונים בדבר, מדברי הראש שכתב של הלשון הזו של רב ששת לא קשה מהיתר אכילת דבש, שתביא הגמרא בהמשך, משום שמי רגלי חמור מתמצים מגופו ודבש לא. אז יש להוכיח שהוא מפרש כצד הראשון שמי רגלי חמור אסורים משום שהם מתמצים מגופו. כי אם נאמר שאיסורם הוא משום שהם אחורים כחלב ובכלל מין תמהם, אם כן מדוע לא נאמר כן גם לגבי דבש שהוא אחור? אבל בדברי רבנו גרשו מבואר, שמפרש ללשון הזו של רב ששת, שגם אם אין מי רגלי חמור מתמצים מגופו, הם אסורים. ולכן העמיד את שאלת הגמרא מהיתר אכילת דבש גם ללשון הראשון, והיינו, שהוא מפרש לדברי רב ששת בלשון הזו, שעצם הדבר שמי רגלי החמורים אחורים, ודומים לחלב שהוא מין תמה אוסרם, גם אם לא נתמצו מגופם. אומרת הגמרא, ואיכא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. לסוסים וגמלים לא קמי באלה, הוא הטעם שבני הישיבה לא דנו על מי רגליים של סוסים וגמלים, אינו משום שמי רגליהם צלולים יותר ממי רגליים של חמור, אלא משום דלא שטו אינשי, אין אנשים שוטים מי רגליים של סוסים וגמלים. וכותב רבינו גרשום שמי רגליים של סוסים וגמלים אינם ראויים לכלום, והיינו שיתר שתייתם הוא מפני שזה פרש בלבד, אבל הטור ביורד היה סימן פי א' כתב שמי רגליים של כל בהמת מאה אסורים, וביירה בית יוסף שם, שהטור מפרש את דברי הגמרא שבאמת עיקר הספק הוא על כל מי רגליים. אבל לא נקטו אלא של חמור, כי רק מי רגלי חמור דרך העולם לשתות, כי הוא מועיל לרפואה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי כמי באלה הוא, לכן כל הספק של בני הישיבה לגבי איסור שתייה, היה רק לגבי מי רגליים דחמור דשתו אינשי ומעל אלי ירקונה, שאנשים שותים אותם, כי הם מועילים כתרופה למחלת הירקון. מהי? מה דינם? האם אחמת כן שתייה זו נחשבת כמשקה ואסורה בשתייה או לא? אמר לו רב ששת לבני הישיבה, תניתוע, שנינו במשנתנו להל בדף ה' עמוד ב', ומשם נפסק הספק הזה, שהרי כך שנינו במשנה, יוצא מן התמה תמה ויוצא מן הטהור טהור, ואני נמי גם אילו מי רגלי חמור, מתמה כעת, הם באים מדבר תמה.
ולכן גם אם הם אינם מתבצעים מגופו הם אסורים. כותב רבינו גרשום שלפי הלשון הזו נמצא שמי רגלי חמור אסורים בין אם הם מחורים ובין אם אינם מחורים, והחזון איש כתב שלפי לשון זו גם מי רגלי חמור אינם דומים לחלב ומכל מקום הם אסורים, כי יש בהם מלחלוכית הגוף התמה שעברו בתוכו והתבטלו לגוף. ולביורים הללו החילוק בין שתי הלשונות הוא רק בטעם הדין, אבל הלכה אין חילוק ביניהם, כי בשניהם פשט רב ששת שמי רגלי חמור אסורים ולשסוס מותרים. אבל לפי הטור יש חילוק להלכה בין הלשונות, כי ללשון השנייה גם מי רגלי סוסים אסורים. מקשה הגמרא על רב ששת שאוסר יוצא מן הטמא אף כשאינו מתמצא מגופו. מי טבעי יקשו בני הישיבה על דברי רב ששת שנינו בברייתא, מפני מה אמרו דבש דבורים מותר, והרי הוא יוצא מגוף הדבורה שאישר את צעוף, מפני שהדבורים מכניסות אותו לגופן, לאחר שהן מלקטות אותו מצוף פרחי האילן, ורבינו גרשום כתב שיונקים אותו מיסבי הערים, ואין ממצאת אותו מגופן, אלא הוא רק עובר דרכם ויוצא מגופם, הרי שאין לאסור דבר שעבר דרך גוף תמה, אלא אם כן התמצא מהגוף עצמו, ואם כן איך עשה רב ששת מי רגלי חמור, שאינם מתמצאים מגופו. ורבינו גרשום כתב שהקושיה היא לפי שתי הלשונות. ללשון הראשונה הקושיה היא למה מי רגלי חמור אסורים מפני שהם אחורים, אף שלא התמצאו מגופו, ואילו דבש מותר אף שהוא אחור, משום שלא התמצא מגוף הדבורים. וללשון השנייה הקושיה היא איך דבש מותר, ברי הוא יוצא מן התמה. תרץ את הגמרא, הוא דאמר כרבי יעקב, רב ששת סובר כמו רבי יעקב דאמר, דובשה רחמנה שריה, התורה התירה את הדבש באכילה. דהיינו שמעיקר הדין היה צריך לאסור את הדבש מפני שהוא יוצא מן התמה, אף שאין הדבורים ממצאות אותו מגופם. וכמו מי רגלי חמור שאסורים באכילה, אלא שנאמר בתורה פסוק מיוחד להתירו. ומבאר את הגמרא איכן נאמר היתר לאכול דבש, דתניא, שנינו בברייתא, לגבי מיני שרצי העוף המותרים באכילה, רבי יעקב אומר, כתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק כ' א', אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע אשר לא כרעיים ממעל לרגליו לנטר בהם על הארץ. זה אתה אוכל, חגבים אתה אוכל, והיא אתה אוכל שרץ עוף תמה. מקשה הגמרא למה הוא צריך רבי יעקב ללמוד איסור שרץ העוף מדרשה, והרי שרץ עוף תמה בהד יכתיב, איסורו כתוב מפורש בתורה. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג', ואת אלה תשקצו מן העוף. אלא כוונת רבי יעקב היא לחזור ולדקדק מזה שרק שרץ עוף תמה היא אתה אוכל, אבל אתה אוכל מה שעוף תמה משריץ, מה שעוף תמה מוציא מגופו. ואיזה זה הדבר ששרץ העוף משריץ והוא מותר באכילה? זה דבש דבורים. יכול אף דבש הגזין והצירעין מן הרבה שיהיה גם מותר? התשובה לכך אמרת, לא, הדבש הזה לא הותר. מבארת הגמרא, ומה ראית לרבות להתיר דבש דבורים ולהוציא ולאסור דבש הגזין והצירעין? התשובה, מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לוואי, שנקרא דבש סתם ואין קוראים אותו דבש דבורים, ומוציא אני וממעט אני דבש הגזין והצירעין שיש לו שם לוואי, שהם נקראים דבש גזין או דבש צירעין, ונזכר שם שם העוף התמה עליהם. מפרש רבינו גרשום שתולה שמו על שם שרץ האסור. והמשנה למלך ברמב"ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק א', הלכה כ"א, כתב שבתחילה דנה הגמרא לאסור דבש הן מצד היוצא מן התמה והן מצד עבר מן החי. לאחר שגילה כתוב שדבש דבורים אינו נאסר, מוכח שאינו לא עבר מן החי ולא יוצא מן התמה. ועל זה הוסיפה הגמרא שאין להוכיח מדבש דבורים לדבש גזין וצרעין, שדבש דבורים שאין לו שם לוואי הוא משום שאינו מתמצא מגופו ולכן אינו בכלל עבר מן החי. אבל דבש גזין ששמם נקרא עליו בהכרח שהדבש מתמצא מגופם ויש לו אוסרו משום עבר מן החי. אז מדברי רבי יעקב אנו למדים שמעיקר הדין היה צריך לאסור דבש דבורים, אף שאין הדבורים ממצאות אותו מגופם, אלא שנאמר בתורה פסוק מיוחד להתירו, וממילא לא קשה על רב ששת שאמר שמי רגלי חמור אסורים אף שאינו מתמצא מגופו, למרות שמי הרגליים לא מתמצאים מגופו. דנה הגמרא כמן הזלה דתניא כשיטת מי הולכת הברייתא ששנינו בה, דבש הגזין והצירעין טהור ואינו מקבל טומאת אוכלין ומותר באכילה. וכותב הראש בשם רבנו תם בספר הישר שכוונת הגמרא לברייתא ולא למשנה במסכת מכשירין פרק ו' משנה ד' בשנינו, דבש צרעים טהור מותר באכילה, משום שבמשנה שם לא הוזכר אלא היתר אכילת דבש צרעים ולא הוזכר היתר אכילת דבש גזין. כתב רבינו תם שמכל מקום כמו שהתירה המשנה דבש צרעים, כך מותר גם דבש הגזין שטעם אחד להם. אז כשיטת מי הולכת הברייתא ששנינו בה, דבש הגזין והצרעין טהור ואינו מקבל טומאת אוכלין ומותר באכילה, קובעת הגמרא שברייתא זו דלא כרבי יעקב, שרבי יעקב אסר לאכול דבש הגזין והצרעין. מחלקת הגמרא בין דבש דבורים לדבש הגזין והצרעין לגבי קבלת טומאה. אומרת הגמרא, ממה ששנינו דבש הגזין והצירעין טהור ואינו מקבל טומאה, משום שסתמו אינו מיועד לאכילה, עלמא מוכח שדבש גזין וצירעין באי מחשבה, צריך לחשוב עליו ליעדו לאכילה ורק אז יהיה ראוי לקבל טומאת אוכלין. אבל קודם שחישב עליו לאוכלו, אינו עומד לאכילה ואינו מטמא טומאת אוכלין, ומשמע שרק
דבש גזין וצירין אינו נחשב אוכל עד שיחשוב עליו, אבל דבש דבורים נחשב אוכל גם ללא מחשבה ומקבל תומה. ובשיטה מקובצת הגרסה בגמרא, מכלל בדבש דבורים לא בא עם מחשבה, והיינו שמברית הזו מוכח שרק דבש גזין וצירין אינו אוכל עד שיחשוב עליו, אבל דבש דבורים נחשב אוכל גם ללא מחשבה ומקבל תומה. ולפי זה מובן היטב המשך דברי הגמרא, שנשנה אותם עכשיו, מוכיחה הגמרא מברית הנוספת שדבש דבורים נחשב אוכל גם ללא שחשב עליו לאוכלו, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בעוד ברית הדבש בכברתו שעדיין לא יעדו לאכילה, מטמא תומת אוכלין אפילו שלא במחשבה, וכוונת הברית לדבש דבורים, משום שאין שום דבש שנאסף בכברת אלא דבש דבורים בלבד, הרי שדבש דבורים חלוק בדינו מדבש גזין לצירעין, שדבש דבורים מטמא תומת אוכלין אף ללא מחשבה, ואילו דבש גזין וצירעין אינו מטמא תומת אוכלין אלא לאחר מחשבה. שואל השיטה מקובצת, למה נחשב הדבש בכלל האוכלין? והרי במסכת מכשירין פרק ו' משנה ד' הדבש מנוי בכלל שיבת המשקין, והוא מתרד שכאן מדובר על דבש בעודו מעורב עם שעבה שנעשית עמו. מחמת סמיכותו הוא נחשב אוכל, ואילו במכשירין, במסכת מכשירין, מדובר אחר שהופרש הדבש מן השעבה והוא נוזל כמשקין. דנה הגמרא בעוד פרט היוצא מן הבהמה מה דינו לאכילה, אומרת הגמרא, אני חלי דיחמורתא. אילו עיגולים שנראים כביצים היוצאים מרחמה של יחמורה. סברו חכמים לומר בעינינו, הם ביצי הזכר שנעקרו ממנו ונשארו ברחמה של הנקבה והסירן, והם אסורים באכילה משום שנעקרו כשהם עבר מן החי. ומשום יוצא מן התמה אין בהם, שהרי יחמורה היא חיה טהורה. ואילו השיטה מקובצת מביא בשם רש"י שהגרסה היא לא יחמורה אלא חמורה, שהחמורה מוציאה מרחמה. ומבאר הכנסת הגדולה כי אף שנמצאו הביצים במעית מאה, לא חששו לו יוצא מן התמש, הרי קיבלה את הביצים מזכר טהור. והרי הם, כחלף שינקה בהמה טריפה, מקשירה שאינו נאסר במאה של טריפה. ואילו רבין גרשום בייר שהם נמצאים ברעי של היחמורתה, וסברו חכמים לאוסרה מדין עבר מן החי, והוא מוסיף שלא מצינו היתר אלא לביצי אוף ולא לביצי בהמה פורשים ממנה בחייה. אמר אף ספרא, אין הלכה כחכמים אלא מותר לאוכלם, כי אין אילו ביצי הזכר אלא זרע דאיילה ודאזיל בתר איילתא. הם זרע האייל שהוא הולך אחר האיילה ורוצה להיזקק לה, ועיידה דרחמת צער לא מזדקקה ואזיל בתר יחמורתא ונטרי. לפעמים רחמת צער ואינה מקבלתו, וכיוון שרואה שאינה מקבלתו הולך אחר היחמורה שדומה לאיילה, ועד שהוא הולך ומוצא את היחמורה סובל גופו את שכבת זרעו ומתבשל בגופו הרבה, וכששופך הזרע ברחמה הזרע נקרש ויוצא מרחמה בצורת ביצים, והם מותרים ואינם נחשבים כי יוצא מעבר מן החי. רבינו גרשום כתב שהזרע התבשל בגופו של האייל הרבה, וכיוון שנקרא שאינו נבלה בגופה ויוצא לחוץ עם הרעי שלה. והבית יוסף והבח ביורי דעה סימן פי א' כתבו שבחלי תיחמורתא טעם היתרו משום שהוא פירשה באלמה, כמו שמצינו בסמוך לגבי עור, הבא כנגד פניו של חמור. אבל בכנסת הגדולה כתב שמדברי רש"י משמע שהנידון הוא רק אם הביצים נחשבים כעבר מן החי או לא, וכיוון שאינם עבר מן החי מותרים אף שאינם פירשה, למרות שהם לא פרש באלמה. דנה הגמרא על חלק הפורש מן הבהמה מה דינו לאכילה, אמר אבונה, עור הבא כנגד פניו של חמור, כי אין שיליה שהחמור נולד בו, מותר. והשיטה מקובצת כתב שאותו עור הוא בעצם שיליה, ואילו רבי גרשום כתב שכשהחמור נולד יש לו עור דק על פניו כאין שיליה, אבל אינו שיליה ואינו דבוק אל פניו אלא הוא בריאה בפני עצמו. אז אמר אבונה, עור הבא כנגד פניו של חמור, מותר. מה איתמה? מה הטעם שאור זה מותר? והרי הוא בא מגוף תמה של חמור, פירשה באלמה הוא. הוא דבר בפני עצמו ואינו נחשב כחלק מגוף החמור. ורשי כותב שאינו לא מהוולד ולא מהאם. וכאמור, רבי גרשום כתב שזה בריאה בפני עצמו, והרמב"ם הלכות מחלות אסורות פרק ד' הלכה כ' כתב שהוא כמו פרש ומי רגליים. והרמב"ן כתב שנחשב כאפר סתם. ותוספות במסכת חולין בדף סייעתא דשמיא דף סמך ד' דיבור המתחיל שאם כתבו, כיוון שאור זה מתחילתו בא משכבת זרע של חמור ונקרש מעצמו ונעשה אור ואינו שייך כלל לצורת הוולד, לכן הוא מותר. שהרי השכבת זרע היא כנבלה מוסרחת, וכשנקרש ונעשה אור, הוא כמו אפרוח הנולד מטריפה שהוא מותר. כי כשגדל הוא נחשב פירשה, כי אינו נוצר מאימו אלא מביצה, והביצה באה משכבת זרע, בהרי היא כבר הוסרחה והותרה. אמר לרב חיסדא לרבו נתניה, למדנו ברייתא דמסייע לך, שמסייעת לך, שעור הבא כנגד פני חמור נחשב כפרש בלבד, כך שנינו בברייתא, עור הבא כנגד פניו של אדם בן חי בן מת, עור טהור ואינו מטמא במגע ובמסע, ובאוהל כתומת מת. דנה הגמרא, מה היא לה, והאם לא כוונת הברייתא לומר שהעור טהור בין אם הוא הולד חי ואימו חיה, ובין אם הוא הולד מת, ואפילו אם אימו מתה, ובהכרח שאין עור זה נחשב כחלק מן הולד ומן האם, אלא נחשב כפרש בלבד, ולכן אינו מטמא כחלק מהמת, סיוע לשיטת רבונה. דוחה הגמרא את הראיה, לא, אי אפשר להוכיח מכאן שאור הבא כנגד פני החמור נחשב כפרש בלבד, כי יש לומר שכוונת הברייתא היא
שהאור טהור רק כשהאם חיה. דהיינו בין הוא הולד חי ואימו מתה, בין הוא הולד מת ואימו חיה. והטעם שהאור טהור אינו משום שנחשב כפרש בלבד, אלא משום שהוא בא מבין שניהם, בין מן האם ובין מן הולד, ואינו נחשב כאור של מת עד שימותו שניהם. ואם כן, אין להוכיח מכאן להתיר לאכול את האור הזה של החמור, שהרי הוא חלק מהאם והולד האסורים באכילה, ורק לגבי טומאה אינו מטמא עד שימותו שניהם. אמר לו רב חסדא לרבונה, ואתניא וראשנינו בברייתא, בין הוא חי ואימו חיה, בין הוא מת ואימו מתה. ומזה שמבואר בברייתא שאפילו אם שניהם מתים אין האור מטמא מוכח, שאינו נחשב כחלק מהם, אלא הוא כפרש בלבד, ואם כן שוב ניתן להוכיח מכאן כדבריך, להתיר לאכול אור כזה של חמור. אמר לו רבונה, איתניא תניא. אם אכן שנינו כך בברייתא, הרי שיש ללמוד כך גם בברייתא שלפנינו, ומוכח שאור הבא כנגד פני ולד, אינו אלא פרש בלבד. כמו שאמר רבונה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיה, הגענו למשנה המצויה בדף זין עמוד ב'. המשנה מביאה אופן שבו אין אומרים שהיוצא מהטמא טמא והיוצא מהטהור טהור. אומרת המשנה, דג טמא שבלע דג טהור, הדג הטהור הנמצא בתוך הדג הטמא מותר באכילה. ותוספות בדיבור המתחיל רוב ומבארים, כי אף לדעת רב ששת בלשון השנייה שאסר גם מי רגלי סוסים ולא יתיר מסברה, שמים נכנסו ומים יצאו מכל מקום, דג טהור שנבלע בדג טמא אינו נאסר, כי מדובר שנמצא בתוכו ולא יצא, ולכן אינו נאסר מדין יוצא. בעוד שבמים, שהבהמה שותה מתערב מעט מלחלוכית הבהמה, ואילו הדג הנבלה יוצא כמו שהוא, בלי שום לחלוכית מהדג הבולעו. ממשיכה המשנה ואומרת, ודג טהור שבלע דג טמא, הדג הנמצא בתוך הדג הטהור אסור באכילה לפי שאינו גידולו. כי הדג הנבלה אינו נחשב יוצא מהדג שהוא בלוע בתוכו, כי לא גדל ממנו, אלא היה רק כנוס בתוכו. ורשי מבאר שלא נחשב גידולו כבלעו כשהוא חי, אבל גידולי דג טהור מותרים משום שהיוצא מן הטהור טהור, והיינו שאם דג טהור ילד דג טמא, ולד מותר. ואילו תוספות במסכת נידה דף נון עמוד ב', דיבור המתחיל תרנגולתא, כתבו שהיוצא מהטהור טהור רק בבהמה וחיה שמולידות עובר, ולא בעוף שהוא מטיל ביצים והביצה מסרחת. ונמצא שהאפרוח נחשב כנולד מעצמו, ואם כן היוצא מדג טהור שהוא מטיל ביצים, אינו נחשב יוצא מהטהור ונאסר בסימני טומאה, וכן להפך, דג טהור היוצא מדג טמא אינו נחשב כיוצא מן הטמא, והרי הוא נטהר בסימני טהרה שבו. ראי המשנה שלנו בדף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה דג טמא שבלג דג טהור. מדייקת הגמרא, טעמה דחזינא דבלע, טעמה היתר של הדג הטהור שנבלע בתוך הדג הטמא, ומשום שראינו איך בלע הדג הטמא את הדג הטהור. כך משמע מלשון המשנה, דג טמא שבלע דג טהור. כי אם כוונת המשנה היא שמדובר באופן שהדג הבלוע נמצא בתוך הדג הבולע, ולא ראינו כיצד הוא נבלע על ידי הדג הבולע, היה למשנה לומר כך, דג טמא שנמצא במעב דג טהור. ומבארת הגמרא את הצורך בידיעה הזו, הלא חזינא דבלע, אם נמצא הדג בתוך מעב, אבל לא ראינו שהוא בלע אותו, הוא יהיה אסור. כי אמרי, אשרוץ זה אשריץ, יש לומר שהדג הטמא ישריצו וילד דג שמראה הוא כדג טהור. ואיסורו יהיה משום שכל היוצא מהטמא טמא. דנה הגמרא ושואלת מנהלן, מניין שיש לחשוש שדג ילד דג אחר, דתניה שנינו בברייתא. מסכת עבודה זרה, דף מם עמוד א'. דג טמא משריץ, מתאבר ומוליד עובר שלם כבהמות וחיות, ואילו דג טהור אינו מוליד דג שלם אלא מטיל ביצים. ומהם גדלים דגים, וכיוון שדג טמא משריץ, אם לא ראינו שבלע דג טהור, אף שהדג הנמצא בתוכו יש לו סימני דג טהור, יש לחשוש שמא עובר שלו שמראה הוא כדג טהור, ולכן הוא אסור. ותוספות בדיבור המתחיל דג טמא כתבו שגם דג טמא מטיל ביצים. אלא שדג טהור משריץ עוברו מבחוץ, ואילו דג טמא משריץ עוברו מבפנים, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף מם. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שיש לחשוש שדג טהור הנמצא בתוך דג טמא עובר שלו, כי חזינא דבלע גם באופן שראינו שבלע דג הטמא את הדג הטהור, יאסר הדג הנמצא בפנים, כי אמרינן היי אקלה והיה שרוץ, היה שריץ. נאמר שהדג הטהור שבלע כבר התעכל במאי הדג הטמא, ואילו הדג הטהור הנמצא בתוך הדג הטמא הוא עוברו של הדג הטמא. ויהיה אסור, תרץ לגמר אמר רב ששת מה ששנינו במשנה שבלע דג טהור, אין הכוון אשר ראינו כיצד הדג הטמא בולע דג טהור, אלא מדובר כגון שמצאו את הדג הטהור דרך בית הרעי של הדג הטמא, ומוכח שהדג הטהור נכנס אליו מבחוץ, שאילו היה דג זה עוברו של הדג הטמא, היה צריך להימצא ברחם ולא בדרך בית הרעי. רב פאפה אמר, משנתנו מדברת כגון שמצאו את הדג הטהור דרך בית הבליעה של הדג הטמא, הוא מוכח שהדג הטהור נכנס אליו מבחוץ, שאילו היה דג זה עוברו של הדג הטמא, היה צריך להימצא ברחם ולא בדרך בית הבליעה. רב נחמן אמר, משנתנו עוסקת גם באופן שנמצא הדג הטהור ברחם הדג הטמא, אלא שמדובר כגון שמצאו את הדג הטהור כשהוא שלם, שנגמרה צורתו והוא גדול, ואילו היה עוברו של הדג הטמא, לא היה משתה ברחם הדג, אלא היה יוצא כדרך כל ולד שהוא שלם. רב אשי אמר, המשנה עוסקת באופן שלא ראינו שהדג הטהור נבלע על ידי הדג הטמא,
ומכל מקום יש לתלות שנבלע על ידו ולתאר את הדג הבלוע, משום שרוב דגים במינן משריצים, יולדים דג ממין שלהם, ולכן כשנמצא דג טהור בתוך דג טמא, הרי זה מוכח שהוא לא עוברו של הטמא. וכמי שבלע לפנינו דמי, והרי זה כאילו שראינו כיצד הדג הטמא בולע את הדג הטהור. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, דג טמא משריץ מוליד את עוברו כבהמות וחיות, ואילו דג טהור אינו מוליד דג שלם אלא מטיל ביצים. כל בעל חיים המוליד ולדות ולא מטיל ביצים יש לו דדים, והוא מניק את ולדותיו, וכל בעל חיים המטיל ביצים אינו מניק את צאצאיו אלא הוא מלקט להם אוכל. ורבינו גרשום ביאר שאין הכוונה על האכלת צאצאיו אלא על אופן יציאתם לעולם, שהמטיל ביצים מלקטם ויושב עליהם ומחממם, וכך הוא פרה ורבה. חוץ מהטלף, שאף על פי שמטיל ביצים הוא מניק את צאצאיו. הדולפינין, בסמוך תבאר הגמרא מה הם, פרים ורבים כבני אדם, תשמישם ועיבורם שווה לבני אדם. מבארת הגמרא מהי דולפינין, אמר רב יהודה, אלו בני ימה, מין דגי ים שחצי גופם כצורת אדם וחציו האחר כצורת דג. ורבינו גרשום פירש אדם של ים. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, כל בעל חיים שביציו של הזכר ממינו נמצאים מבחוץ, מחוץ לגופו, כגון בהמה וחיה, מוליד ולדות ולא ביצים, וכל בעל חיים שביציו בפנים כגון עופות אינו מוליד ולדות אלא מטיל ביצים. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא הדבר? ואמר שמואל, הרי אמר שמואל, אבז ממין של ישוב ואבז בר הם שני מינים ונחשבים כליים זה בזה, ולכן אסור להרביעם זה עם זה. ורבינו גרשום כתב שהכוונה שאסור להנהיג אותם ביחד. ואבינן בא ונסענו ונתנו בדברי שמואל על הלומה היא תעממת העמו של שמואל שיחשיבם ככליים, והרי הם, מין אחד של אבז. אמר אביי, יש חילוק בין הזכרים של שני המינים, כי זה זכר של אבז בר ביציו מבחוץ, וזה זכר של אבז של יישוב ביציו מבפנים. ואם כן קשה, איך ייתכן? תרוויו מטילי ביצים, בין אבז מן היישוב ובין אבז בר, יטילו ביצים. הרי בברייתא המבואר שכל שביציו מבחוץ הרי הוא מוליד ואינו מטיל ביצים, וכיצד אבז בר שביציו מבחוץ מטיל ביצים? אלא בהכרח שכך צריך לשנות את הכלל בברייתא, כל בעל חיים שעבר זכרותו מבחוץ מוליד ולדות, ואילו בעל חיים שעבר זכרותו מבפנים מטיל ביצים ואינו מוליד ולדות. ואבז בר אף שביציו מבחוץ, אבל זכרותו מבפנים, ועל כן הוא מטיל ביצים. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, כל בעל חיים שתשמישו שטיבו להזדקק לבן זוגו ביום. ואומר הרשב"א, והיינו שאין זמן הלידה תלוי בזמן התשמיש בפועל, אלא כיוון שטיבו לשמש ביום, אף אם יזדמן במקרה שישמש בלילה, לידתו היא לעולם ביום. אז כל בעל חיים שתשמישו שטיבו להזדקק לבן זוגו ביום, יולד את ולדותיו ביום, וכל בעל חיים שטיבו להזדקק לבן זוגו בלילה, יולד את ולדותיו בלילה, וכל בעל חיים שתשמישו בין ביום ובין בלילה, יולד את ולדותיו בין ביום ובין בלילה. מבארת הגמרא, אילו בעלי חיים כלולים בכל כלל. דרך תשמישו ביום יולד ביום הוא התרנגול. ובמסרת ביצה בדף זין מבואר, דהיינו דווקא כשהתרנגולת מתעברת מזכר, אבל כשהיא מתחממת מן הקרקע, ספנה דערה, יולדת גם בלילה. ממשיכה הברייתא לבאר. מי שדרך תשמישו בלילה יולד בלילה הוא הטלף. דרך תשמישו בין ביום ובין בלילה יולד בין ביום ובין בלילה הוא אדם, וכל דדם מילי, וכל בעלי החיים אדומים לו בדרך תשמישו. שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? איזה דין יוצא מן הדבר הזה שלכן אמרנו אותו? משיבה הגמרא, דברים אלו נצרכים לחדר רב מרי ברי דרב כהנא, לדין שאמר רב מרי ברי דרב כהנא. שנינו במסרת ביצה בדף ב' עמוד א', שביצה שנולדה ביום טוב אסורה באכילה, כי כל דבר שלא היה בעולם ערב יום טוב נחשב מוקצה ביום טוב. דאמר רב מרי ברי דרב כהנא, בדק בקינה של תרנגולין מערב יום טוב, בדק בתוך הקן של התרנגולין מערב יום טוב בין השמשות ולא מצא בביצה. ורש"י במסרת ביצה כתב שכל שכן אם לא בדק את הקן מאתמול שהיא מותרת, ומה שנקטה הברייתא בדק הוא כדי להשמיענו שאף אם בדק אתמול ולא מצא, ולכאורה מוכרח שנולדה במשך הלילה, לא אומרים את זה, כי הוא דבר בלתי אפשרי שתלד בלילה. אז אם כן, אומר רב מרי, בנו של רב כהנא, בדק בתוך הקן של התרנגולים מערב יום טוב בין השמשות ולא מצא בביצה, ולמחר השכים לפני עלות השחר, ומצא בביצה מותרת באכילה ביום טוב, כי ודאי נולדה הביצה אתמול לפני בין השמשות, ואף שבדק בבין השמשות ולא בצא ביצה בקן, אין להוכיח שלא יטילה את הביצה אתמול ביום חול, שהרי שנינו בברייתא שאין תרנגולת מטילה ביצים בלילה. ומה שלא מצא בבדיקתו, אימר צריך לומר שלא בדק יפה, ואף אם תשאל והרי בדק יפה, אימר יש לומר יצתה רובה וחזרה אבא. אתמול יצא רוב הביצה מגוף התרנגולת וחזרה אל תוכה, וכיוון שרובה יצא ביום נחשב כמו שכבר נולדה הביצה, והטלה זו החוזרת יכולה להיעשות גם בלילה. וכדי רבי יוחנן, כמו שאמר רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, ביצה שיצתה רובה מערב יום טוב וחזרה לגוף התרנגולת מותרת לאוכלה ביום טוב, וכיוון שהיתר זה נקבע על ידי ידיעת זמן לידת התרנגולת שהוא ביום ולא בלילה, לכן הוצרכו חכמים ללמדינו מתי זמן לידתה. ואמירי מוסיף שגם בידיעת זמן לידת אדם יש נפקא מינה, כי אם נולד בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה, נשאר זמן לידתו בספק, וזמן מילתו נדחה למחרת.
אבל אילו היה תשמישו רק ביום או רק בלילה, היינו מכריעים לפי זה את זמן לידתו. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, כל שתשמישו ועיבורו שווה שני מינים, שאופן תשמישם בזמן עיבורם דומים זה לזה, כגון כסף ועז ששניהם משמשים פנים כנגד עורף, וזמן העיבור של שניהם נמשך 5 חודשים. אם בא אחד על מין חברו, יולדים ולדות ומגדלים מניקים ולדות זה מזה. והשיטה מקובצת גרס את ההמשך גם כן, וכל שאין תשמישם ועיבורם שווה, אין מולידים ומגדלים זה מזה. ממשיכה הברייתא ואומרת, הכל, כל בעלי החיים משמשים באופן שהפנים של הזכר כנגד עורף הנקיבה, חוץ משלושה מינים שמשמשים פנים כנגד פנים, ואילו הם דג ואדם ונחש. שואלת הגמרא, ומה ישנה נתלתה, מה הטעם ששונה אופן תשמישם של שלושה מינים אילו? משיבה הגמרא, כי את הרבדים, כשבא רבדים עם ארץ ישראל, אמר אמרי במערב, כך אומרים בארץ ישראל, טעם שינוי זה, משום שמינים אילו ראוי שיהיו נכבדים באופן תשמישם יותר משאר המינים. הועיל ודיברה עמהם שכינה. וענף יוסף מביא בשם הגרא, שבשלושה מינים אילו מצינו אמירה בלשון נוכח, כמו פרו ורבו, שנאמר לדגים ואילו אלופות נאמר, ועוף עירב בלשון נסתר, וכן קללת הנחש נאמרה בלשון נוכח, והוא מורה על השגחה יתירה, ולכן קללת הנחש הייתה גדולה. דג הוא הדג שבלה את יונה הנביא, ונאמר בו בספר יונה פרק ב' פסוק י' א', היום הרשם לדג ויקט יונה אל היבשה. והאבן עזרה בספר יונה כתב שלא היה זה דיבור ממש, אלא הקדוש ברוך הוא הכריח את הדג. החתם סופר כתב שהקדוש ברוך הוא דיבר עם השר הממונה על הדגים. נחש נאמר בו בספר בראשית פרק ג' פסוק י' א', ויאמר השם אלוקים אל הנחש, ואדם מצינו בכל התורה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם כמה אנשים. ורשי לא מבאר כאן מצינו ששכינה דיברה עם אדם, ומשמע שדבר זה פשוט, כי מצינו בכל התורה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם כמה אנשים, אבל במדרש אמרו, אדם שנאמר בספר בראשית ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך, והמדרש נקט את הפסוק הזה, אגב הפסוק שהביא קודם על דיבור עם הנחש. טענה שנינו בברייתא, גמל אופן תשמישו הוא אחור כנגד אחור, ובמדרש נאמר שניים משמשים אחור כנגד אחור, גמל וכלב. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת את זמן עיבורם של בעלי חיים. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, תרנגולת ביצתה נגמרת ל-21 יום לאחר 21 יום מעיבורה, וכנגדה באילן עץ אגוזי אלוז שפירותיו שויים בו מעט שיצא הפרחת שנגמר הפרי 21 יום. כלב צורת ולד שלו נגמרת ל-50 יום לאחר 50 יום מעיבורו, וכנגדו באילן התאנה. חתול צורת ולד שלו נגמרת ל-52 יום לאחר 52 יום מעיבורו, וכנגדו באילן התות. חזיר צורת ולד שלו נגמרת ל-60 יום לאחר 60 יום מעיבורו, וכנגדו באילן תפוח. שואל וכל מיני שרצים צורת ולד שלהם נגמרת ל-6 חודשים לאחר 6 חודשים מעיבורם, וכנגדם באילן תבוע. ורשי כותב שהברית הזו סוברת כמן דאמר במסרת ברכות בדף מם, עץ שאכל אדם הראשון חיטה היה, והוא קורא לתבוע אילן. בהמה דקה טהורה צורת ולד שלה נגמרת ל-5 חודשים לאחר 5 חודשים מעיבורם, וכנגדה באילן גפן. בהמה גסה טמאה צורת ולד שלה נגמרת ל-12 חודש לאחר 12 חודש מעיבורם, וכנגדו באילן דקל. בהמה גסה טהורה צורת ולד שלה נגמרת ל-9 חודשים לאחר 9 חודשים מעיבורה, וכנגדה באילן זית. הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והפיל והקוף והכיפוף, רשי מבאר שהוא כעין קוף ויש לו זנב. צורת ולד שלהם נגמרת ל3 שנים לאחר 3 שנים מעיבורם, וכנגדם באילן בנות שוח. תוספות כותבים, בדיבור המתחיל בנות שהם תאנים גרועות. הראש כותב שהם תאנים טובות, ובמסרת ברכות דף מם נאמר שהם תאנים לבנות. אפה אינו מתאבר אלא ל-70 שנה לאחר 70 שנה משנולד. וכנגדו באילן חרוב, חרוב זה משעת נטייתו עד זמן, עד שעת גמר פירותיו, 70 שנה, וימי עיבורו מעט שיוצא הפרח עד שעת גמר פירות 3 שנים. נחש יולד ל7 שנים לאחר 7 שנים, ולאותו רשע נחש לא מצינו חבר, לא מצינו אילן שפירותיו שויים 7 שנים עד שיגמרו, ויש אומרים שכנגד דיבורו של נחש יש באילן מוכססים שהם מין מסוים של בנות שוח. מביאה הגמרא מקור לכך שעיבורו של נחש נמשך 7 שנים. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, מאין המקור לדברים האלו שעיבורו של נחש נמשך 7 שנים? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב ומתו בה, והביאו דבר זה משום, גם בשמו של רבי יהושע בן חנניה, נאמר בקללת הקדוש ברוך הוא לנחש לאחר שהחטיא את האדם הראשון בעץ הדת, ספר בראשית פרק ג' פסוק י' ד', ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. ולכאורה תמוה, למה הוא צריך לומר לו מכל חיית השדה, והרי יש ללמוד מקל וחומר, כי אם מבהמה נתקלל שזמן עיבורה הוא 5 חודשים, מחיה לו כל שכן שהוא מקולל, שהרי חיה כגון חתול זמן עיבורו הוא רק 52 ימים. ורשי מוסיף שאין לומר שהכוונה לקללו גם יותר מהארי או אפה שעיבורם הוא 3 שנים, כי אם כן היה צריך לומר רק ארור אתה מכל החיה, ולא לומר מכל הבהמה. אלא בהכרח שכוונת הכתוב לומר לך, כי כשם שנתקללה הבהמה שעיבורה נמשך יותר מחיה 1:7, זמן ארוך פי 7 מחיה, ומה הניעו? ומי הן הבהמה והחיה שעיבור הבהמה נמשך פי 7 מעיבור החיה? עיבור של חמור שהוא בהמה גסת 100,
ועיבורו נמשך 12 חודש, הוא ארוך פי 7 מעיבורו של חתול שנמשך רק 52 ימים. ורשי כותב שבשנה יש 7 פעמים 52 ימים. כך נתקלל הוא, הנחש עיבורו ארוך מבהמה אחת לשבע פי 7 מעיבור בהמה. וכיוון שעיבור בהמה גסה תמאה נמשך שנה, נמצא דהבל אי שף שני, שיש לנחש עיבור ארוך 7 שנים. מקשה הגמרא, אימא, אולי תאמר שהלימוד לקללת נחש אינו מהאופן שבו התקללה בהמה יותר מחיה, אלא מהאופן שבו התקללה חיה יותר מבהמה, ותלמד כך. כשם שנתקללה חיה שעיבורה נמשך יותר מבהמה אחת לשלוש פי 3 מבהמה, ומה הניעו? מי הם הבהמה והחיה שעיבור החיה נמשך פי 3 מן הבהמה, ארי מחמור, בהמה גסה תמאה עיבורה שנה אחת, ואילו אריה עיבורו נמשך 3 שנים. כך נתקלל הוא הנחש שעיבורו נמשך יותר מחיה אחת לשלוש פי 3, ואם כן נמצא, דאבל לתשע שנים, שיש לנחש עיבור ארוך של 9 שנים ולא 7 שנים, כפי שלמדת עליהן. תרץ את הגמרא בדף ח' עמוד ב', מי כתיב וכי נאמר בקללת הנחש ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה, שמשמעו שקללת הנחש שווה לשיעור קללת החיה יותר מהבהמה? והרי מכל הבהמה ומכל החיה כתיב, ומשמע שארור הוא הנחש מבהמה שנתקללה מחיה, והוא עיבור החמור שנמשך שנה, והוא ארוך פי 7 מעיבורו של חתול שנמשך 52 ימים. אם כן נמצא שעיבורו של נחש שהוא פי 7 משל חמור נמשך 7 שנים. שואלת הגמרא, הרי אף שהוכח שקללת הנחש שווה לקללת הבהמה יותר מהחיה, מניין שהכוונה לקללת בהמה גסה פי 7 מקללת החיה? ואימא, אולי תאמר שהלימוד לקללת הנחש הוא מהאופן שהתקללה בהמה דקה פי 3 מחיה, ותלמד כך. כשם שנתקללה בהמה מחיה 1 ל-3 פי 3 מחיה, ומה הניעו? מי עם הבהמה והחיה שעיבור הבהמה ארוך מעיבור החיה פי 3, זה עיבור של עז, שהוא בהמה דקה טהורה ועיבורה 5 חודשים, והוא ארוך רק פי 3 מעיבורו של חתול שנמשך 52 ימים. כך נתקלל הוא הנחש מבהמה 1 ל-3 פי 3 מבהמה דקה, ואז נמצא דאבלי 15 ירחי, שיש לנחש עיבור ארוך של 15 חודשים בלבד. תרץ את הגמרא בשני אופנים. מבית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. בקללת הנחש מכל הבהמה כתיב, משמע שקללתו יותר מקללת הבהמה המקוללת ביותר, שהיא בהמה גסה תמאה שמקוללת פי 7 מהחיה. מבית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. כללה הוא, כיוון שעונש זה נאמר עליו כקללה, כללה שדי אלויי. יש להטיל עליו את הכללה החמורה ביותר שניתן לשמוע מן הפסוק הזה, והיא הכללה שנתקללה בהמה גסה תמאה פי 7 מחיה. כך כולן הנחש פי 7 מבהמה גסה תמאה. ורשי מוסיף שתשובה זו מועילה גם אם נקשה, שיש ללמוד שהכללה היא כשם שנתקללה בהמה מחיה פי 2, שהחמור משך זמן עיבורו הוא פי 2 משועל, כך נתקלל הנחש רק פי 2 מחמור, דהיינו שנתיים בלבד. כי גם לשאלה הזו יש לומר שצריך להטיל על הנחש את הכללה החמורה ביותר שניתן ללמוד מן הפסוק הזה. ועוד, בכללתו נאמר, מכל הבהמה ומכל החיה, משמע שהכוונה לכללו בכללת הבהמה יתירה על כל חיה, והכללה החמורה ביותר מצינו בחמור שהוא מקולל פי 7 מחתול. מביאה הגמרא ויכוח בין רבי יהושע בן חנניה והקיסר, שנפתח בנידון סוגייתנו כמה זמן נמשך עיבור הנחש. אמר לי, שאל הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, נחש לחמה מעבר ומוליד, כמה זמן הוא שואה בין העיבור ללידה? אמר לי, השיב לו רבי יהושע בן חנניה, הנחש יולד לשף שני, לשבע שנים לאחר שמתעבר. וכותבים האחרונים המערשה, המערל, אגרה, שדברי האגדה דלהלן בגמרא הם דברים עמוקים המולבשים במשל ומליצה. וכאן אנו מבארים את הפשט כפשוטו, והמעיין נמצא כמה דרכים לביאור הנמשל. תמה הקיסר ושאל, והסבי דבי אתונה ארבעי נעו, זקני מקום הנקרא אתונה הרביעו זוגות נחשים והניחום במשמר, והוליד לתלת, וילד לאחר 3 שנים, הרי שאין עיבורו נמשך 7 שנים. הישיב רבי יהושע בן חנניה, הנו מעברי אבו מעיקר הארבע שנים, אותם נחשים שהורבעו על ידי זקני אתונה, היו כבר מעוברים 4 שנים קודם ארבעתם, ולכן ילדו לאחר 3 שנים. המהר"ל בחידושי אגדות בייר שלמה הם נקראו סבי אתונה על שם שלימות שכלם, כי השכל נחשב כאש, ובחפשן יש את האש הגדולה והחזקה ביותר. וישבו כולם בבית אחד ונקרא אתונה, כי היה עשוי כאין כפשן הנקרא אתונה. חזר הקיסר וטען, והכמשם ששמו שי, והרי הנחשים הללו הזדקקו לזוגתם, ואילו היו כבר מעוברות, לא היו מקבלות זכר כדרך כל הבהמות שלהם מקבלות זכר בימי עיבורם. כמבואר לכמן בדף חף עמוד א' לגבי בהמה מעוברת, השיב לו רבי יהושע בן חנניה, אינו נמי משמשי כאדם, גם הנחשים משמשים בימי עיבורם כמו האדם. ורבינו גרשום בייר, כי כיוון שהנחשים משמשים כאדם, פנים כנגד פנים, כמבואר בגמרא לעיל, לכן הם משמשים גם לאחר שיתברו כתשמישם כתשמיש אדם. שאל הקיסר, והחכים אינו, והרי זקני אתונה חכמים הם, ובוודאי בדקו וראו שלא היה נחשים מעוברים קודם ארבעתם. רבינו גרשום בייר שהקיסר אמר לו, הרי הם חכמים בשאר חוכמות, ובוודאי לא טעו גם בקביעתם שעיבור הנחש נמשך 3 שנים.
השיב לו רבי יהושע בן חנניה, אנא הנחק מינן מנהיו, אנחנו חכמי ישראל חכמים יותר מזקני אתונה. ובליקוטי מאמרים של רבי צדוק הכהן כתב שזקני אתונה ידעו את כל חוכמתו של רבי שמעון בר יוחאי המוזכרת בספר הזוהר, כי היו קרובים לזמנו, והיו שקולים בצד התאומה לעומתו זה לעומת זה.

גדול כנאמר בשיר השירים 60 גיבורים, סביב, אמר לי, אמר רב יהושע בן חנניה לקיסר, אבי די ספינתא, דאית בה שיטין בתי, תעשה לי ספינה שיהיו בה 60 חדרים וכל בית אית בה שיטין ביסטרקי. כל חדר שיהיו 60 כיסאות, שהכיסאות יהיו מאוד מקושטים. אומר רבנו גרשום, עבד לי עשה לו הקיסר ספינה כפי רצונו, ונסע רב יהושע בן חנניה לאתונה להתווכח עם סבי דבי אתונה. כמעט עלה אתם כשהגיע רב יהושע בן חנניה לשם, ליד מקום מושב זקני אתונה, לא ידע איכן מקום מושבם, על לבית טבחה. נכנס לבית המטבחיים, אשכח אלא הוא גברא דקפשית חייבתה. מצא אדם שמחתך בהמה. אמר לי, שאל רב יהושע בן חנניה את אותו אדם, רישך לזבוני, האם ראשך עומד למחירה? אמר לי, ענה אותו אדם לרב יהושע בן חנניה, אין, כן. אמר לו רב יהושע בן חנניה, בכמה תמכור את ראשך? אמר לי, בפלגה דזוז, זה בחצי זוז. יאיב, לי נתן לו רב יהושע בן חנניה חצי זוז. ובהגעות וציונים ובה גרסה המשלימה את המעשה, אמר לרבי יהושע בן חנניה, אב לי רישך, יאיב לי רישא דחיבתא, נתן לו האיש ראש בהמה. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, אנא רישא דחיבתא, אמרי לך, רישא אמרי לך. אני אמרתי לך למכור לי ראש של בהמה? את ראשך אמרתי לקנות. כאמור בגמרא לסוף אמר לרבי יהושע בן חנניה לאותו אדם, אנא רישא דחיבתא, אמרי לך, אני אמרתי לך שאני רוצה לקנות ראש בהמה, והרי את ראשך רציתי לקנות. אמר לרבי יהושע בן חנניה לאותו אדם, אי באי דאש בכך, אם רצונך שאניח לך ואוותר לך על מכירת ראשך, סגיח ולפיתך דבי אתונה, לך ותראה לי את פתח המקום שבו יושבים זקני אתונה. והמהר"ל בחידושי אגדות ביאר שרבי יהושע בן חנניה שאל בדווקא את הטבח, כי הטבח מושל על נפש בעלי חיים, שהרי הוא מוציא את נפשם וכוחו לעשות כן נובע משום שיש לו נפש של אדם שבה יש שכל שאין בנפש הבהמה. ולכן אמר לו ראשך בכמה, והתכוון לומר לו שלולי שהיה לו שכל שאין בנפש הבהמה, אם כן היה לו לתת את ראשו, כי לולי השכל אין חילוק בין ראש אדם לראש הבהמה. ואם אתה רוצה שאניח אותך, תוכיח שיש חילוק בין ראש אדם לראש בהמה, על ידי שתראה לי את זקני אתונה, שכל עניינם הוא השכל שנוסף בנפש האדם. אמר לי אותו אדם לרבי יהושע בן חנניה, מסטפינה, דקול דמח וקטלילה, אני מפחד להראות לך איכן הם יושבים, כי כל מי שמראה את מקום הפתח הורגים אותו. אמר לרבי יהושע בן חנניה, דרי קריחה דקניה, סע על כתיפך חבילת קנים, וחימתי לאטם, כשתגיע למקום הפתח, זקפה כמן דקמיטפח. תעמיד את החבילה כאדם שעומד לנוח ממסעו, וכך תרמוז לי איכן הפתח, והשומרים לא יבינו את מעשיך ולא יארגו אותך. אז הלך רבי יהושע בן חנניה, אשכח דרבנאי מגבי ודרבנאי מבראי. מצא שבמקום מושבם של זקני אתונה, העמידו שומרים מבפנים כדי למנוע יציאת אחד מהזקנים לחוץ, ויש שומרים מבחוץ כדי למנוע כניסת אדם זר, והשומרים לא היו הורגים שום אדם, אלא אם כן נכנס כולו לפנים או שיצא כולו לחוץ בעל כורחם. ופתח המקום היה רחב, ופיזרו על הקרקע סובין או אפר שניכר עליהם עקבות אדם העובר בהם כדי לבדוק האם השומרים עושים את תפקידם. די חזו קרא דאילה, אם ראו זקני אתונה את האפר שיש עליו עקבות של אדם הנכנס, קטלו לברי היו הורגים את השומרים העומדים בחוץ על שנתנו לאדם זר להיכנס. ודנפקה, ואם ראו זקני אתונה על האפר עקבות של אדם היוצא, קטלו לגבי היו הורגים את השומרים העומדים בפנים על שנתנו לאחד מהזקנים לצאת. ורשי גרס להפך, וביאר החוק נתן שהוא גרס כן לפי ביורו שלא הרגו אלא מי שעבר את הפתח כולו, ונמצא שהחיצוניים מונים את יציאת הזקנים, ואילו הפנימיים מונים כניסת אדם זר. אפחה לסנדלי, הפך רבי יהושע בן חנניה את סנדלה ועמד בתוך רוחב פתח המקום, וכשראו הזקנים את העקבות שנראו כיוצאים, קטלי לגבי, הרגו את השומרים שבפנים שלא מנעו מאדם לצאת. וכיוון שראה כן רבי יהושע בן חנניה, אפחה לסנדלי, הפך את סנדל אחד ועמד על פתח המקום, ונראית פסיעה אחת נכנסת ופסיעה אחת יוצאת, ודחפו אותו השומרים ויצא. ורשי ביאר שרבי יהושע בן חנניה הצליח לעמוד בתוך הפתח, כי השומרים הופקדו להרוג רק את מי שיעבור את הפתח מצד לצד ולא את מי שעמד בתוכו. ורבינו גרשום ביאר שרבי יהושע בן חנניה חיכה לזמן שישנו השומרים ואז נעמד בתוך הפתח, ואם כן יש לומר שמשום כך לא הרגו. כשבאו הסקנים וראו את שני העקבות, היה נראה להם שהם עקבות של שני בני אדם, אחד שנכנס ואחד שיצא, ולכן קטלי לכולה, הרגו את כל השומרים. כיוון שנהרגו כל השומרים, אז הלך רבי יהושע בן חנניה ונכנס למקום זקני אתונה, אשכח ינוקים אל העל וסבם אל התחת. מצא אותם יושבים מסודרים באופן שהצעירים למעלה והסקנים למטה, וכוונתם הייתה להערה על הזר הנכנס, כי אם ייתן שלום לעליונים תחילה, הורגים אותו התחתונים. כי אומרים לו, אנחנו הסקנים, והיה לך לתת לנו שלום מתחילה. ואם ייתן שלום לזקנים, הורגים אותו הצעירים, כי אומרים לו, הרי אנחנו חשובים מהם, שאנחנו למעלה והם למטה. אמר רבי יהושע בן חנניה בליבו, יהבין השלמה להני, אם ייתן שלום לאילו הצעירים, קטלי להני, יהרגוני הזקנים. סברי ענן עדיפנן, כי אומרו, אנחנו החשובים יותר. דענן קשינן תפי, והינו דרדקי, אנחנו זקנים והם צעירים. התחכם רבי יהושע בן חנניה ואמר לכל זקני אתונה יחד, שלמה לכו, שלום לכם. אמרו לי זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, מה עבידתך, מה מעשיך? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, חכימא דיהודה אנא, חכם היהודים אני, בעינה למיגמר חוכמת המינייך ורצונך.

0: אני ללמוד מכם חוכמה. אמרו לו זקני אתונה, יחי, אם אכן חכם היהודים אתה, אני בא אליך, נשאל אותך שאלות. אמר לו, אמר רבי יהושע בן חנניה לזקני אתונה, לחיי אני מסכים, אבל בוא נסכים, יזכיתו לי, אם אתם תנצחו אותי, כל דבעיתי ועבידו בי, תעשו בי כל מה שתרצו. והיא זכינה בכו, ואם אני אנצח אתכם, איכלו גבי בספינתה, תאכלו עמי בספינה שלי. אמרו לי, שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, הוא גברא דאזי לוואי איתתה ולא יאהבו לי. אדם שהלך לבקש אישה, ולא נתנו לו. מהי חזי לדאזי לאיכה דמדה לומיני? האם ראוי שילך למשפחה יותר חשובה מהראשונה לבקש מהם אישה? שקל סיכתה, לקח רבי יהושע בן חנניה סיכה, דצה לתתאי ותחווה בתחתית הכותל, במקום שאין חור. לא על, היא לא נכנסה. לילה על. כשתחווה בחור, שהיה במקום גבוה בכותל, היא נכנסה. אמר לי זקני אתונה, המשל הוא, כשם שהסיכה נכנסת רק במקום גבוה שבכותל, הינה ממתרה מבת מזלי. כך אדם זה יעשה נכון, אם ילך לבקש אישה ממשפחה חשובה יותר ממשפחת האישה הראשונה, כי ייתכן שנזדמנה לו בת מזלו במשפחה יותר חשובה ממשפחת האישה הראשונה, שלא נתנו לו. ועוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, גברא דאוזיף ותעריף, מהי חזה דעדה רוזיף? אדם שילבה כסף לחברו ולא היה ללווה מעות לפרוע, עד שנזקק המלווה לגבות בקושי את חובו מקרקעות שמחר הלווה לאחרים. למה חוזר המלווה ומלווה לעוד אנשים ולא לומד לקח ממה שנזוק מהלווה הראשון? אמר לו, השיב רבי יהושע בן חנניה במשל, גברא עזה לאגם, האדם הלך ליער, קטל כמה טונה ולא מצי בי, חתך חבילת קנים ראשונה, ומפני כובד מסעם לא הצליח להרימם על כתפו. הדר קטל ומן החילוי, אישה וחתך עוד קנים, והניח על חבילת הקנים הראשונה, דהיתרה מאינש מדלילי, עד שהזדמנו לו עוד אנשים שעזרו לו לשאת את הכל יחד, ככה מלווה כסף לאנשים? אף שפעם אחת נזוק על ידי לווה שאינו נאמן, יחזור וילווה לאחרים, עד שימצא אדם נאמן לעשות איתו עסקה שתרוויח לו. עוד אמרו לו זקני אתונה, לרבי יהושע בן חנניה, אימלן מילה דבדי, אמור לנו דברים של שקר. והיערות דבש, רבי נתן אייבשיץ בייר, שזקני אתונה היו פילוסופים וצחקו על חכמי ישראל שמרים עוצם בפלפולם בתורה ואומרים על תמי טהור וחריפות של שקר. ורבי יהושע בן חנניה עשה את עצמו כאינו מבין ואמר להם שקר מוחלט שפרידה ילדה, ושאלו אותו וכי פרידה יולדת וכי שקר כזה אנחנו מבקשים? וראין בו כל חוכמה ורצוננו לשמוע פלפול, והשיב להם רבי יהושע בן חנניה, פלפול אינו בגדר שקר, ואם אתם חפצים בשקר אין לך שקר אלא כגון לומר על פרידה שילדה. אז אם כן ביקשו זקני אתונה מרבי יהושע בן חנניה שאומר להם דברים של שקר, אמר להו. אמר רבי יהושע בן חנניה, אבי אהו קודניתא דאילידא, הייתה איזו פרידה שילדה והיה בטלי לפיתקה והיה תלוי בצוואר של אבלת פתק, וכתב בדמאסיק בבי אבא 100,000 זוזי, וכתוב בו שטובעים מבית אבא חוב של 100,000 זוז. אמרו לו זקני אתונה וקודניתא מילדה וכי פרידה יכולה ללדת, אמר לו רבי יהושע בן חנניה, היי ניהו מילדה בידי, היי לו הם דברי שקר, ביקשתם. עוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, מילך ביסריה במאי מלחילה, כאשר המלך מסריח במה מולכים את המלך, אמר לו רבי יהושע בן חנניה, בסילטה דקודניתא, בשליה של פרידה. תמאו זקני אתונה וכי איקה סילטה לקדנותה וכי יש שליה לפרידה והרי אינה יולדת. השיב להם רבי יהושע בן חנניה בשאלה, ומילך מסרי וכי מלך יכול להסריח? עוד אמרו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, בני לן ביתה באוויר הדאלמה, בני לנו בית באוויר העולם. אמר שם, הזכיר רבי יהושע בן חנניה שם משמות הקודש, וטלי בן רקיה לערה ונעמד בין השמיים לארץ. אמר לו רבי יהושע בן חנניה לזקני אתונה, הסיקו לי לבנה בטינה, תביאו ללכן לבינים וטית, וכשתעשו את בקשתי אבנה לכם בית כבקשתכם. עוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, מציאת הדאלמה איכה, תראה לנו איכן הנקודה האמצעית של העולם. זקפה לאצבעת העירים רבי יהושע בן חנניה את אצבעו ואמר לו, אחה, כאן, פה אמצע העולם. אמרו לו, מי יאמר מי יוכיח שכן כאן הוא אמצע העולם? השיב להם רבי יהושע בן חנניה, איתו אשלי ומישחו, תביאו חבלים ותמדדו ותבדקו אם אכן כאן הוא אמצע העולם. עוד אמרו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, איתלן בירה בדברה אילה למטה, יש לנו באר מים בשדה, אכנס אותה לעיר. אמר לו, אפשילו לי חבלי מפהרי והעליה, שזרו לי חבלים מסובין ואכניסנה על ידם, ואם אינכם עושים את רצוני, אף אני לא אסד בקשתכם. עוד אמרו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, איתלן ריחה ידי טיברה, יש לנו ריחיים שבורות, חייתה, תתפור אותם. אמר, השיב להם רבי יהושע בן חנניה, כרוכו לי מיני גרדי וחייתי, תעשו לי מהם חוטים ואת פרם בהם, כמו שמתקני בגדים מוציאים חוטים מהבגד כדי לתופרו בחוטים המתאימים לו. ועוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, משרה דסכיני במאי קטלי, ארוגת סכינים, במה קוצרים אותה? ענה רבי יהושע בן חנניה, קוצרים אותה בקרנה דחמרה, בקרן של חמור. תמאו זקני אתונה ומעיקה קרנה לחמרה, וכי יש קרן לחמור? השיב להם רבי יהושע בן חנניה בשאלה, ומעיקה משרה דסכיני, וכי יש ארוגה של סכינים? הייתו לו, הביאו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, תרי בי, שני ביצים. אמרו לי, אמור לנו, אי דזקת וקמתי ואי דזקת חיוורתי. איזה ביצה של תרנגולת שחורה ואיזה של תרנגולת לבנה. הייתה להי, הוא הביא להם רבי יהושע בן חנניה בתשובה, תרי גביני, שתי גבינות. אמר לו, אמרו אתם, אי דאיזה וקמתי ואי דאיזה חיוורתי. איזה גבינה של אס שחורה ואיזה של אס לבנה. ועוד שאלו זקני אתון את רבי יהושע בן חנניה, הוא רצוצה דמית, אפרוח שמת בתוך קליפת ביצתו, מאיך הנפיק רוחי, מכאן יוצאת רוחו, השיב להם רבי יהושע בן חנניה, מאיך הדעל נפק, מכאן שרוחו נכנסה, משם יצא. ועוד ביקשו זקני אתונה מרבי יהושע בן חנניה, אך ולן מנה דלא שווה חבילי, הראה לנו כלי שאינו שווה כנגד הנזק שהוא גורם. הייתי בודיה, הביא רבי יהושע בן חנניה מחצלת, פשטי פשט אותה, לא אבי איל בתרה, ולא הייתה נכנסת בפתח הבית כשהיא פשוטה. אמר לו, אי תומרי סיטרואה, תביאו מעדר ותסתרו את צדדי הפתח כדי להרחיב את הפתח עד שיוכלו להכניס את המחצלת. היינו מנה דלא שבו חבילי, זהו כלי שאינו שווה את הנזק שהוא גורם. כיוון שניצח רבי יהושע בן חנניה בוויכוח, הייתינו הביא את זקני אתונה לספינתו כדי להוליכם אל הקיסר, ובאו כל אחד ואחד מזקני אתונה בפני עצמו, ונתן לכל אחד חדר בפני עצמו, כל אחד ואחד כחזי שיטין בסטארקי, אמר כול לחבריי לאחה אתו, כשכל אחד מהם ראה את 60 הכיסאות שבחדרו, היה אומר לעצמו, כל חבריי יבואו לכאן. אמר לרבי יהושע בן חנניה לספוני, לרב החובל שרי, תתיר את עוגן ספינתך וסע. בעד דקעתו, כאשר באו חכמי אתונה עם רבי יהושע בן חנניה, שק על אפר מאפריו, לקח אפר מאדמת ארצם, והביאו עמו. כמעט כשהגיעה הספינה לבי, בלי עי, למקום שמימיו בולעים כל מים שבאים לתוכם, ורשי מבאר שהכוונה למים באוקיינוס, שבולעים כל מים שנופלים לתוכם ופולטים אותם דרך התאום, רבינו גרשום כתב שיש אומרים שהכוונה למי בערה של מרים, מלכוזה דמיה מבי בלי, מילה רבי יהושע בן חנניה כלי קטן במים הבולעים, כדעתו כשבאו לרומי מקום ישיבת הקיסר, וכמינו כמי קיסר, העמיד רבי יהושע בן חנניה את זקני אתונה לפני הקיסר, חזנו דאבו, מעני ראה הקיסר שהם מעונים ושפילים מפני שגלו ממקומם. אמר לי הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אני לב נינו, אילו אינם זקני אתונה, כי מראהם השפל אינו כמראה זקני אתונה. שק על מאפריו ושד אילוי, לקח רבי יהושע בן חנניה מאפר ארצם שהביא עמו, וזרק עליהם, כיוון שהריחו את ריח אפר ארצם, סברו שהם קרובים למקומם. אקשו לאפי מלכה, העיזו פניהם ודיברו קשות לפני המלך. אמר לי, כל דבית אבית בו. אמר המלך לרבי יהושע בן חנניה, כל מה שתרצה תעשה בהם. הייתינו מה ידעתי מבי בליה, הביא רבי יהושע בן חנניה את המים שמילה בבי בליה, שדינו בתקדה. הניחם בחבית, אמר לו רבי יהושע בן חנניה לזקני אתונה, מלאו עליהו ואיזה לכו, תמלאו את החבית במים ולכו לדרככם. מלו ושדו בקמאי קמאי ובללו, מילאו כלים במים ושפחום לתוך החבית, וראשון ראשון נבלה במים הבולים. מלו עד שם את כתפיו ובללו ועזול. כך עמדו ומילאו מים בחבית, עד שנשמטו כתפיהם ובלו והלכו לאבדון. ורק פירוש אחד, על אחד הדברים שהתווכחו רבי יהושע בן חנניה וזקני אתונה, נביא בשם המהרש"א. זקני אתונה הביאו שני ביצים ושאלו את רבי יהושע בן חנניה, איזה ביצה שייכת לתרנגולת שחורה ואיזה לתרנגולת לבנה? והער המהרש"א על פי מה שנאמר לאיל, בדף ח' עמוד א', שתרנגולת יולדת ל-21 יום וכנגדה באילן לוז. ואמרו במדרש איכה על נבואת ירמיה, מקל שקד אני רואה, שהוא משל ל-21 יום שבין 17 בתמוז עד 9 באב, וזו הייתה כוונת זקני אתונה לרמוז לרבי יהושע בן חנניה על ימים אלו בתרנגולת שחורה המרמזת לגלות וכנגדה רמזו בתרנגולת הלבנה, על 21 ימי סליחה ושמחה שיש בין יום טוב ראשון של ראש השנה עד חף א' בתשרי שהוא יום או שנה רבה, שבעיצומם של ימים שמחים אילו אנו נמצאים, שהוא זמן גמר החתימה וליבון האבונות. ושאלו זקני אתונה, שכיוון שמשך הימים הטובים והרעים שווה, מוכח שהכל הוא מקרה, כשם שהביצים כולם לבנות ולא ניכר בהם איזה נולדה מתרנגולת שחורה ואיזה מלבנה, וממילא אין לכם מקום לתקווה. השיב להם רבי יהושע בן חנניה במשל על שתי גבינות, אחת מאז שחורה ואחת מאז לבנה, שהגבינה תמיד לבנה אף שהיא תולדת סעירים שונים, והנמשל הוא לשני סעירי יום הכיפורים, שהאז הלבנה משולה לסעיר הבא חטאת להשם, והשחורה לסעיר הנשלח לעזאזל, ושניהם מועילים לכפרת ישראל, שהרי גם הסעיר לעזאזל היה מלבין אבונותיהם של ישראל, כמו שמצינו במסכת יומא בדף מ"א, שהיו קושרים לשון של זהורית בראש סעיר המשתלח, וכיוון שהגיע למדבר היה מלבין, ואמר להם שכך הוא גם לגבי שתי התרנגולות, שהם כנגד שני הזמנים הנמשכים 21 ימים, תוצאת שניהם ליבון אבונותיהם של ישראל. כי כמו שה-21 יום בין ראש השנה לשנה רבה מלבדים בתשובה וסליחה, כך גם ה-21 ימי פורענות שבין 17 בתמוז לתשעה באב מלבנים אבונות. כי הצרות והאיסורים מחפרים, והרי הם כמו הביצים הלבנות היוצאות מתרנגולות שמו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בשני דפינו היומיים, את דפים זין וחט במסכת בכורות, עם הצגת 10 שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, תמי הנולד מהטהור ואביו מהטמא, האם מותר באכילה ומדוע? שאלה שנייה, כיצד שייך שאימו תאורה ואביו תמה, והרי אין מתאברת מאה מתאור ולהפך? שאלה שלישית, בזה וזה גורם, האם מותר או אסור? שאלה רביעית, למסקנה, לעניין מה יצריך רבי שמעון שיהיה ראשו ורובו דומה לאימו, לבכורה או לאכילה? שאלה חמישית, מדוע דבש דבורים מותר, ומה הדין בדבש גזין וצירין? שאלה שישית, מה הדין בשליה כשהעובר חי והאם מתה, האם מתמה? פירושם של רש"י והתוספות. שאלה שביעית, איזה דג משריץ, ואיזה מטיל ביצים, ואיזה מין, אף שמטיל ביצים מניק? שאלה שמינית, מי הם הדולפינים? שאלה תשיעית, עם אילו ג' מינים דיברה השכינה? השאלה האחרונה, לכמה זמן יולד הנחש, וכאן מצינו כנגדו באילנות. עם השאלות הללו, ישינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית. את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים זין וחד במסכת בחורות, היום הזה יום שישי, הוא דלת בתשרי, ערב חג הסוכות, זמן שמחתנו, תפשין פי זין, הבא עלינו לססון ולשמחה, לגאולה ולישועה ולכל מלדה מיטב, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופו ונורא מלא וכל מלדה מיטב, ביום ראשון, תזיין בתשרי תפשין פי זין, א' דחול המועד סוכות תפשין פי זין, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, ונלמד דף ת' במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא ששון ושמחה, בשורות טובות, ניסים ונפלאות, רפואות וישועות וגאולה קרובה לבוא, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לא ראית החי וראיה, כל טוב ולהתראות. חג שמח.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף זין. הלכה ראשונה היום עוסקת במצווה הבא לידיך אל תחמיצנה. לאחר שעברו 30 יום מלידת הבן, יבדנו אביו מיד שלא להשעות את המצווה, כפי שלמדו חז"ל מהפסוק שאין להשעות את המצוות, שנאמר ושמרתם את המצות. אל תקרי את המצות, אלא את המצוות. מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. לאחר שחל חובת פדיון הבן, שוב אין פוקעת, אלא רק לאחר שהוא נבדה, וכל רגע ורגע הוא זמן המצווה. ההלכה השנייה היום עוסקת בהקדמת מילה לפדיון. תינוק שהיה לו חולי ולא מלו אותו ביום השמיני, והגיע הזמן חיוב פדיון הבן, אם אפשר למולו עתה, יקדימו למולו קודם שפודים אותו, משום שהמילה היא אות ההכנסה בברית בין ישראל לאביהם שבשמיים, וללא קבלת ברית זו לא הייתה חובת פדיון כלל. אולם אם התינוק עדיין לא החלים ממחלתו, ואי אפשר עדיין למולו, צריך לבדותו, אף על פי שעדיין אינו מעול, שהמילה אינה מעכבת את הפדיון. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם ורץ למשנה. יום שישי י' בתשרי, ערב חג הסוכות תשפ"ז, הבא עלינו על כל בית ישראל לששון ולשמחה ולכל מיני דמיתיו. לומדים אנו בשיעורנו דף היומי משניות דף ליום שס בשנה, הדף ה', הדף החותם את מסכת דמי, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת כליים, אשר בסבר זרעים, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראה, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה, במסכת דמי, מפרק זין, משנה זין, ונחתום את מסכת דמי, בפרק זין, משנה ח', לאחר מכן נלך מחייל אל חייל ונתחיל ללמוד במסכת כליים, מפרק א' משנה א' ונחתום בפרק ב' משנה ב'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ואת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מאי פרק ז' משנה ז'. המשנה הבאה עוסקת בתערובות שונות של תבל, חולין מתוקנים ומעשר ראשון, והיא מבארת כיצד יש לתקנה. מפרט את המשנה ארבעה אופנים של תערובות. אומרת המשנה, אופן ראשון, תערובת שיש בה 100 חלקים של תבל ו100 חלקים של חולין מתוקנים, כיצד יעשה כדי להסיר את התבל ולהתיר את התערובת באכילה? התשובה היא, נוטל 100 חלקים מתוך התערובת כשיעור התבל שבה כדי להפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני כדין תבל, ואחד ונוטל חלק אחד מתוך המאה האחרים הנידונים כחולין מתוקנים לתרומת מעשר מ100 אלו. האופן השני, תערובת שיש בה 100 חלקים של תבל ו100 חלקים של מעשר ראשון שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר, כיצד יעשה כדי להסר את התבל ולהפריש תרומת מעשר מהמעשר ראשון ולהתיר את התערובת באכילה? התשובה היא, נוטל 100 חלקים מתוך התערובת כשיעור התבל שבה כדי להפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני כדין תבל, ואחד ונוטל חלק אחד מתוך המאה האחרים שהם כשיעור המעשר ראשון שבתערובת לתרומת מעשר, ומ-99 החלקים שנשארו מ100 אלו מפריש עשירית לתרומת מעשר. האופן השלישי, תערובת שיש בה 100 חלקים של חולין מתוקנים ו100 חלקים של מעשר ראשון שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר, כיצד יעשה כדי להפריש את התרומת מעשר מהמעשר ראשון להתיר את התערובת באכילה? התשובה היא, נוטל 100 חלקים מתוך התערובת כשיעור המעשר ראשון שבה כדי להפריש מהם עשירית לתרומת מעשר כדין, ו10 ונוטל 10 חלקים מתוך המאה האחרים כשיעור החולין המתוקנים לתרומת מעשר, כאילו גם 100 אלו מעשר ראשון. בכל התערובות שנידונו עד כה, הכהן מקבל תרומת מעשר יותר ממה שהיה מקבל אילו לא נתערבו, ונמצא שהבעלים מפסיד מחלקו. כעת אומרת המשנה, שיש תערובות שבהן אין הבעלים מפסיד מחלקו כלום. אומרת המשנה, תערובת שיש בה 100 חלקים של תבל ו90 חלקים של מעשר ראשון, או שיש 90 חלקים של תבל ו80 חלקים של מעשר ראשון, לא הפסיד הבעלים מחלקו כלום, אלא מפריש תרומות ומעשרות מהתערובת לפי חשבון התבל שבה, כשיעור שהיה מפריש אילו לא נתערבו התבל והמעשר. מסכמת המשנה את דברי האחרונים. זה הכלל. כל זמן שהתבל מרובה על המעשר ראשון שבתערובת, לא הפסיד הבעלים כלום, אלא שמפריש תרומות ומעשרות מהתערובת לפי חשבון התבל שבה, כשיעור שהיה מפריש אילו לא נתערבו. מסכת מאי פרק ז' משנה ח'. ממשיכה המשנה לעסוק בתערובות של מעשר וחולין, והיא מפרטת חמישה אופנים של תערובות שהראו בחביות יין. האופן הראשון, אומרת המשנה, מי שהיו לו 10 שורות של 10 כדי יין, 10 שורות שבכל שורה 10 כדי יין, ואמר, בשורה החיצונה חבית אחת מעשר, כלומר חבית אחת מתוך השורה החיצונה יחדתי על המעשר ראשון, על חביות יין אחרות שיש לי, ואין ידוע איזו שורה מארבע השורות החיצונות היא השורה שממנה ייחד חבית אחת למעשר, הרי זה נוטל שתי חביות לוחסן באלכסון, דהיינו שתי חביות הנמצאות בקרנות אלכסוניות מנוגדות, כי בכך ודאי שלוקח חבית מכל אחת מארבע השורות החיצוניות וממלא משתיהן חבית אחת גדולה, והיא מעשר ראשון. אופן שני, אם אמר בחצי השורה החיצונה חבית אחת מעשר, כלומר חבית אחת מתוך חצי השורה החיצונה יחדתי על המעשר ראשון, ואין ידוע איזה חצי שורה מארבע השורות החיצונות היא החצי שורה שממנה ייחד חבית אחת למעשר, הרי זה נוטל ארבע חביות מארבע הזוויות של הריבוע, ובכך ודאי שלוקח חבית מכל חצי השורות החיצונות וממלא מארבעתן חבית אחת גדולה, והיא מעשר ראשון. אופן שלישי, אם אמר בשורה אחת חבית אחת ממעשר, כלומר חבית אחת מתוך השורה הכלשהי מבין כל השורות ייחדתי למעשר ראשון, ואין ידוע איזה שורה מבין כל השורות היא השורה שממנה ייחד חבית אחת למעשר, הרי זה נוטל שורה אחת לוחסן, שורה אחת אלכסונית, שורה של 10 חביות באלכסון מזווית אחת של הריבוע עד הזווית שכנגדה בריבוע, וכך ודאי לוקח חבית מכל אחת מ-20 השורות שבריבוע וממלא מכולם חבית אחת גדולה, והיא מעשר ראשון. אופן רביעי, אם אמר בחצי שורה אחת חבית אחת מעשר, כלומר חבית אחת מתוך חצי שורה כלשהי מבין כל חצי השורות יחדתי על מעשר ראשון, ואין ידוע איזה חצי שורה מבין כל חצי השורות היא החצי שורה שממנה ייחד חבית אחת למעשר, הרי זה נוטל שתי שורות לוחסן, שתי שורות אלכסוניות של 10 חביות מזווית אחת של הריבוע עד הזווית שכנגדה בריבוע, ומהזווית האחרת של הריבוע עד הזווית שכנגדה, ובכך ודאי שלוקח חבית מכל אחת מחצאי השורות שבריבוע וממלא מכולם חבית אחת גדולה והיא מעשה ראשון. והאופן האחרון, אם אמר חבית אחת מתוך כל 100 חביות יחדתיה למעשה ראשון ואין ידוע איזה חביתי, זו שייחד למעשה ראשון, נותן עשירית מכל חבית וחבית ומפריש הכל לתרומת מעשר, ובכך ודאי יפריש תרומת מעשר מהחבית של מעשר ראשון, ושאר היין מותר לזרים. חתמנו בסייעת הדשמי הענקית את מסכת דמי שנחתמת בפרק השביעי, משנה ח', הדרן הלך מסכת דמי, הדרן הלך מסכת דמי בלי נדר, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת כליים, המסכת הרביעית, שבסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. מסכת כליים, פרק א', משנה א'. המשנה מלמדת על כמה זוגות של צמחים ששני המינים נחשבים מן אחד לגבי איסור כלי זרעים. אומרת המשנה, החיטים והזונים אינם כליים זה בזה, כיוון שהזונים הם חיטים שנפסדו ונשתנו ועל כן נחשבים מן אחד. וכן הסעורים ושיבולת שועל, הכוסמין והשיפון, הפול והספיר, הפורקדן והתורפח ופול הלבן והשעועים, בכל אחד מזוגות אילו שני המינים אינם כליים זה בזה, כיוון שנחשבים מין אחד. מסכת כליים, פרק א', משנה ב', המשנה ממשיכה באותו נושא בנוגע למינים שונים של ירקות. אומרת המשנה, קישוט והמלפפון אינם כליים זה בזה, כיוון שיש אפשרות שלאחר תהליך מסוים יצמח המלפפון מזרעים של קישוט, ועל כן נחשבים הם למין אחד. רב יהודה אומר, מינים אלו הרי הם אכן כליים. חזרת וחזרת גלים, אולשין ואולשי שדה, קרישים וקרישי שדה, כוסבר וכוסבר שדה, חרדל וחרדל מצרי, ודלעת המצרית, וכן דלעת הרמוצה ופול המצרי, וכן פול החרוב, כל אחד מזוגות אילו שני המינים אינם כליים זה בזה. כיוון שמוצאם הוא מאותו המין, אלא שנולד ביניהם שינוי בגלל מקום צמיחתם או העבודות שנעשו בהם, ועל כן הם נידונים כמין אחד. מסרת כליים, פרק א', משנה ג', הלפת והנפוץ והקרוב והטרוב דוטור והטרדים ולעונין, בכל אחד מזוגות אלו שני המינים אינם כליים זה בזה. הוסיף רבי עקיבא, אף השום והשומנית, הבצל והבצלצול והטורמוס והפלוסלוס אינם כליים זה בזה. מסכת כליים, פרק א', משנה ד', ממשיכה המשנה באותו נושא לגבי איסור הרכבה של כלי אילן. אומרת המשנה, ובנוגע לאיסורי כלי אילן האגסים והקרוסטולמלין והפרישים והאוזרדים אינם כליים זה בזה, אבל התפוח והחזרד, הפרסקים והשקיידין, השזיפין והרימין, אף על פי שהם דומים זה לזה בפרי ובעלים, הרי הם כליים זה בזה, כיוון שאין ביניהם דמיון גמור. מסכת כליים, פרק א', משנה ה', מביאה המשנה מקרים דומים של מיני זרעים שנחשבים כליים זה בזה, הצנון והנפוץ, החרדל והלפסן, ודלעת יוונית עם הדלעת המצרית, וכן דלעת יוונית עם הדלעת הרמוצה, אף על פי שהם דומים זה לזה, הרי הם כליים זה בזה. מסכת כליים, פרק א', משנה ו', בכלל איסורי הכליים הוא האיסור להרביע בעלי חיים ממינים שונים זה עם זה, ולעשות מלאכה לידי שני בעלי חיים ממינים שונים. במשנה הקודמת למדנו על מיני עצים וצמחים שהם כליים זה בזה, אף על פי שהם דומים זה לזה, משנתנו מונה כמה מיני בעלי חיים שהם כליים זה בזה, אף על פי שהם דומים זה לזה, אומרת המשנה, זה והכלב, וכן הכלב הכופרי, כלב קטן הדומה לשועל, והשועל, העיזים והצבעים, היעילים והרחילים, הסוס והפרד, בהמה שנולדה מכלי סוס וחמור, הפרד והחמור, החמור והערוד, חמור מדברי, אף על פי שדומים זה לזה, הרי הם כליים זה בזה. מסרת כליים, פרק א', משנה ז', משנתנו עוברת ללמד דיני כלי אילן. אומרת המשנה, היינו מביאים, אין מרכיבים ענף של אילן ממין אחד באילן ממין אחר, וכן אין מרכיבים ירק ממין אחד בירק ממין אחר, ולא אילן בירק ולא ירק באילן, רב יהודה מתיר להרכיב ירק באילן ואילן בירק. מסכת כליים, פרק א', משנה ח', לאחר שלמדנו במשנה הקודמת בעניין הרכבת אילן בירק או ירק באילן, מביאה משנתנו כמה דוגמאות לדינים הללו. אומרת המשנה, היינו נוטים ירקות בתוך סדן של שקמה, גזע קצוץ של אילן תאנה, וכן מרכיבים פיגם, מין של עשב על גבי קידה לבנה, מין של עץ בסמים מפני שהוא ירק באילן, אין נוטים איחור, ענף של עץ. תאנה לתוך החצוב, מין של ירק שיהיה מקירו, מקרר אותו, וכן אין תוכבים זמורה של גפן לתוך האבטיח, כדי שתהיה האבטיח זורקת מימיה לתוכו של עץ הגפן מפני שהוא אילן בירק. אין נותנים זרע של דלעת לתוך החלמית, מין של ירק, שתהיה משמרתו מייבוש עד שישריש, מפני שהוא ירק בירק. משנתנו מלמדת שנתינת זרע הדלעת בתוך החלמית נחשבת הרכבה, אף שירק החלמית אינו מתחם הדלעת ואינו משפיע על ירק הדלעת עצמו, אלא רק מסייע להשרשת הזרע באדמה. מסכת כליים, פרק א', משנה ת'. המשנה מלמדת דין כליים בירק שהותמן באדמה לצורך שמירה. אומרת המשנה, תומן בתוך האדמה לפת וצנונות, אגודה של לפת או אגודה של צנונות תחת הגפן לצורך שמירה, אין זו דרך זריעה, ולכן אם היו מקצת עליו מגולין, יוצאין מעל האדמה, אינו חושש לא משום איסור זריעת כליים ולא משום איסור זריעה בשביעית, ולא משום העשרות, אינו חייב לעשרם כשיתלוש אותם ממקום התמנתם, מהמקום שהתמינם. וניטלים בשבת מותר להחזיק בעלים המגולים ולהוציא את הירקות התמונים בתוך האדמה, לפי שהם נחשבים כמו ירקות תלושים המונחים על האדמה. כעת עוברת המשנה ללמד מהו דין זריעת שני זרעים בודדים ממינים שונים. אומרת המשנה, זורע חיטה אחת ושעורה אחת כאחת, בבת אחת הרי זה כליים. רבי יהודה אומר, אינו כליים עד שיהיו לכל הפחות שתי חיטים ושעורה אחת, או חיטה אחת ושתי שעורים, או חיטה ושעורה וכוסמת. רבי יהודה חולק ואומר שאין איסור כליים, אלא כאשר זורים שלושה זרעים משלושה מינים, או אפילו משני מינים שונים. הוא לומד זאת ממה שנאמר, סתך לא תזרע כליים, מלשון הכתוב משמע שהאיסור לזרוע כליים, דהיינו שני מינים שונים, הוא רק במקום שנקרא שדה, והיינו אדמה שכבר זרועה, שכן קרקע שאינה זרועה, אינה נקראת שדה. נמצא שאיסור כליים הוא רק בזריעת שני זרעים ממינים שונים בסמיכות לזרע נוסף. חכמים לעומת זאת סוברים שגם קרקע שאין בזרעים כלל נקראת שדה, וגם בה נאסר לזרוע כליים, דהיינו שני זרעים ממינים שונים. אבל לגבי איסור כלי כרם, עודים חכמים לרבי יהודה שאין איסור מהתורה, אלא כאשר זורים שני מיני זרעים שונים בסמיכות לחרצן של ענב. לפי שנאמר לו, תזרע כרמך כליים, ויש ללמוד מכאן שהאיסור הוא רק בזריעת שני מינים. כליים במקום הנקרא כרם, וקרקע סתם בלי חרצן של ענב אינה קרויה כרם. בנוסף לכך מלמד הכתוב הזה שאין אדם חייב מלכות משום כלי כרם, אלא אם כן הוא זורע את הכרם ביחד עם הכליים, דהיינו, שזורע את החרצן של הענב ביחד עם עוד שני מינים שונים במפולת יד. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת כליים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת כליים. מסכת כליים, פרק ב' משנה א'. אסור לזרוע תערובת של מיני זרעים שונים משום איסור כליים. המשנה מלמדת את הפרטים בהלכה הזו. אומרת המשנה, כל שיאה של זרעים שיש בה רובע הקו של זרעים ממין אחר, דהיינו שהמין האחר הוא חלק אחד מ-24 מן השיאה, אסור לזרוע את התערובת כמות שהיא, אלא ימעט תחילה את הזרע האחר שבתערובת עד שיהיה פחות מאחד מ-24, שאם לא כן, הרי זה נראה כזורע כליים. רבי יוסי אומר, מאחר שהוא צריך למעט את המין השני, יבור עליו לברור אותו לגמרי מן התערובת שלא יישאר ממנו כלום. שכן אם אינו בורר את כולו, נראה כמתכוון לזרוע כליים. ומה שאמרנו שאסור לזרוע תערובת שיש בה רובע לסיעה ממין אחר, זהו בין אם הרובע הוא ממין אחד, בין אם הוא משני מינים. אף על פי שבכל אחד מהמינים יש פחות מרובע, מכל מקום, מאחר שבהצטרפותם יש רובע הקו, אסור לזרוע את התערובת. רבי שמעון אומר, לא אמרו שרובע הקו ממין אחר אוסר את התערובת בזריעה, אלא כשהוא ממין אחד, אבל שני מינים אינם מצטרפים לרובע. וחכמים אומרים, כל מין שהוא כליים בסיעה מצטרף לשיעור רובע, וכגון סיעה של שעורים פחות רובע שמעורב בחצי רובע של חיטים וחצי רובע של כוסמין. מאחר שבין החיטים ובין הכוסמין הם מינים הנחשבים ככליים עם שעורים, הרי הם מצטרפים יחד לרובע הקו ואוסרים את התערובת בזריעה. חכמים חולקים בכך על תנא קמא הסובר ששני מינים מצטרפים לרובע אפילו אם רק אחד מהם הוא כליים בסיעה, וכגון סיעה של שעורים פחות רובע שמעורב בחצי רובע שיבולת שועל וחצי רובע כוסמין. לדעת תנא קמא, אף על פי ששיבולת שועל אינה נחשבת ככליים עם שעורים, מכל מקום היא מצטרפת עם הכוסמין לאסור את התערובת בזריעה. מסכת כליים, פרק ב' משנה ב', המשנה ממשיכה בעניין שהתחילה בו במשנה הקודמת, שסיעה שיש בה רובע הקו ממין אחר צריך למעט. אומרת המשנה, במה דברים אמורים? ששיעור התערובת המחייב למעט הוא רובע הקו לסיעה, כשנתערבה תבועה ממין אחד בתבועה ממין אחר וקטנית, או מין אחד של קטנית במין אחר של קטנית, או תבועה בקטנית וקטנית בתבועה, או קטנית בתבועה. באמת אמרו חכמים, זרעוני גינה שאינה נאכלים, זרעים של ירקות הגדלים בגינה שאינם ראויים לאכילה והם קטנים יותר מתבועה וקטניות, מצטרפים לאסור את התערובת בזריעה אם יש מהם בסיעה אחד מ-24 בנופל לבית סיעה, מכמות הזרעים הנצרכת לזריעת בית סיעה, כגון אם די בכמות של קו וחצי מזרעים אלו כדי לזרוע בית סיעה, הרי די ב-1/24 של קו וחצי מהם כדי לאסור את התערובת של סיעה בזריעה. רבי שמעון אומר, כשם שאמרו להחמיר בזרעים קטנים שמוסרים את תערובתם בכמות קטנה יותר מאשר רובע לסיעה, כך אמרו להקל במיני זרעים גדולים שאינם מוסרים את תערובתם, עד שיהיה בהם 1/24 מהתערובת לפי הכמות הנצרכת לזריעתם. על פי זה, זרע הפשטן שנתערב בתבועה מצטרפת לאסור את התערובת בזריעה, רק אם יש בסיעה 1/24 בנופל לבית סיעה, שזו כמות גדולה יותר מאשר רובע הקו. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו, שיעורינו, בדף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, דף שחותם את מסכת דמאי, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת כליים אשר בסדר הזרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ולומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורינו, דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, את דף ב' במסכת כליים, המסכת הרביעית אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה, במסכת כלאיים מפרק ב' משנה ג' ונחתום בפרק ג' משנה א'. את לימודינו אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים עלו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת כלאיים פרק ב' משנה ג'. המשנה עוברת למקרה של אדם שזרע את שדהו מין אחד וחזר בו ומבקש לזורע מין אחר. אומרת המשנה את השדהו זרוע חיטים שעדיין לא צמחו ונמלח, חזר בו והחליט לזורע שעורים. ימתין לעד שתתליע שזירי החיטה יוציאו שורשים ויופח ויהפוך את הקרקע במחרשה, כדי שהזרעים יתקלקלו ולא יצמחו עוד, ואחר כך יזרע שעורים. אם צמחה דהיינו שזירי החיטה כבר צמחו, לא יאמר יזרע תחילה את השעורים ואחר כך הופך, אחר כך יהפוך את הקרקע כדי שיתקלקלו החיטים, אלא הופך תחילה את הקרקע כדי לקלקל את החיטים, ואחר כך זורע את השעורים. כמה יהיה חורש? מהו שיעור החרישה הנצרך כדי להתיר את זריעת השעורים? עונה המשנה כתלמי הרבייה, כתלמים שרגילים לחרוש לאחר ירידת הגשמים שהם תלמים רחבים. אבא שאול אומר די בכך שיחרוש את השדה עד כדי שלא ישאר בשטח, שאינו חרוש בשיעור של רובע הקו לכל ביצה, דהיינו 1:24 משטח השדה. מסכת כלאיים פרק ב' משנה ד', עוברת המשנה למקרה של שדה זרוע שרוצה לנטוע בגפנים, או להפך, שדה נטוע גפנים שרוצה לזורע. אומרת המשנה את השדה הוא זרוע תבועה ונמלח לנוטעה גפנים, לא יאמר את התחילה את הגפנים ואחר כך הופך, הפוך את הקרקע כדי לקלקל את התבועה הזרועה בה, אלא הופך תחילה את הקרקע ומקלקל את התבועה ואחר כך נוטע את הגפנים. וכן להפך, אם הייתה שדה הוא נטועה גפנים ונמלח לזורע תבועה, לא יאמר עזרע תחילה את התבועה ואחר כך השרש היקור את הגפנים, אלא משרש תחילה את הגפנים, עוקר את הגפנים ואחר כך זורע. אם רצה גומם, חותך את הגפנים עד שישאר מהם רק פחות מטפח מן הקרקע, זורע את התבועה ואחר כך משרש, עוקר את הגפנים משורשם. מסכת כלאיים פרק ב' משנה ה', מלמד את המשנה על מינים שהפיכת הקרקע לא מועילה בהם לזרוע מינים אחרים. אומרת המשנה את השדה הוא זרוע, כאן בוס או לוף, ונמלח לזורע מין אחר לא יהיה זורע ובעל גביהם אפילו בהפיכת הקרקע, מפני שיש חלק מהם שאינם נושאים שורשים אלא לשלוש שנים. ונמצא שהפיכת הקרקע לא תועיל להם לכלכלם, וכשיצמחו מעל הקרקע תימצא שדהו זרוע כלאיים. אסור לאדם לקיים כלאיים בשדהו אפילו אם לא זרעם בעצמו אלא עלו מעליהם, ומלמד את המשנה על מקרים שבהם אין הלכה זו נוהגת. אומרת המשנה תבועה שעלו בה שצמחו בתוכה ספיחי איסטיס מן צמח שהם מזיקים לתבועה, וכן מקום הגרנות שדשים שם תבועה או קטניות שעלו בהם מינין הרבה של זרעים, וכן טלטן שהיה זרוע בשדה והעלה שעלו בו מיני צמחים שונים, אין מחייבים אותו לנקש מיד את המינים הזרים שצמחו בשדה, מפני שבוודאי עתידו לעוקרם מאחר שמזיקים לשדה. ואם ניקש עם הקר מקצת מן המינים הזרים מן השורש, או כיסח קצץ את מקצתם מעל פני הקרקע, אומרים לו עקור את הכל חוץ ממין אחד, שכן אם לא ישלים את עקירת המינים הזרים מגלה בכך את דעתו שרוצה בקיומם. מסכת כלאיים פרק ב' משנה ו', המשניות הבאות בפרק הזה וכן בפרק הבא עוסקות בשיעורי ההרחקה הנצרכים באופנים שונים של זריעה. פותחת המשנה בשדה העשויה מישרים, דהיינו ארוגות ארוכות הזרועות זו בצד זו. אומרת המשנה רוצה לעשות שדהו מישר מישר מכל מין ארוגות ארוגות של מינים שונים, כל ארוגה ממין אחר. בית שמאי אומרים צריך להניח רווח בין ארוגה לארוגה ברוחב שלושה תלמים של פתיח של חרישה, ובית הלל אומרים שיעור הרווח הוא כמלוא רוחב העול השרוני, העול שמשתמשים בו בשרון, וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. שיעוריהם של בית שמאי ובית הלל קרובים זה לזה. מסכת כלאיים פרק ב' משנה ז', מלמד את המשנה על מקרים שבהם מותר לזרוע מינים שונים זה בצד זה ללא כל הרחקה. אומרת המשנה ירוש תור קרן זווית של שדה חיטים נכנס בתוך שדה של שעורים מותר, מפני שהוא נראה כסוף שדהו, כלומר שתי השדות נראות באופן זה כשדות נפרדות וניכר שאינן זרועות בערבוביה, ולפיכך אין בכך איסור כלאיים. הייתה השדה שלו זרוע חיטים והשדה של חברו הסמוכה לשדהו זרוע מין אחר, מותר לו לסמוך לו לזרוע בשדהו סמוך לשדה חברו מאותו המין של שדה חברו, מפני שהמין האחר נראה כהמשך של שדה חברו. הייתה השדה שלו זרוע חיטים וגם השדה של חברו הסמוכה לשדהו זרוע חיטים, מותר לו לסמוך לו לזרוע בשדהו סמוך לשדה חברו תלם אחד של פשטן, שכן אין דרך בני אדם לזרוע תלם אחד של פשטן, מפני שאין בכך תועלת ולא נעשתה זריעה זו כדי לקיים את הפשטן, אלא רק כדי לבדוק את השדה אם היא טובה לזרוע בפשטן, ולא תלם של מין אחר. אבל לא יזרע שם תלם של מין אחר מלבד פשטן, אפילו עם כוונתו לבדיקת השדה אם היא ראויה לזריעת אותו מין. למה לא לעשות זאת, שכן מצוי לפעמים שאדם זורע תלם אחד בלבד לצורכו, ויבואו אנשים לחשוד בו שזרע מין זה כדי להנות בו ועבר על איסור כלאיים. רבי שמעון אומר אחד זרע פשטן ואחד שאר כל המינים דינם שווה, שאסור לזרוע מהם אפילו תלם אחד שמה יחשדו בו שזרע לצורכו. רבי יוסי אומר, לא רק בקצה השדה, אלא אף באמצע השדה הוא מותר לאדם לבדוק את קרקעו בתלם של פשטן, מפני שהכל יודעים שאינו מתכוון לקיים את הפשטן, אלא רק לבדוק בו את הקרקע. מסכת כליים, פרק ב', משנה ח'. במשנה הקודמת נתבהר ששתי שדות סמוכות של שני אנשים מותר לזרוע בהם שני מינים שונים ללא כל הרחקה. מקבילה המשנה את הדין הזה. אומרת המשנה, אין סומכים לשדה תבואה של אדם אחד חרדל וחריע עזרויים בשדה של אדם אחר, שכן מינים אלו מזיקים לתבואה ואין אדם מניח לחברו לזורם סמוך לתבואתו, ואם כן אנשים יאמרו שבוודאי הוא עצמו זרעם בשדה שלו ויחשדו בו שעובר על איסור כליים. אבל סומכים לשדה ירקות של אדם אחד חרדל וחריע עזרויים בשדה של אדם אחר מפני שאינם מזיקים לירקות, ואם כן, הרי הם ככל שאר המינים שמותר לזורם בצד שדה חברו ללא הרחקה. מלמד את המשנה על אופנים שונים של הפרדה בין שתי שדות המאפשרים לזרוע שני מינים שונים בשני צידי ההפרדה. אומרת המשנה וסומך שני מיני תבואה לבור לשדה שאינה מעובדת המפסיקה בין שני המינים ולניר לשדה חרושה שלא נזרעה ואל הגפה לגדר של אבנים הסדורות זו על גבי זו ללא טיט ביניהם ולדרך העוברת בין שתי שדות ולגדר גבוה 10 טפחים ולחריץ החפור בקרקע שהוא עמוק 10 טפחים ורחב משפתו אל שפתו 4 טפחים ולאילן שהוא מייסך על הארץ שענפיו נוטים למטה ושוחחים על הקרקע שמסביב לגזע ולסלע גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים. מסרת כליים פרק ב' משנה ת', המשנה מביאה מחלוקת עניים בעניין זריעת מינים שונים בקרחות שהן ארוגות מרובעות. אומרת המשנה רוצה לעשות שדהו קרחת, קרחת מכל מין לזרוע את שדהו ארוגות מרובעות ממינים שונים עושה 24 קרחות ארוגות מרובעות לשטח של בית סעד, דהיינו 50 אמה על 50 אמה מקרחת לבית רובע, באופן שכל קרחת שטחה בית רובע שהוא 1/24 מבית סעד, וזורע בתוכה בתוך כל קרחת כל מין שירצה, ונמצא שזורע 24 מינים בתוך בית סעד ללא הרחקה ביניהם, שמאחר שהארוגות הן מרובעות הן נראות כמופרשות ומובדלות זו מזו, ולכן לא צריך הרחקה. הייתה בשדה הזו מחולקת לקרחות, קרחת אחת או שתיים שעדיין לא נזרעו, זורען חרדל, רשאי לזרוע בהם חרדל, אבל אם היו שמה 3 קרחות שלא נזרעו, לא יזרעם חרדל, מפני שבאופן זה היא נראית כשדה חרדל, שכן אין דרך לזרוע שדה גדולה של חרדל, וכשזורע 3 ארוגות של חרדל, כבר הן נראות כשדה חרדל, אפילו אם אינן סמוכות זה לזו, והמינים הסמוכים לחרדל נראים כמעורבים ממו. כל אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים רק 9 קרחות מותרות בבית צאה, אבל 10 אסורות. חכמים חולקים וסוברים שאין יותר לסמוך שני מינים זה לזה, אפילו אם הם זרועים בקרחות, דהיינו ארוגות מרובעות, ואומנם חכמים מודים שיש אפשרות לזרוע מינים שונים של תבואה וקטניות בקרחות מבלי שיצטרך להרחיק כשיעור הרוי למינים אלו, דהיינו בית רובע, כפי שהתבהר להלן במשנה י', והיינו שאם יזרע בבית צאה לא יותר מ9 קרחות, יהיה לו די בהרחקה של שיעור קרחת בין קרחת לקרחת. לדוגמה, הוא יחלק את השטח של בית צאה ל-25 חלקים שווים ב5 שורות, בכל שורה 5 חלקות של 10 על 10 אמות, מתוך 25 חלקים אלו מותר לזרוע 9 קרחות, שכל אחת מהם 10 על 10 אמות, בשורה הראשונה יזרע את הראשונה, השלישית והחמישית, את השורה השנייה נניח כולה בורה, ולא יזרענה בשורה השלישית, יזרע גם כן 3 קרחות, ראשונה, שלישית וחמישית, כמו בשורה הראשונה, שורה הרביעית יניחנה בורה, ובשורה החמישית יזרע גם כן 3 קרחות, כמו בראשונה ובשלישית. באופן זה הוא זורע 9 קרחות לבית צאה בהרחקה של 10 אמות בלבד בין קרחת לקרחת, ולא של 10 אמות וחומש, הוא שיעור של בית רובע. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו אם כל שדהו היא בגודל של בית קור, דהיינו 30 בתי סאה, לא יעשה בתוכה חוץ יותר מקרחת אחת, אבל יותר מכך נראה כתערובת מינים ואסור. מסכת כליים פרק ב' משנה י'. בחלקה השני של משנתנו התבהר ששיעור ההרחקה נצרך בין שתי שדות תבואה ובית רובע. מלמד את המשנה עכשיו פרטים בהלכה הזו. אומרת המשנה, כלשהו, כל דבר שנמצא בתוך בית רובע מפסיק בין שתי שדות עולה במידת בית רובע מצטרף לשיעור בית רובע, אפילו אם אינו ראוי לזריעה. אכילת הגפן, הקרקע שסביב הגפן הנצרכת לעבודתה, והקבר והסלע הנמצאים בתוך בית הרובע עולים במידת בית רובע, אף על פי שאסור לזרוע במקום הקבר והסלע, אינו ראוי לזריעה. עוברת המשנה ללמד את שיעורי ההרחקה הנצרכים בין שדות של מינים שונים. אומרת המשנה, תבואה בתבואה, רווח בין שדה תבואה ממין אחד לבין תבואה ממין אחר צריך להיות בשיעור של בית רובע. ירק בירק, ובין שדה ירק לשדה ירק צריך להניח רווח של 6 טפחים. ואם בא לזרוע תבואה בצד שדה ירק, או ירק בתבואה בצד שדה תבואה, צריך להניח רווח של בית רובע. רבי אליעזר אומר, הבא לזרוע ירק בתבואה בצד שדה תבואה, די לו ברווח של 6 טפחים. מסכת כליים פרק ב' משנה י' א', המשנה עוסקת במקרים של מינים שונים שנזרעו בהרחקה כדין, ולאחר שגדלו נסמכו זה לזה. אומרת המשנה, תבואה ממין אחד שהייתה נוטה, נכפפת ושוכבת על גבי תבואה ממין אחר, לאחר שנזרעו כהלכתם, וירק או מין ירק שהיה נוטה על גבי ירק ממין אחר, או תבואה שהייתה נוטה על גבי ירק או ירק על גבי תבואה, הכל מותר, שמאחר שהרחיק הראוי בין שני המינים בזריעתם, אין איסור קיליים במה שהם סמוכים זה לזה לאחר גדילתם. חוץ מדלעת יוונית, שעליה ארוכים ומסתפחים עם הצמחים האחרים יותר משאר המינים, והרי זה נראה כקיליים. רבי מאיר אומר, אף הקישוט ופול המצרי הם מינים שמתפשטים, ואם היו נוטים על גבי מינים אחרים אסור להניחם כך, מפני שנראים כקיליים. כך קיבלתי מרבותיי, ורואה אני את דבריהם, אבל רואה אני דבריהם של חכמים שאסרו רק בדלת יוונית מדבריי. דבריהם של חכמים מסתברים יותר מאשר דבריי. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השני במסכת כליים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת כליים. מסכת כליים פרק ג' משנה א'. ממשיכה המשנה לדון בשיעור ההרחקה שחייבים להרחיק בין מינים שונים של זרעים, ומלמד את המשנה כיצד מותר לזרוע כמה מיני ירקות שונים בתוך ארוגה שהיא חלקת אדמה קטנה בגודל של שישה טפחים על שישה טפחים. אומרת המשנה, ארוגה שהיא בגודל שישה טפחים על שישה טפחים זורים בתוכה חמישה מיני זרעונים שונים של ירקות, ואין בכך איסור כליים, וזורם בסדר הבא. ארבעה מינים בארבע רוחות הארוגה מסביב, דיינו בכל רוח מין אחד של ירק באורך ארבעה טפחים על רוחב טפח, ומניח טפח על טפח פנוי מזרעים בארבע קרנות הארוגה, ואחד באמצע, ובאמצע הארוגה מין חמישי בריבוע באלכסון, באופן שקרנות הריבוע מגיעות כל אחת לאמצע אחד המינים שבצדדים. באופן זה ניכר שהם מינים נפרדים ואין כאן ערבוביה, ולכן זה מותר. ויהיה המשנה מקרה שבו מותר לזרוע מינים רבים יותר בשטח גדול יותר מבארוגה. אומרת המשנה, אם היה לה לארוגה הזו מכל סביבותיה גבול שטח אדמה מוגבע שהוא גבוה טפח ורחב טפח, ואפשר לזרוע גם על גביו זורים בתוכה 13 מיני ירקות שונים, ואין בכך איסור כליים, וזורם בסדר הבא: שלושה מינים על כל גבול וגבול בכל רוח מארבע רוחות הארוגה, שלושה מינים כל אחד בשטח של טפח על טפח ובהרחקת טפח ומחצה ביניהם, ומניח טפח על טפח פנוי בארבע קרנות הארוגה, ואחד באמצע, ובאמצע הארוגה מין נוסף בריבוע באלכסון, באופן שקרנות הריבוע מגיעות כל אחת לאמצע אחד הגבולים. באופן זה ניכר שהם מינים נפרדים ואין כאן ערבוביה, ולכן זה מותר. מקבילה המשנה את הדין הקודם: לא איתה ראש הלפת שורש הלפת בתוך הגבול, מפני שהוא ממלאו, שעלי הלפת גדולים ודרכם להתפשט וממלאים את השטח בין הזרעים, ולכן הרחקה של טפח וחצי מספיקה לו, שעדיין נראה הדבר כזורע בערבוביה ואסור משום כליים. מביאה המשנה תנא המבאר כיצד ניתן לזרוע מינים רבים יותר בארוגה שיש לה גבול מסביב. רבי יהודה אומר, ארוגה שהיא שישה טפחים על שישה טפחים ויש לה גבול גבוה טפח ורוחבו טפח, זורים בתוכה שישה מינים של ירקות באמצע, ולא רק מין אחד, ובנוסף לזאת זורים על גבוליה עוד 12 מינים, כך שבסך הכל זורים בה 18 מינים. עד כאן מוריי ורבותיי תלמוד תורתנו. בדף היום עם משניות למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה את דף ב' במסכת כליים, אשר בסדר זרעים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בעבר י' גופה ונאור המלא וכל מיני דמי איתה מחר, יום ראשון, א' דחול המועד סוכות, זמן שמחתנו תפשין פי זין, עדף ג' במסכת כליים, אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מיני דמי איתה, חינכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר M.

0: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר במעגלי השנה של רבי שמשון רפאל הירש על חג הסוכות. יום אחד בלבד הוקדש מדין התורה לראש השנה, לפתיחת החודש הקדוש. יום אחד בלבד הוקדש ליום הכיפורים, את הירח המתמלא וכאין מליץ בינינו לבין אבינו שבשמיים.

שהשמחה עלי אדמות אינה מנוגדת למצוות הבורא, ולא עוד אלא שהשמחה במעונו. לצד המעשים הרציניים בחיים, יש מקום גם לשמחה, והמעשים הללו מגיעים לתכליתם ולשלמותם על ידי השמחה של אמיתות השם, שהיא השמחה האמיתית המלווה את האדם במשך כל ימי חייו. כך מגיע חודש הרצינות לסיאו בחג זה של זמן שמחתנו. 2. אבל לשמחה זו ניתן להגיע רק בעקבות הימים הנוראים, ורק לאורם של ימי הדין והרחמים היא עשויה להשתרש בקרבנו, לקבל את אופייה הנכון ולהיות לשמחת עולם. רק לאחר שהשתחררנו מכבלי אלילי הנחר, ניתן לנו לבנות בשמחה ובשלום את סוכת חיינו עלי אדמות, לא קציר סתם, כי אם קציר לפני השם, הוא מקור השמחה, והוא הערובה לכך שהיא תהיה שמחת עולם.

0: אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשנות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת, אברהם פריד. שלום לכם, בוקר טוב, יום שישי י"ד בתשרי תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם בנימין קגן הטכנאי, עם הכותרת הראשית, חג הסוכות, זמן שמחתנו בא עלינו, מתקרב בעוד שעות אחדות, לא אחדות, אני לא רוצה להלחיץ יותר מדי עם ההכנות, יש כמה שעות, יש עוד מה להתארגן, להתכונן, אבל זה קורה בעזרת השם הערב, זמן שמחתנו. ופתחנו בדבר ההתעוררות החשוב של רבי שמשון רפאל הירש, מתוך ספרו במעגלי שנה, שמדבר על אנחנו אולי רגילים לזה שבאופן אוטומטי, ככה זה היה מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו, מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו כעם, יש ראש השנה ואחר כך יש יום הכיפורים ואחר כך באופן טבעי יש את סוכות ושמחת תורה. אבל קודם כל אומר, איזה מין דבר מוזר זה שראש השנה, היום החשוב כל כך מהתורה, זה רק יום אחד, חזל הוסיפו עוד יום, יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה, יום אחד, ואז מגיע חג הסוכות, שבעה ימים, לא פחות, של שמחה. ובכלל, למה זה עכשיו? למה זה חלק מהימים הנוראים, או מיד אחרי הימים הנוראים? הוא אומר שהרעיון היה להפריך שתי השקפות כוזבות. השקפה הראשונה כוזבת, שהשמחה, הנחת היסוד, שהשמחה מנוגדת למצוות הבורא. זאת אומרת, יש אנשים כזה צדיקים, חניוקים כאלה, ומדקדקים במצוות, ודקדוקה הלוכה וכו', ומצד שהם אנשים עצובים כאלה, כבדים, ומצד שני יש שתי אנשים שעושים שמח, חיים את החיים. אז הוא אומר, לא, קודם כל הנחת היסוד הזאת היא מוטעת. השמחה במעונו, איפה השמחה נמצאת? אצל הקדוש ברוך הוא. לצד המעשים הרציניים, יש מקום לשמחה, והמעשים הללו מגיעים לתכליתם ושלמותם על ידי השמחה של אמיתות השם, וזאת השמחה האמיתית, השמחה בהשם, והיא מלווה את האדם במשך כל ימיו. אבל איך מגיעים אליה? ופה הוא אומר, העיתוי הזה של חג הסוכות בא להפריך הנחת יסוד שנייה שהיא כוזבת. איך מגיעים לשמחה? רק בעקבות הימים הנוראים, רק לאורם של ימי הדין והרחמים אפשר להגיע לשמחה אמיתית. רק אחרי שהשתחררנו מכבלי אלילי הנחר, התחברנו לקדוש ברוך הוא, התנתקנו מהגשמיות, מהיצר הרע, אז אפשר לבנות בשמחה ובשלום את סוכת חיינו עלי אדמות, לא סתם קציר, אלא קציר לפני השם, הוא מקור השמחה והערובה לכך שהשמחה גם תהיה שמחת עולם. הדברים האלה נכתבו על ידי רב שמשון רפאל הירש בגרמניה שלפני כ-200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה, והדברים במקור אגב נכתבו בגרמנית ותורגמו לעברית. וממשיך רב שמשון רפאל הירש וכותב, הוא כותב עוד דברים רבים על ארבעת המינים, על עבודת המקדש בימים אלה, אבל רק עוד קטע אחד שעוסק בשמחת החג, השמחה היהודית, בעצם באלטרנטיבה של השמחה שרב שמשון רפאל הירש רצה להציג בפני בני דורו שנטו לתנועת ההשכלה ולרפורמיות, כן, זה אלה היו המאבקים שלו. היום אנחנו כבר יודעים לאן הוליכו התנועות האלה, ומה קרה לבני או נכדי אותם אנשים שהלכו אחרי הרפורמה, הרפורמים, לצערנו, בניהם כבר, הקהילות האלה נמחקו בגרמניה ואחר כך בארצות הברית, ופשוט התבוללו ונעלמו לגמרי, כבר לא חלק לצערנו מעם ישראל. אבל אז באותם ימים, זו הייתה יהדות יפה, משכילה, נאורה, ורק קצת שינו ככה בקטני קטנות. אבל נגד זה בדיוק רב שמשון רפאל הירש נלחם, וזה היה מאבק קשה מאוד. הוא עשה, הוא בעיקר נאבק על נפש הנוער. ובאמת בפסקה הבאה הוא כותב על הנוער היהודי בגרמניה שלפני 200 שנה, אפילו למעלה מ-200 שנה כאמור, צא וראה בדורנו זה, דור חכם הוא, אשר חדר עמוקות לתוך סודות הבריאה עד שהגיע לכלל כפירה בבורא. הוא שומע את העשב בצמיחתו, חושף ומגלה כוחות נעלמים, יוצר לו אלף עיניים מלאכותיות, ובדומה למלאך המוות, הוא מנצל את הברק לשירותו. ראה את בני הנאורים, תענוגות, בילויים וסמכות, זו סיסמת הדור. האומנם כדאיים כל העמל, היגיעה והבעילות של עבודת היום, וחרדת הלב בלילה, כדי להשיג את כל אלה? האומנם כדאיים אלילי נחר אלו, לנטוש בשבילם את בשמח השם? האומנם זאת התכלית אשר למענה כדאי לחתור ולגלות את סודות היקום? מוריו של הנוער הזה פיתחו לפניו אופקים חדשים במרחבי היקום, מבעד למשקפות ענק, והוכיחו לו בעליל שחס וחלילה אין אלוקים בעולם ושאין רוחניות כלל. הם הוכיחו לו לנוער כי אין בחירה חופשית בעולם, וממילא אין מצפון, יש רק יצרים ותאוות והם מושלים בכל. לא נותר אפוא אלא להפיק את מלוא ההנאה מן החיים. אישו, כן, האש של האל הזר, היוקדת בקרבנו והממריצה אותנו לחיות חיי תענוגות ויצרים, היא אש זרה, טמאה, שמהווה את היפוכן, של הקדושה ושל מצוות השם. על כן אין בכוחה להעניק לאדם שמחת עולם, כי אם רק גירוי רגעי חולף, שסופו שיעמום, דכדוך הנפש וחולשת הגוף למשך שנים ארוכות. הנטייה הזאת אחרי התאוות והיצרים אינה הולמת את מהותו של האדם בתור בעל נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. רק הבהמיות שבאדם נהנית, ואילו צלם אלוקים שבו שרוי בצער ויגון. אבל, הוא מסיים, רצינותו של החודש השביעי, של חודש תשרי, מלכדת את האדם כולו עם הבורא יתברך, אשר גם גופנו וגם נשמותינו הם שלו. הקדוש ברוך הוא בעצמו מעניק את ברכתו לעושים את רצונו, דווקא מתוך התלהבות יצרים, בכוח, בשאפתנות, הנאות וסיפוק, תאוות עשויים להיות הגורמים המסייעים לקיום מצוות התורה. הקדוש ברוך הוא אומר ליראיו, שמחו בפריחה, הפיקו הנאה מן הפירות הצומחים והיו מאושרים לפניי. שמחה כזאת לא תלויה במאורעות המתחלפים בעולם, שמחה כזאת היא שמחת עולם. משהו צריך להבין, השפה היא קצת גבוהה, והיא תרגום מגרמנית, אבל צריך להבין כמה הדברים האלה היו חידוש. האמת שגם היום הם חידוש. שוב, כי הנחת היסוד זה של... היום זה כבר השתנה, כי היום אנשים מבינים, שוב, אז היה בתחילת ההשכלה, וואו, ויש תרבות, ואומנות, ותיאטרון, ומוזיאונים, ומוזיקה, ואנחנו לא היהדות הזאת מהשטייטל, ואנחנו יהדות... יפה, אבל, ואנחנו באמת יהדות יפה, אבל לא היופי הזה שלא מוותר על ענייני הלכה ובקטנה ולאט לאט מתנתק ונשאר רק עם המסורת ובסוף מתנתק גם ממנה, וזה מה שקרה כאמור לדורות הבאים, לאלה שלא הקשיבו לדברי רב שמשון רפאל הירש. אבל היום התהליך הוא הפוך, זה מה שקורה בימים אלה ממש, כי אחרי ההתנתקות ואחרי החילוניות הקיצונית והדבקות בחומר, בכוחי ועוצם ידי וניתוק מהרוח, התהליך הוא בדיוק הפוך, כי אנשים מחפשים, הנשמה שלהם לא נותנת להם מנוח, ומבינים שהשמחה הזאת היא רגעית, היא חולפת, אין בה באמת סיפוק, אין עושר אמיתי, והעושר האמיתי ולהתקרב אל מה שהנשמה רוצה, ועל כך נדבר על ההתעוררות היהודית בימים אלה. אנחנו אוטוטו בעוד שבוע 3 שנים לטבח הנורא של שמחת תורה, למכה הקשה, וגם 3 שנים לתחילת ההתעוררות היהודית העולמית שהולכת וגוברת מאז אותו יום. נדבר על כך אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים. המוצרים אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
4: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
7: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוני. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, 7:20. למי שמקשיב לנו, אולי הבוקר לראשונה, כי התוכנית הזאת בדרך כלל משודרת 5 ימים בשבוע בכל בוקר, משבע עד שמונה, ראשון עד חמישי, אבל הפעם תוכנית מיוחדת, גם יום שישי שהוא ערב חג הסוכות. אז מי ששומע אותנו לראשונה, נעים מאוד, ונשתמע אחרי החג, בכל המועד אנחנו לא משדרים, אנחנו, התחנה משדרת, אני לא משדר, אבל מדי בוקר בשבע בבוקר, ובשבוע האחרון, כמעט מדי יום, דיברנו על יום הכיפורים. ועל יום הכיפורים תשפ"ז, 3 שנים אחרי הטבח בשמחת תורה, אחרי המכה הקשה ואחרי התעוררות היהודית העצומה שבאה לידי ביטוי בין היתר גם ביום יום, רואים את זה בציציות, בתפילין, בשמע ישראל וכולי וכולי. יש דברים גם נסתרים שלא רואים אותם, למשל תארת המשפחה ועוד, ובכלל התעוררות נשמתית שהיא פנימית, היא בתוך הנשמה. בחודש האחרון ראינו את זה בסליחות, כ2 מיליון מתפללים הגיעו לסליחות, ואנחנו עוד לפני העלייה לרגל של חג הסוכות. ועוד דבר שהשנה התעצם במיוחד, בכלל בשנים האחרונות, אבל השנה במיוחד, ועל כך דיברנו בכל יום השבוע, זה המניינים החדשים במקומות שלא היו מניינים, גם במקומות קיימים, המניינים הלכו וגדלו, כבר לא בבתי כנסת במקומות מסוימים, כי צר המקום מלהכיל, אלא באוהלים, וגם בקיבוצים ובמושבים שבמשך שנים לא רק היו מנותקים מתפילות, אלא היו סמל לניתוק מהתפילות ומהתורה והמצוות. למשל, אחד המקומות הכי מפורסמים והאיקונים לרעה, זה קיבוץ מזרע, ושם היה השנה מניין. סיפרתי פה על ארגון הילד השחר של הרב שלמה רענן, שקרוב ל-30 שנה מארגן מניינים בימים נוראים, וגם בשבתות בלא מעט קיבוצים שם יש התעוררות יהודית. ואחרי השבעה באוקטובר הצימאון גבר וגם ההתנגדות ירדה או קצת ירדה, וזה באמת אפשר להקים בעוד מקומות בתי כנסת. ובשנה הזאת, ביום הכיפורים שעבר הזה, אז באמת גם בתי הכנסת החדשים שנפתחו היו צרים מלהכיל. אני באופן אישי הייתי בקיבוץ גבים שבעוטף, צמוד לסדרות, ושם נחנך רק לאחרונה אחרי בהתחלה מאבקים, ואחר כך כשנכנסה לתמונה אופרי דוידוביץ', אלמנתו של שלומי דוידוביץ', שבשמחת תורה 3 שנים להירצחו, בן קיבוץ גבים, וכשהיא רצתה להקים בית כנסת, אז זה התאפשר, והוא קם אכן בית כנסת לזכרו של בעלה, השם ייקום דמו. אבל כשאנחנו באנו להתפלל שם, אז התפילות לא יתקיימו בבית הכנסת, אלא בספרייה, כי הבית כנסת היה צר מלהכיל את כל המתפללים הרבים. וביקשתי מהמאזינים לשלוח לי תגובות, חוויות שלהם אולי מההתעוררות היהודית הזאת בארץ ובעולם, ואני עדיין מבקש, הכתובת המייל שלי היא ידידיה מאיר@gmail.com. וכמה דברים ציטטנו כאן בתוכנית, אבל הנה טקסט, וואו, הוא מאוד ארוך, הוא מאוד ארוך, אבל אני חושב ששווה להקשיב. הכותבת שמה לאה חביב, היא גרה בקיבוץ יקום, קיבוץ יקום בשרון, ליד גש, ליד הרצליה, והיא בעצם מספרת על קיבוץ שחגג לאחרונה 80 שנה, אבל חגג ביום כיפור השנה, שנה, פעם ראשונה, לתפילה מלאה במניין עם ספר תורה ביום הכיפורים. והנה התיאור שלה על ההכנות ליום הכיפורים, יום הכיפורים, וגם על אחרי יום הכיפורים. אז היא מתחילה כך. עשרות מצעים תלויים על מתקני הייבוש. סדינים לבנים, ציפיות, מגבות ועוד. מכונה רודפת מכונה. המתקנים מתמלאים ואני עומדת בחצר, תולה עוד סדין ועוד סדין ומחייכת לעצמי. למסתכל מהצד, זו בסך הכל כביסה של אחרי רוח גדול. אבל אני יודעת, על החבלים הללו תלויה חתיכה קטנה של היסטוריה. לראשונה, בקיבוץ שלנו יקום, התקיימו תפילות יום הכיפורים. עם עניין ויותר, עם ספר תורה. תפילת כל נדרי, תפילת שחרית, מוסף, נעילה, וכל שופר אחד שחיבר את היממה הקדושה. והמצעים הרבים התלויים על המתקנים מעידים על מה שהתרחש כאן בביתי, בית קטן, צפוף לרווחה. המצעים עליהם ישנו בחורי ישיבה, מילואים ניקים על נשקם, צעירים, מבוגרים ובני משפחה שהגיעו מכל קצוות הארץ. אנשים שאת חלקם לא הכרתי קודם, ובתוך שעות הפכו לבני בית. הבוקר הזה, יום למחרת יום הכיפורים, כשאני תולה את הכביסה, אני כבר יודעת משהו שלא ידעתי כשהכל התחיל. אני חשבתי שאני מארגן את תפילות ליום הכיפורים. בדיעבד, נדמה לי שרק אמרתי כן. את כל השאר מישהו אחר כבר ארגן. הכל התחיל מחלום שהלך איתי שנים, חלום פשוט לכאורה, שביום הכיפורים תהיה תפילה כאן אצלנו בקיבוץ יקום. שלא נצטרך לחפש אותה במקום אחר. מי שירצה יוכל פשוט לצאת מן הבית ולבוא בלי שאלות ובלי הגדרות. מי שמתפלל בכל יום ומי שלא פתח מחזור שנים, מי שבא מתוך אמונה, מי שבא בגלל מסורת, מי שמתגעגע לבית אבא ומי שפשוט מרגיש ביום הזה שהנשמה שלו מבקשת להיות במקום אחר. שנים החלום הזה יושב אצלי בראש, והשנה החלטתי זה קורה. עוד לא ידעתי איך. ידעתי שצריך להביא מניין, ידעתי שצריך להביא ספר תורה, צריך לדאוג לאנשים שיגיעו מרחוק, לאוכל, ללינה, למחזורים, למקום מכובד לתפילה ולעוד אין ספור פרטים שעוד בכלל לא ידעתי שחסרים לי. אבל מהרגע שהחלטתי, קרה דבר מוזר. בכל פעם שהתעוררה שאלה, הופיע אדם. בכל פעם שנוצר קושי, נפתחה דלת. ובכל פעם שחשבתי לעצמי, איך אני אעשה את זה, הגיעה תשובה. התשובה הראשונה הגיעה דרך הנגריה של הקיבוץ. היה לי ברור שאני רוצה את ספר התורה בתוך ארון עם שתי דלתות נפתחות. אני הולכת לנגריה ומספרת לאיש שעובד שם על הרצון שלי להרים פרויקט של תפילות יום הכיפורים בקיבוץ בפעם הראשונה. אנשים יגיעו מבחוץ כדי להשלים עניין, יגיע ספר תורה ואני מחפשת ארון ראוי שבו נוכל להניח את ספר התורה. אני מדברת ורואה אותו משתנה מולי. הוא מצטמרר בהתרגשות, הוא מיד מתחיל בטלפונים. אני כמעט לא מספיקה להבין מה קורה, והוא כבר שולח אותי לדרכי. לכי, אני אמצא לאחרון. שעה אחר כך מגיע הטלפון, יש ארון. תבואי מחר בבוקר, הוא מחכה לך. איך תקחי אותו, הוא שואל. אין לי מושגך, אבל אני עונה, בעזרת השם אני אביא עגלה. למחרת בבוקר אני הולכת לנגריה עם העגלה, מעמיסים עליה את הארון, ואני יוצאת איתו בחזרה. אני זוכרת את הדרך הזאת היטב, צועדת בשבילי הקיבוץ, לפני העלייה, אני מושכת את העגלה וממשיכה לעלות. והיא קלה לי, העגלה. הצעדים שלי מהירים, אני לא נאבקת, לא נעצרת, להפך. באיזשהו שלב אפילו תחושה שמישהו דוחף את העגלה יחד איתי. אני מגיעה אל היעד, ואז צריך להוריד את הארון. שני אנשים מרימים אותו יחד, ואני עומדת שם ומסתכלת. רק עכשיו אני מבינה כמה הארון הזה כבד. אני מסתכלת עליו, חושבת על העלייה שזה אתה עברתי איתו, ושואלת את עצמי, איך להזזל סחבתי אותו לבד במעלה השביל? אני עומדת שם לרגע ומחייכת. עוד לא הגיע ספר התורה. הארון עדיין ריק. עוד לא התחילו התפילות, אבל מבחינתי, שם התחיל יום הכיפורים. כי בפעם הראשונה הרגשתי, באופן שקשה לי להסביר במילים, אני לא סוחבת את הדבר הזה לבד. ומי סחב איתי? בלב שלי לא היה ספק. מי שאמר והיה העולם. כן, היא לא מכירה אולי את דברי חזל שהארון במדבר נשא את נוסעיו. לכאורה הם הרימו את ארון העדות, או ארון הברית, אבל הוא הרים אותם. הארון עומד במקומו, עכשיו נשאר רק לחכות לספר התורה שיגיע. בינתיים גם החצר צריכה להפוך למקום תפילה. צריך צל, צריך כיסאות, שולחנות, פלטות שבת ועוד דברים קטנים, שרק כשמתחילים להקים מקום כזה מבינים שבלעדיהם אי אפשר. אני מפרסם את מה חסר. בחורים מגיעים ותולים רשת צל גדולה בחצר, כדי שאפשר יהיה לשבת להתפלל גם בשעות הארוכות של היום. כיסאות ושולחנות מגיעים, ופלטות שבת, עוד לפני שהספקתי לחשוב איך אני משיגה אותם, כבר מונחות מחוץ לבית. עוד משהו שהיה לפני רגע, רק שורה ברשימת המשימות, ועכשיו הוא כבר מסודר. מישהו ראה, מישהו קרא, מישהו פשוט קם ועשה. וככה לאט לאט הבית והחצר משנים את פניהם. המקום שאני מכירה כל כך טוב, מתחיל להפוך לנגד עיניי למשהו אחר, למקום תפילה. אני מתחילה להבין שההיסטוריה הקטנה שאנחנו עומדים לעשות כאן בקיבוץ לא נבנית על ידי אדם אחד. כל אחד מביא משהו, אחד ארון, אחד מותח רשת צל, מישהו סוחב שולחנות, אחר מביא כיסאות, מישהו מניח פלטות שבת ליד הדלת, אחד נותן שעה מזמנו, אחד נותן ידיים, ועוד אחד נותן משהו שיש לו בבית. בלי ישיבה של שעות, בלי ועדה, כן, אנחנו מדברים על קיבוץ בין 80, בלי ועדה שקיבוץ יקום, שתחליט מה ואיך, ואם בכלל, ללא מחלוקות וללא חלוקת תפקידים, רק אנשים שרואים שצריך ובאים. ואז מגיע מוצאי שבת שלפני יום הכיפורים. זוכרים? יום הכיפורים, יום ראשון בערב. ובתוך כל ההכנות, השן שלי מתחילה לכאוב. ואז היא מבינה שאין ברירה, היא צריכה ללכת למרפאה, אבל איך היא תעזוב את האזור לזמן כל כך יקר בארגון המשימות, בערב יום הכיפורים? היא צריכה לבשל ארוחה מפסקת לאנשים, לצאת לקניות, לכיבוד, בצאת הצום, ועוד הרבה פרטים לאחים. אז איך אני בכלל אלך לרופא השיניים בבוקר, בערב יום הכיפורים? ואז לא חולפת לשעה ונכנסת הודעת וואטסאפ מאיש הקשר שלי שתמך בי ועזר לי בארגון כל הפרויקט הזה של יום כיפור, והוא אומר לי, אין צורך לבשל מחר, התקבלה תרומה של קייטרינג מלא לכל המתפללים בקיבוץ. אני קוראת ולא מבינה, זה אמיתי? מי תורם את הקייטרינג? מתי? מאיפה? מי תורם ארוחה שלמה לאנשים שהוא בכלל לא מכיר? למחרת אני מתעוררת בשעה 5 בבוקר, מכינה סיר ענק של מרק, מוציאה כיכרות לחם שאפיתי מהפריזר. מה שיהיה יהיה, לפחות אם תהיה תקלה, אז יהיה מרק ולחם, היא לא ויתרה להכין בכל זאת משהו. אני נוסעת לטפל בשן, רשימת המשימות שלי אינסופיות, הזמן קצר, אני באי שקט, ממתינה לרופא, ובינתיים מדברת עם היושב במרומים. זה שלך, אני מרפא ויודעת, אתה תנהל את האירוע כרצונך, ומה שצריך להיות יהיה לטובה, ואני נשכבת על הכיסא של רופא השיניים. אחרי שעה קלה אני יוצאת משם אדם חדש ללא כאבים, אבל מחויבת לענות לכל הטלפונים שחיפשו אותי וההודעות שנשלחו אליי. אני יוצאת לדרך חזרה לכיוון הבית, כבר כמעט מגיעה לשפעים לקנות כיבוד לצאת העצום, ואז הטלפון מצלצל. מתי את מגיעה? 5 דקות אצלך. ואני מגיעה לקחת את האוכל, ואז האיש, כן, שתרם את האוכל לסעודה המפסקת, לכל המתנדבים שהגיעו לקיבוץ יקום, מתחיל להעמיס את הרכב שלי, מגש ועוד מגש, בשרים, דגים, תוספות, סלטים, לחמניות, ואז אני גם רואה את האורז, 2 מגשים. הוא הביא בהתחלה, והיה נראה לו שזה מעט, אז הוא עמד ובישל עוד סיר. הפרט הקטן הזה תפס אותי, האיש הזה לא מכיר אותי, הוא לא מכיר את רוב האנשים שישבו סביב השולחן, אף אחד ממנו לא ביקש להכין מגש נוסף, אבל הוא חשב לעצמו שאולי יחסר, אז הוא הכין עוד. אני עומדת ליד הרכב שהולך ומתמלא עם דמעות בעיניים, ולא מבינה מאיפה מגיע כל הטוב הזה. יש משהו כמעט בלתי נתפס באדם שמכין אוכל לאנשים שהוא לא מכיר, ועוד דואג לפני שפגש אותם שאף אחד מהם לא יישאר רעב. אני מודה לו בדמעות נרגשות, מברכת אותו, נכנסת לרכב ומעכלת לשנייה את המפגש עם המלאך שמילא לי את הרכב. האדרנלין שלי על 200 קמ"ש, הרכב על 50 קמ"ש. אני נזהרת שהתבניות לא יתפזרו וישפכו. ובתוך כל זה מחכה לי בטלפון הודעה מחברה מהקיבוץ. אני פנויה. אם את צריכה עזרה במשהו, תגידי. ואני צריכה. הרכב שלי עמוס במגשי אוכל, שאי אפשר להשאיר אפילו לרגע בשמש. אני מבינה שאין שום סיכוי שאני אצור עכשיו בסופר לקנות את השתייה והכיבוד לשבירת הצום. אז אני מבקשת ממנה, אם את יכולה, תעשי בשבילי את הקנייה הזאת. בעלה מקבל את ההודעה ויוצא למשימה. ואז אני חושבת, רגע, איפה אני מכניסה בכלל את כל זה לקירור? בדיוק אז מתקשרת שכנה שלי. עוד לפני שהיא מספיקה לומר, למה היא התקשרה, אני מספרת למה יש לי ברכב. ואז אני שומעת אותה מחייכת דרך הכל, אין בעיה, יש לי מקרר במרפסת, תמלאי אותו. אני מגיעה לשכנה, מתחילה לפרוק למקרר שבמרפסת שלה את כל המגשים שצריכים קירור, עוד לפני שסיימתי לפרוק את האוכל, הסעודה המפסקת, כבר מגיע הכיבוד לצאת הצום. אני מסתכלת על השקיות ולא מאמינה לקצב שבו הדברים קורים. בצאת הצום אני אביא לך ביט, אני אשלם לך, אעביר לך בביט כסף, אני אומרת לחברה. והיא מיד אומרת, חס וחלילה, את לא מעבירה לי כלום. זאת התרומה שלנו ליום הכיפורים. אני מתעקשת. גם היא מתעקשת. אני מעבירה לך, את לא מעבירה. אני מנסה שוב, והיא לא משאירה שום מקום לוויכוח. בסוף אני נכנעת, מברכת אותה מכל הלב, ושוב נשארת בלי מילים. כי תראו איך זה עובד. אני נוסעת עם אוכל שאין לי איפה לקרר, נפתח עבורי מקרר. אין לי אפשרות לעצור לקנות כיבוד לצאת הצום בקיבוץ, מישהו כבר בדרך לסופר. אני מתכוונת לשלם, אומרים לי לא, זאת התרומה שלנו. ועוד לפני שאני מספיקה לסיים משימה אחת, מישהו אחר כבר משלים עבורי את הבאה. בשלב זה כבר הפסקתי לשאול איך הכל מסתדר. רק הסתכלתי סביבי על האנשים הטובים שהופיעו בזה אחר זה וחשבתי כמה ידיים צריך כדי להגשים חלום אחד וכמה חסד יכול להיכנס ביום אחד לתוך בית אחד. והשעון ממשיך לרוץ. עוד מעט ייכנס יום הכיפורים, ירד יום הכיפורים על הקיבוץ, ופתאום האנשים שעליהם דיברנו כל הזמן מתחילים לקבל פנים. אחד אחרי השני הם מגיעים, בחורי ישיבה צעירים, מבוגרים, בני משפחה שהגיעו מכל קצוות הארץ, אנשים שעזבו את הבית שלהם בערב היום הקדוש ובאו אלינו לקיבוץ כדי להשלים עניין ולהיות חלק ממשהו שהם בעצמם עוד לא יודעים איך ייראה. הם מגיעים בידיים מלאות, אבל בעיקר עם חיוך רחב ולב שמח. ובתוך דקות הבית משנה צורה, תיקים נערמים, מזרונים נפתחים, אנשים נכנסים ויוצאים, מישהו סוחב, מישהו מסדר, מישהו שואל מה הוא צריך לעשות. בחוץ רשת הצל כבר מתוחה, הכיסאות והשולחנות במקומה, פלטות השבת מחכות, הארון שהבאתי מהנגריה, זוכרים, ארון הקודש, עומד ומחכה לרגע שלו. ואז מגיע ספר התורה. הארון שעמד וחיכה כבר לא ריק. אני מסתכלת על ספר התורה שנכנס אל הבית ורואה אותו מונח בתוך אותו ארון שרק כמה ימים קודם משכתי על העגלה בשבילי הקיבוץ. ופתאום הכל מתחבר. הארון הריק חיכה לו. הבית חיכה לו לספר התורה. ואולי גם אני חיכיתי לרגע הזה הרבה יותר מכמה ימים. ספר תורה נמצא עכשיו בביתי, בקיבוץ, לקראת תפילות יום הכיפורים הראשונות שלנו. אני מסתכלת עליו וחושבת על הדרך הקטנה מהנגריה, על העלייה בשביל, על הארון שהיה לי קל כל כך לסחוב. אבל אין הרבה זמן להתרגש. ערב יום הכיפורים לא מחכה לאף אחד. עוד מעט צריך כבר לאכול ארוחה מפסקת, עוד מעט צריך להתקלח, להתלבש, לחבות את האורות בבית ולהיכנס אל היום הגדול הזה. ואז היא מתארת איך בתוך כל ההמולה היא פותחת קרש גיעות, מגעצת לבחורי הישיבות את החולצות שלהם, שבהם עוד התפללו. והיא אומרת, אחר כך הארוחה המפסקת מתחילה מוקדם באחד בצהריים, והשעון רץ. אני אוספת את הכלים האחרונים, שוטפת, מסדרת את האוכל, מנגבת בפעם האחרונה את המטבח, בודקת שכולם יודעים איפה הם ישנים, מכוונת שעונים, מכבה אורות, כולם מוכנים, ורק אני לא. אני נכנסת במהירות להתקלח ולהתארגן, ואז מגיע הרגע. אין יותר מה לסדר, אין יותר למי להתקשר, אין יותר מה להביא. יום הכיפורים נכנס, אני יוצאת אל התפילה, בחוץ אני פוגשת את החברות שלי מהקיבוץ. אנחנו מסתכלות זו על זו וכבר לא צריך לדבר. אנחנו מתחבקות, העיניים מתמלאות, מחזורים בידיים. שנים דמיינתי את הרגע הזה של תפילת יום הכיפורים וקיבוץ יקום, ופתאום אנחנו עומדות בתוכו. אנשים מתחילים להיאסף, להתאסף, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים, כל אחד מגיע מהמקום שלו ועם הסיפור שלו. איש לא שואל את האחר במה הוא מאמין, איש לא שואל למי הצביע, לא מעניין עכשיו מי דתי, מי חילוני, מי מגיע לבית הכנסת בכל שבת ומי אולי לא היה בתפילת יום הכיפורים שנים. הדלת פתוחה והלב פתוח, ואז נשמע הקול הראשון של התפילה, קול נדרי. ואני מחזיקה את המחזור, אבל לרגע קשה לי לקרוא. העיניים מוצפות, אני מסתכלת סביב על החברים שלי מהקיבוץ, על האנשים שהגיעו מרחוק, על ספר התורה, על הבית, וחושבת רק, זה קורה באמת. לראשונה, כאן, אצלנו, היסטוריה קטנה נכתבת בקיבוץ, ואני עומדת בתוכה. היא מספרת שאחרי תפילת ערבית היא חוזרת אל הבית, צריך לבדוק שכולם הסתדרו לשינה, אני פותחת את הדלת ונעצרת, מזרונים בכל מקום, בחדרים, בסלון, במעברים. לקראת חצות, אני יוצאת גם מהבית, הולכת בשבילי הקיבוץ לחפש מקום שבו אני אוכל להניח את הראש לכמה שעות. כלומר, היא אפילו לא ישנה בבית שלה, אותה מארגן את המניין בקיבוץ. ומגיע היום עצמו, 8 בבוקר, הקיבוץ מתעורר לבוקר שלא היה כאן קודם, מתחילה תפילת שחרית, היא נמשכת שעה ועוד שעה, 5 שעות, אני יושבת מתחת לעץ בצל, קרובה לתפילה, בריזה נהדרת עוברת בין הענפים, קולות התפילה יוצאים אל החצר, פיוטים, עניית אמן, עוד קול מצטרף ועוד קול, ואני יושבת שם ומרגישה שהתפילה הולכת ומתרוממת. יש רגעים שבהם נדמה לי שהתפילה כבר לא נשארת בתוך הבית או מתחת לרשת הצל, היא עולה ועולה, גבוה מעל גבוה. בהפסקת הצהריים אני מוצאת מקום פנוי, פנים לשמיים, אחרי ימים של ריצות, טלפונים, סחיבות, אוכל, כביסות, כיסאות, רופאים, אורחים, פתאום שקט. רק אני והשמיים. אני מנהלת לי שיחה פרטית עם בורא עולם. אין לי אפילו הרבה מה לומר. אני מחייכת, מסתכלת למעלה ולא מאמינה. אני בבית ביום הכיפורים, לא נסעתי לשום מקום. לא חיפשתי תפילה במקום אחר. לפעמים כשחלום מתגשם באמת, אין מילים גדולות. יש רק חיוך ויש רק, ורק תודה. לקראת תפילת מנחה משהו משתנה. השמש כבר נמוכה יותר, האוויר אחר, וגם בשבילי הקיבוץ מתחילה תנועה. עוד אחת מגיעה, ועוד אחד, נערים ונערות, נשים וגברים, מבוגרים וילדים, חברים מהקיבוץ מתחילים להתקבץ. חלקם נכנסים ומתיישבים, אחרים עומדים קצת מאחור, מסתכלים, מקשיבים. יש מי שמחזיק מחזור ויודע בדיוק איכן אנחנו, ויש מי שפשוט בא, וזה מספיק. מתחילה תפילת מנחה, קוראים את ספר יונה, אני מסתכלת מסביב ורואה איך המקום הולך ומתמלא, ואיך יחד עם האנשים גם התפילה משתנה. היא נעשית גדולה יותר, הקולות מתחזקים, השירה מתרוממת. והלב שלי יחד איתה. אני מסתכלת על האנשים סביבי וחושבת שזה אולי הדבר שרציתי יותר מכל כשחלמתי על הרעיון של התפילה ביום הזה בקיבוץ. ואז מגיעה תפילת נעילה. אני לא מרגישה ששער עומד להיסגר, להפך. אני מרגישה שהשעה הזאת אוספת אותנו אליה, כאילו אחרי יום שלם של תפילה, בקשות, פיוטים, דמעות ושיחות שבלב, מגיע הרגע שבו כל האור הגדול הזה של היום הקדוש מתכנס למקום אחד. נעילה, לא נועלים אותנו בחוץ, נועלים אותנו בפנים, יחד עם האור של היום הזה. ואז מתחיל הפיוט. אל נורא עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. והקולות מתחברים, עוד קול ועוד קול, עד שכבר קשה לדעת מי שר ומי בוכה. ואני מרגישה כאילו תפילת הנעילה עושה בדיוק את מה שאומר לי אותו הרגע. נועלת אותנו. אני רוצה שהיום הזה לא ייגמר, שהאור הזה לא יסתלק עם צאת הצום, שנצליח לקחת ממנו משהו איתנו גם למחר בבוקר. ואז מגיע השופר. חד, צלול, מצמרר. הדמעות פורצות וזולגות עלי חיי. הצום יצא, הפנים מפתחות, חיבוקים, חיוכים, שתייה עוברת מיד ליד, השולחנות מתמלאים בכיבוד. אנשים שאולי לא הכירו קודם עומדים יחד, מדברים, מחייכים, ואני מסתובבת ביניהם ומסתכלת. עייפה עד עמקי נשמתי. אבל כל כך מלאה. ולמחרת הבוקר, זוכרים בזה בעצם הקטע הזה נפתח, של קטע שכתבה לאה חביב, מארגן את המניין ההיסטורי לראשונה, אחרי 80 שנה בקיבוץ יקום, מכונת כביסה, ועוד אחת, ועוד אחת. עשרות מצעים תלויים על החבלים בחצר, אני תולה סדין ועוד סדין, ומסתכלת על החבלים שמתמלאים. אתמול, הבית שלי היה מלא בתפילה. היום הוא מלא בכביסה. ואני מחייכת. בפעם הראשונה, בקיבוץ שלנו, קיימנו את תפילות יום הכיפורים. אולי בעוד שנים זה כבר יהיה דבר מובן מאליו. אבל אני אזכור את השנה הזאת. ובעזרת השם, בשנה הבאה נצטרך הרבה יותר חבלי כביסה. והנה רב שלמה קרליבך. שר מתוך התפילה של הימים הנוראים, ויעתיו כל לעובדיך, ויתנו לך כתר מלוכה.

0: לכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
0: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים, חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
3: שימו לב, עדיין

0: בכלל פעילות העמותה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו הקטע הארוך, אם יש לכם מספיק מקום בסוכה, הקטע המרגש הזה של לאה מקיבוץ יקום, אז המייל שלי הוא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אנחנו כבר עם הפנים לסיום, עם הפנים לסוכות ועם התפילה היפה מתוך הרחמן לברכת המזון בנוסח עדות המזרח, בלחן הנפלא של מרדכי יצהר. הרחמן הוא ישפיע עלינו, שפע קדושה וטהרה, משיבת ושפזין אלאים, קדישין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, זכותם תהה מגן וצינה עלינו.

עלינו. הרחמן הוא ישפיע עלינו. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר חג הסוכות. בנימין קגן היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בעוד כ-215 שעות, אם חישבתי נכון, אחרי סוכות ואחרי שמחת תורה, ועד אז חג שמח ושבת שלום.

0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
3: כוכבית 30-44.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
10: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

שבת שלום וחג שמח לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו צאים עכשיו אחרי שעוברים 40 ימי רחמים, סליחות, תפילות, ימי הדין, ימי המחילה והסליחה, יום הכיפורים. הגענו לחג הסוכות, לחגוג, לשמוח. אבל כדי להבין מה זה סוכות, להבין את המצווה הזאת, מה היא מוסיפה לנו אחרי כל מה שחווינו ומה שעברנו, ומה המסר שלה. כותבת לנו התורה בפרשת אמור פרק כ"ג, פסוק מ"ג. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. יש לנו מצווה לעשות סוכה, לשבת בסוכה, ויש לזה כוונות, לא סתם מצווה בעלמה, אלא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. איזה סוכות הכוונה שהוא השיב אותנו? אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף י"א, יש מחלוקת בין התנאים. רבי אליעזר אומר, הכוונה זכר לענני כבוד. זה הסוכות שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתזכר לנו את

למען עדות דורותיכם, תלה הכתוב מצוות סוכה ביציאת מצרים. ויש הרבה מצוות, כך כותב הטור, אבל בכל זאת, יש מצווה אחת מיוחדת, שזה סוכה, שנפסק להלכה, שהאדם צריך, כשהוא יושב במצווה, בסוכה, הוא לא רק צריך לכוון שאני יושב לקיים מצוות בוראי, אלא לכוון שזה זכר לענני כבוד שהקיף אותנו במדבר. משהו חריג באופן כללי, זה אחד המצוות החריגות, שהתורה מבקשת מאיתנו תוספת, חשיבה, התבוננות, שלא רק אתה בא לעשות מצוות השם לשבת בסוכה, אלא גם למה, למה הוא ביקש? למען ידעו דורותיכם, תזכור את מה תזכור להלכה, תזכור את כל התהליך של 40 שנה במדבר עם ענני כבוד שהקיפו את עם ישראל. זה לא סתם מצווה מיוחדת. ובעצם אנחנו צריכים להבין למה. מה כל כך התורה מבקשת מאיתנו שבאמת כל הנושא הזה יהיה בצורה כזאת, בשונה מיתר המצוות, שיש לנו עניין לזכור את ענני כבוד. ולא רק זה, אלא כל הסוכה היא בנויה, תשימו לב, יש כל כך הרבה הלכות, יש שלושה אלמנטים שפוסלים את הסוכה. צריך שזה לא יהיה דבר שמקבל טומאה. צריך שזה לא יהיה מחובר לארץ. צריך שזה גם לא יהיה קבע. לא יהיה דבר של קבע. למה כל זה? גידולו מן הארץ, לא מקבל טומאה, ולא מחובר. אלה תנאים בשביל לקיים מצוות סוכה. למה כל זה? מה כל כך אכפת לנו שאם תעשה איזה סוכה עם ברזלים, איתנה, שעומדת בכל רוח, למה התורה מבקשת מאיתנו דווקא שהסוכה לא תהיה כזאת, היא סוכה חזקה, ובעיקר ההתייחסות היא כמובן לסכך, שזהו בעצם הסוכה. התפנות זה לא מעניין אותי, אתה יכול לעשות קירות מבלוקים. אבל אנחנו מדברים, אז כך, התקרה שלך, אסור לה שתהיה תקרה יצוקה, תקרה קבועה, תקרה של ברזל, בשום אופן. צריך שלא ימקבל טומאה, צריך שיהיה גידולו מן הארץ, צריך שזה לא ימחובר, אם אתה תשים איזה עץ, ותשב תחת עץ שהוא מחובר לאדמה, זה לא שכך. כל זה למה? יש הרי מחמירים אפילו, אם אתה לוקח את השכך, קושר אותו עם ברזל, שזה נקרא מעמיד, גם זה לא טוב. יש מחמרים גם בזה. או אם אתה שם את השכך על ברזל, אז השכך עומד על ברזל. קוראים לזה בהלכה, בלשון הלכה מעמיד. יש כאלה רוצים לאסור, החזון איש בכלל, אפילו מעמיד למעמיד. להתרחק, הכל צריך להיות ערי. למה? צופים ומאזינים יקרים, אני רוצה לפתוח בסיפור. וכדי שנוכל באמת קצת להיכנס לעומק העניין של הסוכה, של המצווה הגדולה הזאת הנפלאה. היה פעם, בזמן החפץ חיים, היו שני סוחרים שקונים יערות, ואז קורטים את העצים ומשווקים את העצים במחירים מפולפלים. הם לא קונים עץ שתיים, קונים יער. עכשיו ביער זה הכל תלוי במזל שלך, תלוי גם כן בסוג המסחר ובתקופת המסחר, אז אתה קונה אלפי עצים שהם עומדים לקריטה, מהעצים האלה עושים את כל הריהוט, את כל מה שצריך, והם מוכרים בעצם גזעים. זה העסק שלהם. והם היו סוחרים פולפלים, מומחים קצת, יערות, קונים יערות, לא סתם. פעם אחד נקלע ויכוח בין שתי השותפים לעסק הגדול הזה, היה לביניהם איזה ויכוח, מה קרה? הם עסוקים בשיווק של איזה יער, והנה הזדמן להם עסקת חיים. יש מישהו שרוצה למכור עוד יער, ממש בחצי מחיר. ואחד השותפים אמר, תשמע, בוא נקפוץ על המציאה, חצי מחיר, נוכל להכפיל את הרווחים שלנו. נכון שיש לנו בינתיים מספיק מה לשווק, אז זה אבל שיהיה לנו עוד יער. השני אומר לו, תשמע, יש לנו מספיק מה למכור. נגמור קודם כל, נביא עוד יער, מה הבעיה? למה צריך לקלוט עכשיו סתם לאחסן לעוד מלאי של יער?

0: ויכוח, ויכוח, מה עושים? הולכים לגדול הדור, הולכים לחפץ חיים. הוא כנראה מוכר יערות, לא? הוא מוכר עצים. אבל זו הייתה האמונה של היהודים. הולכים לצדיק, מה שהצדיק אומר, יודעים שבזה תהיה הברכה. הולכים לחפץ חיים, שני הסוחרים, מבקשים מכבוד הרב, מה עושים? יש בינינו ויכוח. יש לנו הזדמנות ומציאה לקנות עוד יער. אני סבור שלא כדאי. השני אומר שכדאי, בוא ננצל, מה עושים? והנה החפץ חיים אומר להם, צדיקים, אני לא מכיר מה זה יערות, אני לא מבין במסחר של יערות, לא עצים ולא כלום. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, אולי זה יחכים אתכם. היה איזה כפרי אחד שמייצר יין מעולה. היה לו ביקוש גדול ליין שלו. הוא היה מכין חבית ענקית, וברגע שהוא פותח את החבית לשווק, יש תור. כל אחד רוצה לזכות, לקחת, לקנות ממנו את היין הזה. והנה, אחד החברים שלו, כשהוא רואה אותו, שהוא יושב וממלא מהברז, עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי, הוא בא אליו, אמר לו, תגיד לי, תראה כמה אנשים מחכים לך. למה אתה לא מכפיל את המחירות שלך? מה אתה יושב לי עם ברז אחד? תעשה עוד ברז, עוד שתי ברזים. תכפיל את המחירות, פי שתיים, פי שלוש. אמר לו, טיפש, מה? למה, מה אתה חושב שאני, המחירה שלי בברזים תלויה? יש לי כמות של יין. ואם יהיה עוד ברז, מה, יצא יותר יין? או שלוש יהיה יותר יין? אז זה אותו יין. מה שמה לי לעבוד קשה? שלוש ברזים שיחכו, מי שרוצה, חכה. אמר להם החפץ חיים, הבנתם? אתם רוצים לפתוח עוד ברז? יש לכם ברז, יש לכם יער, יש לכם פרנסה, יש לכם מה למכור. מה אתה רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא? תך עוד ברז. מה שנקצב לכם זה מה שיהיה. תפתח 10 ברזים, הכמות, אותה כמות, מה שמגיע אתם תקבלו. לכן צריכים לדעת שהפרנסה של האדם היא לא תלויה בזה שתעשה יותר ויותר. אתה צריך לחיות מתוך אמונה שבורא העולם עושה את כל מה שמגיע לך, הוא ייתן לך, הוא עושה לך את הכי טוב שיש. ועם מה שיש אתה צריך לשמוח ולהסתפק ולא לחשוב שאתה רוצה לעזור לדחוף את הרכבת. כמובן קיבלו את עצתו של החפץ חיים, הבינו שלא כדאי לקנות את היער והסכימו שניהם, לא קונים את היער, באמת היה מישהו אחר קפץ על המציאה וקנה את היער, והנה לימים, מה קרה? פרצה שריפה באותו יער וקילתה את כל העצים, רק אז אמרו, תראה איזה סייעתא דשמיא, שאנחנו לא באים לעזור לבורא עולם לדחוף את הרכבת, שמענו לחפץ חיים, לחיות באמונה שמה שמגיע לנו נקבל אחרת, כל כספנו היה הולך לאבדון. מאזינים וצופים יקרים, שימו לב, אנחנו חייבים להבין מה זה ענני כבוד, שאנחנו רוצים לעשות זכר בסוכה לענני כבוד. ענני כבוד, התורה מעידה, מעידה, בספר דברים, בפרק ח' פסוק ד', כשהעם ישראל הוא בדור המדבר וענני כבוד מקיפים אותם מלמעלה ומלמטה ומסביב, שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקע, זה 40 שנה. מה פירוש? אומרים חז"ל במדרש, שמלתך לא בלתה מעליך, מלמד שהשמלה וגם המנעליים שברגליהם, כמו שהיו גדלים, כך הם גדלים עמהם. וכך כותב רש"י, שענני כבוד היו שפים בכסותם ומגעצים אותם כמין כלים מגועצים. ואף קטניהם כמו שהיו גדלים, היה גדל לבושם עמהם כלבוש הזה, כמו של הבעלי חיים. מה פירוש ענני כבוד, אתם יודעים? עם ישראל זה לא סתם איזה משהו מצל מלמעלה. ענני כבוד זה בעצם הוביל את עם ישראל באופן שהם לא נזקקו לכלום. הם היו אותו בגד שיצאו ממצרים, אותו בגד נשאר חדש 40 שנה. היה מתחבס, צוחצח, כאילו יצא עכשיו מהמפעל. נקי, אין כתמים, אין כיפולים, אין כמתים. ענני כבוד היו מפשיטים את הבגד, רוחצים אותו, מנקים אותו. ועוד יותר נס מזה. הבגד היה גודל עם הבן אדם. אתם יודעים מה הפירוש? אתה יוצא עם הילד קטן בגיל 5, עם בגד, עם חולצה, מכנס, אחרי שנה, אתם יודעים שאיך הולך המכנס? ברוגז עם הנעליים, נכון? והשרוול מגיע ככה, היד בורחת לו. אין כזה דבר. הוא גודל, הבגד גודל, הוא גודל, הבגד גודל. הכל נשאר אורגינל, כאילו אתה עכשיו עשית לו מדידות, תפרת לו בדיוק. הנעליים נשארו מצוחצחות, תסתכלו כמה אנשים מסתובבים, נעליים מאובקות, משופשפות. שם היה, כל הזמן יצא ישר מהמפעל. הנעל, אותו נעל, מצוחצחת, חדשה, 40 שנה. סמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקע. זה כוח מיוחד. הנס של ענני כבוד, שעם ישראל חי בדור המדבר, ללא הזדקקות לאיזה פעילות מצד האדם, כדי להתקיים ולמלות את צורכי גופו. מן יורד מן השמיים. הלבשה, הנעלה, מגורים, הכל היה אוטומט, מבלי שהאדם יזדקק. לא היו צריכים לקחת משכנתאות מהבנקים, לא צריכים לחפש דירה, לא צריכים לחפש אזור, לא צריכים ללכת למפעלים, ולא לחפש מותגים, ולא נעליים, ולא גרביים, ולא שום דבר. הכל איתך, צומח איתך, גודל איתך, הכל יפה, הכל מבריק, הכל מצוחצח. זה פלאי פלאים, היו שם ניסים ונפלאות ללא גבולות. ובעצם, מה הקשר בין הסוכה לכל הניסים והנפלאות האלה? מהו הקשר? באה התורה ואומרת לנו, תעשו סוכה, אבל תזכרו ותכוונו גם. אתה הולך לקיים מצוות עשה לשבת בסוכה, למה? למען ידעו דורותיכם כי מהוציאי אתכם מארץ מצרים, מה עשיתי לכם? ענני כבוד. למה עכשיו הסוכה מגהצת לנו את הבגדים, מנקה לנו את הנעליים, מה עושה לנו הסוכה? אז מה הפשט? מוריי ורבותיי, הנקודה המרכזית המהותית הפנימית שיש, שבעצם תקופת עם ישראל בדור המדבר, היא משקפת דרך בחיים, שבעצם כל ענייני הגוף, הם לא היו זקוקים להתעסק בו. מה היה העיסוקם? לשבת וללמוד תורה, לעשות מצוות. אין להם צורך להתעסק, ולא לבזבז זמן, לא בקניות, ולא משכנתאות, ולא בבנייה, ולא בעשייה, ולא ביצירה, ולא שום דבר. זהו דור המדבר, שבעצם הוא פשוט, חוץ מאשר לשבת לעסוק בתורה ומצוות, הוא לא נזקק לכלום, כי הכל מגיע אליו עד הפה כמעט. הענני כבוד משקפים איזו תקופה שהיא מעבירה אבל מסר ודרך בחיים, שאיך אדם צריך לחיות בעולם הזה. לדעת שיש עיקר ויש תפל. החיים הגופניים היו נעשים מאליהם. מה התפקיד שלך? זה החיים הרוחניים. את המסר הזה לא לשכוח, גם בימינו, שזהו הזכר לענני כבוד. ואיך הביטוי לכך? קודם כל באים חכמים ואומרים לנו, תדע, כשאתה תצא מדירת קבע לדירת ארעי, כדי שתפנים ותבין, הסוכה חייבת לאפיין את הארעיות שלה, אסור שתהיה קבע, היא חייבת להיות דבר שגדל מן הצומח, חייב להיות דבר שלא מקבל טומאה, חייב דבר שלא מחובר כדי שלא יהיה לזה קביעות. למה? כל זה כדי שהבן אדם יפנים. הסוכה היא מאפיינת מצב שכל ענייני הגוף זה הרי. זה לא התכלית שלך בחיים. זה לא העיקר שלך בחיים. העיקר, אתה צריך לזכור את ענני כבוד. ואנחנו באים לתזכר את אותה תקופה שכל ענייני הגוף בשבילהם זה היה הרי, לא היו מתייחסים לזה, לא היו עוסקים בזה. עיקר תפקידך זה החלק הרוחני. או אז מה קורה עם הפרנסה? הנה, שמעתם מה קרה בחפץ חיים, לא? ראיתם? הוא חשב להיות חכם, הוא חושב שהוא חכם, הוא חושב שהוא מפרס את עצמו, יקנה עוד יער. אבל החפץ חיים אומר לו, אל תפתח עוד ברז, כי זה אותו כמות יצא לך משם. זה לא יעזור שני ברזים לאותה חבית. זה בדיוק גם בזמננו, גם בתקופתנו, הייתה גידו אין כזה מציאות בעולם, כמו שאנחנו רואים שמה שהיה בדור המדבר, מוריי ורבותיי, באה גמרא ותופחת על פנינו. הגמרא מסכת קידושין מדף פה בית אומרת, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני, לא ראיתי אף פעם שום דבר. אם תשימו לב, כאילו הוא פותח לנו את העיניים, הווה נתבונן במציאות שקיימת, לא אז, בימינו, אנו, בדורנו. לך תסתכל בחוץ על בעלי חיים, ראית פעם בעל מקצוע? ראית מפעלים לייצור? ראית בנקים למשכנתאות? ראית מגדלים, בניינים? האם ראית כל מיני מכשור בשביל לייצר או לבנות או לעשות? ראית איזה כנסת? ראית אצלי בחירות? פוליטיקה? מה כן ראית? אצל בעלי חיים הם חיים את החיים שלהם. שימו לב מה זה בעל חי. קחו את החתול, שזה בעצם הבעל חי המצוי שנראה לכל אדם מסתובב סביבו. נולד גור כזה קטנצ'יק, נכון? ראית שפעם אמא שלו הלכה למכולת לקנות לו חלב? ללכת לקנות לו בגדים, נעליים? כלום. אז איך יש לו בגד? הוא נולד עם בגד כזה קטנצ'יק, והוא גודל, גודל, גודל, והבגד גודל. אתם פעם ראיתם אותו שנכנס למכבסה? מבריק מצוחצח יותר מהבגדים שלנו. אין בו קטם, בלי מכבסה, בלי כלום. ראית פעם שהלך לקנות חנות נעליים? יש לו בקרסול שלו, זה גודל איתו, נשאר אותו דבר מהרגע שנולד עד הרגע שהוא מת. אז יש לנו דור המדבר. יש בדיוק אבל מציאות של עם ישראל בענני כבוד. בדיוק, בדיוק, בדיוק, שלא זקוקים הבעלי חיים להתעסק, האוכל והמזון מצוי להם ברחובות, הם לא זקוקים לא לקניות, לא למשכורת, לא לעבודה, לא להלוואות, לא לבנקים, לא למפלגות, לא לבחירות, לא לבנייה, כלום, לא קופת חולים ולא של בריאים, כלום. איזה חיים אלה? תחשבו שבן אדם היה ככה, זה דור המדבר. אומרת הגמרא, נו, איך ייתכן? תלוי במעשינו. כל תלוי במעשים שלנו. כזה הוא יכול לעשות לך הכל. הוא עשה לך את זה 40 שנה במדבר, שאתה לא היית זקוק. עכשיו כזה הוא נותן לך את המושכות לידיים. תדע שגם עכשיו, המציאות היא יכולה להיות בדיוק אבל, אם אתה תדע להפנים, ולחיות את החיים האמיתיים, ולשים את הראש שלך ואת כל חייך, ומאווייך, מאווייך, לתורה, למצוות, חסדים, הדברים האחרים של הגוף הם יהיו. הם יהיו. קחו למשל צדיקים. בוא ניקח לדוגמה, כדי להמחיש את המציאות. בוא ניקח צדיקים. תיקח אחד מגדולי ישראל, אתה רואה איך סובבים אותו, משרתים אותו, דואגים לו, כל מה שהוא נזקק עושים לו, הוא לא צריך אפילו להזיז אצבע. למה? בגלל שהוא עושה רצון השם, הוא עובד את השם. זה דור המדבר. דור המדבר היה מדגם. כשבן אדם ידע לקחת את החיים שלו בצורה הנכונה, ולמצות אותם בחלק הרוחני של תורה, מצוות, חסדים, יתר העניינים הם ממלא יסתדרו לו. כאשר הוא משפיע, מוצא את הדרכים. ואני אספר לכם סיפור שהיה, היה בצפת צורף אחד, וכמובן בימי דור דעה, היה שני צורפים בצפת, ידועים, מפורסמים. צורף אחד היה מוכר, אדם צדיק כזה, ישר, נאמן, אין אצלו פוילשטיקים, אין קומבינות, עובד הכל בישרות, היה קובע עיתים לתורה. איך הוא היה עובד בחנות שלו? חצי יום הראשון הולך לשבת ללמוד, חצי יום השני היה בא לחנות לעבוד. הוא בוטח בשם, מה שמגיע לא יקבל. הצורף השני היה רגיל, עובד כל היום, כמו יתר בני אדם. לימים נפטר הצורף השני, ונשאר הצורף האיש הישר והנאמן. לאחר שפטירת הצורף ההוא, באו בניו של הצורף שנפטר, ראו, מצאו ירושה גדולה מאוד של כל מיני כלי כסף, כי כל כספו ויעבו השקיע בנושא של הכסף. אז הוא היה עוגר וקונה ורוכש, ויש לו המון המון חומר, המון כלים, המון... מי ילך לקרות כזה דבר? הם צריכים כסף. מה יעזור להם כלי כסף? מה, הם אוכלו אותו? אוכלו אותו? הם רעבים, רוצים לקנות בגדים. הם צריכים כסף. ומי יקנה לנו כזה דבר? מי יקנה מה? אפשר, פעם זה קונה משהו, פעם ההוא קונה משהו, איך מסתדרים? החליטו ללכת לצורף הצדיק הזה, אולי הוא ירחוש מהם, יעשו לו אפילו מחיר, לא משנה, אבל לפחות יקבלו בתמורה, הם יודעים שהוא אדם ישר והגון, הוא ייתן להם תמורה טובה, והסתדרו איתו, מוכנים לעשות לו בחצי מחיר, רבע מחיר, העיקר שייתן להם כזה מזומן. ובאמת באו אליו לצורף הזה, הצדיק הזה, הציעו לו, תשמע, אבא שלהם השאיר להם ירושה כזו ענקית, כולה כלי כסף והמון כסף, אבל הם זקוקים לכסף. הם מוכנים לתת במחיר, רבע מחיר ממה שזה שווה. אנחנו סומכים עליך, אתה אדם אמיתי, תן לנו, תשמע, באמת זה הזדמנות מזהב ומפז, לקנות כזו סחורה, הוא יודע את הערכה, הוא יודע את השוויה, והזדמנות לקחת אותה, אבל צריך להוציא את כל המזומנים. החליט שהוא קנה, אוקיי, קנה מהם את הכל, כמובן שזה גמר לו את כל המזומנים, זה יצר קצת לחץ, לחץ. אחרי הכל, אמרנו, לא אוכלים כסף, ולא אוכלים זהב, צריכים ללכת למכולת, אז מה, אתה תלך, תביא לו גביע של כסף, אני רוצה לחם, לא הולך. אז אין ברירה, הוא היה בלחץ, הבית היה בלחץ תקופה, אבל תמיד היה מרגיע את אשתו, אל תדאגי, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא זימן לנו מציאה, הקדוש ברוך הוא גם הזמין לנו בעזרת השם את הפרנסה. והוא כדרכו ממשיך הלאה את הנהגתו, כל יום הולך חצי יום ללמוד, ובחצי יום השני עובד, והנה, יום מן הימים, מגיע לשם איזה מצרי, ערבי מוסלמי ממצרים, מתעניין איפה החנות של הזה, הראו לו את החנות, אבל החנות סגור. איפה הבית של הצורף? הולך לבית, אשתו פותח את הדלת. איפה הבעלך? אני רוצה לקנות כמות גדולה. כמות גדולה, אני מוכן לשלם מחיר טוב, איפה הוא? אמרה לו, הוא בעיה, הוא יושב ולומד וזה. אבל עכשיו אני פה, אני באתי לפה, אנחנו שיירה שעוברים, עברנו דרך צפת, זה רק לכמה שעות אנחנו נוסעים. אני מוכן לקנות במחיר טוב, מחיר מלא, בלי הנחות, בלי כלום, וכמות, כמות, כמות גדולה מאוד. היא אמרה, תראה איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, מהשמיים שלחו שליח, אנחנו תקועים עם הרבה סחורה, יש הזדמנות עכשיו למכור את זה כמו שצריך, ולהרוויח טוב. הלכה לבית המדרש, מספרת את הסיפור על בעלה, הוא אומר לה, לא יעזור כלום, אני לא מבטל תורה בשביל כסף. אני רוצה לשבת ללמוד, יש לי את הזמן, אם הוא רוצה שיבוא אחרי הצהריים, אין שום בעיה. חזרה הביתה בפחי נפש, אמרה את זה לגוי. הגוי אמר, תשמע, כנראה הוא רוצה לשחות אותי. אתה אמר לה, אני אתן לו כפול, מה הבעיה? אתן לו כפול כסף, אני מוכן לשלם כפול. וואי, כפול, הוא רוצה כמות. היא התביישה לחזור, שלחה את הנכד שלה לזה, לסבא. לך תגיד לסבא, הוא מוכן לשלם כפול, אולי זה הזדמנות. חוזר עם אותה תשובה, אני לא עוזב את הלימוד גם בעד קולון שבעולם. חוזר הנכד עם אותם תשובות, ההוא הגוי התעצבן, אני מוכן לשלם. אמר לה, את יודעת מה? הוא אמר, אני נשבע לך, אני נותן לו פי עשר ממה שזה עולה. וואי, פי עשר? היא השתוממה, עכשיו מה עושים? היא אומרת, מה, לא שווה שיפסיק איזה שעה מהלימוד? ועכשיו אחר כך יש חודשים גם ללמוד, רצוף. מה, זה לא כל יום פורים, קרה נס. הלכה בחזרה עוד הפעם לבעלה, לא יכלה לעמוד בפיתוי הזה, התחילה לבכות לו ולהתחנן לו, אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא שלח לנו כזה שליח, עד שהזדמנו, ופי עשר מהמחיר. אתה עכשיו יכול לשבת ללמוד תקופה ארוכה בלי להתעסק אפילו, וזה, אבל... אמר לה, לא יעזור שום דבר. בעד כל הון שבעולם, יש לי זמן, זה לימוד, לא נוגעים. התווכחה, לא משנה, ניסה לשכנע, לא הבינה. זהו, הלכה הביתה בפחי נפש, בוכה, אבל אין ברירה. הגוי הזה התאכזב, אמר חבל, הפסיד הזדמנות, הלכו. גמר את הלימוד שלו, חוזר הביתה, לאכול את ארוחת צהריים, ואחר כך הולך לעבודה. שאתה אמרה לו, תראה איך הפסדת כזה, ואמר לה, תלמידי כלל, לעולם אני לא יפסיד בשביל תורה. אני, יש לי את הזמן שלי, זה מה שחשוב לי בחיים. פרנסה, קדוש הוא מביא, זה לא מעניין איך. טוב, עברו כמה ימים, כאילו הפסיד מפעל הפייס, והנה מגיע המוסלם הזה, אחרי הצהריים מגיע אליו לחנות. אומר לו, תשמע, זה אתה, שאתה עקשן, ולא רצית לבוא, והפסדת כזה מציאה. אתה לא יודע מה קרה, אנחנו כבר יצאנו אמת לדרך. אבל ראש הקבוצה פתאום קיבל כאבי ראש, לא יכול לזוז, ולא היה ברירה, צריכים לחזור בינתיים לשבת עד שירגיש טוב. אז אם כבר חזרנו, אז אני אמרתי, אני אקפוץ אליך, והנה אני קופץ, סוף סוף אני מוצא אותך אחרי הצהריים. אבל אני תחת המחיר כמו שנשבעתי, אני לא משנה את השבועה שלי. פי עשר תקבל. ומחר לו כמות, כמות ענקית, ופי עשר, אתם מבינים? הוא בא לבית בערב לאשתו, אומר לנו, את רואה צדיקה, אם מגיע לנו, אנחנו נקבל, לא מגיע, לא נקבל. אני חי, יש לי חשיבות התורה, התורה, התורה קודם. כשאדם חי כמו דור המדבר, שיש לו את החלק הרוחני שהוא לוקח אותו כעיקר בחיים, השאר הדברים הם אליו מסתדרים. כאשר הוא שולח את השליחים, זה הדור המדבר. לכן, המסר של חג הסוכות, מוריי ורבותיי, שאנחנו חייבים לכוון בזה, זכר לענני כבוד, לנסות להיכנס קצת לעומק יותר, למה מסתתר מאחורי ענני הכבוד, איך דור המדבר חי באותה תקופה, זהו מדגם לחיים של האדם שיכול לבחור בו, ויכול לקבל את כל השפע כמו ענני כבוד, ענני כבוד, פירושו של דבר, שכל ענייני הגוף זה עריי, כמו סוכה, הכל עריי, לא לייחס לזה את כל החשיבות ולהתבקד רק בענייני הגוף. זה עריי, זה יסתדר. אם אתה תשקיע את עצמך בתורה, מצוות, מעשים טובים, חסדים, אתה תראה שכל הדברים מסתדרים עליהם. הרבה דברים שאתה תעבוד עליהם פי עשר, נהיה בנקל. וזה הכוח של הסוכה, וכשאדם חי ככה, אז נוכל להבין מה זה סוכת שלום. פרוס עלינו סוכת שלום. מה זה סוכת שלום? למה הסוכה עושה שלום? כן. מוקד כל המחלוקות והמריבות, כשהאדם רודף אחרי כל ענייני הגוף, וחי רק את העניינים האלה, ואחד אוכל את השני, ואחד דואג, חושב שהוא או גונב לו, והוא לוקח לו, והוא על חשבונו. הכל מתמקד סביב ענייני הגוף. סוכת שלום, פירושו של דבר, כשאדם חי את הסוכה, וחי את כל ענייני גופו הרעי, אז ממילא נהיה שלום, אהבה, אחווה, שלום ורעות. תראו, בסוכה היא כל כולה מאפיינת שלום. למה? שבסוכה זה הסלון, זה חדר האוכל, זה חדר שינה, זה לא כמו בית. הכל זה הכנסת אורחים. כל מה שיש לך, חדר לימוד, הכל בתוך סוכה. כי הסוכה מאחדת את הכל. כל ארבעת המינים מאחדים את כל קצוות ושכבות הציבור. כולנו כאיש אחד, בלב אחד. כל זה יכול להיות כשאנחנו נדע מה העיקר ומה תפל. יעזור השם שנזכה כולנו לקיים את המצווה עם כל הכוונות שלה, עם המסרים שלה, ונדע להפנים מה העיקר ומה תפל, ועל ידי זה נזכה באמת שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, ואת כל עם ישראל בעזרת השם יפרוס עלינו סוכת שלומו במהרה בימינו אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים, חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' עד כ"ג תשרי בלבד במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטו. For moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה, 101. חג שמח.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: ערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11, אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2, הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30, דבריהם הם זיכרונם. שיחתו של המגיד רבי ינקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה. ב-3, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ, ומיד אחר כך שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. ובחמש, וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג

0: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
1: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.

0: שבע הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. טחינה ברכה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אלית רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8021, כוכבית 8021, מנורה.
9: שיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
10: אנחנו מגיעים עכשיו להמשך היומים הקדושים הנפלאים, חג הסוכות. בהמשך למה שדיברנו, יש תוות של הקוצקי רבי הידוע. מישהו הגיע פעם לרבי מקוץ, זכותו יגן עלינו, ואמר לו, רבי, ראיתי בלילה את האשפוזין בסוכה. הידוע חיכה שהרבי מקוץ התרגש מזה, אז הרבי מקוץ אמר לו, ואני האמנתי שהאשפוזין מגיעים, כי כך כתוב בזוהר בסורים הקדושים, האמנתי בזה, ולהאמין זה יותר גבוה מלהרגיש. נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם גם ירגיש, בן אדם ירגיש וירגיש, וזה בעזרת השם גם עבודת השם, אבל יש עבודה שלפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, לא עבודה, אתה עכשיו לא מרגיש ואתה עושה את העבודה, אתה שקיע. היו צדיקים שכל כך החשיבו את הקטע הזה, שאמרו שיותר היה להם את הריגוש מזה שלא הרגישו. מספרים שהרבי, רבי זרבזישה, אמר שהוא בגר, כבר יכול, בשנים המאוחרות יותר הוא הבין שכל מה שהוא חשב שזה אור, דווקא החושך, שהוא הרגיש חושך בעבודת השם, ולא חש את הריגוש ואת האור ואת ההתעלות בעבודת השם, זה היה הרבה יותר גבוה. נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, את המעמד שלנו, הוא יודע בדיוק מתי להתאים עבודה כזאת, מתי משהו אחר, ואנחנו רוצים אור, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע לתענוג, תענוג בעבודת השם, אבל בדיוק איזה סוג תענוג, ואיזה מינון, ומה ומו, הוא מחליט. אנחנו כחומר ביד היוצר, ברצו יסוי מעריך וברצותו מקצר. אנחנו נעשה את שלנו, לכבודו יתברך. נשמח בחג הסוכות שלפנינו, ושמחתו בחגך וישוח שמח, גם כשנרגיש את זה, במיוחד כמו שכתוב בספרים שזה שמחה על הכפרה שזכינו, וגם אם פחות נרגיש את זה, נאמין בזה ונבין שיש לנו מה לשמוח. ובאמת בחג הסוכות אנחנו נכנסים בצילה דמי מניסי, בצל של האמונה, בתחס כנפי השכינה, כזה דאגה גבוהה. הרבה הרבה הרבה יותר מה שבן אדם מסוגל להבין ולהרגיש עד כמה המצווה הגדולה, עד כמה האור וכמה כביכול, החיבוק של הקדוש ברוך כביכול. מחרבה כל יהודי שבא לסוכה איתו כביכול. איזה ברכות ואיזה ישועות. הכל לפנינו בעזרת השם להמשיך לפעול, בעזרת השם שמחה, אמונה עמוקה. אמונה לכל עם ישראל, תשובה שלמה בעזרת השם, נראה בעזרת השם ששון ושמחה, ושמחתו בחגך וישוח שמח, חג שמח, ובעזרת השם ברכה וגאולה שלמה לכל עם ישראל. אגיד נשבז, אגיד ניונטב, שבת שלום וחג שמח, בשורות משמחות, מופתעות לכל עם ישראל בעזרת השם.
11: מניק הולך מבחי,
9: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
13: חג סוכות שמח.
8: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
15: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
8: כוכבית 30-44.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 9.
3: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. הותר לפרסום, חיילי המילואים נדב קלי ואופק מועלם נפלו ברצועת עזה. רב סרן במילואים נדב קלי ורב סרן במילואים אופק מועלם נפלו בתאונה מבצעית במהלך פעילות מבצעית ברצועה. שניים נהרגו לאחר שרחפן שהתרסק במוצב התפוצץ כשניגשו אליו. הרמטכ"ל הורה על הפסקת פעילות רחפנים בצה"ל עד לבירור המקרה. מתחקיר ראשוני, הרחפן שנשלח לעבר מחבל חזר חזרה לכל כוח שממנו נהרגו החיילים, ובצהל חוקרים את המקרה. בעקבות החלטת קולומביה על ניתוק היחסים עם איראן, גדעון סער התייחס להחלטה, שיבח אותה ואמר, אני משבח את קולומביה ואת הנהגתו של הנשיא על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם המשטר האיראני. זהו צעד ברור נגד טרור, העולם החופשי חייב לעמוד מאוחד נגד איראן. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יקיימו פגישה עם מפקדי צבאותיהן לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם הגנה משותף בין המדינות. משרד החוץ הסעודי מסר כי המדינות תומכות בזכותה של סעודיה להגן על עצמה בעקבות תקיפת החות'ים והגדיר את הפגישה כדחופה. ביקור ונאום נתניהו בעצרת האום. בפתח דבריו אמר ראש הממשלה, הבטחתי לעצמי למנוע מאיראן נשק גרעיני, זה היה קשה, אך אם לא היינו עושים זאת, לא היינו כאן היום. נתניהו דיבר אף על קטר, דיבר על הגולן והזכיר את בנו של שגריר ארצות הברית, יחיא לייטר, שנפצע בפיגוע הדריסה. עוד המשיך ראש הממשלה בדיבור ואמר כי קטר השקיע מיליארדים בהסתה במימון ערוצי תקשורת ואף אוניברסיטאות. ואף אוניברסיטאות, נתניהו אומר כי קטר השקיעה בשטיפת מוח נגד יהודים בכלל ונגד ישראל בפרט באירופה ובארצות הברית דרך הרשתות החברתיות שסחפו צעירים נגד ישראל. על ראש עיריית ניו יורק הוסיף ואמר, תתבייש, יהודים לא מרגישים בטוחים בגללך בניו יורק. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך ההפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכינוס העצרת הכללית של האום. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטינים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית הנקראת כל יהודי לשלום. על רקע רצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון, בצה"ל ובמשטרה נערכים לשבוע מתוח

0: שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93.
1: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו בערב יום גדול, חג האמונה, נכנסים לצילה דמהמנותה, צל האמונה. יש לנו שני חגים של האמונה החזקה שחודרת ללבבות. האחד זה פסח, אוכלים מצה. המצה נקראת נהמה דמהמנותה. חג הסוכות, החג הזה נקרא צילה דמהמנותה, צל האמונה. זאת אומרת, אם אני מבחין בין שתי המצוות, שתיהן מאפיינות אותנו כעם מאמין בקדוש ברוך הוא. יוצאים מדירת קבע, נכנסים לדירת ארעי, ללמדנו שחיי העולם הזה חולפים. יש לנו חודש ימים שבו צריך לשמור על הלשון הרבה מאוד. רבים מלהגים, מדברים גבוהה גבוהה, נדמה בעיניהם שהם מבינים, שהם יודעים, ולא מבינים שמי שעושה את האמונה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא בידו נפש כל חי. הוא הקדוש ברוך הוא ממנה את המנהיגים. גם אחרי שכבר המנהיג נבחר, היכולת שלו לנווט, היכולת שלו לארגן את החיים בהשפעה על הכלל, מונהגת על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן כשהמנהיג מצליח, זו בעצם הצלחה של הקדוש ברוך הוא. כשהמנהיג לא מצליח, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא לא יצליח. היה לו את המטרה להניח בראש ההנהגה עיזה עיוורת, שהעיזה העיוורת מוליכה לקוצים וברקנים, לבורות שהכינו מערות. זאת אומרת שהכל תלוי בנו. להרבות בתפילה. אם חג הסוכות נדונין על המים, אם חג הסוכות מבקשים ברכה לכל אומות העולם, מדי יום ביומו מקריבים קורבנות כדי להביא שפע לבריאה כולה שיהיה גם לאומות העולם, על אחת כמה וכמה לבקש עלינו, על עם ישראל. לנו ברוך השם יש השגחה פרטית. בורא עולם אינו צופיה, בורא עולם אינו מראה את אהבתו אלינו, את השפע שהוא משפיע עלינו בכל מובן. אם בדבר הכללי הזה שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על כל יהודי בעולם. אם קודם לא הבנו את זה, בשנים האחרונות רואים את זה באופן הכי מוחשי. איך ייתכן שאחרי מה שעברנו לפני 3 שנים, עיני הגויים רעות כל כך אלינו? הם מוסיפים עוד יותר ועוד יותר אכזריות. מאיפה זה נובע? הכל מעת הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו נפקח את עינינו, שב לכם בטוח באדם, כי בה השם יבטחנו. כל אחד בעל אינטרס מקים לעצמו מפלגה. כל אחד בעל מחשבה שהוא המבין מקים לעצמו מסגרת. אני לא מדבר נגד אחד מהם חלילה, מי אני שאדבר, אבל אני מתלכד סביב הקיימים, מחזק את הקיימים, משתדל למען הקיימים, כדי א' לא לקבל לשון הרע, ב' להפגין ולהראות עולם ומלואו שידעו אנחנו מאמינים. הכל מעת הקדוש ברוך הוא. זכה המנהיג, יש לו סייעתא דשמיא, לא זכה,

0: אין לו סייעתא דשמיא. מה זה אומר? שלהחליף אותו? את זה יחליטו גדולי הדור. את זה מחליטים המבינים בקדושה, במטרות הקדושה, ביעדים שמציבים לעצמנו. אם אני רוצה שבעזרת השם תרבה הדעת והתורה והחוכמה בישראל, אני מתנתק מכל החדשות, אני מתנתק מכל הרחש בחש מסביב, זה לא מעניין אותי, אני יודע שהכל עריי, הכל חולף. הנה חלפו ועברו להם 4 שנים, מגיעים שוב, האם ישתנה משהו? האם השתנה משהו? הכל בידו של בורא עולם, אליו נתפלל. קיבלנו על עצמנו לבקש בראש השנה ועד טוב. מה זה ועד טוב? ועד טוב זה לא גבאים. ועד טוב זה לא ועד הבית. ועד טוב זה חברה טובה. ועד טוב זה החברה שבה אני נמצא שאתוועד עם אנשים טובים והגונים. וממילא ההשפעה עליי תבוא מלמעלה, ואם אני מבקש ועד טוב, בוודאי שבורא עולם יאפשר לי. אני אצטרף לדף היומי, אני אצטרף לשיעורי תורה בהלכה, אני אצטרף לשמוע שיחות מוסר. זו המטרה הגדולה, להבין שהעולם הזה הוא עולם חולף, עולם שהוא עריי, וכך נזכה לאמונה תמימה, לדעת שהכל מעט הקדוש ברוך הוא, ולא נחפש לנו בורות נשברים אשר לא יחילו המים. כן, בבקשה לשיחה.
1: רציתי בבקשה לשאול את הרב, אני אישה ששומרת הכל, ברוך השם, כלחתה, כשרות, הכל. עכשיו, יש לי בן שהוא נשוי, הוא הבין אותי לך כי הוא עשה סוכה, אבל פשוט מאוד, לפעמים הילדים פותחים טלפון, אני לא ידעתי אם הם יפתחו או לא יפתחו, אני אבקש מהם. השאלה אם ללכת אליהם, אני מביאה את האוכל, אני מביאה את הכל. כי אני אומרת, אם אני לא אלך אליהם, אני מעל 70, מתי אני אראה את הנכדים, מתי אני אזכה להיות עם משפחה? גם ככה אני גדלתי בלי משפחה.
0: הבנתי.
1: יתמתי בגיל מאוד צעיר.
0: הבנתי.
1: אין לי אחד, אני לבד.
0: הבנתי, גברת. בואי תקשיבי. בואי נניחי לכל המסביב שהיה סביבך, שנימקת כל כך יפה. נניח לכל זה. אני בודק כשאני הולך למקום, לבית שבו אין תורה, לא זכו לתורה, האם יש לי השפעה בנוכחות שלי או לא? בדרך כלל אותך מכבדים, או שאת אמא או שאת סבתא, מכבדים אותך. אני אומר, או שאת אמא או שאת אמא או סבתא, מכבדים אותך. עצם הנוכחות שלך היא הרבה. את מביאה אוכל, או סבתא כמה זה היה טעים. את מכבדת אותם, את מבקשת גם שלא יפתחו טלפונים לידך, שיעשו מה שהם רוצים בחדרים שלהם. אבל בשולחן שיושבים בסוכה, בבקשה לשבת בצורה מכובדת, לכבד קדושת שבת, לעשות מה שבידינו. ואם את שומעת דברי תורה, ויכולה גם להעביר את הדברי תורה תוך כדי הסעודה, בנחת, באהבה, במילים יפות, לא בדברי תוכחה שעלולים להרגיז, בזה את קונה את ליבם. כשקנית את ליבם, ההשפעה גדולה. אני רוצה לומר לך משהו קטן. אין אדם קטן ואין אדם גדול. אני מחשיב את עצמי לאדם קטן. אני גרתי בתל אביב, הייתי נותן שיעורי תורה. האבא שלי דרש ממני לעבור להיות בחולון. אמרתי לו, בשביל מה? אני הרי עובד בתל אביב, עושה את כל עבודת הקודש בתל אביב. אמר לי, פה אתה משפיע קצת, שם אתה תשפיע הרבה. אני חשבתי, וכי מי אני הקטן שיכול להשפיע? אבל כנראה שעצם הנוכחות שלי בקהילה, בכל מיני שיעורי תורה, עצם הנוכחות מאצילה על הצעירים, מאצילה על הדור הבא, לאט לאט הם נקנים בליבם ונעשים יותר שומרי תורה ומצוות, וברוך השם, היום אני יכול להסתכל אחורה, עברו כמעט 30 שנה, אני אומר לך באופן הכי ברור, אי אפשר להכיר את העיר חולון, אני לא לבד. יש הרבה רבנים בחולון, ברוך השם, הרבה, ברוך השם. ביחד. אבל הנוכחות של כל רב בקהילתו, כשהוא מתנהג בנועם, כשהוא מתנהג בדרשותיו, במטרה להנעים לקהל ולא חס ושלום, לתת להם דברים קשים שקשה לסבול באוזניים, אז ההשפעה הגדולה. תמיד דברי חכמים בנחת נשמעים. בנועם שיח יש סיכוי שהדברים ייכנסו אל הלב.
1: קרא הבן שלי מחולון, והוא שומר, האישה פחות. אבל אני אשתדל, אני מדברת עם הילדים הקטנים.
0: תבורכי.
1: אני מספרת להם על אברהם אבינו.
0: שיהיה לך חג שמח. שתזכי לשנים רבות, ובעזרת השם ופרוס סוכה שלמו עליכם. רבים שואלים, אנחנו אומרים בברכת המזון, שנזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. הייתכן? הרי זו סוכה פסולה. אור של לוויתן שמסכך מלמעלה, זה גם לא צומח, וגם לא ראוי לשום דרך שהיא להיות סוכה. איך אני בכלל מבקש דבר כזה? אבל רבותינו מלמדים, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח את הלוויתן, שוחט אותו, ונותן את בשרו מאכל לצדיקים. ואז באה השמש וקופחת על ראשם, מתוך שהשמש קופחת על ראשם, הם רואים את עצמם כאילו שיש להם חיסרון כלשהו, ואז בחיסרון הזה הם עלולים חס ושלום לנסות לעזוב את הסעודה שהקדוש ברוך הוא הכין עבורם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מניח להם צל מעל ראשם, את אורו של הלוויתן. הלוויתן הזה הוא אגואיסט, הוא דואג רק לעצמו. הלוויתן הזה בולע את כל הדגים שבעולם. הלוויתן הזה לא יודע שובע, כל דג שמזדמן לו הוא בולע אותו. הלוויתן זה סמל הפוך להנהגה של הצדיקים. הצדיקים אינם פקוחה כלפי הזולת. מבקשים, ריבונו של עולם, שנזכה להיות מהנותנים, מהמעניקים. ריבונו של עולם, תזכה אותנו להיות מהמקרבים לעבודתך. ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים להיות מהזוכים לשבת באותה סעודה קירה שאתה עושה לצדיקים לעתיד לבוא, וממילא יפרוס עלינו לצל את אורו של הלוויתן. אבל המושג הזה הוא להשתתף בחיבור של הצדיקים לעתיד לבוא. זו הבקשה. איך משיגים את זה? זה לא אוטומט. לא הבן של ולא אח של ולא אף זכות מהצד לא יכולה להועיל. מה מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. להיות תמיד בעל עין טובה ולהשתדל להשפיע על הסביבה. כל אחד בדרכו. לפעמים ילד בן 5-6 עשה משהו שובה ואבא גוער בו בכל רם. כן, אין דרך אחרת. לפעמים זה לא כך. אם הוא יגער בילד, הילד יבכה ולא יקבל מה שמוכיחים אותו. אז מדבר איתו בנועם, מביא לו אפילו שוקולד וסוכריה, כדי להנעים לו להבין שאנחנו רוצים בטובתו. וכך הדברים ישפיעו הרבה על הסובבים אותנו, וכך נזכה גם לזכות לשבת בסוכת אורו של לוויתן. כן, בבקשה לשיחה.
2: הלו.
0: כן, בבקשה.
2: כן, שלום הרב, רציתי לשאול, הסוכה שלי נמצאת במרפסת, ושתיים מהדפנות של הסוכה הן עשויות מזכוכיות שיש לי קבועות במשך כל השנה, שהן נפתחות באופן של קיפול. רציתי לשאול, האם אני יכול לפעמים לפתוח צד אחד ולפעמים לפתוח את הצד השני, ככה שיהיה לי תמיד שלוש דפנות?
0: התשובה היא כן, מותר. אני אתן לך את הדוגמה שהפוסקים דנו בה. אדם שהסוכה שלו צמודה לבית, ודלת הכניסה לסוכה היא דלת היציאה מהבית. כשהדלת פתוחה, יש לסוכה רק שתי דפנות. כשהדלת סגורה, נעולה, יש לסוכה שלוש דפנות. בשבת מאוד מאוד רצוי לא לפתוח ולסגור את הדלת, רק אם אין ברירה, אין כניסה אחרת לסוכה. אז כשאין ברירה מותר, כיוון שזה עשוי להיפתח ולהיסגר, אלא שיש כאן תיקון. ללא הדלת אין כאן שלוש דפנות, אז הכשרת הסוכה תלויה בדלת. לכן אמרתי לך, תחילה בשבת לא עושים את זה, אבל ביום חול מותר לך תחילה. גם אתה, אם אתה יכול בשבת לא לפתוח את החלונות, בתנאי שאין לך שלוש דפנות בלי החלון הסגור, אז אל תפתח בשבת. אבל אם בכל מקרה יש לך שלוש דפנות כשהחלון האחד פתוח והאחד סגור, אתה יכול לפתוח אחד מהם, ובלבד שתישאר עסוקה בקשרותה בשבת. ככלל, חלון או דלת הם עשויים להיפתח ולהיסגר. חלון או דלת הם עשויים תמיד להיפתח ולהיסגר, ומותר מאוד מאוד להשתדל להשאיר את הדלת פתוחה בשבת, כשבלעדיה יש שלוש דפנות, או סגורה בשבת, כשבלעדיה אין שלוש דפנות. היא עשויה להיפתח ולהיסגר מצד הדין המקל, יש לו על מה לסמוך. אבל לכתחילה ירא שמיים נזהר. כך גם בחלון, בין אם זה חלון הזזה, ובין אם זה חלון עם ציר שנפתח ונסגר ומתקפל, בכל מקרה להשתדל כשאין שלוש דפנות בשבת לא להתעסק עם חלון שכזה. מציינים לפניי לבקש רחמי שמיים על הגאון הרב רבי דוד בן ויקטוריה בצרי, שהקדש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם בקרוב. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
3: הלו, כן, בוקר טוב.
0: כן, בבקשה.
3: אני יש לי סוכה במטבח מכיוון הכביש, ומעבר לכביש יש ישיבה, וכמעט כל ערב הם עושים שמחת דת השובה מ-10:30 עד 1, 12:30, וזה מפריע לי לישון. האם אני פטור מסוכה?
0: כן,
3: או...
0: כן, מצטער, פטור מהסוכה, כן. אפילו שמראש הסוכה מונחת במקום, אתה יודע שלא תוכל לשאול בסוכה.
3: לא, זה סוכה בבנייה, אני לא, זה קבלן בנה.
0: אני מסביר. אדוני,
3: גם הישיבה לא הייתה, אחר כך הגיעה.
0: אדוני, אני מסביר, תקשיב, תקשיב. אפילו אם מראש, כשבנית את הסוכה במקום, ידעת שלא תוכל לשאול בסוכה, לא משנה מה תהיה הסיבה. אף על פי כן הסוכה קשרה. המשנה ברורה כותב דעה שחלילה כשהסוכה לא ראויה לשינה יש מקום לומר שהסוכה פסולה. הלכה לא כדבריו. גם לאשכנזים סוכה שנבנתה במקום שאנחנו יודעים מראש, מסיבה של רעש, מסיבה של כל מיני חתולים למיניהם, או רעש מהילדים שמסתובבים ברחוב, מראש הוא יודע שהוא לא יוכל לישן שם, בכל זאת הסוכה הזו קשרה. רפואה שלמה. כן, נצא להפסקה בבקשה.
4: עכשיו איתכם שואלין ודורשין בהלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
4: כוכבית 30-44. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
6: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח. ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
9: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
11: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין בהלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כן, בבקשה לשיחה.
13: הרב.
12: שלום.
13: בוקר טוב, חג שמח, תזכו לשנים רבות.
12: תזכה ותחיה ותאריך ימים.
13: אמן. השאלה היא כזאת, בתחנה אחרת דיבר תלמיד חכם אחד ואמר שאולי בחג סוכות לא צריך להגיד, הרי כל שבת אנחנו אומרים שלום עליכם, מלאכי השלום, כל הדברים האלה.
12: בוא נעצור רבי נתן, אני מבין אותו, אבל הלכה לא כדבריו. השבת לא סותרת, השבת לא סותרת את החג, החג לא סותר את השבת. אנחנו משלבים. אני נכנס לפני שנכנס הסוכה, אומר את הסדר של קבלת הפנים לאושפיזין, נכנס לסוכה, מתחיל שבת שלום, שלום עליכם, מלאכי השרת, ממשיך אשת חיל, עד תנודה מפי ידה ולבא שמעשיה, מתחיל יום השישי, ממשיך אלה מועדי השם, בורא פרי הגפן, אשר בחר בנו מכל עם, ותיתן לנו את יום השבת הזה ואת יום חג הסוכות הזה, ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים, ברוך אתה השם לישב בסוכה ויושבים, ברוך אתה השם שהחיינו, מי שעומד בקידוש אומרת לישב בסוכה ויושב, מברך שהחיינו ושתק עם לא לוגמה ונותן לבנה ביתו. זה הסדר של הקידוש היום בלילה. אנחנו גם בבית הכנסת בתפילה נתפלל כמו כל ערב שבת עם אמירת לך דודי, המזמור של יום השבת, ולאחר מכן אנחנו נאמר גם את המזמור ששייך לחג הסוכות. אבל המושגים של החג והשבת לא רק שהם לא סותרים זה את זה, להפך הם משלימים אחד את השני. לכן אדרבה להחזיק במנהג ולא לשנות.
13: למרות שהוא ציטט את השם משמואל.
12: טוב, אני יכול לצטט הרבה פוסקים.
13: טוב, ועוד שאלה אם אפשר ברשות הרב.
12: כן.
13: אני לא יודע לך מזג אוויר בחולון, בתל אביב, בבני ברק, מן הסתם שיותר חם מפה, בירושלים קר בלילה. אולי יסתכלו על אנשים בצורה מוזרה עליי, אבל אני...
12: מסתער פטור מן הסוכה. זו המצווה היחידה שיש בה את המושג הזה. אין מצטער בתפילין, אין מצטער בקריאת שמע, אין מצטער בשופר, אין שום מצטער בשום מצווה מלבד ישיבה בסוכה. מאיפה למדנו?
13: תשבו כן תדור.
12: או יפה מאוד. הדירה, אם אני מצטער בחדר אחד אני עובר לחדר השני, אם הבית כולו אני מצטער עובר דירה למקום אחר. כך גם בסוכה.
13: הרב, תודה רבה.
12: בריא עולם, תזכה ותחיה ותזכה לישב בסוכת אורו של לוויתן.
13: אמן, וכן למר, תודה רב.
12: תזכו לשנים רבות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
14: שלום רב, האם שתייה תמיד פתורה בין הסוכה?
12: כל שתייה, אפילו יין לספרדים, היא נקראת ערי. רק אכילת קבע מצריכה סוכה, אבל אכילת ערי פתורה, אכילה ושתייה. לכן מחר בלילה מוצאי שבת בבית הכנסת עושים הבדלה כרגיל בבית הכנסת. האשכנזים מחמירים בזה, כל אחד בדרכו כפי מה שהורו לו הפוסקים שלהם, ולכן לאשכנזים עושים את ההבדלה בסוכה. אבל הספרדים, ההבדלה תישאר להיות בבית כמו כל המוצאי שבת. שתייה לא נחשבת קבע. מתי שתייה תחשב כקבע? במקרה אחד בלבד. הוא נמצא בסעודה בלאו הכי, הוא כבר נטל ידיים וברך המוציא, כעת אפילו דברים שהם ממש קלים, כמו גלידה, כמו מים, כמו פרי, שבוודאי זה נקרא אכילת ערי, היה בסוכה. אפילו אם נשאר לו מעט בפה, ועוד לא בלע את מה שבפה, הוא לא רשאי לצאת מהסוכה, אלא אם כן פיקוח נפש. אבל אם הטלפון צלצל והוא הולך לענות בטלפון בבית, אסור לו, עד שיגמור מהפה את מה שיש לו, ולאחר מכן יוכל לצאת מהסוכה. מתי אני אומר אכילת ערי לא מחייבת סוכה? אז דווקא כשהוא לא בתוך סעודה. אבל אם הוא נתון בתוך סעודה, אינו רשאי לצאת להמשיך בחוץ, אפילו בדברים של ערי.
14: ועוד שאלה קטנה, אם אדם שכח לברך לשבת בסוכה בקידוש,
12: יכול לברך בתוך כדי הסעודה, ואפילו אם נשאר לו לאכול גלידה לפני ברכת המזון, פרי לפני ברכת המזון, ועדיין דעתו להמשיך באכילה של קינוחים למיניהם, יכול עדיין לברך לשב בסוכה.
14: תודה רבה.
12: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
15: הרב?
12: כן, בבקשה.
15: בוקר טוב, ברשותך כמה שאלות בלכות הבלות, אנחנו הולכים לשים ב-30 היום. שאלה ראשונה לגבי גערה. היום שאלתי אחד הרבנים, מה אני גם מותר לכם להסתפר, אז אני אמרתי לו, אנחנו ביום ה-30, צריך שיגערו בי. רמזתי לו כזה, ואז הוא הבין והוא גער בי. השאלה אם זה נחשבת גערה.
12: מצוין. ואם לא, אני הייתי גוער בך אפילו שאני לא מכיר אותך.
15: אפשר גם דרך
12: רדיו? כן, כן.
15: אוקיי, אז אחד, תודה רבה. זה דבר שלגבי נעליים ובגדים שאני הפתרתי, וזה כמה דעות, אז הוציא עד מה...
12: אתה מדבר על הבגדים של הנפטר.
15: כן, בגדים ונעליים של הנפטר.
12: שמעתי. מה שצריך להקפיד זה על הנעליים שהוא נפטר בהם. לא נעליים שהוא הלך בהם במשך השנה. נעליים שהוא הלך בהם במשך השנה, מצווה לתת למי שיכול לנעול אותם, כמו כל הבגדים. אין שום הגבלה באיזה בגד מדובר, זה יכול להיות סוודר, חליפה, חולצה, לא משנה מה, כל סוגי הבגדים של גבר ואישה שנפטרו, מצווה גדולה לחלק אותם, וזה נחת רוח לנפטרים.
15: הוא נפטר בשינה, זה בעצם להביא נעליים, אז אין שום הגבלה.
12: נכון.
15: אוקיי. עכשיו לגבי קניית רהיטים ורכב, אני אביא רכב עכשיו, רכב ללא להרווחה, רכב מותר בשינה במהלך השינה לקנות?
12: תשתדל לקנות לך רכב שהוא משומש, שבזה אין הנאה כל כך גדולה.
15: אוקיי, ורהיטים שנצרכים לבית, לא רכיבים להרחבה, זה
12: אפשר, אפשר. דבר שהוא הכרחי, אפשר.
15: אפשר, יש,
12: כן.
15: מצב, יש מקום להחמיר או שזה
12: בסדר? יש, אם אפשר להתאפק, כן, יש.
15: אוקיי, עכשיו לגבי טיולים, ראיתי שהרב כתב שמידת הדין מתוחה כל השנה ולא כדאי לטייל, השאלה יכולה מאוד אם אפשר לטייל.
12: מותר, לילדים, אבל או... בזהירות. מותר, אבל בזהירות יותר גדולה, כי מידת הדין מתוחה. יש לך ילדים בוודאי, הם זקוקים להינפש, הם זקוקים לצאת מהמסגרת. אז אם לא עבורך, עבור הילדים. ותבוא עליכם ברכה, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
15: אמן, ואם זה לא בשבילים, אני רוצה ללכת לים, דברים כאלה,
12: לא כדאי. כדאי להימנע, כדאי להימנע. אמרת, מידת הדין מתוחה. זה לא חובה, זה לא איסור, אבל טוב להיזהר.
15: מצוין, כן, מה שאתה.
12: תשים לב רק, תשים לב, השנה היא שנה מעוברת.
15: כן.
12: אז אם הפטירה הייתה בחודש אלול, ה-12 חודש זה בחודש אב, והאזכרה העיקרית היא בחודש אלול, בתאריך שהוא נפטר.
15: עוד פעם, מכילה רב, לא הבנתי עוד פעם.
12: דיני האבלות מסתיימים ב-12 חודש.
15: נכון.
12: שזה בחודש אב.
15: נכון.
12: ההזכרה שאתם עושים, עושים בחודש אלול, שזה היום הפטירה לפי התאריך.
15: אז מה עושים ביום השנה? כלום בעצם, רק יוצאים ממדת הדין?
12: ה-12 חודש גמרתם את כל ענייני האבלות. אבל הזכרה עושים להועיל לנפטר. לכן אני מאוד כואב לי שכותבים כותרות בכל מיני מודעות, הילולה לכבוד הצדיק הזה והצדיק הזה, ועוד מעט ההזכרה של האבא שלי, וכואב לי שכותבים הילולה. אין הילולה. הילולה זו שמחה. אני יכול היום לשמוח כשהאבא שלי כל כך חסר לנו? אני יכול היום לקרוא לזה הילולה? איך אפשר לקרוא לזה הילולה? זה העתקה לא נכונה. אחד ויחיד יש שעושים לו הילולה, זה רבי שמעון בר יוחאי, לא יותר. לכן ההזכרה היא הזכרה לעילוי נשמה. כל תלמיד חכם יהיה גדול ככל שיהיה זקוק לנו החיים, שיכולים להוסיף לו זכויות, וביום פטירתו הוא עומד לדין לפני בורא עולם. כשאני עושה דברים טובים, אני מוסיף לו זכויות. זו נקראת הזכרה. ולכן כל קהילה שהשתדלו ככל האפשר ביום הפטירה, יום שלישי בלילה, לעשות את מה שבידם למען כבודו של אבי מורי, שהרבה דעת, הנחיל לנו תבונה, הראה לנו את הדרך, שכולנו יש לנו הכרת הטוב כלפיו, נלך בדרכו ונעשה את רצונו. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
16: שלום עליכם,
12: הרב. שלום וברכה.
16: השם יוסיף עליכם שנות חיים, בריאות, איתנה, ירד שמיים.
12: אמן.
16: תזכו לשם בסוכות ראש שלי ותן.
12: אמן.
16: כבוד הרב, רצינו בבקשה לשאול, קודם כל שמענו זהב, לא בשמו, בשם מישהו, שמותר להכניס כלב לסוכה.
12: אם מדובר בכלב נחייה...
16: לא.
12: תקשיב, לאט לאט.
16: סליחה.
12: אם מדובר בכלב נחייה... אם מותר להכניס אותו לבית הכנסת, מותר גם לסוכה. אבל קודם כל, מי שמגדל כלב, הוא בכלל שופך דמים, גם אם מדובר בכלב קטן. אתה רוצה להכניס רוצח לסוכה? לא. בשום אופן. אין שום היתר להכניס כלב לסוכה. הילד בוכה שיבכה. הוא לא רוצה להיכנס לסוכה אם הכלב לא יהיה איתו, שלא ייכנס. אנשים איבדו את השכל. אני רואה בבני ברק, יהודי עם כיפה גדולה, הולך עם כלב, מה אגיד לך, כמעט כמו חמור. אני לא מבין, איך הוא לא חושש? אין לו יראת שמיים. תוריד את הכיפה, תראה כמו רשע, תראה כמו רוצח, תראה כמו ליסטים, אל תחלל שם שמיים. אין שום היתר לגדל כלב. בתוך העיר זה רוצח.
16: אתם אפשר?
12: כן.
16: שמענו שהרב חזר בו בסוף ימיו, והוא הצריך לגבי מזונות וגם תבשיל של קוסקוס ומשהו, 4 ביצים ולא 3.
12: שקר וחזר, ותפסיקו להמציא המצאות. כל טיפש אומר הרב חזר בו. אני בכוונה אומר טיפש. אבי מורי לא הניח נייר חלק. אם היה לו איזה כוונה לשנות את דעתו, הוא כתב. אם לא כתב בדפוס, אז הוא כתב לפחות בכתב יד, בצידי הספר. בעזרת השם בקרוב יצאו המהדורה החדשה של כל הסט של חזון עובדיה. יהיו בו כנראה שינויים קלים, אבל לא בענייני הלכה, לא בעניינים עקרוניים. אל תקשיבו לכל השוטים שממציאים מליבם בודים דברים רעים. לא היה ולא נברא. 162 גרם של עוגה או מעשה קדרה, זו קביעות סעודה, מברכים לשב בסוכה.
16: שמים לכם, תודה רבה כבוד הרב.
12: כל טוב, כל טוב. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
17: שלום כבוד הרב.
12: שלום.
17: שתי שאלות ברשות הרב.
12: תגביע את קולך.
17: שתי שאלות ברשות הרב. שאלה ראשונה, עניין שמצטער, אם מי שמצטער מכל סיבה כלשהי צריך לחזר אחרי סוכה של חברים אולי לישון או שלא צריך?
12: אם זה קשה, לא צריך. אם זה קל, יש בזה מעלה, כן.
17: השאלה השנייה, אנחנו בדקת הנרות בסוכה, איפה שאוכלים, ואנחנו ישנים, אבל נשים ישנות בבית. האם מחמתי מותר עכשיו להדליק נרות בבית, בברכה, למעלה בבית?
12: קודם כל, התשובה היא כן. ושנית, אני מאוד מתנגד להדלקת נרות בסוכה. זו סכנת נפשות. יש לנו ברוך השם חשמל בסוכה. הגברת מדליקה נרות בבית, במקום שנמצאים בני הבית אחרי ישיבתם בסוכה, מכוונת בדעתה גם על החשמל שבסוכה, וזו הדרך היותר נכונה. אנחנו מדי שנה לצערי הרב שומעים אסונות. היה ילד ואבא שנשרפו חיים בסוכה. הם ישנו בסוכה, הנר נפל, והשם ירחם. צריך להיזהר בסכנת נפשות.
17: אז בעצם הכוונה של הדלקת נרות לחשמל זה גם הלד, נכון. למרות שזה לא מוסכם שזה לאט.
12: נכון, כן.
17: תודה רבה, רב, חג שמח.
12: חג שמח. כן, נצא להפסקה בבקשה.
18: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין בהלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחה.

0: על פעילות העמותה. מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168. יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
1: פרפקטו. For moments that matter.
0: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: תמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזית. זה אוהל דר, רחוב בובליק אחת ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. עכשיו איתכם שואלין ודורשין בהלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כן, בבקשה, נסיכה.
9: הלו.
8: כן, בבקשה.
9: שלום הרב, רציתי בבקשה לשאול שאלה לגבי חליפה בתפילת שחרית, האם צריך או האם הטלית יכולה להחליף את החליפה?
8: הטלית יכולה להחליף למי שזה קשה לו, אבל מי שיכול, הוא שולף את השרבול של יד התפילין, משאיר את, את השרבול בחוץ, מניח את התפילין, ומשאיר את המעיל מעל גופו מלמעלה בלי להכניס שוב את השרבול. לא טוב להכניס את השרבול שוב, כי זה מראה דרך כבוד לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אם קשה לו, אדם שמזיע, חם לו, קשה לו, אפשר לוותר. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
10: שלום כבוד הרב, אפשר שתי שאלות?
8: כן.
10: שאלה ראשונה, בקשר לשבוע שעבר, שאותו תלמיד חכם שואל, ורוצה לדעת למה אפשר לצוות גוי שהוא יעלה במעלית בשבת או בחג.
8: גוי שעשה מלאכה עבור יהודי, אסור ליהודי ליהנות ממנה, פשוט. כשהגוי לחץ על הכפתור, הוא לא לחץ לטובת עצמו, הוא לחץ בשבילי. אני לא יכול ליהנות ממעשה הגוי שנעשה עבורי בלבד. זו הלכה בשולחן ערוך.
10: כן, תודה. ושאלה שנייה, יש גבאי אחד בבית הכנסת, ורק הוא היחיד, הוא היחיד מתוך הבית הכנסת, שהוא חוזר על המילים האלה, אמת, אמת, הוא היחיד.
8: מה אתה יכול לעשות? לא להרביץ לו חס ושלום? מה אתה יכול לעשות? זה טעות. אין צורך לא בסיום ויכולו ולא באתה קדוש. אין צורך. רק אתה מפה לאוזן, אתה תסתובב בין הציבור, תגיד שזה מיותר.
10: תודה רבה. נשמע לו את כבוד הרב, ואולי ממך הוא ילמד.
8: הלוואי. כל מי שעונה אמת, ואתה קדוש, כל מי שעונה אמת בסיום ויכולו, זה דבר מיותר לגמרי. אין שום צורך.
10: תודה רבה ושבת שלום.
8: שבת שלום. קיבלתי הערה על אמירת הלכה דודי היום בליל שבת. יש מנהגים שונים, ויש נוהגים בעיקר בקהילות החסידים אצל האשכנזים, שלא אומרים את שלום עליכם הלילה בקידוש, וגם באמירת לך דודי לא אומרים את כל הקטעים, אלא חלק מהם בלבד. והכל האמת והשלום אהבו לעשות כפי מנהג אבותיהם. אל תיטוש תורת אמך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
11: שלום הרב.
8: שלום.
11: עתידי בבקשה לשאול לבני ספרד, האם יש בעיה לקחת את האגד של האשכנזים, הקוי שלך?
8: כן, יש בעיה. גם לאשכנזים יש בעיה. הקוי שלך זה להפריד את אותיות יות כבבקה. הקוי שלך, אלה הם מפרידים, ערבה לבד, הדס לבד, לולב באמצע. אז החכמים ביניהם יודעים, לוקחים את העלה של הלולב וקושרים מלמעלה, כדי שזה יהיה אגד. מי שעושה כך עוד זה מילא, אבל להשאיר אותם רק עם הקוי שקלח זה ברדה שלא טוב.
11: אבל לקחת באמת ולעשות כמו שהרב אמר זה בסדר?
8: לא כדאי. אנחנו משכיבים את הלולב על הפנים, כשהשדרה כלפי מעלה, מניחים הדס מימין, הדס משמאל, ערבה מימין, ערבה משמאל, עליהם את ההדס השלישי וקושרים. זה אגד.
11: כן. ורציתי לשאול הרב, מה בלבוד בסוכה, כמה צריך להשאיר?
8: 20.
11: ואם יש, הבאתי מין מחיצה של של במבוק, שתי וערב כזאת, שיש בקטע
8: מצוין.
11: שהוא טיפה יותר אבל מ-20.
8: לא, אם החורים גדולים יותר מ-24 סנטימטר, זה פסול.
11: ואפשר לסגור את כאילו לצמצם את החור בעזרת הזיקונים לדוגמה?
8: אני נתתי את ההלכה, תעשה מה שאתה מבין. שיהיה פחות מ-24 סנטימטר כדי לקרוא לזה לבוד.
11: בסדר, תודה.
8: בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
10: כבוד הרב?
8: כן.
10: שלום. רציתי לשאול שאלה, אני בבעיה רפואית, יש לי בעיה של חסימת מתן שתן. וכבר פעמיים עשו לי קטטר, ועכשיו אם אני קטטר ביום ראשון כנראה אני נכנס לבית חולים. השאלה היא רק דבר אחד, האם אני יכול ללכת לבית כנסת להתפלל?
8: כן. כשיש לך מיכל מלווה אותך והכל סגור ואין ריח, אתה יכול.
10: אין ריח, אין ריח.
8: אמרתי, אתה יכול, רפואה שלמה.
10: יופי, תודה רבה.
8: כן, לשיחה הבאה.
12: שלום הרב.
8: שלום.
12: לגבי לבוד בשוקה, אם יש לי חצר 8x5, ואני מצמיד את הסוכה ברש של, של החומה, כאילו בצד של השמונה ובצד של החמש, הסוכה 6x3. בצד אחד יש לי מחסן שהוא רחוק מהסוכה 50 סנטים.
8: לא שווה כלום.
12: לא שווה כלום, צריך לשים שם לבוד.
8: כן. צריך שיהיה מקסימום 24 סנטים.
12: המרחק כאילו מהסוכה
8: לקיר.
12: למחסן. כן. עוד שאלה, לשים פלטה בסוכה, עם שולחן.
8: אפשר. אפשר, זה לא מומלץ, אבל אפשר.
12: הבנתי. טוב, תודה רבה רב.
8: מותר גם להכניס סירים לסוכה, כדרכנו, בכל שבת. אני שם את הסיר, הוא נותן את האוכל לכל בני הבית, את הסיר הריק אני לא משאיר בסוכה, זה פוגם בכבודה של הסוכה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה וברכה לכם המאזינים, שנזכה ופרוס סוכת שלומך, נזכה כולנו באמת להיות להסתופף תחת כנפי השכינה, והקדוש ברוך הוא יזכנו לעקומי שכינתה מאפרה, נזכה לגאולה השלמה ובצל כנפיך נחסה. תודה וברכה טכנאי היום המיוחד שלנו, דוד טוויטו, וכן גם המפיק, בנימין קגן, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו למילוי כל משאלות ליבנו לטובה, שנזכה לשמחת בית השואבה שממנה נשאב רוח הקודש, יחד עם כלל ישראל במניין בית המקדש, אמן. שבת שלום ותזכו לשנים רבות.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
13: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
14: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
13: כוכבית 30-44.
15: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
16: יברך איך
17: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני,

0: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי.

רצועת עזה. רב סרן במילואים נדב קלי ורב סרן במילואים אופק מועלם, זכרם לברכה, נפלו במהלך פעילות מבצעית ברצועה. השניים נהרגו לאחר שרחפן שהתרסק במוצב התפוצץ. הרמטכ"ל הורה על הפסקת פעילות רחפנים חמושים בצה"ל עד לבירור המקרה. מתחקיר ראשוני מסתבר כי הרחפן שנשלח לעבר מחבל חזר לכוח שממנו נהרגו החיילים. שר הביטחון ישראל כץ צפד ללוחמים ואמר, בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל, בשם מערכת הביטחון כולה, אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. בעקבות החלטת קולומביה על ניתוק היחסים עם איראן, גדעון סער התייחס להחלטה שיבח אותה ואמר, אני משבח את קולומביה ואת הנהגתו של הנשיא על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם המשטר האיראני. זהו צעד ברור נגד טרור, העולם החופשי חייב לעמוד מאוחד נגד איראן. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יקיימו פגישה עם מפקדי צבאותיהן לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם הגנה המשותף בין המדינות. משרד החוץ הסעודי מסר כי המדינות תומכות בזכותה של סעודיה להגן על עצמה בעקבות תקיפות החותים, והגדיר את הפגישה כדחופה. המשמעות, הפעלת סעיף בהסכם ההגנה הקובע כי תקיפה נגד אחת מהן שקולה למתקפה על כולן. ביקור ונאום נתניהו בעצרת האום אמש. בפתח דבריו אמר ראש הממשלה נתניהו, הבטחתי לעצמי למנוע מאיראן נשק גרעיני, זה היה קשה מאוד, אך אם לא היינו עושים זאת, לא היינו כאן. נתניהו אף דיבר על העיוות התקשורתי כלפי האנשים ביהודה ושומרון הסובלים ממתקפות, והזכיר את נריה לייטר, בנו של שגריר ארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע בפיגוע הדריסה. עוד המשיך ראש הממשלה בדיבור על קטר ומנהיגיה. נתניהו אומר כי קטר השקיע מיליארדים בהסתה במימון ערוצי תקשורת ואוניברסיטאות בשטיפת מוח נגד יהודים בכלל ונגד ישראל בפרט. ראש הממשלה סיים ואמר, נצח ישראל לא ישקר. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך ההפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכינוס העצרת הכללית של האום. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו-פלסטיניים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית הנקראת כל יהודי לשלום. על רקע רצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון, בצהל נערכים לשבוע מתוח ערב חג הסוכות ושמחת תורה, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. לוחמים נפרסו בשטח בתגבור משמעותי, והצבא נכנס לכוננות מבצעית בגזרה. במקביל, בצבא מתמקדים במעצרים ואיסוף אמצעי לחימה. לקיים בנו חכמי ישראל. בשעות האחרונות חלה הרעה במצבו של הרב המקובל הרב דוד בצרי שליטה. הציבור נקרא להתפלל לרפואת הרב דוד שלום בצרי בן ויקטוריה.

0: בדקות לרבינותם 7:48, בתל אביב הדלקת נרות 6:14, צאת השבת 6:09, רבינותם 7:46, חיפה הדלקת נרות 6:03, צאת השבת 7:08, רבינותם 7:45, ובבאר שבע הדלקת נרות 6:14, צאת השבת 7:08, ורבינותם 7:46.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד אחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בסוכות תשבו עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום וערב סוכות לכל עם ישראל היקר ואהוב. הנה השתבח שמו לעד, ברוך השם, זכינו לעבור את יום הכיפורים חיים וקיימים. וכשאתה עובר את זה ואתה יוצא לכיוון חג סוכות, זה תהליך מדהים ומיוחד להראות מי זה עם ישראל, לאן הולכים עם ישראל בשנה החדשה, מה מתכוננים לעשות. כל זה נמצא בתוך הימים הנפלאים האלה, וצריך לרשום את הפרטים כדי שנוכל שהדברים יהיו ברורים ומסודרים אחד אחרי השני. ובכן, לאט לאט, בקהלת י' פסוק ב', כתוב בפסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. זה פסוק בקהלת. חז"ל מביאים על זה הרבה דרשות, מה זה חלק לשבעה וגם לשמונה. חז"ל אומרים, לשבעה זה חג סוכות, וגם לשמונה זה שמיני עצרת. וצריך להבין, נראה אולי בסופו של דבר נוכל גם להגיע להסבר הזה, אבל בואו נעשה לאט לאט. סוכות הוא שבעה ימים, השמיני זה עצרת. מה מסמל מספר שבע ביהדות? כבר ידוע לכולם, זה מספר שבע מסמל את העולם הזה. לכן בסוכות יש 70 פרים, 70 פרים הם כנגד אומות העולם, ואחר כך מגיע יום שמיני, שאז אין שום קשר לאומות העולם יותר. אומות העולם נמצאים בתוך השבעה של סוכות, אבל השמונה זה עם ישראל לבד, מקריבים שם פר אחד רק לכבוד השם, נמצאים בחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. זה כל תהליך של הימים הנוראים. מי ט"ו באב ואלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכות, כל זה הם הכנה להיכנס לקדוש ברוך הוא לחדר ייחוד. ולכן אומר הגאון מבילנה שהחגים נמצאים בשיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה. על המילים האלה אומר הגאון שזה חג הפסח. שלמה זה לשון שלמות. העם הגיע לשלמות שלו ויוצאים מארץ מצרים כדי להיות העם שלנו, עם ישראל. ישקני מנשיקות פיהו, זה חג שבועות, שאז הקדוש ברוך הוא כביכול מתוך הפה שלו, כן, כי פי השם הוא המדבר עליכם. הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בהר סיני, קיבלנו נשיקה מפה לפה, ישקני מנשיקות פיהו. לריח שמניך טובים, ומעל כן על עמות האיבוך, אומר הגאון מבינה שזה חג סוכות.

0: כן, עלמות האיבוכה, כאן זה חג סוכות. מה שכתוב אחר כך, מושכני, אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, זה שמיני עצרת. הקדוש ברוך הוא מושך אותנו, מביא אותנו לחדר שלו, לחדר ייחוד, ושם נמצאים יחד עם הקדוש ברוך הוא. הנה, זה התהליך, כאן צריכים להגיע. עכשיו לאט לאט נראה למה התהליך הזה הוא בנוי בצורה כזאת. אז קודם כל, עץ הדעת שהאדם הראשון אכל ממנו, שממנו יצא התוצאות של העולם הזה בתיקון שלו, לתקן את הדבר הזה. כולנו באנו כדי לתקן את מה שעשה האדם הראשון, כי כל הנשמות שלנו היו בתוך האדם הראשון כשהוא חטא. ולכן אני אומר לכם דברים קצת שלא שומעים אותם, כיוון שזה כתוב בתרגום. עץ הדעת הוא היה אתרוג, לפי התרגום, אונקלוס. כתוב על הפסוק שכתוב בבראשית ב' פסוק ט', כתוב שמה כל עץ נחמד למראה. אומר התרגום דמרגג. מה זה דמרגג? זה בארמית נקרא אתרוג, כמו שאומר הרמב"ן בפרשת אמור פרק חבזיין, הוא מביא שבעצם זה בארמית נקרא אתרוג. ואם כן, יוצא שעץ החיים ועץ הדעת שניהם אתרוג. זה העצים הנחמדים ביותר שיש בתוך הגן. והתוכנית היא שאדם הראשון יאכל מעץ החיים, ואז הוא יתקן בזה את עץ הדעת, כי עץ הדעת מעורבב בו גם טוב וגם רע, כי כתוב עץ הדעת טוב ורע. וכדי לתקן, אז אוכלים מהטוב, והטוב מתקן את הרע. הנה, אבל מה שקרה זה שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ואז במלא יצא מצב שמכיוון שאתה מעורבב עם טוב ורע, חייבים עכשיו לתקן את אותו רע שהכנסת לעולם. ולכן אנחנו מתקנים את זה דווקא דרך האתרוג, כיוון שהאתרוג הוא זה שעשה את העבירה אצל אדם הראשון, ולכן אנחנו מחברים את האתרוג הזה ללולב. אם לא מחברים את האתרוג ללולב, לא יצא ידי חובה. צריך לחבר את האתרוג ללולב. לולב זה גמטריה חיים. אנחנו מחברים את אותו אתרוג, שהוא בעצם יש בו גם מוות וגם זה, מחברים אותו ביחד ללולב, לחבר אותו לעץ החיים, להתחבר, שבעצם לתקן את חטא אדם הראשון. ולכן הרי קנאתי, אחד מגדולי עולם, שהוא ראה חסיד אחד, שהוא ראה שמה שהוא כותב את שם השם, אבל הוא ראה שהוא כותב את שם השם י' כ' ואת ה' הוא מפריד אותה, הוא כותב אותה יותר רחוק. ואז הוא התפלא, הרי קנאתי, למה החסיד הזה הוא דווקא מפריד את שם השם? ואז כשהוא ראה אותו בנענע תלוליו, אז הוא ראה שהוא לא מחבר את האתרוג לשלושת המינים. אז הוא הבין מה שהוא ראה בחלום. אמר לו, אתה צריך לחבר את האתרוג, שזה האחרונה של שם השם, לחבר אותו לכל שם השם. לכן כל הלולב, האתרוג, הערבה וההדס, זה מסמל את י' כבבקה, וצריך לחבר את אותם ביחד. זה עניין מלאכת החיבור. כלומר, הלולב זה להתחבר לחיים, לעשות חיבור. ולכן כל הנושא הזה של כל סוכות, מתחילתו ועד סופו, זה נקרא מלאכת החיבור. גם הסוכה, גם הלולב, הכל זה נושא של חיבורים. אנחנו חייבים פה להתחבר למקור, למקום האמיתי שלנו, כדי שכל החג הזה יביא אותנו למצב שבעצם החיבור בין שמיים לארץ, חיבור בין עם ישראל לעם ישראל, חיבור בין איש לאישה, כל החיבורים נמצאים בחג הזה. להתחבר לקדוש ברוך הוא כדי להגיע בסופו של דבר לשמיני עצרת, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות. ולכן, הלולב והמינים שלו זה חיבור. א', החיבור הרגיל שכולם יודעים, שהלולב והאתרוג והחדס והערבה מסמלים את כל הסוגים של עם ישראל, מסמלים את אלה שיש להם מצוות אבל אין להם תורה, מסמלים את אלה שיש להם תורה ואין להם מצוות, מסמלים את אלה שאין להם לא תורה ולא מצוות, ומסמלים את אלה שיש להם גם תורה וגם מצוות. כולם ביחד מתחברים, ולכן אם חסר אחד בחיבור, החיבור לא טוב. מה שווה את רוג הכי מהודר בעולם כשיש לך לולב, אתרוג והדסים? אין לך ערבות, לא יצאת ידי חובה, אתה לא יכול לצאת ידי חובה כי חסר את אחד המינים, אין דבר כזה. ולכן אם אין ערבה אין לך כלום. ערבה באמת, מי שאין לו כלום, ערבה זה אין לה לא טעם ולא ריח, לא מצוות ולא תורה, אין כלום. אבל שם זה החיבור הכי גדול, בלי זה אתה לא יכול להתחבר, אתה חייב לחבר את כולם יחד. ולכן כל הנושא של הלולב זה הכל לעשות חיבור בין השמיים לבין הארץ, לחבר את עם ישראל. וגם לגבי מה שאומרים שהלולב זה שדרה, שהוא מחבר את כל העצמות של הגוף. האתרוג זה הלב, שהוא מחבר בין הדם של כל הגוף של האדם. העיניים מחברות את כל מה שהם רואים לאזור של המוח, אתה רואה ואז דרך המוח הכל מתחבר אחד עם השני. והערבה היא מסמרת את השפתיים. במה השפתיים מחברים? אז מי שלא יודע צריך לדעת שכל הנושא של הפה של האדם, שזה מתבטא בשפתיים, זה לחבר בין שמיים לארץ, שפה עליונה ושפה תחתונה. השפה העליונה היא לא זזה, השפה התחתונה היא כל הזמן זזה. את השפה העליונה אנחנו לא יכולים להזיז, אבל את התחתונה מזיזים. למה? כי התחתונה נמצאת בעולם הזה והעליונה נמצאת בעולם הבא. והעולם הזה זה עולם של עשייה, של דיבור, של תנועות. בעולם הבא אין תנועות, פה זה מתחיל עם התנועות. עולם הבא כל אחדות, אין שום תנועה. ופה אתה כל הזמן מזיז את השפה התחתונה כדי לחבר אותה לשפה העליונה. ולכן הפה הוא בעצם המחבר בין שמיים לארץ. השמיים זה השפה העליונה והארץ זה השפה התחתונה. בכל העולם שלנו זה לחבר בין שמיים לארץ. ולכן הערבה זה לשון עריבות. זה העריבות הגדולה לקדוש ברוך הוא שהשפתיים שלנו מחברות את השמיים ואת הארץ. לכן בפתח אליהו כתוב שמה, פה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה חיבור בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. כי בלי החיבור הזה אתה לא יכול בעולם הזה לעשות שום מצווה. אם אין חיבור בין תורה שבעל פה, שהיא השפה התחתונה, לחיבור של השפה העליונה, כי זה התורה שבכתב. ולכן שמה זה אחד הפלאים הגדולים ביותר בעולם. הפה זה הפלא הכי גדול. לכן מה שאומרים באשר יצר מפליא לעשות, מתכוונים על הפה, שזה פלא גדול, שאיך בן אדם בתוך גוף חומרים מחבר בין שמיים לארץ. ולכן הרמ"א כותב לחבר בין אשר יצר לבין אלוקי נשמה, כי שמה כתוב כל בשר, והבשר מתחבר שם, כתוב מפליא לעשות, איך מחברים בשר לתוך רוחניות. ולכן האדם כי יפליא לנדור, כל הנושא של פה זה פלאים, זה פלא עצום, כי הוא המחבר בין השמיים לארץ. וזה התפקיד שלנו, לחבר בין שמיים לארץ, שזה גם בתוך הלולב וזה בפרט נמצא בתוך השפתיים. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, בסוכות תשבו עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11, אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2, הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30, דבריהם הם זיכרונם. שיחתו של המגיד רביאנקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ, ומיד אחר כך שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5 וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
7: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו ליהנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עכשיו איתכם בסוכות תשבו עם הרב מיכאל אסרי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים במלאכת החיבור, שזה בעצם גם סוכות וגם הלולב, ואנחנו התחלנו קצת, ויש עוד דבר שזה מסמל לנו את הכל. כל העולם הזה בנוי בצורה כזאת שאתה חייב לחבר את השמיים לארץ. למה? כי יש בעולם הזה שתי דברים שהם נקראים יש. יש אחד הוא מזויף, שזה כל מה שרואים בעולם הזה, כל הדברים האלה שסופם להיקלות, שסופם שלא יישאר מהם כלום, לא הגוף של האדם ולא השולחנות של האדם, ולא הרעיתים, ולא האוניות, ולא כל מה שיש מסביב. כל הדברים האלה יכולים להיקלות ברגע אחד, ואין כלום. חז ושלום פצצת אטום אחד, והעולם הזה נהיה כמו מים, אין בו כלום, אין בו שום דבר. כולם יודעים שהכל יכול להיקלות. ויש יש שהוא אמיתי. היש האמיתי שי עולמות, שזה קשור לעולם הבא, שזה היש האמיתי. והתפקיד שלנו, לקחת את היש המזויף הזה, את התפוח, את הרעיתים, את כל הדברים שהם נראים כאילו יש מזויף, ולעשות מהם יש אמיתי. לעשות מהם יש אמיתי. אתה מברך על התפוח, אתה לומד על השולחן, אתה יושב על הכיסא, כל זה, הכיסא בבית כנסת, כל אחד מקבל משמעות להפוך אותו מיש מזויף ליש אמיתי. שזה בעצם התפקיד שלנו לעשות אותו. ובסוכות זה מתבטא, כל הדברים האלה מתבטאים. איך זה יוצא לידי ביטוי? אז קודם כל בסוכות יש כמה דברים. למשל מצוות הקהל. בשנת השמיטה יש מצוות הקהל, פעם בשבע שנים בשנת השמיטה באים בחג סוכות, ושם מתחברים כל עם ישראל כדי לשמוע את התורה. זה שנת שמיטה. השנת השמיטה בעצמה היא מחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. למה? אחרי שבע שנים שאתה עובד ואתה כל הזמן קשור לאדמה, פתאום אתה עוזב את האדמה, והקדוש ברוך הוא מראה לך, אדוני, אני המשגיח פה, אני נותן את הפירות, אני עושה את הכל. אתה לוקח את השנה הזאת ומקריב אותה קורבן להשם, נותן אותה לקדוש ברוך הוא, לא עובד בשמיטה. זה כדי לחבר את כל מה שיש לנו לקדוש ברוך הוא. כל השם השנים שעבדתי וכל מה שעשיתי זה בעצם מתחבר אליך, ריבונו של העולם. ולכן זה בשנת השמיטה. ומתי שיש יובל, אחרי 49 שנים שיש גם יובל, מה זה היובל? היובל זה לקחת את כל 49 שנים האלה שבעצם כל כולם היו חומריים שעבדנו בתוך הסודות שלנו, ולהחזיר את הכל למקור. למקור זה הכל חוזר לאלוקים. מחברים את כל השנים האלה ישר לקדוש ברוך הוא. ולכן זה נקרא ה-49 האלה, זה נקרא יובל. למה זה נקרא יובל שנת ה-50? כי יובל זה לשון יובל. לאן אתה מוביל? לאן אנחנו מובילים את כל השנים האלה? לאן הם מגיעים בסופו של דבר? לאן זה בסוף מוביל? לאן זה מוביל בסוף? שהכל בעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הוא המנהיג, הוא העושה. זה לכן מחזירים הכל למקור. לכן בשנת היובל ושבו איש אל אחוזתו. מה זה איש אל אחוזתו? כל העבדים, כולם חוזרים הביתה. חבר'ה, לחזור למקור. חוזרים למקורות. אם שכחת מה המקור שלך, אז כדאי שתדע. ולכן החזרה למקור זה להחזיר את הכל לקדוש ברוך הוא. להביא לו את הכל. וזה התפקיד שלנו. זה מצוות הקהל. להכיר את כולם ולהודיע להם בצורה ברורה וחד משמעית שבעצם הכל זה הקדוש ברוך הוא. בדיוק זה מה שעושה הפה. הפה הוא מחבר את כולנו, את השמיים ואת הארץ ביחד, כמו שאמרנו. ולכן כתוב וזה דבר השמיטה. מה זה וזה דבר השמיטה? מה שהדיבור עושה, השמיטה עושה. כמו שהשמיטה מובילה אותך בסופו של דבר לחבר בין שמיים לארץ, ככה הפה הוא בעצם בא לחבר אותנו לשמיים והארץ. הכל פשוט חוזר למקור. ולכן האתרוג למשל, או כל ארבעת המינים, מסמלים בעצם לחבר את הכל למקור החיים. למה מחברים את הכל ללולב? הכל מתחבר ללולב, כי אמרנו שלולב זה גמטרי החיים. לחבר את הכל לחיים. ולכן האתרוג יש לו תכונה, כמה תכונות. תכונה ראשונה, האתרוג, העלים שלו באים אחרי הפרי. פלא עצום. כל עץ בדרך כלל כתוב על התפוח, כן, תחת התפוח עוררתיך. הגמרא בשבת פחת אומרת שהתפוח פריו קודם לעליו. ושם התוספות במקום שואל איך יכול להיות, לא ראינו דבר כזה בשום מקום, לא ראינו. תמיד שאתה מסתכל על העצים אתה רואה גם התפוח בעצמו, קודם כל מגיעים העלים, אחר כך מגיע התפוחים. אבל יש עץ אחד, אומר תוספות, שהוא נקרא אתרוג, שהאתרוג העלים שלו, הפרי שלו מגיע לפני העלים. לכן הוא דר באילנו שנה שלמה. ולכן אומר שם התוספות שזה בעצם האתרוג. האתרוג אצלו זה שונה. אצלו זה שונה. לכן כל העצים, כל הדברים הרגילים שאתה מכיר בעולם הזה, לפי החשבונות הפשוטים ביותר, זה מגיע עלה, ואחר כך יש את המצע, ואחר כך מגיע הפרי. אבל באתרוג זה שונה. אתה צריך לדעת שבעצם האתרוג זה משהו מעל הטבע, זה משהו לא רגיל, זה משהו שבעצם אין שום חשבונות. כל החשבונות שאתה עושה, זה חשבונות כשאתה מדבר על הטבע. כשמדברים על הטבע, יש הרבה חשבונות. אבל כשזה מעל הטבע, שזה כבר משהו אחר, זה הפרי קודם לעלה, זה כבר עולם אחר, זה שם אין חשבונות, שם זה הכל, הכל הקדוש ברוך הוא. ולכן כל המינים האלה שמשתמשים בהם, וכל לוקחים עלים, אתה לוקח עלים ואתה מנענע אותם, מה זה כל העניין הזה? אז אומר נתיבות המשפט דבר מדהים, שבעצם העלים האלה זה הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. כל אחד מסמל את אחד האותיות של שם השם. כל אחד מסמל את זה. ולכן זה מסתמל בתוך העניין הזה. רק מה? את היו"ד כו"ד כ"ה, זה שם שהוא גדול, הוא ענק, הוא אי אפשר לדבר אותו, אי אפשר להגיד אותו. ולכן אנחנו מכסים אותו, את שם השם, בשם אדנות. במקום להגיד י"ד כו"ד כ"ה, כי אסור להגיד את זה, אז אנחנו אומרים אדנות. מה זה אדנות? האדנות זה בעצם בא כדי לחסות את שם השם, שאנחנו לא נוכל להגיד את זה, כי אי אפשר בעולם הזה להגיד את שם השם ככה. לעתיד לבוא, נוכל להגיד את שם השם בצורה מפורשת. ולכן, אומר טיבות המשפט שבעצם הלולב, הערבה, ההדס והאתרוג זה מכסה את שם השם, זה מחפה את שם השם כדי שלא נוכל להגיד אותו, אבל לעתיד לבוא אז אנחנו נשתמש עם שם השם ישירות, לא צריך את הכיסויים האלה, לא צריך אותם, שמה כבר נגיד את הכל ביחד. ולכן הסוכה גם היא מסמלת את זה. הסתכלו בסוכה, סוכה זה סמך וו חף ה', סמך בהתחלה והה בסוף, זה גימטריה אדנות, ובאמצע יש חף וו. מה זה חף וו? זה י' כבבקה, זה שם השם, אבל האדנות מכסה הסמך מבחוץ, ה' מבחוץ, ובאמצע חף וו. אלה הסמך והה שזה אדנות, זה מכסה את היו"ד כבבקים, ולכן ביחד זה 91, ולכן סוכה זה גימטריה 91, שזה אדנות והוויה ביחד, וגם זה גימטריה אילן, ולכן צריכים לסכך עם אילנות, הכל הכל מתחבר לאותו מקום. העיקר בסופו של דבר זה שנדע שבעצם כל זה זה רק כיסוי, אבל זה הכל אחדות אחת שלמה, זה לאחד את שם השם ביחד, וזה נמצא גם בתוך הלולב, ועוד מעט נראה כמה זה נמצא גם בתוך הסוכה. אשריכם ישראל.
3: עכשיו איתכם בסוכות תשבו עם הרב מיכאל לסרי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה, הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
3: כוכבית 3044.
8: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
9: ערב חג הסוכות, מדע, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדע. 101. חג שמח.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. טחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
14: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
15: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
16: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. עכשיו איתכם בסוכות תשבו עם הרב מיכאל לסרי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה, מאזינים יקרים. נמצאים עכשיו עם האחדות של הסוכה. ראינו את ארבעת המינים, כמה שהם לקחו את עם ישראל, עשו אותם אחד, ושימו לב שכל זה להגיע לשמיני עצרת, וחייבים לבוא מאוחדים כדי שנוכל להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכן ארבעת המינים מתקנים את חטא אדם הראשון. אדם הראשון כתוב שהוא קיצץ בנטיעות. מה זה קיצץ בנטיעות? יש הרבה הסברים. אחד הסברים הפשוטים זה שהוא הפריד בין הטעם והעץ. בגלל שהוא חטא, כל העצים היה העץ והפרי אותו טעם. העץ והפרי הם היו נמצאים אותו טעם. כיוון שהעץ והפרי הם אותו טעם, לכן האדם הראשון קיצץ בנטיעות, כלומר הוא הפריד בין הטעם של הפרי לטעם של העץ. ולכן אנחנו לוקחים את האתרוג דווקא, שהוא היחידי שטעם עיצו ופיריו שווה, כדי לאחד בחזרה את ה... שלא יחד אדם ראשון, לאחד את הכל, כדי שהפרי והעץ יהיו אותו דבר. אנחנו מתקנים את זה דרך האתרוג. והנה, הסוכה בעצמה מסמלת גם את האחדות הגדולה של עם ישראל. לכן, סוכה, כתוב כל האזרח בישראל, מצווה יחידה, שכתוב בה את המילים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, זה רק בסוכות, כיוון שצריכים להתאחד ביחד. ולכן כל העניין הזה של האחדות של ארבעת המינים והסוכה בעצמה, זה מציל את עם ישראל. לכן בתהילים למד א' כתוב בסוכו מריב לשונות, שהסוכה מצילה גם מלשון הרע. ולכן במילה סוכה, כל אחת האותיות של המילה סוכה נמצאת במוצאות הפה. יש חמש מוצאות הפה. הסמך נמצאת בשיניים, והוו נמצאת בשפתיים, כמו שידוע זה סרק ובומף, והחף של סוכה נמצאת בגיחק, שזה של החך, והה נמצאת באחה, שזה גרון. הלשון זה דטלנט, אין בזה בסוכה. סוכה לא נמצאת בנושא של הלשון. למה? כי אין שם לשון. כי אין, הסוכה מצילה מלשון הרע, לא מדברים לשון הרע, עם ישראל מתאחד ביחד, ואין מה שיעשה לו פירוד. ולכן זה הסוכה. עכשיו הרשך אומר שכתוב בפסוק וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים, וזה לא כתוב בשאר החגים. מה זה חג להשם? של מי החג הזה? אז אומר הרשך ששבועות ופסח זה חג שלנו, והשם שמח בחג שלנו. בסוכות זה חג של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שמחים בחג שלו. זה דבר מדהים. אנחנו שמחים בחג של השם. למה? למה השם כל כך שמח בחג סוכות כל כך הרבה? כי שם הוא מסר את השכינה שלו על עם ישראל. נמצאים בתוך הרעי המהמנה, בסוכות. זה חיפוי של הקדוש ברוך הוא עלינו. למה? כי זה החג היחידי שאתה פתאום יוצא בלי עוונות. אתה יוצא מכיפור, אין שום עוונות. ואז הקדוש ברוך הוא כל כך שמח בחג הזה, שזה כבר חג שלו. החסי של החג שלו זה שמיני עצרת. זה חג בינינו לבינו בלבד. אבל כל העניין הזה, התהליך הזה, מסביב, זה כי אין עוונות, אבל אולי רק מתי שבית המקדש קיים. לא. החג הזה הוא ממשיך גם בלי שבית המקדש קיים. כתוב לדורותיכם. זאת אומרת, גם אם אין בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בכל זאת משרה את השכינה שלו על עם ישראל בחג סוכות. כיוון שאין עוונות, כולם פה נקיים, אז הכל. וזה הסוכות. לכן הסוכות מביא אותנו למעל הטבע. למה סוכות זה חג שמוציא אותך מהטבע כדי להביא אותך לשמיני עצרת. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. אתה הולך מהשביעי לשמיני להתכונן להיות מעל הטבע. לכן חג סוכות, שהוא מביא אותך למעל הטבע, הוא מופקע מאומות העולם. אומות העולם לא יכולים לקיים את חג סוכות. ולכן, לעתיד לבוא, כשעם ישראל, כשיתנו לגויים לשמור את חג סוכות, הם יבעטו בסוכה למחרת. כי זה לא שייך אליהם הדבר הזה. סוכה זה מראה שהעולם הזה הוא עריי, וגוי אין אצלו מצב שהעולם הזה הוא עריי. מה פתאום? העולם הזה זה קבע וחיים פעם אחד, ואל תפריע לי. ולכן, זה מופקע מאומות העולם, הנושא של חג סוכות. עכשיו תראו דבר פלא, מורי ורבותיי היקרים. המדרש אומר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. על איזה יום מתכוונים? מי זה האחד הזה? איזה יום נאמר בו יום אחד? אז אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים. כלומר, הבריאה התחילה ביום הכיפורים. היום האחד זה היה היום הראשון, זה יום הכיפורים. ושמה אפשר להגיד רק אחד, כי זה הקדוש ברוך הוא, והוא מעל כולם, ואין שני לו, והוא יחיד בעולמו. ולכן, בערב, בבוקר, יום אחד, זה יום הכיפורים. כמו שכתוב, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ימים יוצרו. הימים נוצרו, אבל יש יום אחד ששם נמצא רק הקדוש ברוך הוא לבד בעולם. הוא היחיד, הוא השולט, אין עוד שום עצם בעולם. ביום השני כבר נבראו המלאכים, זה כבר מתחיל להיות כוחות בעולם, ואז אנשים מתבלבלים ומתחילים לעשות, יש אלוקים ויש כוחות, יש כל מיני דברים, זה דיבורים של יום שני. זה מתחיל להיות שוני, מתחיל להיות בעיה. אבל ביום הראשון זה רק הקדוש ברוך הוא לבד, יחיד בעולמו. ולכן זה יום הכיפורים. אם כן יוצא לפי זה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת בתשרי, הוא אכל מעץ הדעת מתי? בתשרי. ואם כן, אותו זמן הוא אכל מהאתרוג, והוא עצה בגלל האכילה הזאת של האתרוג שלו, שזה יצא בעצם בסוכות, הוא אכל את האתרוג, ואז משמה נהיה קיצץ בנטיעות, היה הפרדה בין המאכלים. וואי, אוי ואבוי, איך מתקנים את זה? ולכן לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ולכן אנחנו מתקנים דווקא באותו יום שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת לפי המדרש הזה, דווקא באותו יום שהוא אכל מעץ הדעת, אותו אנחנו מתקנים באותו רגע שלוקחים את האתרוג הזה, מתקנים. בן אדם יעשה חשבון, הוא לוקח ביום הראשון אתרוג, הוא לוקח ביום הראשון את הלולב, הוא מחבר אותם ביחד, הוא מתקן את חטאו של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת בדיוק בחג סוכות. ולכן זה פשוט מדהים לראות איך שהתיקון של חג סוכות זה דווקא דרך ארבעת המינים. זה החיבור שמחברים, כמו שאמרנו, בין שמיים לארץ, בין עם ישראל. לכן, בחג סוכות הזה, מאזינים יקרים, אם הקדוש ברוך הוא יראה שבעצם אנחנו מחברים את הכל, מחברים דווקא בחג הזה, ובדיוק עכשיו מתחילים בחירות, שנכנס לנו כל דברי המחלוקות והדיבורים, וכאן צריכים להראות לקדוש ברוך הוא בחג סוכות שאנחנו מאוחדים, לא מדברים על אף אחד, לא מדברים נגד מישהו, לא מדברים על אנשים אחרים. זה בדיוק הזמן להראות שאם יש אחדות בסוכות, זה ישליך על כל השנה כולה, זה ישליך על כל הבחירות האלה, על כל מה שיש מסביב. זה הכל תלוי בנו עכשיו לעשות איחוד. כל הנושא של סוכות זה בא לאחד, גם הסוכה מאחדת את כולם, גם ארבעת המינים מאחדת כולם, כל עם ישראל זה אחדות אחת גדולה. אז אם כן, זה חג של אחדות. למה? כי בסופו של החג הזה הולכים להגיע לשמיני עצרת, להגיע לאחדות האמיתית. שמה עושים שמחת תורה, שמה מראים לקדוש ברוך הוא שקודשה בריך הוא אורייתא, ועם ישראל זה חד הוא, זה הכל אחד. שמה מתחברים בהתחברות אמיתית בין כל המערכות, מערכת התורה, מערכת הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. המערכות מתחברות ביחד בשמיני עצרת, ולכן הוא מעל הטבע. אז אנחנו בחג סוכות עושים הכנה, תן חלק לשבעה, כמו שאמר שלמה המלך, וגם לשמונה. כל הנושא הזה של השבעה, מה החלק הזה? השביעי, השבע הם נקראים רק חלק. שם זה החלקים, החלקים מתחברים. מחברים שם את כל החלקים כדי להגיע בסוף לשמיני עצרת. מי שבעזרת השם בחג הזה יקפיד מאוד על הלשון הרע, מדברים בסוכה, נמצאים בתוך הסוכה, הסוכה זה מקום מדהים. גדולי ישראל אמרו שכמה שאתה נמצא בסוכה יותר, וכמה שאתה מתעסק בסוכה יותר, אתה פשוט פותר את עצמך מכל השנה, מכל מיני דברים. כתוב מצטער פטור מן הסוכה. אם אתה רוצה שלא יהיה לך צער כל השנה כולה, לפתור את הצער שלך זה מן הסוכה. זה הכל מתחיל בסוכה. כתוב שכל מי שחולה ומשמשיהן, ככה כתוב בהלכה גם כן, החולים והמשמשים שלהם פטורים מן הסוכה. החולה וגם המשמש, זה שעוזר לחולה, הוא צריך לדעת שכולם פטורים מן הסוכה. אתה לא צריך לא לשמש חולה ולא להיות חולה, כל זה אתה נפטר, כל זה אתה מוציא מעצמך, אם אתה בעצם לוקח את חג סוכות וממלא אותו באחדות. שמה זה הזמן להתאחד אחד עם השני, שמה לדבר אחד עם השני, להיות באחדות אמיתית. וזה העניין של סוכות, וזה העניין של ארבעת המינים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רומז לכם רמז ענק, אני רוצה שתבואו אליי לשנה חדשה בצורה מיוחדת, כיוון שאם אתם רוצים להתאחד עם החיים, אתם רוצים לחבר את החיים שלכם לחיים האמיתיים, זה רק אם אתם תעברו את הסוכות בצורה נכונה. אז בואו ניקח את עצמנו בידיים בזמן הזה, להתחבר יחד עם עם ישראל, להיות באחדות שלמה, באחדות אמיתית, וכך בעזרת השם ניכנס לחג הזה עם שמחה גדולה. האושפיזין יבואו כמובן לבקר אותנו, והאושפיזין כמובן מבקרים רק בתנאי שבן אדם נתן מהכסף שלו לאנשים עניים לאכול. האושפיזין לא נכנסים לסוכה שאין שמה עני שיאכל, ולכן מי שיש לו כסף ייקח את הכסף הזה וייתן לעניים שיוכלו בכל יום בסוכות, ואז הוא יזכה גם הוא שהאושפיזין יבוא לבקר אצלו בסוכה. שיהיה לכל עם ישראל אחדות שלמה, אמיתית, נחת, וכמה שפחות מחלוקות, וכך נזכה כולנו לגאולה שלמה. אמן, כן, יהי רצון. שבת שלום וערב חג סוכות שמח לכל עם ישראל.
12: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי. כל חג.

0: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
1: כוכבית 3044.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 16:00 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
13: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
14: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21. כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
15: ערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11 אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2 הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30 דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רביאנקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3 שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבלי מלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ומיד אחר כך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5, וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים כמיסר, עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
17: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. האסון ברצועת עזה, רב סרן במילואים נדב קלי ורב סרן במילואים אופק מועלם זכרם לברכה נפלו במהלך פעילות מבצעית ברצועה. השניים נהרגו לאחר שרחפן שהתרסק במוצב התפוצץ. הרמטכ"ל הורה על הפסקת פעילות זמנית של רחפנים חמושים בצה"ל עד לבירור המקרה. מתחקיר ראשוני עולה כי הרחפן שנשלח לעבר מחבל חזר לכוח שממנו נהרגו החיילים. שר הביטחון ישראל כץ ספד ללוחמים ואמר, בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה, אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם של החללים. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. בעקבות החלטת קולומביה על ניתוק היחסים עם איראן, גדעון סער התייחס להחלטה שיבח אותה ואמר, אני משבח את קולומביה ואת הנהגתו של הנשיא על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם המשטר האיראני. זהו צעד ברור נגד הטרור. העולם החופשי חייב לעמוד מאוחד נגד איראן. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יקיימו פגישה עם מפקדי צבאותיהן לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף בין המדינות. משרד החוץ הסעודי מסר כי המדינות תומכות בזכותה של סעודיה להגן על עצמה בעקבות תקיפת החות'ים, והגדיר את הפגישה כדחופה. המשמעות כי הפעלת סעיף בהסכם ההגנה קובע כי תקיפה נגד אחת מהמדינות שקולה למתקפה על כולן. ביקור ונאום נתניהו בעצרת האום. בפתח דבריו אמר ראש הממשלה נתניהו, הבטחתי לעצמי למנוע מאיראן נשק גרעיני, זה היה קשה, אך אם לא היינו עושים זאת לא היינו כאן היום. נתניהו דיבר על העיוות התקשורתי כלפי האנשים ביהודה ושומרון שסובלים ממתקפות, והזכיר את נריה לייטר, בנו של שגריר ארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע בפיגוע הדריסה. עוד המשיך ראש הממשלה בדיבור על קטר ומנהיגיה. נתניהו אומר כי קטר השקיע מיליארדים בהסתה, במימון ערוצי תקשורת ואוניברסיטאות, בשטיפת מוח נגד יהודים בכלל ונגד ישראל בפרט. ראש הממשלה סיים ואמר, נצח ישראל לא ישקר. משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן במהלך ההפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכינוס העצרת הכללית של האום. המחאות הונהגו על ידי אורגנים פרו-פלסטינים וכן על ידי הקבוצה היהודית האנטי-ציונית כל יהודי לשלום. על רקע רצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון, בצהל נערכים לשבוע מתוח ערב חג הסוכות ושמחת תורה, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. לוחמים נפרסו ויפרסו בשטח בתגבור משמעותי, והצבא נכנס לכוננות מבצעית בגזרה. במקביל, בצבא מתמקדים במעצרים ואיסוף אמצעי לחימה. מותחנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. היום תחול ירידה במידות החום, וביום שבת צפויה ירידה נוספת. במהלך חג הסוכות צפויים קשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ. זמני השבת מיד.
18: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
17: הנה זמני כניסת ויציאת השבת. בירושלים, הדלקת נרות 5:57, צאת השבת 7:07, רבנותם 7:48. תל אביב, הדלקת נרות 7:14, צאת השבת 7:09, רבנותם 7:46. בחיפה, הדלקת הנרות 6:03, צאת השבת 7:08, רבנותם 7:45.

0: ערב יום טוב ראשון בכל חי. ב-11 אלעד כהן מתכונן עם המאזינים לקראת החג. ב-1 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. ב-2 הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. ב-2:30 דבריהם הם זיכרונם, שיחתו של המגיד רבי ינקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. ב-3 שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ, ומיד אחר כך שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. וב-5 וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים קמיסר עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
1: חג שמח, ברכות ואיחולים לחג עם אלעד כהן.

אכן מאזינים יקרים, הפתיח היה נורא תוסס וקצבי, זה מה שגם חשבנו ורצינו ותכננו, לבוא לפה עם כל האנרגיות והשמחת ערב חג סוכות ומשולב יחד עם שבת קודש, ולפתוח ככה בשמחת בית השואבה מוקדמת בכל חי, להיכנס לקצב יחד עם המאזינים ועם ישראל כמו שאנחנו רגילים. אבל השם ברוך הוא תכנן אחרת. ברוך דיין האמת, קשה לומר את זה אחרי כל כך הרבה שנים של היינו רגילים לשמוע את צמד המילים זקן המקובלים, מקובל הגדול הרב דוד בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה, ומי שזכה וראה ישיבת השלום שנים שנים שנים שנים שנים של תפילות למען עם ישראל, של סיגופים, של צומות, מסירות נפש, מסירות נפש בכל קנה מידה, זה פשוט לא יאומן. כל כך הרבה תלאות וכאב בשנים האחרונות, ואתם זוכרים כמובן כמה וכמה פעמים בהודעות רצות וקבוצות ותתפללו וקבוצות תהילים נפתחות לרפואת הצדיק והרב בצרי כמה כואב, כמה כואב. אותם צדיקים, אותם קדושים שמוסרים נפש על עם ישראל, הרב דוד בצרי ראש ישיבת השלום, זקן המקובלים שנפטר לבית עולמו, אבל עמוק באמת בעולם בעולם התורה והקבלה, היה מעבר לכך שהיה נין ונכד לאותו צדיק גאון וקדוש רבי יהודה פטאיה קודש הקודשים. הבוקר הוא התמוטט בביתו בבני ברק, בשנים האחרונות הוא עבר לגור בבני ברק קרוב לבני משפחתו, כבר לא היה בקו הבריאות ופונה לבית החולים תוך כדי פעולת החייאה נמרצות, אבל נגזרה הגזרה. באמת ש מורינו הרב בצרי זצ"ל, זה לא עוד איזשהו דמות רבנית, זה מישהו שבאמת הרעיש את העולם, הרעיש עולמות, הרגיז ממלכות בתפילות שלו, תיקונים שלו. היה יושב מהבוקר עד הלילה עטור בטלית ותפילין כמלאך השם משרת, ואותם צדיקים קדושים מוצאים להם את הזמן, מוצאים להם בדיוק את הזמן מתי להשיב את הנשמה הטהורה. אתם זוכרים בחג סוכות שעבר זה היה מרן ראש הישיבה ככה בעיצומו של חג סוכות, פתאום עכשיו ערב שבת, ערב חג סוכות, איזה זמן קדוש, איזה זמן גדול. גם רצה מן הסתם פחות לצייר את עם ישראל, תראו כל ככה אפילו האבל מתבטל בגינו של החג, והנה זה קורה דווקא ערב, ערב שבת, ערב חג. אבל דווקא בגלל שהאבל מתבטל, אני אומר חובה לנו לנצל עכשיו לפחות את הרגעים הללו שיורדת הבשורה הקשה הזאת על עם ישראל, ולהתכנס בתוך עצמנו מבחינת שימו לב אל הנשמה. הגאון הרב בצרי, רבי דוד שלום בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה, בן 85 בפטירתו,

בשנים האחרונות, כמו שאמרנו, עבר לגור באזור בני ברק. מצבו הבריאותי ידע עליות ומורדות, כן, כמו שאנחנו אמרנו כל כך הרבה פעמים, קבוצות ושיתופים והודעות שיצאו מבתי גדולי ישראל להתיר בתפילה על הרב, אבל הוא המשיך תמיד במסירות נפש, תמיד הוא המשיך במסירות נפש, לא עצר לרגע, לא עצר לרגע. השושלת יוחסים של הרב זה בעצם שושלת מפוארת של חכמי וגאוני בבל. מצד האימא, אימא שלו הייתה נינה של רבי יוסף חיים, זה בעל הבן איש חי. וכן אימא שלו הייתה גם נינה של המקובל, כמו שאמרתי מקודם, נין ונכד למקובל הצדיק, מקובל האלוקי רבי יהודה פתיה. אומרת, זה לא רק קדוש בעצמו, קדוש עליון, זה קדוש בין קדושים. אחיו הקדושים, הצדיקים, הגאון רבי עזרא בצרי, לשעבר חבר בית הדין הגדול, הגאון רבי ססון בצרי, דיין בבית הדין אהבת שלום, הרב מנחם בצרי, מי שזכה והקים, מנהל מוסדות סוכת דוד, בדל לחיים טובים, אמן, גיסיו, הגיס שלו, זמרן הגאון רבי בן ציון מוצפי,

0: מאזינים יקרים, אני רואה פה המון פניות של מאזינים, מתי הלוויה, כמובן שאנחנו נעדכן פה בכל פרט שיתקבל בעזרת השם במהלך הדקות הקרובות. כבר בדקות הקרובות אנחנו נעדכן ונתעדכן על כל מה שקורה ועל כל ההתרחשות שם מסביב, איך ומתי, מתכננים לעשות הכל. בינתיים עוד כמה מילים על דמות ההוד הזו של מרן הגאון המקובל הרב דוד בצרי, שכשהיה בחור למד בישיבת פורת יוסף המעתירה בעיר העתיקה בירושלים. כמה פעמים שמענו ממנו, מגדולי ישראל שמספרים עליו, איך שהוא הסתופף שם בצל רבו המובהק, מרן ראש הישיבה גאון רבי עזרא עטיה זצ"ל. כבר שהיה בחור, היה שוקד, שקדן עצום, היה לומד בעיון זך, טהור, בצדקות מופלגת. כשהוא מקבל תורה מגדולי וחכמי ירושלים, בראשם היה קשור בעבותות אהבה עם מרן הראשון לציון, הגאון רבי עובדיה יוסף, אביהם של ישראל, היו ממש ממש קשורים בעבותות אהבה, גם עם הגאון הגדול הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. מה יש לומר? מה יש לומר? ברוך דיין האמת. איתנו על קו הטלפון ידידנו רב אבי מימרן, שלום אבי.
1: שלום, בשורות טובות, באמת בשורה קשה, אבדה גדולה,
0: ממש
1: אבדה גדולה. אני חושב שהרבה מאוד צעירים לא הכירו את הרב הגאון רבי דוד בצרי עליו השלום,
0: כי בשנים האחרונות הוא קצת פחות שמעו בגלל מצב בריאותו הרופף.
1: מצב בריאותי, הוא היה קצת ככה יותר מנותק. אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, קודם כל הרב בצרי התגורר כמעט רוב חייו מאז שהוא התחתן בשכונת קריית צאנז בירושלים, ברחוב זית רענן אחד. ואני כילד הייתי שכן של משפחת בצרי, ההורים שלי, אבי שיבדל לחיים טובים, עדיין גר שם, לא רחוק ממנו, ממש כמה בניינים לידו, וככה הוא חלק מהנוף ילדות. והרב דוד בצרי מהלך בשכונה, ואני זוכר ממש כילד דברים מדהימים על הרב בצרי. הוא קודם כל היה מתפלל, שים לב, היה מתפלל שחרית בשלושה ארבעה מניינים. הוא היה עובר ממניין למניין, מתחיל פסוקי דזמרה במניין ראשון, ממשיך למניין השני, קריאת שמע, 18 עוד מניין, וכל זה למה? כי הוא היה עושה כוונות. והכוונות היו לוקחים לו כל כך הרבה זמן, שהוא היה מתחיל פסוקי דזמרה בכוונות, כן. המניין שלו כבר היה מסיים את התפילה, הוא עדיין היה בפסוקי דזמרה. אז הוא היה ממשיך למניין הבא לקריאת שמע. עוד פעם, הם היו כבר מסיים את התפילה, והוא עדיין היה בקריאת שמע, וכן על זה הדרך. זה היה התפילה של הרב בצרי, כל הזמן עם כוונות רבות. היה באמת עושה הרבה מאוד מעשי חסד, היה מסתובב בשכונה, אני זוכר כילד, היה הולך בעצימת עיניים, היה נתקל בעמודים, בקרפ, כן. לא באמיתי, היה נתקל, היה פשוט הולך בעצימת עיניים. היה לובש לבן בשבת, הולך עם מדפים, היה נראה כמו איזה מלאך.
0: כן.
1: באמת פנים קדושות, היה נכנס לבית הכנסת בימי שישי, לבד, פותח את הארון ועושה שניים מקרא מתוך ספר תורה. זה גם כן מנהג המקובלים. היה באמת מהדור הקודם, גדל כמובן, כשהוא היה צעיר, גדל לדור דעה, הוא מצאצאיו של רבי יהודה פתיה כמובן, כל משפחת בצרי, אחיו, רבי עזרא, שיבדל לחיים מגדולי הדיינים בירושלים, הרבה מאוד שנים, משפחה מפוארת מאוד מאוד ממשפחות ירושלים, עובד השם אמיתי, צדיק אמיתי, אמיתי אמיתי, ברח מכבוד, מפרסום, אחר כך היה תקופות שכבר הוקמה תנועת ש"ס, היה באמת לצידו של מרן הרב עובדיה. אנחנו זוכרים את התקופה שהרב רב אריה דרעי היה לומד איתו חברותה.
0: נכון,
1: בתקופת
0: נכון.
1: שאגת אריה, כן, היה לומד איתו חברותה.
0: כל היום עטור בתלית ותפילין מהבוקר עד הערב. כל היום
1: עטור בתלית ותפילין, כן. היה באמת אוהב חסד. תמיד תהיה עם השם אלוקיך, מכבד כל אחד בחיוך, במאור פנים. היה בנה את ישיבת השלום שם ברחוב תחכמוני. הרבה שנים של מאמץ, עד שהבניין הזה גם נבנה בזמנו, העמיד שם הרבה מאוד תלמידים, היה מאוד מאוד מכבד ומחבב את שיבדל חיים טובים הרב יעקב עדס, שהתגורר אצלו בבניין ברחוב, מתגורר עדיין, יש לו שם את החדר הלימוד שלו.
0: בוא נאמר ככה, אבי, הזכרת את הדור הצעיר, הדור הצעיר היום נחשף יותר ל... אם נדבר על הנקודה הזו ספציפית של הקבלת עול מלכות שמיים, הדור הצעיר מכיר היום את הרב יעקב עדס, ייבדל לחיים טובים וארוכים, אמן, אתה יודע, עם כל הגשמק, ואנחנו זוכרים את ה... לפני כמה שנים זה היה בדיוק זה היה תפקידו של הרב בצרי, שהיה מגיע לכל הכנסים והכינוסים הגדולים, וככה בכל מרתית, אם אתה זוכר.
1: כן, כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי. אני אומר, אני מכיר את הרב, אני זוכר את הסיפורי, אני מכיר את הרב בצרי כילד, לא מהמקומות המוכרים.
0: כן.
1: אתה יודע, במקומות הפשוטים של אחד שמתהלך כאחד האדם, ועושה באמת כוונות ותיקונים, ועל העופות, ועכשיו ימים נוראים היה לו באמת תקסים שלמים. של כוונות וייחודים וייחוד השם
0: ומטבעות ופדיון,
1: כמובן לאחרונה כולם מכירים את הדיבוק והוצאת הדיבוק בזמנו שהוא עשה ועוד כל מיני דברים שהתפרסמו, זה כבר כולם זוכרים. בתקופתנו, בתקופת ערוצי הקודש, זה היה תקופת ההיכרות של העולם עם הגאון הרב דוד בצרי, חבל על דאבדי, באמת החזיק את העולם, החזיק את הדור.
0: זכותו תגן עלינו, אמן.
1: זכותו תגן עלינו.
0: אמן, אמן.
1: וזכה ממש במוצאי כיפור, מי שיודע מה המעלה, מי שנפטר בין כיפור לסוכות, שיקרא בספרים הקדושים, בדיוק מדברים על מקובל רב בצרי, אז זה בגיני קבלה, מי שמכיר מה יש בימים האלה, מי שנפטר בימים האלה, אחרי שזכה והתתקף ביום כיפורים ותיקן ויצא נקי.
0: קודש קודשים.
1: ובטרם נכנס חג הסוכות, זה אחד מה... באמת...
0: זכותו תגן עלינו, אמן.
1: קשה להעריך, בשורות טובות.
0: אמן, אבי, תודה, אבי ממרן, יישר כוח, בשורות טובות. יש לנו תכף ממש עוד דקה אחת, אנחנו עם האחיין, מנהל מוסדות סוכת דוד בירושלים, הגאון הרב יעקב בצרי שליטא, אבל עכשיו איתנו נתי קליש על הקו, שלום נתי.
2: כן, שלום אלעד.
0: מה אתה יכול להוסיף לנו ברגעים האלו, נתי?
2: הבוקר בשורה קשה עם פטירתו של המקובל, מזקני המקובלים, רבי דוד, שלום דוד בצרי. רבים התפללו לרפואתו בתקופה האחרונה, על רבי שלום דוד בן ויקטוריה. אנחנו כבר עוקבים אחר המצב הרפואי שלו הרבה זמן, כמה שזכור לי, לפחות שנתיים שהוא יוצא ובא מבתי חולים, וכל פעם ברוך השם בניסי ניסים קורא הנס, ובני כן. משפחתו מודיעים לנו על השחרור, אך הפעם לצערנו הבוקר בבני ברק הרב חש ברע, כונני איחוד הצלה שחשו למקום עשו פעולות החייאה והפגילו את הרב לתל השומר, אך למרבה הצער שם נקבע מותו. עד כמה שאני מבין אין עדיין זמן מדויק ללוויה.
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
2: כן, אנחנו בקשר עם בני המשפחה, כתבו לי ממש עכשיו שיעדכנו אותנו בקרוב מה הצפי. אני מעריך בזהירות שזה יהיה לפני כניסת החג, כמובן השבת והחג. אנחנו מיד נעדכן אתכם ברגע שיהיו פרטים על הלוויה של הרב בצרי, אבל בוקר קשה
0: לא פשוט
2: עם הסתלקותו של גדול המקובלים, מזקני המקובלים. היו תקוות, היו תפילות, עוד הבוקר פרסמו את השם לתפילה וביקשו להתיר בתפילה. הבן של הרב רבי יצחק בצרי גם ביקש ממנו להעביר את השם לתפילה ואמר המצב מאוד קשה, רק התפילות יעזרו. אגב, זה היה, כמו שאמרתי, ככה הרבה זמן שהרב היה במצב קשה ויצא. ואפילו אני רוצה להזכיר אנקדוטה מאוד מעניינת, שבאחת ההצהרות מחוץ לשערי כלא 10, ממש בחודשים האחרונים, הרב הגיע
0: במסירות נפש, כן,
2: מחוץ לשערי הכלא, על בני התורה שנרדפים ועל החרבה הזאת שהמדינה ככה רודפת בני תורה וזורקת אותם לכלא, נערך שם עצרת עם קבלת עול מלכות שמיים, ממש בשיא כוחותיו, שאף אחד לא היה מאמין שאך לפני שבועות לפני כן הוא היה עוד בבית חולים בהדסה עין כרם, מאושפז במשך זמן רב, ורוב הזמן גם היה חלק מהזמן מורדם ומונשם, וחזר לכוחותיו, אך למרבה הצער הבוקר אנחנו
0: כן.
2: מבשרים על פטירתו של הרב שלום דוד בצרי,
0: זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: כן, כמובן בפרטי הלוויה.
0: כן, אנחנו ממתינים, אנחנו ממתינים. נתי, בשורות טובות בעזרת השם, בשורות טובות, זכותו תגן עלינו. אנחנו עוברים מפה למנהל מוסדות סוכת דוד בירושלים, בבית שמש, אחיינו של הרב שזכה באמת להסתופף בצילו ולהיות מקורב אליו שנים רבות, אחיין הגאון הרב יעקב בצרי, שליטה, שלום הרב יעקב.
3: שלום וברכה.
0: בוקר לא פשוט, קשה לנה, ירד על עם ישראל.
3: ממש, בוקר ממש ממש קשה. אנחנו לא יכולים להאמין ולהקל את הבשורה הנוראה ששמענו, שהסתלק מאיתנו. מורנו ורבנו, הגאון הצדיק, הרב דוד בצרי, שהוא היה ממש העמוד הימיני של המוסדות שלנו, של סוכת דוד ושל כל עם ישראל.
0: אני, ברוך השם, זוכה כבר כמה שנים להופיע אצלכם במוסדות סוכת דוד בכל מוצאי יום טוב ראשון בחג סוכות, ואני זוכר שנים קדמוניות איך הוא היה מגיע, ולפעמים היו גם שנים שהוא ממש ממש לא חש בטוב, ואני לא אשכח שעד הרגע האחרון, כבודו הרב יעקב, אתם אמרתם לי, אני לא יודעים, הבית של הרב, ותמיד ברגע האחרון בסוף הוא הגיע עם כל החולשה, במסירות נפש, והיה מחבק אתכם, וכל כך האור היה נסוך על פניו, כשהוא היה רואה את ילדי ישראל הזקים והתאורים שהם רוקדים בשמחת בית השואבה, ואיך הוא היה מדבר מכל הלב, ועושה את הקבלת המלכות שמיים. הוא ממש אח של אבא, נכון, רבי מנחם?
3: כן, כן. הגאון הצדיק, הרב דוד בצרי, היה שנתיים מעל האבא, הרב מנחם בצרי, זכר צדיק לברכה, והיה ביניהם קשר ממש מיוחד. היו ממש קשורים בלב ובנפש, בכל העניינים, בכל ההנהגות, בכל הדברים. אין בתלמוד תורה סוכת דוד, אין בישיבת השלום. היה להם קשר ממש ממש חזק וקשר הדוק. ולמעשה, הגאון הצדיק, הרב דוד בצרי, מי שהיה הסנדק שלו, זה היה הסבא שלו, המקובל הרב יהודה פתיה.
0: מה אתה אומר?
3: כן, הוא שנתיים לפני שהרב יהודה פתיה נפטר, אז נולד הרב דוד בצרי, והוא היה הסנדק שלו. ורואים ממש איך שהוא המשיך את הסבא הגדול, אין בכל התיקונים שהרב היה עושה, גם בהוצאת הדיבוק שהיה לפני עשרות בשנים, שכל עם ישראל שמע על זה והתחזק והתעורר בתשובה. הוא קיבל ממנו הרבה הרבה כוחות, וגם כן הוא היה חתנו של המקובל הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה.
0: זו גיסו של הרב בן ציון, ייבדל לחיים טובים, כמו שאמרנו.
3: כן, גיסו של הרב בן ציון מוצפי, שיבדל לחיים טובים. והוא למד הרבה קבלה מחמיב, והוא היה, אני זוכר, בתפילות, בישיבת השלום, היה מתפלל תפילת שחרית 3 שעות. היה מתפלל. לפי הכוונות, ולפי הקבלה. יום אחד עיינתי בסידור שלו, וראיתי שהוא כותב שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שימחה לו, שהיה לו איזה יום אחד שלא הספיק להתפלל את 3 שעות האלה.
0: מה אתה אומר? כן. זה מה שהוא כותב בסידור, שעל זה הוא מבקש מחילה.
3: כן. על זה הוא מבקש מחילה. והוא היה כל כולו למען הציבור, בשבילו שום דבר. היה בא מקבל אנשים באיזה סדר פנים יפות, נותן להם עצות, נותן להם שיחות, מעודד אותם. כמה וכמה פעמים הגיעו אנשים מחוץ לארץ, בכל מיני קהילות, והכנסתי אותם לקבל ברכה מהרב. וההורים רצו לשלוח את הילדים לבתי ספר מודרניים. הרב והשפיע עליהם ודיבר איתם שהם צריכים להכניס אותם לישיבות, ובזכותו הרבה מהם נכנסו לישיבות בארץ והקימו משפחות לתפארת.
0: וואו, אנשי אמונה עבדו, שאו אמא למנוחות ועזבו אותנו להנחות. באמת, אני עכשיו כשאתם מדברים את כל זה ככה, אני, הכל צף לי וכל הזיכרונות עולות לי לראש, כמו שאני אומר, עם השמחת בית השואבה, איך שהוא מגיע אליכם למוסדות כל שנה בכזאת אהבה וכזה חיוך. ואני באמת מספר למאזינים את זה, התמונה הזאת עומדת לי מול העיניים, איך שהוא היה מגיע לפעמים ממש חלוש, ככה כולו מקורר ולא מרגיש טוב בכלל, אבל איך שהוא היה נכנס היה מקבל חיות. אני מתאר לעצמי שגם כבן משפחה הוא ממש אהב אתכם, זאת אומרת, ראו את זה, ראו את זה עליכם.
3: זכינו להיות מאוד קרובים אליו, זכינו שהוא היה מורה דרכנו, היה מייעץ לנו בכל העניינים של התלמוד תורה סוכת דוד, זכינו שהוא היה בא בחודש אלול כל שנה לומר סליחות עם התלמידים ולתקוע בשופרות, היה מביא איתו הרבה שופרות שהתלמידים גם כן התקעו, וגם בחודש אדר היה עושה גם כן תפילות מיוחדות, היה אז את כל העניין של איראן, המלחמה של איראן, כל האיומים, הוא עשה כמה וכמה פעמים תפילות כדי שלבטל את הגזרה הזאת של איראן.
0: זאת אומרת, זה
3: כמו בעצם... כן, אני כן. יכול לומר לך שהייתי איתו כמה וכמה פעמים, והיו מתקשרים אליו כל מיני סיפורים של נשים שרוצות להפיל. והרב, ברגע שהיה שומע את הסיפור הזה, היה עוצר את הכל, את הלימוד, את הכל, ומדבר איתם, והיה מבטיח להם כספים, שהעיקר שלא יפילו. היה אומר להם, אתם, יש לכם בעיה כלכלית, אני מוכן, תביאו לי את הילד, אני מוכן להחזיק את הילד. אני מוכן לשלם לכם כסף, העיקר שלא תפילו. אז יש מאות, אם לא אלפי תינוקות, שנשארו, שנולדו בזכות הרב, שהרב עמד עליהם ודיבר. כמה פעמים רופאים לפעמים אומרים של האישה שיכול לצאת ילד יפגם. הרב היה כמה וכמה פעמים, אני יודע, סיפורים אישיים, שהרב היה אומר להם, אל תשמעו לרופאים, יצא לכם ילד בריא, ואכן ככה היה קורה. היה יוצאים ילדים בריאים וחווים לו הרבה הרבה את החיים שלהם.
0: מה יש לומר? קודש קודשים, זכר צדיק כן. וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן, איזה הדרת פנים, איזה מאור פנים, היה להסתכל עליו ממש כמלאך השם משרת, כמו שאמרנו קודם, כל פעם אתה רואה אותו בדבקות, בעוצמות שלו, ממש מבוקר עד ערב, עם התפילין, עם התפילות, עם התיקונים, ממש איש שחי והתהלך על פי כל כללי הקבלה, זה קשה למצוא אנשים כאלה בדור שלנו. מאוד קשה
3: היה קם בנץ, כל בוקר קם בנץ, ואחר כך היה מתפלל את השלוש שעות, ואחר כך היה מוסר שיעורים גם לכל מיני אברכים בקבלה, וגם כן היה מוסר שיעורים לבעלי בתים. היה ממש, איך אומרים, כל כולו להרביץ תורה בישראל. אני זוכר שהיו תקופות בשנים שהיה בריא, היה נוסע לכל רחבי הארץ לעצרות תפילה ולקבלת עול מלכות שמיים, והיה לקרב אנשים ולחזק אנשים, והיו ממש הרבה הרבה אנשים היו מבקשים להיכנס אליו, לקבל ברכה, ואת כולם היה מקבל בסדר פנים יפות. לא היה לו שום הבדל בין איזה בן אדם שיהיה, היה מקבל את כולם בחיוך, בשמחה, באהבה, שיהיה טוב לשני, הוא בשבילו שום דבר. אני זוכר, יש לו בחדר שלו בישיבת השלום, יש לו מיטה שם, שהוא היה נח שם, ומזרון ממש פשוט, כמה פעמים באו תורמים, רצו להביא לו מיטה נוחה, בשום פנים ואופן צעק, אמר, אני לא רוצה את זה, אני מספיק לי את זה. איך אומרים, לא רצה ממש, היה חי בפשטות ובענבה, ואיך אומרים, זכינו שהוא היה בדור שלנו.
0: Okay.
3: ולא סתם, הוא גם נפטר עכשיו בערב סוכות, דבר מאוד מעניין.
0: איזה זמן.
3: שהרבנית, ציפורה בצרי עליה שלום, היא נפטרה לפני כמה שנים בקורונה בערב פסח. גם כן דבר מעניין,
0: הוא עכשיו ערב סוכות,
3: הוא ממש ערב סוכות, והוא גם רואים שהוא לא רוצה להטריח את האנשים לגבי השיבה,
0: כן, המשפחה, לצייר את עם ישראל. חבל על דאבדין. הרב יעקב בצרי, ייבדל לכם טובים וארוכים, מנהל מוסדות סוכת דוד, ברוך השם, בלי עין הרע, מוסדות ענפים ברחבי הארץ, מאות מאות תלמידים בן פורת יוסף, אשריכם שאתם ממשיכים, מה שנקרא, אשרי בניו אחריו, אתם הייתם לו ממש כבנים, שיהיה מליץ יושר עלינו מן השמיים יחד עם כלל ישראל. תודה רבה לכם על הדברים, תודה רב יעקב, תודה, בשורות טובות, תודה. אנחנו להפסקת פרסומת קצרה ונשוב מיד.
4: עכשיו איתכם חג שמח עם אלעד כהן. כל חי תמיד איתי, כל חי. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59.90 שקלים לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן, שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו 2149 כפוף לתנאי השירות
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים נחום חפצי 17 גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586 כל מוביל בחפוף התקנון באתר החברה
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים. אנחנו משמיעים.
8: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: עכשיו איתכם, חג שמח עם אלעד כהן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, חזרנו מה... פרסמות, אנחנו ככה יחד עם כל עם ישראל, איננו נשואות לירושלים, עיר הקודש, אני מניח שהלוויה תתקיים בירושלים, אלא אם כן יהיה כמובן עדכון אחר, אנחנו נעדכן, הנה עכשיו אני רואה פה עדכון שמתקבל בזה הרגע, לוויתו של הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצל, תתקיים בשעה 2 בישיבת השלום לבית העלמין בסנדרי, אני לא יודע אם זה ב-100% מושר, תכף נתעדכן על ידי אחראים לכך, איתנו על הקו, מי שזכה להיות מקורבו במשך שנים רבות, וואה, אני שומע את השם הזה ואני ככה מקבל צמרמורת וזיכרונות, הזכרה ימים מקדם, הערוצים, ערוצי הקודש, כל החסד ועוד כל מיני כאלה, לא זוכר בדיוק את השמות, אבל את השם שלו עצמו, איך אפשר לשכוח, רבי יעקב אג'מי היקר, שלום עליכם. אתה זכית באמת להיות נאמני תלמידיו שנים רבות וארוכות רבי יעקב, זה מצד אחד אנחנו ככה מצווים בימים הללו לשמח מצוות ושמחת בחגיך, נמצאים ערב חג סוכות ממש, מצד שני הלב מסרב להאמין, מסרב להקל, דווקא אותו צדיק וקדוש מלומד בניסים שכל כך הרבה פעמים ביקשו להתפלל וכבר היה על ערס דווי ואמרו וכמעט וזה וניסי ניסים והנה לצערנו הרב הגיע הבשורה הקשה.
12: זה גדול עם ישראל.
11: אמת.
12: זה לא רק אומרים הרב, אבל הבן אדם. הבן אדם. אני אקחת אותו בתור בן אדם.
11: בתור בן אדם, איש. תן לנו כמה מילים, רבי יעקב.
12: אני אתן לך משהו אחד, קודם כל, תדע לך. אני, הנה, הרב משה בנו, לא יודע, אנחנו בסוכות עושים סיום של ספר מסרט ישרים שאנחנו לומדים. הרב אף פעם לא הפסיק ללמוד מסילת ישרים. כן. אין יום שהוא למד מסילת ישרים, והיית רואה את זה ביום יום, איך שהוא מתנהג לפי זה. חוץ משהיה מקיים שולחן ערוך, וחוץ משהו היה הוא כל מתנהג על פי הקבלה, אבל בעניין של המידות, בעניין של אכפתיות לזולת, אכפתיות לכל אחד ואחד, קשה לראות דברים כאלה, קשה למצוא אנשים כאלה. אפילו אנשים הכי פשוטים, שפתחנו את הישיבה, ואני זכיתי לפתח את הישיבה, הייתי התלמיד הראשון, בוא נגיד ככה, כן? אז הוא רצה דווקא קרוב לשוק מהני יהודה, אמרתי לו, למה הרב? הוא אומר, צריך שיהיה מקום קרוב לעמך. אחר כך, כשפתחנו, אמר, המקום הזה צריך עוד 24 שעות פתוח. אמר לו, למה הרב? יבוא לפה תימונים, אמר, מה אכפת לכם? גם להם צריך מקום איפה שיהיה, ותאגו שיהיה פה כל מה שיהיה להם שתייה גם. ממש ככה ידואג לו כל אחד ואחד.
11: ממתי איך אלה ההיכרות שלכם בעצם, הרב יעקב?
12: איך? חג סוכות.
11: אה, באמת?
12: כן, חג סוכות, ממש ככה. הייתי בסוכה, והייתי גר בנחלאות בירושלים. יום אחד ככה, אמרתי אשתי, אני הולך קצת ללמוד, אני לא... הייתה לנו, היינו באיזה כולל בנחלאות שם. באתי לכולל, לא... אותו יושב שם לבד. לא ידעתי שזה הרב עצמי. אמרתי, חג שמח, חג שמח. מה? אמרתי, רוצה ללמוד. אמרתי, בוא תשב, תלמד.
11: מה אתה אומר?
12: ומאז נקשרנו בקשרי עבודות של אהבה, היה זמנים ש...
11: אני זוכר, אני זוכר.
12: 15 שעות ביממה, לפחות 16 שעות ביממה.
11: אני זוכר, כל הנושא הזה אז של ערוץ הקודש היה...
12: ואחר כך התפתח, ותשמע, אלא, תראה איך זה היה... הוא התחיל עם התפילות על עם ישראל, כל מיני נושאים, אתה יודע. אז יום אחד הוא אומר לי, תשמע, סידרתי לך ללכת לדבר על התוכנית של הזיווגים בתוכנית של יוסי סייס. כל ישראל. טוב, אני, מה שהוא אמר לי, מה שהוא היה אומר לי, הייתי עושה בלי לשאול בכלל. הלכתי, אבל הבנתי, בדיעבד הבנתי ששלחו אותי לראות איך מתנהלים עניינים בתוך רדיו. אתה מבין?
11: כן, ומי שם בעצם הכל התפתח.
12: משם אחר כך כבר הוא נתן את ההוראה, אמר לי תפתח, אמר לי תעשה, בלי לשאול, היה לי גרוש על הנשמה. הוא אמר לי לפתוח, פתחתי. ואחר כך הכל הסתדר. בעניין של ההפלות, אספר לך סיפור. אחד שחזר בתשובה בתוכניות האלה, זה השחקן בית"ר ירושלים בשעבר אילן אלהרר. ואשתו הייתה בהיריון, ואמרו לה שיש חיידק במוח של העובר. אתה יודע מה קורה לאישה במצב כזה. הבאנו אותה לרב בצרי, אמר לה, חיידק בראש של הפרופסורים האלה, תעזבי אותך משהו, ברוך השם, הילד הזה היום נשוי, משפחה. אבל מזה מה יצא? שאילן אלהרר התחיל לעשות תוכניות נגד הפלות. שמע, יום אחד, אילן אומר, תשמע, שזה מישהי מקטמון שהיא קיבלה על עצמה לא לעשות הפלה, בעקבות ש... חברה שלה נתן לה לשמוע את התוכנית. והם רוצות ברכה מהרב בצרי. טוב, שתיהם באו, הרב ברך את האי, והשנייה שהביאה אותה, חברה, הרב אומר לה, ואת מה איתך? אמרת, לא, לא, לא, הרב, אני לא, אני ברוך השם יש לי. אמר לה, מה זה יש לך? כמה יש לך? זה שלושה ילדים. מה זה שלושה ילדים? אני מברך אותך. לא, לא, לא, אני מברך אותך, יהיה לך עוד אחד. תשמע, הגברת הזאת הייתה עם אמצעי מניעה. והתעברה. היא הלכה לעשות הפלה בהדסה, מערב ראש השנה. ופתאום נהיה עיכובים, עיכובים, היא לא מבינה למה נהיה עיכובים, בא איזה רופאה שלא רוצה, תגיד לי, מה את עושה פה? למה את מחכה אותו להפלה? אמר לה, אולי תתייעצי עם הרב בצרי. הרופא.
11: מפה לשם?
12: מפה לשם, אני את התינוקת החזקתי בידיים, ברוך השם.
11: השתבח שם עולד. השתבח שם, ואני מאמין שזה סיפורים ש... תודה, אין להם סוף.
12: מה, במלחמת המפרץ, במלחמת המפרץ, כולם, מי שהיה אז בתקופה, זוכר שעשו טיסות מעש מהארץ, והכל זה היה ערב בצרי. היינו לומדים בנהר שלום, עוד לא הייתה ישיבת השם, היינו לומדים בנהר שלום שם, של הרב בניהו שמואלי. והם מגיע לשם שר התיירות, שר התחבורה, לשעבר קצב. והרב בצרי אמר לרב אליהו, תדבר איתו, תגיד לו שיסדר לנו מטוס, נעשה את הפיתום הקרות כמו שכתוב בזוהר, בערב פינות הארץ, אני לא אשכח את הטיסה הזאת, גם הרב כדור עליו השלום היה בטיסה, ומהטיסה הזאת הפסיקו הסקאדים.
11: וואי וואי וואי.
12: עכשיו בטיסה, בטיסה היה כיסא אוויר. אתה רואה, האנשים בכיסא אוויר מתחילים להקיא, הצוות התחיל להקיא, והרב צועק להם, יש לכם זמן להקיא, עכשיו מתפללים, מה אתם מקיאים עכשיו? כולו היה לעם ישראל.
11: יש קודש הלבת, יש קודש הלבת, זכותו תגן עלינו, אמן. רבי יעקב עג'מי, תודה רבה, בשורות טובות, זכותו תגן עלינו, אמן.
12: זכותו תגן עלינו, ושנמשיך את דרכו בעבודה על המידות בעיקר, בעיקר.
11: אמן, כן יהיה רצון. תודה, בשורות טובות. אז עוד הפעם, מעדכנים, כן? אפשר לפרסם את זה כבר לציבור. הלוויה, הלוויה תתקיים בשעה 2, ישיבת השלום לבית אלמין בסנדריה. זמן גדול, זמן נשגב מאוד. מרן הראשון לציון נשיא מועצת חכמי התורה, הרב יצחק יוסף, גם כן מוציא פה הודעה על פטירתו של מורנו המקובל, הרב דוד בצרי. זכר צדיק לברכה, אני רואה פה בחלק מהמקומות עדיין כותבים שליטה, כן? קשה להתרגל לזה. קשה לומר זכר צדיק לברכה, אבל כן, אשתו של הרב היא ביתו של רבי סלמן מוצפי זצל, זה אנחנו אמרנו, דיברנו על זה, נגענו בנקודה הזו גם. גדול בישראל, שר וגדול, נפל היום הזה בישראל, הודעת אבל גם בתנועת ש"ס, מוציאים הודעה רשמית, מבקים, מראה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים חסידה קדישה ופרישה מגזע הרעילים את הרשישים מפרי גידוליה של ישיבת פורת יוסף, ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטיה וחתנו של המקובל הגאון הצדיק בסלמן מוצפי, אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה ונתן קהילה למודה דצלותה, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד למין תנועת ש"ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדקך ביסורים קשים וקיבלם באהבה. המקובל האלוקי הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצל, ראש ישיבת השלום בירושלים, מבקים מרה, תנועת ש"ס. אנחנו להפסקה ונשוב מיד לאחריה.
13: עכשיו איתכם חג שמח עם אלעד כהן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: שימו לב, עדיין

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתי שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצא יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
10: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
12: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
11: כוכבית 30-44.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.
15: כן, רדיו כל חי במשדר פתוח. בצער רב על פטירתו של הגאון המקובל הצדיק הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה. עוד קצת פרטים מה שאנחנו מצליחים להתעדכן. מיד בעזרת השם בהמשך השעה יעלו פה לשידור גם הגאון רבה של ירושלים הראשון לציון מרן הגאון הרבי שלמה משה עמר שליטה, וגם מרן הגאון ראש ישיבת נהר שלום הצדיק המקובל, שממש היה, הוא כבר באמת היה איתו גם כשרי קבלה שנים רבות של ידידות עמוקה עמוקה עמוקה ביניהם, ישוחח איתנו פה בעזרת השם לאחר חדשות השעה 12 הגאון המקובל הרב בניהו שמואלי שליטה. מקודם דיברו פה על אותם שנים ככה ששמו של הרב יצא כל העולם כולו, זה לאו דווקא היה בעניין הדיבוק, אבל זוכרו באותם שנים ככה, אני זוכר את עצמי גם כנער כילד קטן איך שפתאום הנושא הזה פרס כנפיים, כולם ממש כולם, כל העולם היהודי עצר נשימה. הוא היה בקי גדול, היה בקי גדול. אני רואה פה עכשיו מישהו ככה מראה לי, פנחס בינדר היקר שלנו, תמונה אחרונה בערב יום הכיפורים האחרון לחייו בכנס סליחות של מאות בני נוער בקהילה של הבן של הרב, רבי שלמה, בגבעתיים. ואתם רואים אותו ככה, לבוש לבן, גם החליפה לבנה, גם המגבעת לבנה, הכל לבן. ואני אומר לכם, נסתכל עליו, פשוט לראות דמות של מלאך. מלאך, איך אמר פה קודם אבי ממרן, אחרי שזיקח את עצמו בקדושה, בתארה, כל השנים, ועכשיו ביום הכיפורים הקדוש, עלה למדרגות נשגבות, ירד וטבל ועלה ונסתפג, כמו כהן גדול. עכשיו ערב שבת קודש, ערב חג סוכות. הזמן שבו אנחנו מצווים על השמחה, הרב כנראה לא רצה לצייר את עם ישראל יותר מדי, אבל אנחנו כיהודים מאמינים, בני מאמינים, אנחנו צריכים להתאבל, לנו זה כואב, הרב לא מסכן, אנחנו המסכנים, שאיבדנו אבידה גדולה כל כך, והחובה שלנו לא להתעצל בספדו של צדיק, לשבת, לדבר, להתעורר, ללמוד ממעשיו, לא יהיה לנו הרבה זמן לדבר, כי תכף אנחנו נכנסים לחג סוכות, ואתם יודעים, כבר לא, אנחנו חיים בעידן שכל רגע חדשות, דבר עודף דבר, ולכן חשוב את הדקות הללו, באמת, להתמקד בהם, לנצל אותם, לדבר מגדולתו של הצדיק. הגאון הרב יצחק יוסף שליט, המרן הראשון לציון.
16: עבד חסיד מן הארץ, הכרנו את המנוח הצדיק, הגאון הצדיק, רבי דוד בצרי, זכר צדיק לברכה. הכרנו אותו עשרות עשרות בשנים. היינו שכנים לפני 70 שנה בשכונת בית ישראל. הוא היה מקורב מאוד למרן האבא. מרן היה מחבב אותו, הוא עלה מקטנותו, בוצים בוצים, את הצדקות, את הירת שמיים שלו האמיתית, את הגדלות בתורה, בענבה, משהו מיוחד. עבד חסיד מן הארץ. ויעל, תעבדין ולא משתכחין. אנחנו מצער גדול, מנחמים את המשפחה היקרה, כל הבנים, כל הבנות, שלא יוסיפו עוד הבעון. ברוך השם, ישיר אחריו ברכה, את בנו, ממשיך דרכו, ביצחק, בצרי, שהיא חמיד ושני, בתל החיים טובים, ולא מוות הנצח, ומחה השם נדע על כל פנים, זכה לשמוע בשרות לבות, זכה לתחיית המתים, רב ימינו, אמן.
15: כן, יהיה רצון. מרן ראשון לציון הגאון, רבי יצחק יוסף שליט, בהתייחסות על הצער הגדול שפקד הבוקר הזה את עם ישראל. אמירת קדיש לצד מיטתו של זקן מקובלים הגאון הצדיק רב בצרי. אמן. לא לענות אמן, זה לא שידור חי. כן, כפי שהבטחנו, מיד לאחר חדשות השעה 12 אנחנו נתכנס פה עם גדולי ישראל, מרן הראשון לציון רבה של ירושלים, ויהיה פה גם מרן ראש ישיבת נהר שלום, מקובל אלוקי הרב בניהו שמואלי שליטה. הנשמה לך והגוף שלך, השם עשה למען שמך. משדר פתוח ומיוחד, אנחנו כאן באולפני כל חי יחד עם כל עם ישראל, נשים עיניים לירושלים עיר הקודש. תכף ככל שנדע עוד ועוד יותר פרטים בדיוק על מסע הלוויה, אנחנו כמובן נעדכן. בינתיים נודה פה לצוות שעושה פה עבודה ממש במסירות נפש כאן באולפן, ערב שבת, ערב חג, עזבו הכל ובאו לפה להיות איתנו. אנחנו נשוב מיד כפי שהבטחנו לאחר חדשות 12 שנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן. כל חי תמיד איתי,
17: כל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
18: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
19: יברך אחד.

0: קרנבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
1: כוכבית 30-44.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חצירה 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
8: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ברוך דיין האמת, ערב חג הסוכות, הסתלק לבית עולמו הגאון הצדיק המקובל רבי דוד שלום בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים ומגדולי ומפורסמי חכמי הקבלה בדורנו. בן 85 היה בפטירתו. הבוקר בעת ששעה בבני ברק איבד הרב את הכרתו ונזקק להחייאה, הוא פונה בדחיפות לבית החולים בתל השומר, אולם חרף מאמצי הרופאים נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את פטירתו. הידיעה הקשה יקטה בהלם את רבבות תלמידיו ושומעי לקחו בארץ ובעולם. הגאון הרב בצרי זכר צדיק לברכה נולד בירושלים בשנת תפשין א' לאביו רבי יוסף, היענין לאחותו של רבן יוסף חיים מבגדד בעל הבן ישחי, ונינו של המקובל רבי יהודה פטיה זכר צדיק וקדוש לברכה. הפרעייתו הרבני ציפורה זכרה לברכה הייתה אף היא נצר למשפחת הרב סלמן מוצפי זכר צדיק לברכה. הלוויית הגאון הרב הצדיק רבי דוד שלום בצרי תתקיים היום בשעה 2 ותצא מישיבת השלום בירושלים לכיוון סנהדריה. האסון ברצועת עזה, רב סרן במילואים נדב קלי ורב סרן במילואים אופק מועלם זכרם לברכה נפלו במהלך פעילות מבצעית ברצועה. השניים נהרגו לאחר שרחפן שהתרסק במוצב התפוצץ. הרמטכ"ל הורה על הפסקת פעילות רחפנים חמושים בצה"ל עד לבירור המקרה. מתחקיר ראשוני נראה כי הרחפן שנשלח לעבר מחבל חזר לכוח שממנו נהרגו החיילים. שר הביטחון ישראל כץ צפה ללוחמים ואמר, בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך. נשיא איראן אמר כי טהרן מעוניינת להגיע להסכם עם ארצות הברית ולחדש את מזכר ההבנות בין המדינות עוד לפני הבחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר. הדברים נאמרו בפגישה עם כלי תקשורת נוספים בשולי עצרת האום בניו יורק. בעקבות החלטת קולומביה על ניתוק היחסים עם איראן, גדעון סער התייחס להחלטה זו, שיבח אותה ואמר, אני משבח את קולומביה ואת הנהגתו של הנשיא על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם המשטר האיראני. זהו צעד ברור נגד טרור. העולם החופשי חייב לעמוד מאוחד נגד איראן. על רקע הרצף הפיגועים הקטלני ביהודה ושומרון בימים האחרונים בצהל נערכים לשבוע מתוח, ערב חג הסוכות ושמחת תורה, 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. לוחמים נפרסו והיפרסו בשטח בתגבור משמעותי והצבא נכנס לכוננות מבצעית בגזרה. במקביל בצבא מתמקדים במעצרים ואיסוף אמצעי לחימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום תחול ירידה במידות החום, וביום שבת צפויה ירידה נוספת. במהלך חג הסוכות צפויים גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ. זמני השבת מיד.
9: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
8: בירושלים הדלקת הנרות 5:57, צאת השבת 7:07, רבינו תם 7:48. בתל אביב הדלקת הנרות 6:14, צאת השבת 7:09, רבינו תם 7:46. בחיפה הדלקת הנרות 6:03, צאת השבת 7:08, רבינו תם 7:45. ובבאר שבע הדלקת הנרות 6:14, צאת השבת 7:08, ורבינו תם 7:46.
9: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
8: עד כאן חדשות כל חי.
10: ועכשיו קולות השבוע.

0: בנתב"ג, הכותל מלא, הכניסה לעיר העתיקה סגורה, ניתן לצפות בהקרנה של האירוע ממרפסת ממילה.
1: מי שמרב אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו.
2: אני מברך כל עם ישראל בשנה טובה ומבורכת. כל השנה הזו, שנת תפשין תזיין, יהיה לכולם בריאות איתנה, נורא מעלייה, כולם יהיה ברכה והצלחה בחום עשה ידיהם, ונזכה שיבוא משיח צדקנו.
3: שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, שנה שתרום

0: אותם קהל ומה חתימה טובה לכולם.
1: חדר בקרה. סיימנו פעילות. טרמינל 3, טרמינל 1. אפשר לסגור מערכת.
2: בעזרת השם יתברך. אני מתכוון להיות שר הביטחון של כולם, ואני גאה להודיע שחברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא המעומדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
3: שמעתי שראש הממשלה, שר האוצר והשר לביטחון פנים כינסו אתמול דיון חשאי דחוף בקריה. לא תאמינו במה הם דנו. במה? בניסיון לבלום אותי ואת מפלגת עמך ישראל.
4: התוכנית הצבאית של סינואר, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש, כללה בתוכה את עופר כסיף. הוא ידע שהוא שולח את אלפי לוחמיו, והלחץ הבינלאומי, הגינוי הבינלאומי, זה היה חלק מהתוכנית שלו. הוא יכה בנו, ואנחנו נהיה עם ידיים קשורות בגלל הלחצים האלו.
5: סמי אבו שחדה, שבתא, שנשתוק לך, 4 שנים אנחנו אוספים חומרים. אפילו גלי בערב מערה לא הייתה מסוגלת להגן עליך. ברה, סמי, ברה.
6: אתה שומע אותי? הוא היה בתוך רכב, אתה זוכר סוג צבע של הרכב, משהו? דבר איתי רגע, מה השם שלך?
7: אני אלימלך.
6: אלימלך? תהיה איתי רגע, אתה זוכר סוג צבע של הרכב שהוא היה בו?
7: אוטלנדר אדומה, נכון.
8: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזיל את יואב. תודה נתי. תודה על הגבורה שלך. תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב.
9: אתה נרצחת כאן בארץ ישראל, על היותך יהודי גאה, בערב היום הקדוש. עלית בסערה שמיימה בתערה, אחרי תבילה במעיין, תבילה דאורייתא.
10: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות קולך.

כן, שבנו לאחר חצות השעה 12 בירושלים תנוחמו יחד עם כלל עם ישראל, כולנו עטופי צער, יגון ואבל בהסתלקותו הבוקר של הגאון המקובל הנודע הצדיק, הנודע לשם ולתהילה, רבנו דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. אז אנחנו כבר התעדכנו שעשה הלוויה בשעה 2, תכף כפי שהבטחנו נשמע כאן את דבריהם של מרנן ורבנן בדברי הספד, כי ככל שניכנס לתוך, כמו שאמרנו, ניכנס לתוך שמחת חג הסוכות, לא נוכל יותר מדי להתבונן, ולכן עכשיו כל דקה היא יקרה, לנצל אותה

חס ושלום, לא להתעצל בספדו של צדיק, לדבר, לקחת מהדברים, ללמוד, ולדעת ולהכיר את גודל האבדה שכולנו איבדנו.

מיד איתנו בשידור חי הגאון המקובל, ראש ישיבת נהר שלום, הרב בניהו שמואלי, ודל לחיים טובים וארוכים, שבאמת היה קשור אליו בקשרי ידידות עמוקה מאוד בין השניים. הרב דוד בצרי גם בעצמו למד איתו במשך שנים ארוכות רבות יחד. כן, ירושלים ככה עטופה באבל ובצדק. מרן הראשון לציון, שמענו כאן קודם לכן, הוציא הודעה שבה הוא מדבר על גדולתו של הצדיק הרב שלום דוד בצרי, מספר על חסרי השכנות שהיו ביניהם גם כבר לפני כ-70 שנה, ועל על הקשר ההדוק בינו לבין מרן האבא, אביהם של ישראל, אביר הרועים רבנו עובדיה יוסף.

0: ברקע כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. אמנם אנחנו מצווים בשמחת החג, אבל כפי שאמרנו עדיין, אנחנו רוצים ככה להתבונן ולעמוד על גדולתו של אותו צדיק. זה כאן המקובלים, הרב דוד בצרי, שעזב אותנו הבוקר בבחינת שאו אמא למנוחות, ועזבו אותנו להנחות. שוחחנו פה בשעה הקודמת עם אחיין של הרב הגאון, הרב יעקב בצרי, ראש מוסדות, מנהל מוסדות סוכת דוד בירושלים, שנתן פה קווים לדמותו, וגם ככה סיפר קצת על הפן האישי, המשפחתי. דיבר איתנו גם רבי יעקב אג'מי, שהיה מאוד מאוד מאוד מקורב לרב. אנחנו שומעים כל אחד שמדבר פה ועולה לשידור מחנה משותף של כולם, לראות איך מדברים על הזמן, הזמן הגדול הזה שבו בעצם נתבקש לישיבה של מעלה מורנו ורבנו, בדיוק ככה בין יום הכיפורים לחג סוכות, ערב שבת, ערב סוכות. אני חושב מי גדול ומי ראוי לדבר על הזמן הגדול הזה ועל האדם הגדול הזה. איבדנו אוצר כלי חמדה, ואין ראוי בעולם שידבר עליו יותר מאשר מורנו ורבנו, הגאון הגדול המקובל, ראש ישיבת נהר שלום, עטרת ראשנו, הגאון הרב בניהו שמואלי שליטה. ייבדל לחיים טובים וארוכים, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: תודה לרב שמקדיש לנו מזמנו. עם ישראל מחכה, משתוקק, צמא לשמוע על ההיכרות הרבת שנים שלכם הרב באופן אישי עם מורנו הרב בצרי זכר צדיק לברכה, וכמה מילים, מילה דספדה בבקשה רב.
1: על זה נאמר, חבל על דעבדין ולא משתקחים. אין אדם כזה, יראת שמיים תהורה. לא סתם אני אומר, זה גדר יראה השם, זה נאמר עליו. כל מעשיו לשם שמיים. איך הוא היה מתפלל, איזה אש להבת של הבת. כל מצווה ומצווה, כל כוונה וכוונה, בענבה, חוזר עליה מאה פעם, בשביל לעשות אותה הכי טוב שיכול להיות. איך הוא לומד, איך הוא משתעשע בלימוד, איך הוא שמח בתורה. איך הוא מרביץ, היה כל יום מלמד דף יומי אצל הרב ציון ברכה, והיום זה גם פטירת הרב ציון ברכה המקובל הילקי, זה גם פטירתו, והיה כל הזמן איתו, היה אצלו כל יום איזה שעתיים מלמד אצלו בישיבה את הבחורים דף יומי, כל כך הוא היה שמח בזה, ויש לו זכויות גדולות, איש שמעמיד את כל התורה כולה. הוא זכה לשרת את חמיב בלב ובנפש. מה הכוונה? לשמש אותו בתורה, בלימוד. מה הוא לא עשה? הוא זרע קודש. משפחה שלה בן ישחי, הסבא שלו מצד האימא, זכר רבי דפתיה. כל כך הוא אהב תורה, כל כך איזה יראת שמיים, איזה מידות טובות. הכל בענווה, יהודי שאין כמותו. חבל, חבל. הוא יגן על הדור. מי יגן עלינו? מי ישמור אותנו? צריכים כולם לבוא ללוויה שלו. זה מלווים אדם שאין כמותו, הוא חיבק זרועות עולם.
0: וואי וואי וואי.
1: אנשים גדולים, הוא ממש אדם שאין כמו, אין כמותו. אין לנו בדור, הוא יחיד בדרה, ביד שמיים, במידות טובות, בהנהגה, רודף מצוות, רודף לעשות טוב, כל המחשבות שלו טובות, אין לו מחשבות אחרות, אין לו גאווה, אין לו הכל המעשים שלו, חומות קודשא בריך ומושכים פה. זה ממש, אני אומר לכם, איך שאני אומר לכם, אני ככה הייתי חי איתו, וכך מרגיש אותו, נושם אותו, בצורה כזאת. כי היינו שנים רבות ביחד בישיבת נהר שלום.
0: מתי זה היה, כבוד הרב? לפני שהוא פתח את ישיבת השלום?
1: כן, בטח לפני.
0: וואה.
1: שהוא פתח, אז הוא פתח. אז הוא הלך לשם. אבל גם זה בענבה גדולה. כל הכל בענבה. היינו ביחד שנים רבות, אולי 15 שנה.
0: וואו.
1: ביחד, לומדים ביחד מחתני שתיים בלילה. הוא היה, מה זה, מה זה איש? איך הוא רוצה ללמוד? איך הוא היה מנמד? הרבה דברים זה זכותו, זכותו גדולה מאוד. יש לו זכויות אדירות, היהודי הזה, שאין כמותו. שהייתי רואה אותו, מה זה מתלהב בעבודת השם? כל כוונה, איך הוא מתפלל? הוא משקיע שעות, לא מעניין אותו שום דבר. איפה הוא אוכל, לא מעניין אותו מה הוא אוכל, מה הוא עושה, תורח, הולך רגלי.
0: הוא כאילו לא היה איתנו בכלל לרב, הוא היה גבוה מעל גבוה.
1: היה משהו מיוחד שאין כמו, ממש.
0: מדהים, מדהים.
1: חבו, ועכשיו הפסדנו, זה עבידה גדולה לכל הדור. מורנו בפרט ולכל הדור בכלל.
0: מורנו ורבנו, רבי בניהו שמואל השליט, אני לא אגזל מזמנו של הרב, אבל עוד התייחסות קטנה של הרב לגבי הזמן הזה של ערב שבת, ערב סוכות, מה... איך מתייחסים לזה? אם יש לזה איזה הסמכתה בקבלה, אומרים שזה זמן גדול.
1: יש הרב בצרי, רבי דוד שלנו, מזוכח, ואוהבים אותו בשמיים, כי הוא נפטר גם בערב שבת, ובין כסה, בין אחרי יום כיפור, לחג הסוכות, שזה עדיין ההרה של יום הכיפורים, כמו שכתב רבי יונתן אייבשיץ, הוא אומר שהשטן הוא לא שולט בימים האלה. שטן זה גימטריה 359. הימים האלה הוא לא שולט.
0: וואו.
1: עוד 5 ימים, יום כיפור הוא לא שולט. הוא אומר גם בימים שבינתיים, זה אור של יום הכיפורים, אין, הוא לא שולט. הוא זכה להיפטר בערב חג הסוכות, אחרי יום כיפורים.
0: וואו.
1: ערב שבת קודש.
0: זך וטהור.
1: זך וטהור, ממש זך וטהור. זה לא סתם. באמת היה, הוא ראוי לכל דבר ודבר. הוא ראוי לכל דבר הכי טוב שתגיד עליו, וקטן עליו. למה הוא היה עבד השם אמיתי? אמיתי, שנים! הוא היה מוסר נפש עם חמיב, עם חכם סלמן מוצפי, זה לא פשוט היה איתו.
0: כן.
1: היה איש אמת וחזק מאוד, ותקיף גדול. הוא היה איתו, באשרה באשר חלקו.
0: אותו תגן עלינו. אי אפשר לסיים שיחה עם כבוד מורנו ורבנו, בלי כבר לבקש ברכת חג למאזיני כל חי.
1: בעזרת השם, שיזכו כולם לשנים רבות, נעימות וטובות, ונשמע בשורות טובות, זכותו יגן על כל עם ישראל.
0: אמן.
1: מעלינו קשות ורעות.
0: אמן.
1: מעלינו גזרות טובות.
0: אמן.
1: עוד דלון, שיהיו תמיד בריאים ושמחים כל עם ישראל.
0: אמן.
1: בכל בית, ישועה בכל בית, וחיים טובים, נשמע ונתבשר בשורות טובות.
0: אמן.
1: שיזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן.
1: יהי רצון ולומר אמן.
0: הימים על ימים אלך תוסיף. תודה כבוד הרב. יישר כוח, בשורות טובות. תודה רבה, הגאון המקובל, הצדיק, הרב בניהו שמואל השליט, ראש ישיבת נהר שלום בירושלים עיר הקודש. טוב, אנחנו ככה שומעים על ההיערכות בירושלים לקראת מסע הלוויה, המונים המונים המונים אמורים להגיע מכל רחבי הארץ. כמובן שמסע הלוויה יועבר כאן בשידור חי. אבי מימרן ייכנס לאולפן בעזרת השם בהמשך. נשמע כאן את דברי האספד. הגאון המקובל, הרב דוד בצרי, כמה שזה קשה להתרגל. אבל כן, זכר צדיק וקדוש לברכה. כפי שאמרנו, קראנו כאן קודם את הודעת האבל שמוציאה תנועת ש"ס, לא נחזור על זה שוב. הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בהספד אומר, קשר מיוחד ועמוק שרר בינו לבין אדוני אבי מורי ורבי מרן רבן עובדיה יוסף, שיריחו מאוד וידע את גודל מעלתו בנגלה ובנסתר. אומר הרב דוד יוסף, זכורני שאבי מורי אמר לי שאלך ללמוד את תורת הקבלה עם המנוח, אמירה מעידה כאלף עדים על הערכה הגדולה שרחש לו. הסתלק מאיתנו שריד לדור של תלמידי חכמים שכל חייהם היו מסכת אחת של תורה קדושה ועבודת השם יתברך, חבל על דאבדין ולא משתכחין.

0: הנה ממש לפני כמה, אני לא יודע אפילו חודשים, כמה שבועות, הרב דוד בצרי שמגיע לכנס מחאה באחד מבתי הכלא, מעמד מחאה וזעקה, חודש תמוז, תשפ"ו, שערי כל 10, הנה כמה מהצלילים. כן, עם כל זה שמצב בריאותו ידע עליות ומורדות, אתם רואים פה את הרב, כשהוא רואה ניצב ככה בפתח פתחו של כלא 10, בא לחזק אסירי עולם התורה, וכשהוא רואה את בני התורה שנמצאים מולו בחורי הישיבות, הוא שוכח מכל הכאבים, שוכח מכל האיסורים, מכל הכאב והצער, תופס את המיקרופון, שר רוצו עצה ותופה, ואחד לאחר מכן קבלת עול מלכות שמיים, בקדושה, בטהרה, מלאך, מלאך, מלאך השם, זכותו תגן עלינו אמן. אנחנו מצרפים אלינו לקו השידור את אבי מייסדי ערוצי הקודש, מי שזכה באמת, זכה ורבים זיקה, וימשיך הלאה לזכות בעזרת השם, ידידנו היקר, שהיה מקורב לרב שנים רבות וארוכות, ממש קשור אליו גם ברמה האישית. אני זוכר, לא אשכח, שנים, שנים בערוץ 2000, כמה חיבורים ותפילות ותיקונים וחיזוקים. הרב רבי משה בן לולו היקר שליטה, שלום הרב.
1: שלום אלעד.
0: שלום, כן, יום קשה, אני כבר לפני שעתיים ניסו ליצור קשר עם הרב, והרב אפילו לא יכל לדבר מהצער ומהכאב, ובכל זאת עם ישראל רוצה לשמוע מהרב כמה מילים.
1: מה נגיד אלעד, מה נגיד, זה אסון גדול, זה אוי לי ואוי לעולם. אנשים לא יודעים, לא מבינים בכלל מה זה הרב בצרי, זה לא הדור הזה, זה לא, אי אפשר לדבר בכלל. יש לי איתו חוויות, שפורים ש... מה זה, אגיד לך, ששם יעזור, אסון גדול קרה היום. ששם יעזור לעם ישראל. ששם יעזור. שייקר שכולם יבואו ללוויה, כאילו ששעה, שעה קשה, שיגיעו כולם ללוויה. זה מצווה גדולה וזכות גדולה. בעזרת השם, אני רגע, אני אדבר על זה כשתהיה הזדמנות. לספר דברים שראינו בעיניים, זה לא רק רב. זה מלאך, זה אבא, זה הכל, הכל, הכל. כל הכוח שלנו, אין לנו. שיהיה, שאוסרות טובות.
0: אמן, הרב משה, טוב, לא נכביד. נשמע מכם עוד בזמנים אחרים, בשורות טובות, יישר כוח, זכותו תגן עלינו, אמן. יש לנו כאן לשמוע גם את דברי מרן הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה אמר שליט, אבל לזה אנחנו נספיק לאחר מקבץ הפרסומות בעזרת השם.
2: תמיד איתי. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית, הגאון רבי יוסף חיים בצרי, ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: יברך אחד.
6: בכותל המערבי השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים, ביום שני י"ז בתשרי

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה, 101. חג שמח.
4: החג הזה כולנו סוכולמוביל. הפנינג סוכות מבית קולמוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קולמוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קולמוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: שמחת בית השואבה המרכזית בירושלים לעדות תימן. דניאל זנדני מארח את האחים סיאני, הרכב שירת הדיוואן במופע מקורי ומרגש בבית הכנסת המרכזי אוהל דר, רחוב בובליק 1 ירושלים. מוצאי יום טוב ראשון של חג הסוכות בשעה 9.
6: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
7: תמיד איתי.
8: טוב, חזרנו מהפרסמות. מצטרף אלינו עכשיו מי שזכה באמת לשמש את הרב תקופה ארוכה, שככה לשמש אותו ממש מקרוב, להכיר אותו מקרוב, לנהוג לו פעמים רבות ולהיות מקורב, הרב אהרון שפיגלר. שלום הרב.
9: שלום וברכה, מועדים לשמחה לכולם. קוראים שלום אהרון אלתר סיגלר. כן, לצערנו קרה היום דבר מאוד מזעזע לכלל ישראל, אבדה גדולה. אבל כשזה קרה עכשיו נזכרתי בדבר שהיה לפני 5 שנים בקורונה. הבנית של הרב נפטרה בערב פסח פתאום.
8: כן.
9: באותו סיטואציה כמו היום, ואני דחיתי להיות מייחידים להיות איתו לבד כל היום. לביתי אותו כל היום בלוויה של הרבנית. אני זוכר שהרב אמר, קודם כל הדברים שהוא אמר לי, שברוך השם שזה קרה בערב חג. למה? כי הרבנית הייתה אוהבת לעשות שמח, שמחה, להביא שמחה, והיא לא רצתה שיבכו הרבה עליה. אז היה בערב חג, בערב חג יבכו קצת עליה ואחר כך הולכים להיות שמח. וגם אני, גם אני באותו סיטואציה זכיתי להיות בעל בית שמח של שמחה, כל הזמן שמחים. וגם הייתי רוצה שאצלי לא יבכו הרבה, לא יבכו. ואני לא, לא, אני חשבתי כשהוא אמר לי אז, עכשיו אני נזכר, זאת אומרת שאני מדבר אתכם, שסתם יצא מהפה, אבל הרב אמר אני לא רוצה שיהודים יבכו. הרב אהב שכל הזמן לראות יהודים שמחים. בסוכות לפני 8 שנים אני הולך עם הרב בחלומו סוכות, היה שמחת בית השואבה אצל חסידות בויאן, זה ברחוב ברנדס בירושלים עיר הקודש, ואני מלווה את הרב, הולך עם הרב ברחוב. הרב לא אהב פחות להטריח, הוא גם לא רצה מלווים, אבל אני הייתי רודף אחריו, מלווה אותו בעל כורחו. הלכתי עם הרב ואנשים רואים אותו זזים הצידה וכל הדבר, הרב בצרי הולכים ברחוב ברנדס, ובויאן יש שם אלפי אנשים בזמחת בית השואבה, ושמו שם גדרות בלי כוונה, כנראה ילדים הפילו את זה, אין פה אשמים. הרב לא שם לב והוא נתקע לא שמנו לב, ככה קרה היה מציאות, הרב נתקע בברזלים, נפל על הרצפה.
8: מקודם סיפר פה אבי ממרן, סיפר פה מקודם שהוא זוכר אותו כילד, שמגלל שמירת עיניים אכן הוא היה נתקע לפעמים בעמודים. כן, הוא היה שומר את העיניים.
9: הוא יכל לשבת בקבלת קהל ולראות כל בן אדם. אני שאלתי אותו פעם אחד, הרב לא מפחד שאנשים ירצו להעליל אל הרב, למה הרב מקבל קהל? אני, מה מעניין אותי מהנשים? הייתי מעניין רק את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, הוא יכל לשבת, נשים היו פתוחות שמכיר אותם, מדברים. הוא לא הכיר ולא עשה את עצמו כאילו שהוא מכיר, כאילו הוא זוכר. והוא לא, לא, הוא היה, קודם הוא היה אלה משקפיים, בשנים האחרונות הוא בכלל לא לבש משקפיים. הוא בכלל, זאת אומרת שהוא לא זיהה, בקבלת קהל הוא לא זיהה
8: נשים. הוא לא רצה בכלל להסתכל ולראות, כן.
9: כן, זה לא היה מעניין אותו, זה לא היה. המעניין הזה היה שיצאו מהחדר שמחים, בנושאים, וכל אחד עושה את מה שצריך לעבוד את עבורו יזברך. אז בקיצור, הרב הולך, נתקע בברזלים, ודם נפל מעד על הרצפה, ודם רב נגרע מהמתח שלו. נורא, נורא, הביאו הצולה וזה, הוא אמר לו, זה היה באמצע החג. זה היה שמחת את השבוע, בלי מוזיקה. כי זה היה בליל החג. אז הוא התחיל, הוא הלך, הלכנו איתו לתרם, אז בממגימל חובה ממגימל, וכל הדרך שמח, נוזל ממנו דם, סוחבים אותו, הוא צוחק, מחייך, שמחת בחגיך והיית אך שמח, אך גם כשזה אך גם צריך להיות שמח. הוא לא רוצה לאבד שנייה אחת השמחה.
8: קודש קודשים, אתה זכית להיות מקורב אליו ממש. כן, במשפט אחרון, כן, לכן הוא אמר
9: שהוא רוצה לא לצייר הרבה יהודים, גם בפטירתו.
8: תראה, אתה זכית לשמוע את זה ממנו בכלי ראשון.
9: כן, כן, כן.
8: לך הוא אמר את זה באופן אישי. תראה מה זה, תראה מה זה. והנה,
9: יש הרבה, הרבה, הרבה דברים.
8: המשאלה שלו התגשמה. אנחנו עוד נשוחח בהמשך בעזרת השם, הרב אהרון שפיגלר, שזכית להיות ממש משמש בקודש. תודה רבה, פשוט נמצא איתנו מרן הראשון לציון על הקו, אנחנו לא רוצים לעכב. תודה, תודה רב אהרון, בשורות טובות, אמן. יישר כוח, תודה רבה. ומילנו גדול לדבר על דמות כזאת גדולה ומיוחדת, מאשר, כפי שהבטחנו לכם, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, מרן הראשון לציון, אהובם ואוהבם של ישראל, רבינו שלמה משה אמר שליטה, שלום כבוד הרב.
10: שלום, שיהיו בשורות טובות.
8: אמן, אמן, אמן. כמה מילים של הרב, בבקשה.
10: וצער גדול, צער גדול בערב שבת, בערב חג, שהסתלקות של צדיק וחסיד אמיתי, שהיה כמה פעמים שמעתי אותו מדבר, מקירות ליבו זועק על עניינים של מצוות, כמו חס ושלום ענייני הפלות, דברים דומים לזה, כמה היה זועק על זה, ממש הרגישו שהדבר נוגע בנפשו ממש, כי נפשו נפש טהורה ויקרה ורגישה לעניינים של כלל ישראל, ידע וידע שהגאולה תויה בהולדת בנים, זה תיקון הנשמות, כמו בקיאת מצרים. בני ישראל פרו ובו, וישרצו ועצמו, עוד מאוד, אם אני אעשה אותם, עד כדי כך שיש נבלדות ובטן ושעת, כל פעם, כמו שהשם רצה לתקן, לזרז תיקון הנשמות, היה הדבר עומד לו ונפשו, וכן על שאר הענייני המצוות, וגם לימד כל ימיו, בספרי הקבלה, דברי הליצה לעלו שם, שהבקי בהם, תעסק בהם כל ימה בקדושה ובטהרה. השרב והשרב קופה, באמת זה אין שרון גדול, חלל גדול נפער בעולמה של תורה, בהסתלקותו של האדם והצדיק והחסיד הגדול הזה. צריכים כולנו להתעורר, כולנו צריכים להתחזק, זה לא זמן של הספידים ורק אחתם בפניו, אבל מכל מקום להתעורר זה תמיד בכל עת, גם בשבת, גם בחג, להתעורר ולהתבונן במעשינו. כשנחסר צדיק, עשרים הזכויות שהיו איתנו מהצדיק החסיד הזה, התורה שהייתה לנו למגן בצנעה, תורה שנלמדה בעמל, בהגיעה ובצער, בשום שמיים, חסרים הרבה, חייב כל אחד לתת כוח והאומץ להוסיף, הן בזמן שלימוד תורה להגדיל אותו, והן באיכות להעמיק יותר, לעמול יותר, והן בנקיות שתהיה תורתנו לא לשם שום עניין אחר, אלא לא לחשב שום חשבונות, רק להוסיף ללימוד תורת אלוקים חיים, שהוא הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאומר הרמב״ם, כל המדעים הם מדעים של בני אדם, המדע הזה, התורה הקדושה, היא מדעו של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. והוא נתן לנו את זה נגיד כל המלאכים, עכשיו שישנו את זה, לא נעפול עליה, לא נמיד עצמנו עליה. אין התורה נקרד אלא למי שממיד עצמו עליה. והמדע הזאת שממיד עצמו זוכים לחיים, והיא, כי הם חיים, היא החיים שלנו, כי כתוב ואתם הדרכים והשם אלותיכם, וכתוב ובו תדבק, הוא שואל את הגמרא לפיד שהדבק, ואלו השם אלותיך שוכלהו, אלא כשנדבקים בתורה, נדבקים בשם, והשם הוא מקור החיים, הוא הקטן החיים, וכשנדבקים בו זוכים בחיים, יהיה רצון שאם אליץ יושב, כמו שהיה עושה בתיקונים, בתפילות, בתחילות, בצומות, ימשיך עוד יותר גדולים צדיקים מתנתם יותר בחיים להמליץ עבור כל כלל ישראל כולו ועבור חיילי ישראל ועבור עמלי התורה שתזכו ישמע ביושיע ויחיש גאולתנו ויגלה חץ משיחם
8: אמן. כבוד הרב, האמת שהתוכנית הזאת הייתה אמורה במקור, הייתה אמורה להיות תוכנית שמחה וחגיגית שמכניסה את עם ישראל ככה לאווירה, בשירה, בריקודים. לצערנו הרב נהפך לבל מחולנו ברגע הזה.
10: כן, אבל הצער הזה על צינוקו של צדיק שעושה נעת רוח ומנתק את הדינים, וזו השמחה הגדולה לכלל ישראל. כי בהסתלקותו של צדיק עונים להם נוקבים למעלה להמתק בהסתלקות הזאת מתמתקים דברים גדולים ועצוי כמו בעילולה אנחנו לא יכולים להשוות ולדמות אבל אנחנו יודעים שהעילולה של ראשון ברכי הבחה לסיום של שמחה וססון וגיל והוא יקיד מאוד שלא יצטערו באותו יום כדי שזה ממתק והופך את הדינים הקשים לחסד ורחמים כי רצון שכן יהיה גם עתה שהשם יעמוד מפסידים וישב על כיסא רחמים לנהג עולמו בפרט עמו ישראל אלי ישראל ועמלי התורה בחסד וברחמים גדולים ופשוטים במהרה בימינו
8: אמן
10: אמן,
8: אמן. אולי רב במשפט אחד ככה לסיום ברכת חג למאזיני כל חי במעבר חד
10: יהיה רצון שכלל ישראל ולשומעים של הדברים האלה שמקשיבים במקום לראות איזה דברים מרצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות
8: אמן.
10: יהיה חג של שמחה אמיתית פנימי שממנה אני, השם ימשיך עלינו שמחה ואור גדול לכל השנה וכל השנים והשלמת גאולתנו וגדות נפשנו ורב ימינו אמן
8: אמן מורנו ורבנו תודה רבה ימים עלי ממלך תוסיף אורך ימים ושנות חיים ישר כוח
10: אמן
8: תודה רבה אמן אמן תודה רבה דבריו של הגאון הגדול רבה של ירושלים עיר הקודש עבד מקודש מרן הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה הפסקה קצרה ונשוב
7: תמיד איתי נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב ציפורי קלאס ציפורי קלאס להנות מכל העולמות ציפורי קלאס כוכבית 30-44
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: תמיד איתי.
4: אנשים העומדים במרומים

0: כן. אנחנו מתחברים לביתו של אחיו, ייבדל לחיים טובים וארוכים, של מורנו ורבנו הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש אבות בתי הדין הגאון רבי עזרא בצרי, לאורך ימים ולשנות חיים. שלום כבוד הרב היקר, תנוחם ומן השמיים יחד עם כלל עם ישראל, שלא נדע צער בעזרת השם וזכותו תגן עלינו. כמה מילים של כבוד הרב על האח הגדול והיקר.
1: האמת היא שהפצע הוא כל כך טרי שקשה לי מאוד מאוד לדבר, כי אני הכרתי אותו מיום שנולד, ותמיד כשהוא גדל יראת השם היה לו באופן לא חגיל, לא לפי הגיל שלו. וכל ימיו עסק רק בדבר אחד, רק בתורה. אם זה היה בתורה שהפשט או על פי הסוד, וכשגדל יותר והעמיק גם כן בסוד, והגיע לדרגות מאוד מאוד גבוהות. אני אחיו ו... ראיתי אותו וידעתי אותו כל הזמן. אפשר לומר שמימיו לא כעס, לא ראיתי אצלו אפילו כעס, כמו שיש אצל ילדים או משהו, התחרבו
0: אותם עם הרים. תמיד שמחה, שמחה על פניו.
1: הוא נועד לגדולות, שזאת נשמה מיוחדת שבאה לעולם ממשפחה מאוד מאוד חשובה, מצד האמא הרב יהודה פתיה עליו השלום, ומצד האבא רבי יוסף חיים
0: הבן ישחי, רבנו הבן ישחי.
1: כן,
0: כן. כאשר משני הצדדים. הלו?
1: כן,
0: כן, מה אנחנו שומעים את הרב, בבקשה. כשהרב אומר משני הצדדים, כן.
2: הוא בא ממשפחה מאוד חשובה, שאתה וימשיך.
1: אין ספק שהוא ממשיך את הדרך של רבותינו הגדולים שהיו בבבל. כי למעשה, כל התורה שבעל פה, שכל עם ישראל עומד אותם בישיבות, כולם הם נעשו בבבל. תלמוד בבלי.
0: נכון.
1: בבבל הייתה המקור הגדול מאוד של גדולי ישראל שמשפיעים לכל הדורות עד היום. והוא גם כן בתחילה כשהוא היה צעיר עבר כמעט על השס כולו. על כל פנים, כל ימיו לא עסק בשום דבר אחר. לא ראינו את לא שום דבר, לא חיפש דבר ולא ביקש דבר, רק לימוד של תורה וללמד גם כן אחרים תורה. והוא זכה ללמוד וזכה גם כן ללמד את אחרים.
0: בהחלט אנחנו שומעים דברים ככה ממש, אני עצמי שומע את הדברים מתרגש ומצטמרר, כי זה רגעים נשגבים שכל עם ישראל מחובר עכשיו בהספד לאותו צדיק גאון וקדוש, ואנחנו פתאום ככה נפלה בחלקנו הזכות לשמוע ולהתחבר מהאח היקר, ייבדל לחיים טובים וארוכים, הגאון רבי עזרא בצרי, שליט הראש אבות בתי הדין בירושלים. ואנחנו מכאן שולחים מילות נחמה למורנו ורבנו, שלא תדעו יותר צער, ייבדל לחיים טובים וארוכים, ימים מלא ממלך תוסיף, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיף ולך, בטוב ובנעימים וזכותו תגן עלינו, אמן כן יהי רצון. תודה לכבוד הרב.
1: הכוח הגדול שלו, הוא ביטן את עצמו לתורה.
0: כן.
1: כל ימיו אני יכול להעיד עליו שהוא ישב רק עסק בתורה,
0: לא עניין אותו שום דבר מעבר לזה.
1: עלה כמובן בשס, כן, בתלמוד הבבלי, ובסוף ימיו הוא התעסק הרבה מאוד גם כן בענייני הקבלה,
0: כן.
1: בדברי הארי הקדוש.
0: כן, כן, כן.
1: אין הרי דבר זאת הייתה נשמה מיוחדת מאוד בעולם. מצד האמא, הוא נכד של הרב יהודה פתיה, מפורסם.
0: וגם רבנו, וגם רבנו הבן איש חי, כן.
1: ומצד האבא, זה רבי יוסף חיים ואבותיו, שהם פורסמים גם כן בעולם.
0: מורינו ורבנו, הגאון רבי עזרא הבצרי שליטה, תודה רבה לרב, אורך ימים ושנות חיים, ושלא נדע יותר צער ולא תדעו צער, תנוחמו מן השמיים, אמן כן יהי רצון, תודה לכבוד הרב. בשורות טובות, בשורות טובות לנו, לכם ולכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, תודה, תודה, ותודה לרב, ותודה לרב יעקב בצרי שליטה, ראש מוסדות סוכת דוד בירושלים, אולי אפשר להחליף עם הרב יעקב בצרי כמה מילים? שלום הרב יעקב בצרי, שלום עליכם. דיברנו בשעה הקודמת על ככה כמה מילות הספד, ועכשיו במעבר חד אנחנו רוצים לומר בהוראת הדוד היקר להזמין את עם ישראל להגיע מחר. בכל זאת אנחנו נכנסים בשמחת חג, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, וזה הציווי של הרב בצרי זצ"ל בעצמו. מקודם עלה פה המשבק שלו הרב שפיגלר ואמר שהוא זוכר שהרב בצרי אמר לו בפטירת הרבנית שנפטרה בפסח, כפי שאתה יעדת כאן, הוא אומר לו הרב שפיגלר, הרב בצרי אומר לו, אני רוצה שבשעת פטירתי גם כן לא עם ישראל לא יצטער. תראה איזה מילים של אדם גדול שחזק כבר מראש. אמר לו, אני לא רוצה שעם ישראל יצטער, ולכן השמחת חג שנעשית בסוכת דוד זאת הצוואה שלו, לא, כפי שאתה אמרת לי עכשיו בהוראת הדוד הגדול, לא לעצור את השמחה הזאת ולא לבטל אותה, נכון הרב?
2: כן, כן, ממש כך. אני התנבטתי האם לעשות את שמחת בית השואבה שאנחנו עושים כל שנה ושנה, ושמורנו הגאון הצדיק הרב דוד בצרי היה משתף איתנו בשמחת בית השואבה, וכרגע אני נמצא בביתו של דודי הגאון הרב עזרא בצרי שיבדל לחיים טובים, ושאלתי אותו והרב ענה לי תשובה נחרצת שלא מבטלים את שמחת בית השואבה, והוא הוסיף ואמר אם היית שואל אותו והוא היה חי הוא היה אומר לך שוודאי לא לבטל
0: אמת.
2: ולהגיד לכולם, לציבור, לבוא לשמחת בית השואבה.
0: אז אני אומר עד הרבה, הפעם יותר מתמיד צריכים לבוא וביחד שמה להתחבר ולהיזכר בדמות העוד של הדוד היקר של הצדיק הזה שעמד למין המוסדות שנים רבות כל כך, הרב דוד בצרי זצ"ל. אז מחר בעזרת השם כל עם ישראל מוזמן להגיע בהמוניו למוסדות סוכת דוד ברחוב הרב מנחם בצרי בירושלים עיר הקודש, שכונת, איך נקראת השכונה שם הרב?
2: שכונת
0: עזרת
2: תורה.
0: עזרת תורה, בעזרת השם.
2: ויהיה בהשתתפות מרן הראשון לציון.
0: אז בכלל. אז בכלל.
2: ויהיה תזמורתו של אלעד כהן.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. אצלנו זה כבר מסורת לעשות שם את השמחה מכל, זה לא סתם שמחה, זה לא סתם לבוא ולהתפרע, זה שמחה של מצווה, לדבקות, לבוא לראות את כל התלמידים, זה זמן שכל הבוגרים וכל המרנן ורבנן, המלמדים לכל אורך היסטוריה של סוכת דוד, באים ומתחברים ורוקדים באהבה, בחיבה, בדבקות להשם יתברך, עם המקהלה הנפלאה, ילדי החמד של סוכת דוד, ועל כל זה מנצח כמובן רבי יעקב בצרי שליטה שמשוחח איתנו ממש עכשיו. והנה הרב מזמין את כולם בשם הדוד, בשם הדוד היקר רבי עזרא שדיבר איתנו פה העבד, לבוא מחר, ודווקא מחר בעזרת השם עוד יותר, יותר מתמיד, כל עם ישראל להגיע לסוכת דוד בירושלים. הרב יעקב, תודה ובשורות טובות.
2: כל טוב ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, מפה אנחנו ככה מנסים לסכם מה שהיה לנו, אין לנו, לא נשאר לנו הרבה זמן. בשעה 2 אנחנו נתחבר כמובן בשידור חי, אבי ממרן ניכנס לפה ויעביר לכם את כל הקולות ואת ההספדים ממסע הלוויה של מורנו ורבנו הרב דוד בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה. זכינו ודיברנו עכשיו עם האח היקר, עם בדל החיים טובים וארוכים. זכינו ודיברנו פה עם מרן הראשון לציון רבי שלמה משה אמר שליטה, שאמר שעצם ההתעסקות בפטירתו של הצדיק, עצרתם את השידור, דיברתם, התעוררתם, עם ישראל שמע, התחבר ביחד, זה עצמו, ככה אמר הרב שלמה משה אמר, זה עצמו גורם נחת רוח גדול גם לצדיק וגם להשם יתברך, וזה מבטל גזרות וקטגוריה על עם ישראל. אז תדעו לכם, זה שאנחנו יושבים ומדברים, והיה אמור, היה, בתכנון היה אמור להיות פה עכשיו שמחת בית השואבה, והאולפן היה אמור פה עכשיו לבעור ולקפוץ ולשמוח. אבל הכל התבטל, זה לא סתם. אמר פה הרבה אמר, זה לא סתם. זה מבטל כתרוג וגזרות קשות מעם ישראל. מכאן, צריך להיזהר, גם לא, בכל זאת, ערב שבת, נכנסים לחג סוכות, זה קצת קשה ככה, זה רק היהודים. רק היהודים, יש להם את הכוחות להרבב בין בכי, מספד, לשמחה, אבל ומחול, מה לעשות? זה אנחנו היהודים, עם ישראל, מצווים למצוות ושמחת בחגיך. כפי שדיבר איתנו כאן גם בפתח השעה הזו, הגאון המקובל הרב בניהו שמואלי, שליטה, דיבר איתנו פה הרב משה בן לולו, שממש נחנק בדמעות, לא יכל להמשיך את השיחה. אבי ממרן, שככה זכה להיות כילד אפילו, שכן של רבנו הרב עצרין זצל, ונתן פה עדויות, מדהים, דברים מדהימים, שלא שמעתם אוזן, ועוד יסופר הרבה. יסופר הרבה, עוד יסופר הרבה. אנחנו, כמה שניסינו לנגוע, לא נגענו באפס קצהו. זכותו תגן עלינו אמן, יעמוד מליץ יושר מן שמיה עלינו ועליכם ועל כלל ישראל. תודה לצוות, תודה פה לבנימין קגן, תודה לפנחס בינדר, תודה לכל הצוות שמאחורי הקלעים, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אבי שמיד את המנכ״ל, וקובי סגל, יוסי חיים, כל מי שעסק פה מאחורי הקלעים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן.
3: ערב יום טוב ראשון בכל חי. באחת, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. בשתיים, הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיחתו של המגיד רביאנקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגוין הצדיק רבלי מלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ומיד אחר כך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. ובחמש, וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים כמיסר, עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
6: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
7: כוכבית 3044.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בקול חי.
13: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה אחת.
14: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ברוך דיין האמת, ערב חג הסוכות הסתלק לבית עולמו הגאון הצדיק המקובל רבי דוד שלום בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים ומגדולי ומפורסמי חכמי הקבלה בדורנו, בן 85 היה בפטירתו. הבוקר בעת ששעה בבני ברק איבד הרב את הכרתו ונזקק להחייאה, הוא פונה בדחיפות לבית החולים בתל השומר, אולם חרף מאמצי הרופאים נאלצו הצוותים הרפואיים קבוע את פטירתו. הידיעה הקשה הקטה בהלם את ריבו תלמידה ושומעי לקחו בארץ ובעולם. הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נולד בירושלים בשנת תש"א לאביו רבי יוסף, היה נין לאחותו של רבנו יוסף חיים מבגדד, בעל לבן איש חי, נינו של המקובל רבי יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אף רעייתו הרבנית ציפורה, זכרה לברכה, הייתה אף היא נצר למשפחת הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק וקדוש לברכה. בתוכנית המיוחדת שקדמה לנו עם אלעד כהן, עלה הרב בניהו שמואלי וספד לו, הנה הדברים.
15: איש שמעמיד את כל התורה כולה, הוא זכה לשרת את חמיו בלב ובנפש. מה הכוונה? לשמש אותו בתורה, בלימוד. מה הוא לא עשה? הוא זרע קודש. משפחה שלה בן ישחי, הסבא שלו מצד האימא, זכר בן דפתיה, כל כך הוא אהב תורה, כל כך הזיר עד שמיים, איזה מידות טובות, הכל בענווה. יהודי שאין כמותו, חבל, חבל. הוא יגן על הדור, מי יגן עלינו, מי ישמור אותנו? צריכים כולם לבוא ללוויה שלו. זה מלווים אדם שאין כמותו, הוא חיבק זרועות עולם.
0: וואי.
15: אנשים גדולים, הוא ממש אדם שאין כמותו, אין כמותו. אין לנו בדור, הוא יחיד בדרה, ביד שמיים, במידות טובות, בהנהגה, רודף מצוות, עודף לעשות טוב, כל המחשבות שלו טובות, אין לו מחשבות אחרות, אין לו גאווה, אין לו, הכל המעשים שלו, חומות קודשבריך מושכים תה.
14: גם הרב הגאון הרב שלמה אמר ספד ברגש רב לרב רב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הנה חלק מהדברים.
16: צריכים כולנו להתעורר, כולנו צריכים להתחזק, זה לא זמן של הספידים ו... רק לאחר בפניו, אבל מכל מקום להתעורר זה תמיד בכל העת, גם בשבת, גם בחג, להתעורר ולהתבונן במעשינו. כשנחסר צדיק, עשרים הזכויות שהיו איתנו מהצדיק החסידו, זה התורה שהייתה לנו למגן בצלה, תורה שנלמדה בעמל, בהגיעה, בצער, בשום שמיים, עשרים הרבה. חייב כל אחד לתת כוח והחומץ להוסיק, והם בזמן שדימותר להגדיל אותו, והם באיכות להעמיק יותר, לעמול יותר, והם בנקיות שתהיה תורתנו לא לשם שום העניין אחר, אלא לא לחשב שום חשבונות, רק להוסיף ללימוד תורת אלוקים חיים, שהוא הקדוש ברוך הוא, זה מה כמו שאומר הרמב״ם, כל המדעים הם מדעים של בני אדם, והמדע הזה, התורה הקדושה, היא מדעו של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. והוא נתן לנו את זה נגד כל המלאכים, עכשיו שישנו את זה לא נעפול עליה, נמיד עצמנו עליה. אין התורה נקרד אלא למי שממית עצמו עליה, והמדע הזאת שממית עצמו זוכים לחיים, והיא, כי הם חיים, היא החיים שלנו.
17: המשטרה נערכת להלוויית הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה שתתקיים היום בשעה 2. הלוויה תצא מישיבת השלום לכיוון סנדריה. כאן בכל חי נעביר את מסע הלוויה גם כאן באתר וגם באתר אמס בשידור חי, אף בצפון הארץ ב-92.8 וכן ב-93 FM. וליתר החדשות, האסון ברצועת עזה, רב סרן במילואים נדב קלי ורב סרן במילואים אופק מועלים זכרם לברכה נפלו במהלך פעילות מבצעית ברצועה. השניים נהרגו לאחר שרחפן שהתרסק במוצב התפוצץ. הרמטכ"ל הורה על הפסקת פעילות רחפנים חמושים בצה"ל עד לבירור המקרה. מתחקיר ראשוני נראה כי הרחפן שנשלח לעבר מחבל חזר לכוח שממנו נהרגו החיילים. שר הביטחון ישראל כץ צפד ללוחמים ואמר, בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל, בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם. היא

נגד איראן. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יקיימו היום פגישה עם מפקדי צבאותיהן לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם הגנה המשותף בין המדינות. משרד החוץ הסעודי מסר כי המדינות תומכות בזכותה של סעודיה להגן על עצמה בעקבות תקיפות החותים. הוא הגדיר את הפגישה כתרופה והמשמעות שלה הפעלת סעיף בהסכם ההגנה הקובע כי תקיפה נגד אחת מהן שקולה למתקפה על כולן. בג"ץ קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדין בפסילת עופר כסיף וסמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. השלב המכריע יומיים אחרי שנפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית הדיון בבג"ץ על פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה נקבע ליום חמישי הקרוב בשעה 11:30 בבוקר, כשהוא התקיים בהרכב של 9 שופטים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית: היום תחול ירידה במידות החום וביום שבת צפויה ירידה נוספת. במהלך חג הסוכות צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ. זמני השבת מיד. זמני כניסת השבת ויציאת השבת בירושלים: הדלקת נרות 5:57, יציאת השבת 7:07, רבנו תם 7:48. בתל אביב, הדלקת נרות 6:14, יציאת השבת 7:09, רבנו תם 7:46. בחיפה, הדלקת נרות 6:03, יציאת השבת 7:08, רבנו תם 7:45. ובבאר שבע, הדלקת נרות 6:14, יציאת השבת 7:08, רבנו תם 7:46. מערכת החדשות של כל חיים מסיים את שידוריה. נשוב ונשדר עליכם שעה לאחר צאת השבת וחג הסוכות. שבת שלום, חג שמח ושקט, ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב יום טוב ראשון בכל חי. באחת, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג הסוכות. בשתיים, הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת לחג הסוכות. בשתיים וחצי, דבריהם הם זיכרונם. שיחתו של המגיד רבי ינקה לגלינסקי זכר צדיק לברכה. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ובסיומה, פינתו של הרב מנחם מנדל פומרנץ. ומיד אחר כך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום. ובחמש, וזקנו, רגע לפני כניסת יום טוב, אפרים כמיסר, עם השירים והניגונים הכי משמחים ומרוממים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
1: שלום לכם, אנחנו בשידור מיוחד כאן בשל לוויתו הקרבה של הרב הגאון הרב דוד בצרי. באמת רב שזכיתי, האמת שזכיתי להכיר אותו, מכיוון שאני למדתי בישיבה של החתן שלו, הרב משה ססון, ייבדל לחיים ארוכים, בתפרח, ומטבע הדברים הרב ססון היה נשוי, עדיין, לביתו הגדולה, אם אינני טועה, זה ביתו הגדולה הבכורה, הרבנית חנה ססון בבאר שבע, כיום כמדומני מתפרח, והרב באמת היה מגיע אלינו הרבה פעמים, גם למדתי עם בנו שיבדל לחיים ארוכים, מרדכי. באמת, אבידה מאוד מאוד גדולה בעניין הזה של שגדולים הולכים מאיתנו באמת בצורה, גם שזה קורה בצורה טבעית, כן, אתם יודעים, זה לא, זו תאונה, זה לא, אתה לא יכול להגיד טרגדיה, זה לא כאילו טרגדיה שמישהו נפטר חלילה צעיר, עדיין יש איזה חסר מאוד מאוד גדול. אני זוכר ממקומות ששמעתי, כשבן אדם נפטר הוא משרה את המידות שלו כאן בעולם. עכשיו, יש את ההסבר הפשוט, כן, שלומדים מאיתנו, שכן, הרב עשה ככה, אז אנחנו לומדים את הדרך שלו, ואנחנו עושים ככה, אז אנחנו לומדים את הדרך שלו, את המידה הזו או מידה אחרת. באמת הרב היה מגיע אלינו הרבה פעמים לפעמים לשיחות, או סתם לבקר אפילו את הבת ואת הבן שלו, שהיו גרים בסמיכות לישיבה איפה שאני למדתי, ואתה רואה את ההנהגות שלו, אבל זה לא רק זה, זה משהו רוחני, כנראה משהו רוחני שנמצא באוויר. אז באמת, יש

0: זכרו ברוך, גם אנחנו נוכל לקחת את המידות. אני חושב שהמידה הגדולה ביותר שראיתי אצל הרב בצרי, אצל הרב דוד בצרי, זכר צדיק קדוש לברכה, זה אף על פי שהוא היה מקובל באמת. ישיבת השלום, ישיבה ידועה, ליד מאור התורה, עוד הייתי הולך לראות אותו, את הישיבה. זה גבוה מעל גבוה, זה לא משהו שאנחנו חווים ביום יום שלנו. ובכל אופן הייתה בו איזו סוג של נעימות מאוד מאוד מאוד גדולה לציבור. בכל אופן היה לו נגיד בן בגילי אז בישיבה, זה כאילו משהו שהיה מאוד מאוד עממי ומאוד מאוד מאוד פשוט, משהו גם לא מכריח. אתה נגיד הבן שלו, אתה יכול להתפלל לראש שנה וכיפור, הרי זה משהו שמאוד מאוד נשגב גם מבחינת הקבלה, ורק בשנת שמיטה לפעמים עושים פחות זמן כי אין, זה קשור בהרבה דינים. אתה רוצה, תלך להתפלל איפה שהלב שלך פתוח לך, ואיפה ש, איפה שאתה, איפה שלבך חפץ, מה שנקרא. ויש משהו מאוד מאוד מאוד, אני אישית מאוד מאוד למדתי מהעניין הזה, איך אנחנו מקבלים ומסתכלים על אנשים גדולים כפי שהם מסתכלים על אנשים קטנים. אז בעזרת השם בשידור הזה אנחנו נשתדל להעלות כמה אנשים מוקירי זכרו שבאמת היו מקורבים עליו בטח יותר ממני, ויספרו לנו על המעשים שלנו עד הלוויה. אנחנו נפתח עם הרב זמיר כהן. שלום.
1: שלום וברכה.
0: הרב שומע אותנו?
1: כן, כן, שלום וברכה.
0: אוקיי. אנחנו נרצה לשמוע כמובן כמה מילים. הגאון הגדול מהרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ונשיא ארגון הידברות, בבקשה הרב.
1: האמת היא שקשה להספיד אדם כזה גדול, כי לא יודע כמה יש היום כאלה שאפשר להגדיר אותם כאדם שהוא גם צדיק, גם חסיד, גם טהור, קדוש, ענב, הפשטות שהיה נוהג, וכשמשבחים אותו הוא לא מבין אפילו על מה. וכשמדברים על אנשים גדולים תמיד צריך לזכור הפטירה של אדם גדול מותירה חלל שאנחנו חייבים כל אחד מאיתנו לחפש דרכים איך למלא את החלל הזה. השליטה העצמית שלו ברצונות, במחשבות, בדיבורים, זה היה מדהים לראות עד כמה פעם בזמן שהיה עושה תיקון חצות יכול לשבת על הרצפה ולבכות, ממרר בבכי על חורבן בית המקדש, היה נראה כאילו שנפטר האדם שהוא הכי יקר לו. ועד כזה שהיה חשש כשהוא יקום, איך הוא יהיה, איך המצב רוח, מה אדם בגילו. וכשהיה קם, פתאום רואים אותו שהוא חוזר לשמחת חיים התמידית שהייתה לו.
0: היה לו תמיד חיוך על הפנים ברמה של משהו אבהי קצת, הייתי אומר אפילו. משהו כמו אבא, ככה אני הייתי רואה את זה בכל אופן.
1: זה נבע מהענבה שבו. הענבה שבו, להרגיש עם כולם גובה העיניים, להרגיש עם כולם כמו אחים, כמו ילדים. אז אבל זה שכשהוא חושב על החורבן ואומר את המזמורים של החורבן, אז הוא בוכה נורא. כשהוא קם, אז עכשיו צריך לחיות את המציאות של עכשיו, של שצריך לשמח אנשים, לחייך לאנשים. אז הוא חי על פי זה. יש גם דבר שהוא סיפר פעם באחד השיעורים, אולי הרבה מדבר על עצמו, אבל הוא סיפר פעם שבצעירותו, כשהוא היה עדיין אברך, במשך שנים רבות, הוא ועוד קבוצה שהיו לומדים איתו, הוא אומר שהם היו הולכים לישון אחרי תפילת ערבית, בערב קמים בחצות לילה, לומדים עד הנץ, מתפללים בנץ, היה נכנס לנוח קצת, ושוב חוזר ללמוד מבוקר ועד לאחר תפילת ערבית. זאת אומרת, יש תערוכות, אבל הסדר יום המדהים הזה של ניצול הזמן, לא פלא שאנשים גדולים כאלה זכו בזמן קצר להספיק כל כך הרבה, לדעת כל כך הרבה. אין הרבה מכוונים היום בתורת הסוד. יש שלומדים קבלה, אבל להתפלל עם כוונה ושתפילת העמידה תארך כל כך הרבה זמן בחופות של הילדים אצלנו, כשהיה מגיע ומברך את אחת הברכות בקידושין, בסידור חופה וקידושין. הוא היה מהרהר בכל מילה בעריכות, והעוזר שלו הופך דף אחרי דף, דף אחרי דף בסידור של הכוונות. ומה שמעניין זה גם לראות גדולה של אדם. כשהזמנתי אותו לחתונה, כשמרן הרב עובדיה יוסף היה חי, הוא שאל, הרב עובדיה יהיה שם? אז אמרתי לו שהוא אמור לסדר קידושין. אז הוא אמר, אם ככה, אז אני אברך ברכה בלי כוונות. שאלתי אותו, אז עוד לא ידעתי, זאת הבת הראשונה, אז לא ידעתי מה הקשר.
2: למה באמת?
1: הוא אמר, כל דקה של הרב עובדיה יקרה, אסור לבזבז לו את הזמן. אז אני אברך בלי כוונות. זה מדהים, הרגישות הזאת.
2: הלוואי שהכוונה שלנו תהיה בלי הכוונות שלו, כמו שנקרא, זה מדהים הסיפור הזה, הרב זמיר, באמת. הרב זכה להכיר אותו גם בקטע שבהידברות, כי בדיוק עכשיו קראתי שהוא היה מקליט, ואני מאמין שהרב לא בקיא בקטע הטכני בוודאי, בהידברות, הוא היה מקליט מראש כמה... כנהוג אצל רבנים, כמה פינות קדימה, זאת אומרת שיש עדיין כמה שיעורים או פינות אצלו שאמורים להיות משודרים בהידברות ועדיין לא שודרו, והרב זכה להכיר אותו גם באתר עצמו, להגיע לדבר איתו באופן אישי שם?
1: למעשה בהקמה של הידברות הוא ליווה את הארגון בצורה שממש כל מה שהיה צריך, כל כנס, כל דבר שהיה צריך לחזק, לעזור, לסייע, היו כאלה שדיברו נגד בתחילה כי חששו, אף על פי שהידברות הוקמה בברכתם של מרן הרב עובדיה, של הרב שטיינמן זצ"ל, חם שלום זצ"ל, כל הגדולים שתמכו, אדמור מבל, שיבדל לחיים טובים, כל אלה מהיסוד של הידברות יתבו את הדרך וינחו, אבל היו כאלה שיצאו נגד. הוא תמיד עמד לימין, וכל כנס, כל ארגון, הוא היה מגיע ומחזק. הנושא של ההצלה של נשים שחלילה לא יחששו לשום דבר של הרופאים, הוא היה לוקח סיכונים. רופאים היו מדברים על מצבים בהידברות, הרבה נעזרו בה במחלקה שעוסקת בעניין הזה, מחלקת אימא היא נקראת.
2: כן,
1: פונים אליו והרופאים עם תחזיות, והוא היה אומר לה, אין כלום, זה ילד בריא ושלם, לא צריך לחשוש. והיו רואים שכשהוא אומר מילים כאלה, אז זה היה קורה. הילד תמיד היה יוצא. פעם הוא סיפר שניגשו אליו באחד השיעורים שהיינו אצלו בתקופת האברכות. הוא סיפר שניגשו אליו הורים מבוהלים שהם בחודשים הראשונים, והרופאים טוענים שיש לילד ארבע ידיים. ואיך הם יחיו עם ילד כזה? והוא אמר להם, זה לא נכון, בסוף נולדו תאומים, בסופו של דבר. רק הצורת הראייה שם הייתה בצורה, אם היו מזדרזים לעשות את מה שאמרו להם. אבל הוא תמיד היה לוקח על עצמו והיה רגוע. אומרת שלא ידאגו, וכך היה. כי דבריו משמיים תמיד כיוונו את הדברים.
2: איך הוא היה מגיב לאנשים שמתעסקים בקבלה אחרים? כי היום לצערנו, אני אומר, יש גם כאלה שגורים לעצמם סתם, אתה יודע, צעירים יחסית, ולא... הרי יש לנו את העניין הזה שרק מגיל 40 מתחילים, רק כזה, והייתה בו איזה מין משהו, היה בו מהיכרות שאני הכרתי אותו, כשאני הייתי בישיבה עם הבן שלו, זה משהו שהוא מאוד מכיל את הדור הצעיר, את הצעירים, למרות שהוא היה גבוה מעל גבוה.
1: למעשה הוא יזם עוד כשהגעתי לגור בביתר, וזה היה עוד הרבה לפני גיל 40, הוא יזם שיבואו קבוצה של אברכים פעם בשבוע ללמוד אצלו שיעורי קבלה. הוא היה מממן את הרכב כדי שיגיעו, כדי להעביר את זה לדור הבא. וכשמתו ברר, הוא החליט מי כן ומי לא לפי רשימות שהביאו לו. ובשיעור הראשון הוא אמר, אני לא מתחייב שמי שנמצא כאן יהיה כל הזמן, ועל דעת זה אנחנו מתחילים, שאם מישהו לא יתאים, אז שלא ייפגע שאני אומר לו לא להגיע יותר, ועל דעת זה אנחנו מתחילים. לא קרה שהוא אמר למישהו שלא יבוא, אבל היה מקרה אחד שנכנס אדם שהחזיק מעצמו שהוא מבין, וישב בשיעור, והרב לא רוצה שהוא יהיה בשיעור. מה שהוא עשה, הוא לא בייש אותו. אבל הוא עבר לדבר ברמה כל כך גבוהה, הכל בראשי תיבות וקודים, של יש ראשי תיבות המקובלים שתמיד משתמשים בהם בספירות ובעולמות, כן. אבל הוא עבר לדבר בקודים כל כך גבוהים, עד שאותו אדם קם והלך, הוא רואה שאין לו מה לעשות פה יותר. ואחר כך הוא חזר לרמה הרגילה. כלומר, היה אכפת לו מאוד שהלומדים יהיו לומדים שהוא רגוע כלפיהם, ומצד שני לא לבזות ולא להשפיל אחרים. הוא אף פעם לא דיבר נגד אחרים, תמיד, אבל הוא ודאי מודע למה שקורה בעולם.
2: תודה רב זמיר, תודה רבה רבה על הדברים הנפלאים הללו, זה רצון שנזכה באמת לרכוש מעמידות שישאיר הרב אחריו, יישר כוח על הדברים הנפלאים, תודה רבה רבה רב, בשורות טובות, חג שמח. יישר כוח. אנחנו נצא כרגע לשיר, לתנח תקלה מוזיקלית, מיד לאחר מכן, בעזרת השם, אנחנו נדבר גם על סיקור הלוויה שיהיה כאן, כאן בתוך כאן ברדיו כל חי וגם באתר אמס, וגם אנחנו נשמע בעזרת השם את האינסרטים. יש לנו לשמוע את דברי הרב יצחק יוסף.
3: עבד חסיד מן הארץ, הכרנו את המנוח הצדיק הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, זכר צדיק לברכה. הכרנו אותו עשרות בשנים, היינו שכנים לפני 70 שנה בשכונת בית ישראל. הוא היה מקורב מאוד למרן האבא. מרן היה מחבב אותו, והוא עלה מקטנותו, בוצים בוצים, את הצדקות, את היראת שמיים שלו האמיתית, את הגדלות בתורה, בענבה, משהו מיוחד. עבד חסיד מן הארץ, והיה על תעבדין ולא משתכחין. אנחנו מצער גדול, מנחמים את המשפחה היקרה, כל הבנים, כל הבנות, שלא יוסיפו דבר עוד. ברוך השם ישיר אחרה ברכה, את בנו ממשיך דרכו, רבי יצחק, בצרי, שלי חמי ושני, בתל החיים טובים, ולה מוות הנצח, ומחה השם נמר מכל פנים, זכה לשמוע בשרות טובות, זכה לתחיית המתים, רב ימינו, אמן.
2: אנחנו נשמע גם את הרמקולים כרגע של הלוויה, זאת אומרת, את ההודעות על הלוויה, אם יש לנו אותם, נבקש מהטכנאי שישמיע לנו. כן, נשבע ארון האלוקים, נצחו הרעלים את המצוקים, הלוויה תצא כמובן, כפי שאמרנו, מישיבת השלום לכיוון סנהדריה. על פי ההלכה, כמה שאומרים לנו כאן, לא יושבים שבעה, במידה והמשפחה מספיקה. במידה והמשפחה מספיקה לשבת חלק מהיום היום, אז לא ישבו, רק אם מישהו נפטר לצערנו בכל המועד עצמו, אז משלימים את השבעה. כך שבאמת זה כבודו האחרון, אני מאמין שאם לא יבוא משיח צדקנו, אז אנחנו ב-30 יבואו לכבד, אבל כעת באמת בהמוניכם אנחנו קוראים לכל הקהל, בעיקר הירושלמים שבינינו שנמצאים באזור, לבוא ולתת כבוד אחרון לרב דוד בצרי, הרב הגאון הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהלך היום לבית עולמו, והוא בן 85. שמענו כמובן, שמענו את הרב בניהו שמואלי, שמענו את הרב זמיר כהן, שבאמת היה היכרות אישית איתו, הוא סיפר על העניין הזה שהוא הגיע תמיד לחתונות באופן אישי, כן, לא רק כרב, הגיע לחתונות של ביתו של הרב זמיר כהן, ופעם אחת ממש, הוא שאל אם הרב עובדיה נמצא שם, נמצא גם בחתונה, כי תמיד הרב היה מקבל ברכה. ברגע שהוא שמע שהרב עובדיה נמצא, הוא אמר שהוא עצמו לא יעשה, לא יעשה את הכוונות. תמיד היה לו כוונות, אני זוכר גם שסיפר לי הבן שלו, שיבדל לחיים ארוכים מאוד לחיים, לדעתי הוא בנו הקטן, שלמד איתי בישיבה, שלעשות תפילות עם אבא שלו, בראש שנה, כיפור גם סתם ככה, לפעמים סתם תפילות, זה היה לוקח הרבה הרבה זמן. פעם הוא הראה לי את הסידור הזה, אני זוכר שראיתי את הסידור הזה, וכל מילה, לפעמים אנחנו רואים את זה בראש שנה וכיפור, רק ביהי רצון של פתיחות היכל, יש כל מיני אותיות כללו שבשבילנו זה טורקית, כן? אבל הרב היה יודע לכוון מילה במילה ואות באות, אז כפי שהוא סיפר, באותו זמן, הוא לא אמר אני אבוא ולא אגיד כוונות. לא יגיד את הכוונות באותו זמן. ובאמת הוא הגיע ולא אתם יודעים, אמר את הברכה הרגילה, כמובן בכוונה רגילה, ולא אמר שום, לא העריך, לא העריך. אני זוכר שהרב דוד בצרי היה מגיע אצלנו הרבה פעמים לסליחות, לפעמים, זה הדבר שהוא היה זה, ומוסר הרצאה. מוסר הרצאה, אולי היה מעריך הרבה בדברים, היה משהו מאוד מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד מאוד פשוט בעניין הזה. אנחנו נצא עכשיו לשיר תחת הקלה מוזיקלית, יהיה לנו בעזרת השם אחר כך עוד קולות גם מתוך ההספדים, לא הספדים, מתוך הדברים שנעשו פה בתוכניות הקודמות, שתשמעו על גדולתו של הרב דוד בצרי. תכף אנחנו נשמע את זה. יש לנו את הרב עמר והרב בניהו שדיברו בתוכנית הקודמת בתוכניתו של אלעד כהן, אז אנחנו נשמע אותם. יש לנו את הרב אמר, את דבריו של הרב אמר, פנחס?
4: צריכים כולנו להתעורר, כולנו צריכים להתחזק, זה לא זמן של הספידים ורק אחתם בפניו, אבל מכל מקום, להתעורר זה תמיד בכל עת, גם בשבת, גם בחג, להתעורר ולהתבונן במעשינו. כשנחסר צדיק, חסרים הזכויות שהיו איתנו מהצדיק החסיד הזה. התורה שהייתה לנו למגן בצלה, תורה שנלמדה בעמל, ביגיעה, בצער, בשום שמיים, חסרים הרבה. חייב כל אחד לתת כוח והחומץ להוסיק, הן בזמן שדימותו להגדיל אותו, והן באיכות, להעמיק יותר, לעמול יותר, ואין בנקיות שתהיה תורתנו לא לשם שום העניין אחר, אלא לא לחשב שום חשבונות, רק להוסיף ללימוד תורת אלוקים חיים, שהוא הקדוש ברוך הוא, זה מה כמו שאומר הרמב״ם, כל המדעים הם מדעים של בני אדם. המדע הזה, התורה הקדושה, היא מדעו של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. והוא נתן לנו את זה נגיד כל המלאכים, עכשיו שישנו את זה, לא נעפול עליה, נמיד עצמנו עליה. אין התורה נפרד למי שממיד עצמו עליה, והמדע הזאת שממיד עצמו זוכים לחיים, והיא, כי הם חיים, היא החיים שלנו.
2: שלנו. בשידור בתוכנית הקודמת של אלעד כהן, רב אמר, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד ייחודי ברב דוד בצרי, אמרנו את זה, אמר את זה גם הרב הגאון הרב זמיר כהן, וכן שאר הרבנים, לא היית צריך להיות, כן, אני אומר, מדבר מנקודת מבטו של רב, לא היית צריך להיות רב מקובל, כן, לומד בישיבת השלום לצורך העניין, כדי להכיר אותו באופן אישי, או להתחבב עליו, או שהוא יתחבב עליך, זו הייתה אישיות מאוד מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מביטה בגובה העיניים בעניין הזה. תמיד, אני זוכר שלפני שאמרו לנו, תמיד אמרו הרב בצרי, הרב בצרי, עוד לפני שהכרתי אותו בזכות הבן שלו, חשבתי זה משהו מקובל ולא נגיש, ומה, ואמרו להגיע לישיבה, ובטח זה, ואיך נגיע, ואיך נגיע כל הבחורים, ונדבר איתו, מה, ממש נדבר איתו, וזה, אתם יודעים, לא מכיר, ועד כשהוא הגיע זה היה מין משהו מחייך, כמו כל כזה אבא של תלמיד, שאם לא היו מספרים לי ולא הייתי יודע, הייתי חושב שזה, כן, לכאורה אדם פשוט, פשוט מן הפשוטים, אבל באמת, באמת, אני חושב שיש בזה הרבה, הרבה, הרבה מה ללמוד לכולנו, לכל אדם ואדם. הגדולה, בעיניי לפחות, של האנשים הגדולים הללו, זה תמיד, תמיד, תמיד להסתכל איך הם מסתכלים על האנשים הקטנים יותר, איך תמיד מישהו מסתכל על משהו קטן ממנו. אנחנו נצא לאתנחתה מוזיקלית, יהיה לנו בעזרת השם מיד אחר כך עוד רעיון מיוחד, בעזרת השם.

0: שידור מיוחד, הלווייתו של הרב הגאון הרב דוד בצרי, טרם הלווייתו, פטירתו של הרב דוד בצרי. אנחנו נרצה לדבר עם הרב אלחדד, שלום.
1: שלום וברכה.
0: גיסו של הרב יצחק בצרי, בנו של הרב דוד. אנחנו נדבר על ההיכרות שלך עם הרב דוד, וגם על היום הזה בשבילכם. כן.
1: אני מכיר אותו קרוב ל-40 שנה, מכיר אותו, זכיתי לראות יוד המחיצתו. קודם כל אנחנו ממש אבלים ושוק גדול מהפטירה שלו. זה ממש בבחינת האתרוג של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לקח את האתרוג של עם ישראל. לקח את האתרוג של עם ישראל בערב חג הסוכות לכפר על עם ישראל. עליו אפשר להגיד מפני הרעה נאסף הצדיק.
0: אתה כעת, אני מבין שאתה בדרך ללוויה או משהו כזה, אנחנו שומעים שאתה ממש בדרכים, כן.
1: בדרכים, כן.
0: אוקיי.
1: אנחנו מזהים פה שכל עם ישראל רצים לחפש ולווים, הדסים, ארבעת המינים, ובתוך כדי כל זה, כל כך אופייני, הפטירה שלו בכזה חטף. הרי ידוע שלפני כמה שנים עצם רבי דוד הסתלק, כן. ועשו עליו אחייה וחזר, והוא
0: כן,
1: היה...
0: כן, אני ממש זוכר את זה, היה ממש מאוד שהוא נפטר, לכן נזהרנו היום מלהגיד את זה טרם, אתה יודע, הרי השמועות היום נפוצות קודם כל ברשתות חברתיות, לא באופן תקשורתי רשמי, וכמובן שאנחנו חלילה מאוד דואגים בעניין הזה. דרך אגב, הרב אלחדד גם רעייתו, הרבנית ציפורה נפטרה בערב חג פסח, הזכירו את זה בשידור הקודם, ולא הספיקו לשבת שבעה. הלכה הרי אומרת ש... אם מספיקים היום, אני מאמין שאם לבית יהיה בשתיים עד שעה,
1: מספיקים שעה,
0: זה כבר, אז כבר לא יושבים.
1: זה אנשים שלא, שבחייהם רק דאגו לזולת, וכמו שכולם יודעים שרבי דוד היה עמוד לא טעון של ישראל, הוא בכה בלי הרף על הצרות של עם ישראל, שמע את התפילות של עם ישראל, ועשה תפילות וסליחות כל הזמן, כל החיים שלו מסר את נפשו על כלל ישראל. והנה אנחנו רואים שאפילו בפטירה שלו הוא לא מפריע את כלל ישראל. הוא הולך בכזה חטף, אפילו לשבת שבעה לא יכולים, לא... ממש פלא מה שנעשה פה.
0: אתה יודע, הזכירו את זה, אני לא יודע, אני מאמין שעכשיו בדרכים אתה היית פחות קשוב לשידור גם, אתה יודע, זה גם בפן האישי אצלך, המשפחתי, בעניין הזה, וסיפר הרב זמיר ממש עכשיו שבאחת החתונות הזכרנו את זה שוב בשידור, אני אזכיר את זה גם לך כי זה נוגע בדברים שאתה אמרת, שהוא בחתונות, סתם בכלל, הרב היה מתפלל הרבה זמן, היה את הכוונות שהוא היה תמיד מתכוון ואומר ומדבר בתפילות שלו, אז כשהיו מביאים אותו לברכה בחופה, לברך בחופה, היה עושה את זה, היה לוקח זמן, העוזר שלו היה מדפדף דף אחר דף, הוא היה מכוון, ובאחת החתונות של הבת של הרב זמיר, אני חושב שזה הבן הראשון של הרב זמיר, הרב שאל האם נמצא הרב עובדיה בחתונה הזו, אז הוא אמר, כן, גם הוא בעזרת השם אמור להגיע, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני אעשה את הכוונות הרגילות ולא יטריח את הרב עובדיה, כי כל דקה של הרב עובדיה היא חשובה, תראה את ה, ממש כמו שאמרת, את הראייה הרחבה על העניין הגדול הזה. מתי יצא לך לראות אותו לאחרונה, רב אלחדד?
1: אני לאחרונה ראיתי אותו פעם אחרונה שהוא היה בבית החולים בהדסה עין כרם. הלכתי כמה פעמים לבקר אותו, והוא היה ממש... אני באתי אליו ביום שישי בערב שבת עם יהודי חשוב שהוא חתן של האדמו"ר מג'ירק, שהשם שלח לו רפואה שלמה, והוא תאצה של הבעל שם טוב, תאצה של הרבה צדיקים, והוא קיבל אותנו בכזה מאור פנים, ממש היה לא זורח,
0: היה בו איזה משהו מאוד, בעיניי, אני אגיד לך, אני ראיתי את זה מהכירות קצרה אמנם, אף פעם לא נכנסתי אליו, אתה יודע, לייעוץ, וזה, לא הגעתי לזה, אבל היה בו איזה משהו שלמרות שהוא היה באמת מקובל, במובן הפשוט של המילה, מה שאנחנו יודעים, תמיד יכולת לדבר איתו בגובה העיניים, היה איזה משהו מאוד מאוד עמומי, היה יורד אליך, ממש, אם אתה בחור ישיבה, אז הוא ידבר איתך באופן של בחור ישיבה, אם אתה מישהו איזה מוכר במחנה יהודה, אז גם.
1: הפשטות שלו זה היה משהו מבהיל, הענווה ופשטות, ממש, בכל קנה מידה. אני נזכר שהיו באים, היה ארגון שהיה מעודד נשים למנוע הפלות.
0: כן.
1: זה היה הדבר
0: מדברות,
1: שהוא
0: כן.
1: היה כל כך מוסר נפש על זה, והוא היה בעצמו נותן כסף בשביל זה, והוא היה, היו באים נשים שרצו להפיל, באים אצלו לישיבה, הוא היה מדבר על ליבם, והוא היה מברך אותם ברכות מפליגות, וכל נפש אצלו זה היה כל כך חשוב, שהוא היה בוכה בדמעות שליש, ומתחנן על נפש העובר, שחס וחלילה לא יעשו את מה שאמרו להם הרופאים, וגם אם היו מקרים שהיו אומרים להם, שהיו אומרים לו שהרופא אמר שיהיה ככה, שהעובר יצא ככה וכו', כל מיני הפחדות, הוא היה אומר שטויות. אני גוזר שבעזרת השם,
0: ככה הוא היה אומר, ממש אני גוזר?
1: הוא היה אומר ככה, הוא אומר בעזרת השם, וככה היה. אף פעם לא היה מצב שנולד העובר חס וחלילה עם חיסרון. כל הפעמים שאני הייתי שמה, נולד באופן פלא, ולד בריא ושלם. וחלק היו באים מספרים לו, חלק אפילו לא היו באים לספר לו.
0: כן.
1: הוא היה ממש שמח, שמחה עצומה, וכל נפש הוא הציל פלא פלאות.
0: הרב אלחדד, תודה רבה רבה לך על הדברים הללו, זה גם יום קשה, אני מבין, בשבילך גם בפן האישי, ברמה האישית.
1: ברמה האישית הוא היה, הוא בא אלינו לנחם שנפטרו הילדים שלנו.
0: כן, אני זוכר, במירון.
1: והוא ישב, מתחילה הוא היה מאוד מאוד נסער וכאוב, הוא ישב 10 דקות, ואחרי זה הוא ישב איתי ואמר לי שיש לו משהו להגיד לי. ואז הוא אמר לי שחזל אומרים שיש מסופר בזמן רבנו הארי, היה רבי אברהם הלוי שאמר נחם, ורבנו הארי גער בו ואמר לו, מה אתה אומר נחם? עכשיו לא אומרים נחם בל"ג בעומר, זה יום טוב. והוא אמר לו שבגלל שהוא אמר נחם, חס וחלילה הוא יהיה בנחמה. ואז שאל, ואז הוא אמר, הרבטרי אמר, זאת אומרת, לומדים מפה שלג בעומר זה יום טוב. ואם כן, השאלה נשאלת, איך ביום טוב קורה כזה דבר? שנפטרו 45.
0: כן.
1: אז הוא בכה ואמר, צריכים להגיד שזה היה מתקה גדולה, 45 אלה שנפטרו. שרב שמעון בר יוחאי בעצמו ביקש מהשם יתברך, שיקבל את ה-45 האלה כקורבן, לחפר על עם ישראל, לבטל גזרה קשה מעם ישראל. צריך להגיד שזה יום טוב, שצריך להתייחס לזה כמו פעולה שרב שמעון בר יוחאי בעצמו ביקש מהשם יתברך, והשם יתברך המתיק את הדין מעל כלל ישראל. ונעים הדברים למי שאמרם, ודאי וודאי שאנחנו נמצאים בפתח של הגאולה, ומי יודע מה עומד להיות. אנחנו בטוחים שרבי דוד, אוהבן של ישראל, שידוע שהסניגור של עם ישראל נפטר בסיומו של חג הסוכות, רב לוי יצחק מברדיצ'ו, אפשר להגיד שרבי דוד היה סניגורן של ישראל, אוהבן של ישראל, עמוד סלוטרון של ישראל, שהסתלק בזמן כזה, שוודאי וודאי מבקש, בעזרת השם יעמוד בתפילה על כלל ישראל, שהגאולה תהיה ברחמים, שהשם יפיל את עם ישראל מכל זרות שמד.
0: אבל חדד.
1: תהיה אך טוב לעם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, בשורות טובות. הרגשת את ליבי באמת, בשורות טובות, יישר כוח עצום על הדברים הללו. אנחנו, אני רוצה ברשותכם מאזינים יקרים להפנות דברי חיזוק שאמר ממש הרב המקובל הרב הגאון הרב דוד בצרי זכר צדיק קדוש לברכה, ממש דברי חיזוק לפני ראש השנה. יש לנו את האינסרט הזה, בוא נשמע, אני מקווה שזה מספיק נשמע טוב, מקסימום אנחנו נחזור על הדברים, בבקשה בוא נשמע את זה.
2: לא משנה, זה משנה שכל מה שעשה דברים לא טובים כל השנה אני לא אעשה יותר בחיים, זה משנה, בטח זה משנה, זה משנה כל מה שעשיתי דבר טעות כל החיים, אם לא עלמתי, לא התפללתי, לא עשיתי מצוות, לא נתתי צדקות, זה, אז אני עכשיו מחוסר בתשובה, אני אתחיל לתת צדקות ולעשות מצוות ולהתפלל וללמוד תורה ויומר ולילה ויגיד אמור יומר ולילה כי הם חיינו ואורך ימינו בהן הגיע יומר ולילה, וגם כל אחד יביא עוד חברים שהם מסכנים לא יודעים. זה מה אנחנו צריכים לעשות.
3: יש לנו פה בעזרת השם, אנחנו נפתח כאן פעם בשבוע שיהיה כאן לימוד עם אברכים לאנשים בחוץ שיבואו ללמוד. צריך חיזוק מהרב, הרב יחזק אותנו ללמוד תורה יותר.
2: כולם צריכים להגיד לכל החברים לבוא. אין מה לעשות. זה המציאה הגדולה. להגיד תבוא יומיים הלילה, לזכות את האחרים, שיבואו גם כן. נו, רצחי לך.
3: לא, אני רוצה
2: להתחיל. בקש יחד, אנחנו צריכים בלילה.
0: אז כן, כן, אלו, אלו, אלו הדברים שאמר הרב, נגיד לכם, זה בישיבה, הרב הגאון, בישיבת, ראש ישיבת המקובלים מהרי, הוא אמר את זה שמה, לגבי להתחזק על כל אדם ואדם שצריך להתחזק לפני ראש השנה, ולומר, גם אני יכול, גם הפשטות שלו נשמעת, רואים בסרטון, זה סרטון, דרך אגב, זה מתוך סרטון שאנחנו רואים איך הוא מדבר עם האנשים, ממש, כפי שאמרו פה, כל המרויינים, גם בשעה זו, גם בשעה הקודמת, בגובה העיניים, יש משהו בלהיות רב, מקובל אמיתי בגבוה מעל הגבוה ולרדת אל העם ולדבר אל העם בצורה הכי הכי פשוטה, ואם מבקשים ברכה לשיעור אז הרב מביא ברכה לשיעור ולחזק את האנשים בשיעור, כך אומר לנו הרב אלחדד, שכמובן הוא לוקח את זה גם בפן האישי, הוא קרוב משפחה כפי שאמרנו, וגם בפן הכללי ש, ש, ש, של רב, רב הלך ושר וגדול מישראל, עמוד סלוטון, זך וטהור אחרי יום הכיפורים. אני ארצה להשמיע ברשותכם גם דברים מהרב בצרי עצמו שהם דברי תורה, הרב דוד בצרי, שמדבר איתנו על ששת המצוות שאפשר לקיים 24 שעות ביממה. יש לנו את זה, פנחס?
4: אם כבר רוצים לזכות כאן עכשיו למצוות, אז יש מצוות שכולכם יכולים לזכות כל רגע, כל הזמן. יש שש מצוות, הם נקראים מצוות תדיריות, שאדם יכול לקיים כל הזמן. מצווה ראשונה, להאמין שיש אלוה אחד בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שמענו מפי הגבורה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זהו, אז זה כל הזמן אנחנו מקיימים את המצווה הזאת כל רגע, כל החיים, כל רגע כולם מקיימים את זה. בית שלא נאמין בשום אלוהים זונתו, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז הנה קיימנו שניים, שני מצוות. עכשיו ליחדו, שהשם אחד, שנאמר שמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. אז אם אנחנו זוכרים את המצווה הזאת כל הזמן אנחנו מקיימים אותה. לאהוב את המקום ברוך הוא, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז הנה זה מצווה רביעית. חמישית, להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד לבלתי נחתה, ועל זה נאמר את אדוני אלוהיך תירא. אנחנו יראים מהשם, אנחנו לא מוכנים לעשות אף פעם שום דבר שהשם אמר לא לעשות.
0: כן,
4: לא
0: תגנוב,
4: לא
0: תרצח,
4: לא תנאב, מה שהשם אומר.
0: אלו הם הדברים שאומר הרב. דרך אגב, זה העניין הזה, זה עם הרב זמיר כהן בעצמו, במצוות פטר חמור, שמדבר גם לצד בנו, כן, הרב יצחק, שיבדל לחיים ארוכים, גם עם הרב זמיר כהן. גם פה, זה סרטון שבאמת רואים את החיות שלו ואת ה... מבט בעיניים לכל אדם. אנחנו נרצה לפנות לאבי שמידת. אבי, איתנו?
5: שומע אתכם? אתם שומעים אותי, אני מקווה.
0: אנחנו שומעים מצוין, כן. אנחנו מבינים שאתה נמצא כאן בישיבת השלום ממש, עוד טרם התחיל מסע הלוויה, נכון?
5: נכון, אנחנו נכנסנו כאן לתוך חל בית המדרש בישיבת השלום. נמצאים כאן קומץ אנשים, כ-20 רבנים, אנשים חשובים שהם כואבים מאוד לרב, כשמראה מצמרר, אפשר לומר, על הרצפה של בית המדרש, מונח בעצם כבוד הרב, זכר צדיק לברכה, כאשר מסביבו נרות. אנחנו רואים את המקובלים, את האנשים שנמצאים מסביב, בעצם נושאים תפילה, תפילות מיוחדות שנמצאים כאן מסביב. הציבור הגדול כנראה לא יורשה להיכנס לכאן, יש כאן הרבה דוחס, ואת רוב האנשים יצטרכו לשמוע את ההספדים שינסו כאן ממש בעוד כמה דקות מתחת להיכל בית המדרש. זה, יש רחבה גדולה ושם ינסו ההספדים.
0: זאת אומרת שאבי, משם ישמעו את כל ההספדים, הקהל הגדול שמגיע. אני מאמין שזה טוב, גם כך זו שכונה צפופה, שאני מאמין שההתנהלות שם תהיה... משטרה מנווטת אותם לעוד טרם שיגיעו למסע הלוויה. מישהו ידוע, מי יהיה מהנועמים, מי ידבר שם, מי יספיד?
5: חייבים לומר שהלוויה הזאת התארגנה באופן מאוד מאוד קצר, כמו שאנחנו יודעים, יום שישי, ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות. אולי אנחנו נוכל לשמוע מהנכד, הרב בצרי, שלום לך.
6: בבקשה.
5: חיים בצרי, בבקשה.
6: שלום וברכה לכל המאזינים. אבדה גדולה נאבד לנו כעת בדור הזה. אני רק לפני כמה ימים דיברתי עם מישהו רק להסביר מה זה התורה של הקבלה שהיה למורנו ורבנו, לסבא שלי, איך שזכיתי לראות מה זה לימוד של קבלה, איזה דקדוק, כל אותיות זהות, כל אותיות זה אור רוחני. סבא ידע להנחיל את האור הזה לעולם, ידע להוריד את האור הזה בתפילות שלו, בלימוד שלו, בזעקות שלו למען כלל ישראל. אין, אנחנו לא יודעים איך להכיל את זה. כל המידה שלו, כל מצווה שלו, זה הכולו אש לאהבה, אש קודש. אין לנו הבנה מה זה. אנשים שזכו לראות את זה, זכו לראות אנשים בדרגות של ראשונים, של קדושי עליון. לא היה כדבר הזה. העבדה הזאת היא קשה לנו מאוד, וקשה לכל עם ישראל, שנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב. נזכה בעזרת השם לשמוח עם כל הצדיקים בקרוב, אמן ואמן.
5: אמן ואמן, זה הנכד הרב חיים בצרי. אנחנו בינתיים שומעים כאן שאומרים סליחות, מירת ויעבור.
6: רחום בחנו נרך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה.
5: כן, אלה הקולות בינתיים כאן מהיכל הישיבה, ישיבת השלום בירושלים. כאן אנחנו רואים את המראה המצמרר, שכאשר עוד הרב ממש
0: נמצא כאן... אנחנו יודעים, אבי, מי יתחיל להספיד, האם זה יהיה בנו הרב יצחק, שאני מאמין שידבר ראשון, כי הם צריכים הרי לשבת עוד כמה שעות טרם הלוויה, כדי שיספיקו לעשות את ה... כדי שיחשב להם כשיבה. אז אני מאמין שלא יהיו הרבה נועמים, לא יהיו הרבה מספידים, סליחה, שידברו.
5: זה גם מה שאומרים לנו כאן, זה גם הדברים האלה. לא יהיו הרבה הספדים, אבל בהחלט ינסו כאן הספדים. כולם כאן אומרים, ואנחנו לא נתעצל בהספדו של תמיד חכם כזה עצום. זקן המקובלים בעצם, אין ספק בכך. הוא הוביל היום את דור המקובלים. רואים גם שהרב בניהו שמואל נכנס לכאן לקודש פנימה, לתוך היכל בית המדרש. ממש נמצאים כאן כמה עשרות אנשים בודדים שנמצאים כאן סביב מיטתו של הרב בצרי, זכר צדיק לברכה, כאשר נרות מולכים לפנים. נאמרים כאן סליחות, ומיד נדע גם מי ייתן את ההספדים, מי בעצם ינהל את מסע הלוויה. הדברים עדיין לא ברורים, ניסינו לברר, אבל כמו שאומרים, זו התארגנות ממש מהירה וספונטנית, כך שצריך להמתין ולראות מה יהיה כאן בהמשך.
0: עכשיו לעכשיו רק נזכיר לכם שאנחנו נעביר כמובן בשידור את מסע הלוויה וגם את ההספדים, גם כאן וגם באתר אמס. גם בצפון מאזיננו יוכלו לקלוט ולשמוע את השידורים שלנו ב-92.8 וכן ב-93 FM למעוניינים, או דרך אתר אמס כמובן. ישמעו גם את ההספדים. כרגע אנחנו לא יודעים מי יספיד ואת סדר הדברים, אבל אנחנו נעביר את זה בעזרת השם בשידור חי כאן, וגם את מסע הלוויה כפי שיתיר לנו הזמן בעזרת השם.
7: אורן בזעקן אולך, צריך שתראו יפגיעה ותשיב שבותה עולתה ונגרמה
0: תשארה. אוקיי, אנחנו נפנה את השידור כרגע למני גרה, מני איתנו. אז תכף יהיה איתנו מני גרה שוורץ ואבי ממרן שישדרו את מסע הלוויה של הרב הגאון המקובל לרב דוד בצרי. הם שדרו זאת מירושלים ביחד עם הצוות שלנו שנמצא שם בישיבת השלום בירושלים, את מסע הלוויה וגם את ההספדים בעזרת השם את חלקם. כרגע יש סליחות בישיבת השלום סביב הרב הקדוש הרב הגאון הרב דוד בצרי זכר צדיק וקדוש לברכה שהלך היום לעולמו. את הסליחות אנחנו שומעים כעת בשידור חי.

Um chomeja. שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי.

0: נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.
1: אלה הקולות כאמור מהיכל הישיבה, היכל ישיבת השלום בירושלים. ממש בעוד דקות ספורות צפוי להתחיל כאן מסע הלווייתו של הרב המקובל הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה. כאן בהיכל הישיבה עשרות אנשים שנמצאים כאן מסביב המיטה, ובחוץ המונים, מאות רבות של אנשים שנמצאים ממתינים לעריכת ההספדים. בהיכל הישיבה נמצאת מיטתו של הרב, כאשר מסביבה נרות, והרב בניהו שמואלי צפוי כרגע לשאת דברים.
2: אנחנו ברשותך אבי נפנה את המיקרופון גם לאבי ממרן שמצטרף אלינו. אבי שלום.
3: כן, אנחנו כאן מירושלים, שלום לכם, שומעים ביחד עם המוני בית ישראל את ההלוויה. מיד יחלו ההספדים, ערב שבת, ערב חג, ואנחנו כבר נעביר בשידור את מסע הלווייתו של מרן מזקני המקובלים בירושלים, רבי דוד שלום בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה. באמת שריד לדור דעה, מזקני ירושלים, מהמקובלים שעוד למדו בישיבת המקובלים בית אל בצעירותו. הרב דוד בצרי הקים את ישיבת השלום בירושלים, ישיבה של הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד תלמידים עסקו גם בקבלה וגם בעלי תשובה שרצו להתקרב, הרב קירב אותם במשך שנים רבות. מרן הרב דוד בצרי, כשאנחנו מדברים על גדול בישראל, אנחנו צריכים להבין שמדובר בעובד השם ברמה חברה ושסה גידיו. קשה להגדיר, קשה לתאר, אבל אנחנו שומעים את מסע ההספדים של הגאון הגדול הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר שלום.
4: מורנו ורבנו המקובל האלוקי, אש והבת של הבת בעבודת השם שאין כמותה, המחזק אותנו, המלמד אותנו, המדריך אותנו. אשריך רבי דוד שזכית לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך עם כל הפירושים. איזה זכות יש לך. היינו ביחד שנים רבות. איזה השפעה השפעת עלינו. איזה יראת שמיים. איזה תורה. איזה חשב. איזה עבודת השם. השמיים ישמח חמם ידיד הנדון חמם התאבדים ולא משתקרים. אין דבר כזה לכתוב אחרי כל מילה, אחרי כל כוונה, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, חזור
5: הדמות
4: שרבי דוד החזיקה אותי, חזקה אותי, אין דבר כזה. איזה תפילות, איזה ימים נוראים, איזה תקיעות שופר, איזה שמחה, איזה לימוד תורה. חבל, חבל. חבל, לא יודע מה להגיד לכם, אין דבר כזה. זה גבר ירא השם במלוא מובן המילה. איפה נשיג אנשים כאלה? אין דבר כזה. אשריך, דוד דוד. תראה מתי, תשמחו בחר בך. ביום הכי קדוש, בערב, חג הסוכות, ערב שבת קודש. וזה בחר בך השם. דודי ירד לגדול ארוכות הבושם, מי יודע איזה גזרות. ואתה מבטל את הגזרות. אבל אשריך, מתהלך בתרומות צדיק, אשרי בניו אחריו. זכית לבן גדול, גאון המקובל, רבי יצחק.

0: איך הם זכו לראות אותך, איך אתה מברך כל ברכה, איך אתה לומד, איך אתה... גאון המקובל, רבי יצחק, וכל האחים הקדושים והחתנים, וזירת שמיים, וזה מגבר טובות. זה, הם ממשיכים את הדרך של כבודו. הם ממשיכים הישיבה פה. תפרח, אנא ואנא. ותעלה מעלה מעלה. בעזרת השם.
1: כך ספדו של הגאון הגדול הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נער שלום, ואיתנו על קו הטלפון יושב ראש הרב אריה דרי. שלום הרב. הרב אריה דרי, שומע אותנו?
2: כן, אני שומע.
1: כן, שלום הרב. אנחנו שומעים את מסע הספדים ונרצה אולי לשמוע מכבודו, לא רק יושב ראש הס ואיש ציבור כל כך הרבה שנים, אלא ממש כידידות ותלמיד ורבו עשרות בשנים. אנחנו חוזרים אחורה לפני 40 שנה בירושלים, נוצר ביניכם קשר מאוד מאוד מיוחד הרב.
3: אני לא ראיתי בימי, ראיתי הרבה ועברתי הרבה בחיים וגדלתי בין החכמים, אבל שופרה כזה, כזה יופי פנימי וחיצוני, המאור פנים שלו, הענווה שלו, המידות, אדם השלם, פשוטו כמשמעו, אדם המושלם, כל הממחת קניינים של תלמידי חכמים שבמסכת אבות שתורה נקנית בהם היה בו, אבל הכל היה אמיתי, רק הדור לא זכה להכיר אותו. אני שהייתי איתו כל כך הרבה שנים והיינו בהרבה מאוד מצבים ובהרבה מאוד ביחד, שעות, שעות, שעות, ימים ולילות שהיינו ביחד בתקופות ארוכות מאוד, לא זכיתי להכיר אותו בבית חולים, שאדם ניכר בשעת צערו ובייסורים שלו, אז אתה רואה את הגדלות של האדם, את המאור פנים שלו, לא מתלונן, לא בועד, לא כועד, אי אפשר להאמין. דיברתי היום עם הרופא שבאמת מגיע לו כאן ישר כוח אדיר, פרופסור אבי ריפקינד, שממש מסר את עצמו בשביל להציל אותו, כבר שנים שהוא חי בניסים והוא לא התייאש מעולם, כשכל הרופאים הרימו ידיים, פרופסור ריפקינד, אני קורא לו רבי אברהם, לא התייאש ממנו, אמר לי היום שדיברנו אחרי שנודע לנו הבשורה המרה, אומר לי, אי, זכינו, הוא אומר לי, והוא לא אדם מהחוגים שלנו, הוא אומר, לא זכינו, אומר, זכינו לשמש אדם גדול, אומר, זכות גדולה שהייתה לי, אומר לי, שימשתי הרבה, טיפלתי בהרבה מאוד חולים ורבנים, זה היה אדם גדול מיוחד, אומר לי, עברתי איתו את כל המצבים, וראיתי מה זה ניכר אדם גדלותו, זה אומר לך יהודי, שהם כבר לא מתרגשים, הרופאים מהאנשים, וכך הוא מדבר עליו. הוא היה מיוחד במינו, זכה באמת להיות, הוא התלמיד המובהק של חמיב רבי, המקובל רבי סמה מוצפי, שממנו למד את תורתו, את הכוונות, ועבד את השם בצנאה, במסירות, אי אפשר להאמין את היראת שמיים שלו, את אהבת ישראל שלו, את האהבה לכל אחד ואחד, את הדאגה שלו לכל אחד, בעיקר לאנשים החלשים, כמה הוא דאג לכל אותם נשים שיביאו הרבה ילדים, וכמה הוא נלחם עם הפלות, וכמה הוא מסר את נפשו על כל ילד, כל נשמה יהודית שתבוא לעולם. אי אפשר להאמין מה שהיהודי הזה, מה עם ישראל הפסיד היום. הפסד אדיר, הפסד אדיר שאנחנו לא יודעים להעריך את הדבר הזה.
1: אכן.
3: מקווה שכמו שהוא מסר את חייו פה למען עם ישראל בתפילות שלו, הוא יחזיק את הדור בתפילות שלו. אני קטונתי, אני לא יכול לחלק ציונים, אבל אני אומר לכם, אין לי ספק שהוא היה צדיק נסתר, והוא היה מגדולי הצדיקים הנסתרים, והוא עבד את השם ראינו, חלק מהדברים ראינו, אבל זה קיינו כאפס לעומת הגדלות שלו, מסוגף מהעולם, חי בצמצום גדול מאוד, לא ישן כמעט, כל הזמן בפשטות, עובד את השם, יומם בלילה, תפילות שעות, מי עוד מסוגל להגיד קריאת שמע למיטה, למעלה משעה, ותפילות, עומד 18 שעות על גבי שעות, אבל תמידים כסדרה.
1: צריך בכוונות כל יום, שחרית ממך בדיוק.
3: בקרית שמען המיטה וברכת המזון כשהיה טועם קצת לחם. אי אפשר להאמין את עבודת השם שלו וכמה שיעורים הוא נתן וכמה הרביץ תורה. אני אספר לכם דבר קטן. שומעים אותי רבי
1: כן,
3: אברהם?
1: כן, כן.
3: הלו?
1: כן, שומעים, שומעים.
3: היה אחד מגדולי הרבנים בירושלים, רבי עקיבא רבינוביץ', האדמון ממשכנות הרועים.
1: כן.
3: שהיה באמת

0: מהעדה החרדית גדול מאוד, שהוא היה לומד עם הרב בצרי במשך שנים, עשרות שנים, קבוע להם חברותות עם כמה, עוד כמה רבנים שיבדלו לחיים טובים, רבי יצחק מאיר מורגנשטרן האדמור, רבי יצחק גבלוי, עוד כמה יהודים צדיקים שהיה חברות הקבועה שהיו יושבים ולומדים בחבורה, חבורה קדישה פשוטו כמשמעו, מזכיר את החבורות של הזוהר עם רבי שמעון בר יוחאי, ככה חבורה של צדיקים. וכשטיפלתי בו בבית החולים, היה לו זיהום קשה ברגל, והיה ויכוח לקרוא את הרגל, והוא לא רצה, ואז אני טיפלתי בו בבית החולים, ויום אחד אני זוכר שממש בשעה של הכי, אולי הכי, בתקופה הכי קשה שלו, באתי אליו עם המאור פנים, הוא היה קמצן גדול בדיבורים, אולי מדבר הרבה.
1: אנחנו שומעים עכשיו את...
0: שלו, אמר לי, תפסתי את היד, אמר לי, רבי אריה, לא תעזוב לעולם את רבי דוד, אתם לא יודעים מי הוא. אז אני רציתי למשוך אותו, אמרתי לו, נו, מי הוא באמת? הוא אומר לי, הוא גדול הצדיקים והענבים שבדור.
1: אנחנו שומעים, אנחנו שומעים עכשיו את ה...
0: הוא אומר לי, כן, שמעת מה שאמרתי לך? אל תעזוב אותו לעולם, תמשיך להיות דבוק בו. זה ככה העידו עליו גדולי וצדיקי ירושלים.
2: כן, חבידה גדולה.
0: אבל הכל בצנאה, והכל בכבוד השם הסתר דבר.
1: אבי ממרן, אנחנו רוצים להצטרף עכשיו ל...
0: אין שבעה, ערב שבת, ערב חג, הכל במהירות, הכל בזה, לא לטריח אנשים, הכל בשום אופן, לעמוד בצד, בצדי הדרכים, כל מי שראה את ההליכה שלו ברחוב, בצדי דרכים, בלי גבאים, בלי שמשים, היה במחירי הצד, לישיבה שלו, לבד, לבד, בלי שום אחד אחר.
2: בפשטות, בפשטות.
0: הפשטות הזו, זה...
2: זכותו תגן עלינו, זכותו תגן עלינו, יש הכוח הרב, בשורות טובות.
0: שעמוד מליץ לעם ישראל, אמן. רבי דוד, תעמוד, באמת צריכים אותו למעלה בשמיים, שעורר, יש לו את העזות של הקדושה הזאת לעורר את כל הצדיקים שהיה איתו בעולם, את כל הישיבת פורת יוסף, את מרן הרב עובדיה, את חמי ברב סלמן, ולהגיד להם שהם שכחו אותנו, שכחו את עם ישראל, צריך להגיע זמן גאולה
2: בקרוב. תודה רבה הרב אריה דרעי, בשורות טובות. אנחנו חוזרים לשמוע את מסע הספדים, שומעים את הראשון לציון, הראשון לציון הרב הראשי הרב דוד יוסף,
3: הכירו אותו מקרוב, הייתה ידידות ביניהם שנים רבות, שנים, הצדיקים, עובדי השם. אני רוצה לספר, רבותיי, לפני הרבה שנים, אבא, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי ללכת וללמוד קבלה, שהגיע הזמן שצריך ללמוד קבלה. ושאלתי אותו אצל מי, הוא אמר לי שהמיוחד לדעתו זה המקובל הצדיק רבי דוד בצרי. אבא העריך אותו מאוד, הכיר אותו מקרוב, הייתה ידידות ביניהם שנים רבות. אבא ראה בו דוגמה ומופת של לימוד אמיתי של קבלה. חבל על דאבדין, אבל אשרי בניו אחריו ותלמידיו וכל מה שהוא עשה בימי חייו. אנחנו עוד נדבר ונספיד אותו כראוי. אני אסיים בזה, רבותיי, ואני מבקש מכל אלו שמדברים לקצר מאוד היום הזה לכבוד החג, בעזרת השם, תהיה נשמתו צורה בצורה החיים, ואנחנו מבקשים ממנו מחילה, אולי פעמים מתוך קרבה, מתוך אהבה, לא נע...
2: כן, איזשהו ניתוק בשידור, ואנחנו מיד נחזור לשמוע את מסע ההספדים.
4: תמונות בבחיות נוראות, בדמעות, את הדמעות שלא הייתי רואה, לא רק בתמונות בציבור, שהיה בחדר לימוד בשעות שהיינו לבד.
2: יש לנו שוב ושוב קיטויים. אנחנו התחלנו לשמוע את המקובל הרב עדס, רבי יעקב עדס, גם להם היה קשר מיוחד במינו. הרב עדס שנים רבות שוהה דרך קבע בבית מדרש השלום בירושלים, בית מדרש
4: השלום
2: בצרי.
4: חברו לדמעות, חברו לדמעות את צער השכינה, כמה עמל התורה, איזה ידע שהיה לו בכל כתבי האריזה.
2: כן, יש קיטויים, השידור הזה ככה מהרגע להרגע מאוד קשה גם, ערב חג, עומס, וגם מנסים לצמצם מאוד במסע הספדים, לעשות אותו הכי קצר שאפשר, כדי לאפשר למסע הלוויה לצאת לדרכה, לכיוון בית הקברות, בית החיים בסנהדריה בירושלים. המסע הלוויה יוצא כמובן מבית מדרשו, ישיבת השלום ברחוב תחכמוני אחת בירושלים, צמוד למחנה יהודה, שם הרב הרביץ תורה במשך עשרות בשנים. הנה הרב יעקב עדס.
4: יש המון המון מהמקוברים של היום שעיקר תחילת לימודם היה אצלו, זה מה שמעתי מהם עצמם. ועל כולנה יש פה בנו ערבית, אני יודע יותר מני, אבל קצת שאני יודע כמה עזרה בתשובה אני שבאתי באוזניי מהרב אורי זוהר זצל ומרבו רב שלום את הזילמר זצל, שהוא חזר בתשובה היה על ידי הרוזיל יומן בצלוף הרי ישראל כמודם שאל, איך הוא לא? יצחק. ועל כולנה יש פה בנו ערבית, אני יודע יותר מני, אבל קצת שאני יודע כמה עזרה בתשובה אני שבאתי באוזניי מהרב אורי זוהר זצל ומרבו רב שלום את הזילמר זצל, כשהוא חזר בתשובה, היה על ידי הרוזיל יומן בצלוף הרי ישראל, איך הוא לא? יצחק אריה משהו, היה אחד שחזר בתשובה, שהוא יחד מהרוזיל יומן החזיר אותו בתשובה. אריה יצחק, אני חושב כאילו לא יתכורו לו, עליו הרי צריך לזרור לבחר. לא מפורסם, אבל בהספט שלו, אורי זוהר סיפר את זה. על כל פנים, שניהם סיפרו לי הרב זוהר והרוזיל יומן. כשהוא חזר בתשובה, ההחלטה שלו הייתה להסתגל על התורה ועל העבודה בקרוס השנים. ואילו המורה רבנו הגאון המקובל, אלוקי רבי דוד בעצר שליטה, הבין שאם יש לו כוח אדיר להחזיר בתשובה, הלך ושכנע אותו, אומר, אז לא שכנעת אותי, אני כפוף לרב זילברמן, לשכנעת רב זילברמן, אבל מה, בתנאי שעשו תוכנית מסודרת, איך יהיה מזה רישום גדול וכו' וכו', הרישום הגדול של ילדים לחינוך תורני, הוא התחיל את זה הרב בעצרי, יחד איתם, בהכוונת הרב גנחובסקי, אי אפשר לתאר כמה תורה בדור יש ממנו, חוץ ממה שהוא בעצמו בכנסים, החזיר אנשים בתשובה להמונים. אמרת הגמרא בברות ראה לזה, אני עומדת לפסוק בתהילי קופלה בתי, ולי מה יקרו אליך, נהנו לאב של הקדוש ברוך הוא ולכל הצדיקים, הכל אומרת מה היה ומשנה, עיקר כבוד שמיים. תמיד מה שינים את היה, כבוד שמיים. עכשיו,
2: השם הוא נעבד הוא.
4: אין מלך יושב, אני שר חביב, נהג בחזינות, אוכל עבודות עמוד, מעביר ראשון ראשון, מה במחילה פטרה, מקבשו, מה במחילה לדעת היית, פייד ראשון, צריכה לבושים, עושה צלקות עם כל בשר ורוח, לא אוכל עתה ולהם רובים, אין לא אוכל עתה ולהם רובים,

الخير ما تغيث الله فيه بس يعبر ما فيش خدار النكي

אמיר מלכה, רוחי עמך, אמיר מלכה, רוחי עמך, תשובה שלמה לפניך.

0: ראש ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז.
1: ראיתי בני עלייה ואינם מועטים, חבל על ועבדים המנוח הצדיק בן דוד, אין מוסר נפש בשביל זכות הרבים, אין זכות הרבים תלויה בו ממש לשם שמיים, מקטט את רגליו כל מקום שרק רוצים לעשות איזה עצרת, איזה תפילה, איזה אסיפה שיכול הוא להועיל ולהביא את דבר השם ולהביא את התפילות שלו, תפילות מעומק דליבה, תפילות שהן זעזע מתקיעות בעשרות ועשרות שופרות שהיה בא, ממש הן זעזע את הלבבות, קרב את ישראל אביהם שבשמיים, קרבת השם היה מקרב כל אדם ואדם, והכל בסבר פנים יפות, קבל, מכבד כל אדם ואדם, חוץ מהתורה שלו, שהיה עמל בה יומם ולילה, ממש יומם ולילה, עמל בתורתו, שולט במכמני התורה, תורת החן, היינו קצת באים יום שישי פה קצת עם הצדיק, זוכים ללמוד את התורה הקדושה הזאת. מה אני אגיד לכם, קשה מאוד פה להגדיר את הגדולה. אנחנו יודעים שהצדיקים הם פשוט מגינים על הדור, כמה הגנה על הדור המנוח ביסורים שלו, איסורים ממש, איסורים של שנים, שנים התייסר והכל בלי שום מילה, להפך, כל הזמן אומר הכל בסדר, הכל בסדר, מה שיש עם דבר נותן הכל טוב, זה המנוח. מה אנחנו איבדנו? מה איבדנו בדור שלנו? דור יתום, דור שצריך הרבה, הרבה שואה שלמה, יעמוד כמו שהיה עומד פה בפרץ, כמו שהיה מוסר נפשו בשביל להביא את תורת השם, כך יהיה רצון שיעמוד על כלל ישראל בתפילה שנזכה כבר לגאולה השלמה בקרוב, לתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן.
0: הגאון רבי עזרא בצרי, גאוות ירושלים.
2: אחיו של הרב דוד בצרי, הגאון הרב עזרא בצרי, שיבדל לחיים טובים, אב בית הדין בירושלים עשרות בשנים, היו גרים לפני 30 שנה, היו גרים בסמיכות בשכונת קריית צאנז בירושלים, אחר כך הרב עזרא עבר להתגורר בשכונת ארנוף. שמענו את ההספד של ראש ישיבת אור החיים מרן הרב ראובן אלבז, גם כן שנים רבות של ידידות עמוקה. הרב דוד בצרי, זכר צדיק לברכה, לא רק כעובד השם אלא כמי שהיה בקיא בתורת הקבלה, היה עם סידור הרשש תמיד אצלו בישיבה, התפילות היו כל כך ארוכות, הכל היה בנחת, לפני כל ימים מיוחדים היה עושה תיקונים בישיבת השלום, לילות שלמים של תיקונים שונים ומשונים שבשום מקום בארץ לא היו עושים. זה היה המקום היחיד שמי שהיה רוצה לדעת איך לעשות תיקונים על פי רזי הקבלה, צורה מדויקת ואותנטית בדרך המסורה לנו מדורי דורות, היה מגיע לישיבת השלום. במקביל לזה,
0: ראש ישיבת מאור התורה הגאון רבי אברהם סדיב,
2: במקביל לזה אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, מאיר פנים לכל אחד. עכשיו נשמע את דבריו של חבר מועצת חכמי התורה, מרן הרב אברהם סלים, ראש ישיבת מור התורה. גם הישיבות של שניהם סמוכות אחת לשנייה, רחוב דוד ילין בירושלים, ממש מרחק הליכה קצר בין מקום למקום. כן, הרב דוד בצרי גם זכה להיות נין ונכד לחכם רבי יהודה פתאיה, לחתן של הרב סלמן מוצפי, מגדולי המקובלים.
0: בן רבינו הגאון רבי יצחק, ראש ישיבת המקובלים השלום.
2: טוב, עכשיו נשמע את הבן מספיד, הרב יצחק בצרי, שיבדל לכם טובים.
3: מה אני יכול להגיד? מה אני יכול לספר? מה אני יכול לספר? אני הייתי איתך לבד הרבה מאוד, וכתבתי הרבה בספרים הנהגות ממך. כמעט בכל ספר הבאתי עשרות הנהגות של קדושה ויראת שמיים ממך. אני רק אגיד כמה הנהגות שאבא היה עושה. מגיל 9 הוא לא הפסיד מקווה בכל בוקר. אמר לי שהאדם הראשון חינך את בנו שט מגיל 9 לטבול במקווה, ואבא שלו אמר לו שגם הוא יטבול במקווה כל יום מגיל 9. שחגגנו לך יום הולדת 80 שנה, ניגשת אליי בשקט ואמרת לי, יצחק, אני מעולם לא עברתי על שום איסור דאורייתא, ואפילו על איסור דרבנן. אני בטוח שאני אצא מהעולם הזה נקי. אין מישהו בעולם שיכול להעיד עליי שעשיתי איזה עבירה. מעולם לא עברתי על שום עבירה. סיפרתי את זה לאחד מהידידים שלך המצדיקים, אז הוא פנה אליך באותו רגע, הוא שאל אותך, אז התגערת בי, למה הוא פנה אליי? אז הוא שאל אותך, למה? איך אפשר שלא לעבור שום עבירה? אז הוא אמר לך, הוא אמר אותה בפשיטות שלך, בצניעות, בשביל מה לעבור עבירות? למה צריכים לעבור עבירות? אפילו לא הבנת. אבא, למדת בשקידה עצומה בישיבת פורת יוסף אצל הדוד שלך, הרב יהודה צרצקה, אבא שלו, שאהב אותך. למדת אצל הרב עזרא עטיה, אחרון תלמידים שלו היית. הלימוד תורה שלך, אז בזמנו היו חוזרים בחמש אחרי צהריים מהישיבה, אבל לך הסדרים היו אחרים מכולם. כל לימוד 48 שעות רצופות, וחוזר הביתה אחרי 48 שעות. שקדן היית, ושקדן נשארת. אתמול שהייתי אצלך, אמרת לי, יצחק, בוא נלמד משניות, בוא נשב, פתחת לי מסכת יומה, נחרדתי, סגרתי לך את הספר, אמרת לי, תסתכל על מה כתוב. אבא, למדת בהתבדה עצומה, אחרי החתונה, קיבלת תעודת רבנות, למדת דיינות אצל הראשון לציון, הרב הראשי, הרב יצחק ניסים, קיבלת תעודת דיינות, אמרת, אני עכשיו מילאתי 16 פוסקים, אני יכול ללמוד קבלה. הלכת אצל חמיכה, המקובל הרב סלמן מוצפי, סיימת איתו את כל הזוהר הקדוש, עם כל 8 שערים של הארי הקדוש, את כל הזוהר הקדוש, התחלת פרשת בשלח, ספרת את צניעותה, את כל כתבי הארי הקדוש, עברת איתו, עד שהוא שמח את ידו עליך, ואמר לאמא, לאשר, תשמרי עליו, הוא יהלום יקר, אין כמותו, הוא יאמין את עולם הקבלה בעם ישראל. פתחת את ישיבת המקובלים, חברת אהבת שלום, מסרת הנפש בשביל הישיבה הזאת, וברגע שהתגלה שמה ויכוח, ויתרת על הכל, אמרת לי, יצחק, אל תדבר מילה אחת מה עשו, אל תארוז את המפעל שהקמתי, זה מפעל שלי, השכר שלי בעולם הבא מושלם, אני רוצה שהמפעל ימשיך ושכל הזכויות שם זה הכל שלך לי. והוצאת הדיבוק שהיה פורסם בדימונה, הוא אמר הרוח, ראש ישיבת חברת אהבת שלום, אמרו לו שבמקום ראש ישיבת השלום, אמר בשמיים הוא ראש ישיבת אהבת שלום, בשמיים זה מה שקוראים לו. אבא, אבא, קשה לי לבוא לדבר עליך, אני רשמתי כמה מילים, אבל אני אפילו לא קשה לומר, כשלמדת עם רסם המוצפי, למדת איתו כל לילה בחצות לילה, ופעמיים בשבוע למדת כל הלילה, ולא הלכת לישון בבוקר, הלכת לכל דיינות, ללמוד דיינות, ויום אחד נרדמת באמצע הלימוד, סבא גער בך, באת מפה לישון, ואותו יום, עד היום, לא ישנת יותר משעתיים ביממה, כמו דוד המלך, אמרת לי, אני לא זקוק יותר משעתיים, הגערה של חכם סלמן עזרה לי, שאני לא חייב לישון, זה לא היה דבר שלא ראו אותו, כולם ראו אותו כל לילה עד שתיים בלילה פה, בארבע לפנות בוקר חוזר, חצי שעה בצהריים יושן קצת פחות מחצי שעה, זה הזמנים שכולם ראו, זה לא היה סוד, יכולים להעיד על זה מאות תלמידים שלמדו אצלך וראו אותך פה בבית המדרש כל הזמן עומד. הרב שמואל הרבך זצ"ל אהב אותך ואמר לו, ראיתי אדם מכאלה תכונות ומידות, הוא ראה בך המנהיג של עולם הקבלה, ישיבות המקובלים, שער השמיים, אנשי מעמד, כולם היו מריצים לך מכתבים. רבי יצחק זילמן זצ"ל אהב אותך אהבת נפש, ויצא להגנתך בהוצאת הדיבוק, והכריז קבל עם ועדה יחד עם הרפי של איזנבך שכל מה שעושה הרב אצל זה הכל אמת. יחד עם זה יצאו עוד גדולי צדיקים, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הרב מרדכי אליהו עליהם השלום, שניהם הזכירו אותך. הרב עובדיה יוסף היה פה בבית המדרש, הוא אמר, התלמידים שלי שלמדו אצלי דיינות לומדים אצלך קבלה היום. הרב מרדכי אליהו פסק לך באבל על אביך שתמשיך לעלות חזן, אפילו שאנחנו מסורדים לא עולים חזן, הוא אמר לך שהתפילות שלך הם התפילות שמקבלות את כל התפילות בעולם, ואם אתה לא תתפלל התפילות לא יתקבלו בשם בעולם. הוא עמד עליך שתתפלל. אבא, סבא שלך הרב יהודה פתאי עליו השלום היה סנדק שלך, הוא החזיק אותך, הוא אמר לי לאמא שלך, הוא מקובל אחריי גדול ממני, תתני לו את העץ חיים שלי והוא ימשיך אחריי את עולם הקבלה. אבל אני יודע שהזמן קצר, היו לך רבנים שאהבו אותך מאוד, הרב בן ציון אמר שאהבו לרב צדקה, היו לך אנשים שאהבו אותך, תמיד שתקת, תמיד לא נכנסת למחלוקת, היה לך יומן חשבון נפש, היית רושם כל רגע, כל דקה שעובר עליך ביום, מה היית עושה? היית ממרק בבכי על רגע של בטלה, לא ביטלת רגע אחד מהלימוד, שמונה שיעורים כל יום עשרת בו בישיבת המקובלים, לא הפסקת לרגע ללמוד. אני יודע מה שמאוד חשוב אצלך ההלכה, תמיד אמרת לי משפט אחד, אתה רואה צדיקים תעריך אותם, אבל מי שלא הולך לפי ההלכה תתרחק ממנו, מי שלא פוסק לפי ההלכה הוא לא שווה. אמרת לי, אני הייתי תמיד מחובר להלכה, ישבתי כשהייתי בחור בשיעורים של הרב עובדיה יוסף כשהוא היה אברך צעיר, ישבתי בשיעורים של גדולי ישראל, תמיד ענקתי את ההלכות ואמרתי לי, אני מקפיד על רבנו תם, אפילו שהרב עזרתי אמר לנו שלא להקפיד, אבל בגלל שהרב עובדיה, אני שמעתי אותו מדבר, הקפדתי על רבנו תם כל חיי, מעולם לא עברתי על רבנו תם, בגלל הרב עובדיה שהקפיד על זה כל כך, שמעתי אותו, הכניס לי יראת שמיים, וזה מה שאתה עם את הכוח. אני רוצה להגיד משפט אחד, משהו שאני עומד לעמוד ולסור מאוד קשה. אבא, בערב פסח לפני שש שנים, אמא נפטרה, הבאנו אותה בדקות האחרונות, חזרת הביתה אצלי לבית, ואני הייתי עומד בצד ובוכה. אמרת לי, יצחק, מה קרה לך? למה אתה בוכה? זה ליל הסדר, אסור לבכות. תהיה מיד את הילדים, תשמח איתם. כתוב שצריך לסבור בחג. לא קיבלת שום טלפון כל השבעה ימים. אמרת לי, אני לא רוצה לקבל שום טלפון, בסיום השבעה אני מתחתן לבכות. כל השבוע לא בכית, פחדנו שאולי קרה משהו שאולי השתמשה. אחרי שבוע התפרסת מלמעות 24 שעות וקיבלת את כל הטלפונים. אמרת לי, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, כי אני לא רוצה לחם שלום להיחשב בדמעות שאני אבכה בחג, אבל אני רוצה להיות חזק כמוך ולא לבכות היום בחיים. אבא זה קשה לי, אבא אבא, אני יכול לעבוד פה ולהגיד לך שקיבלתי אותך ברמה חברה, אני זו סגידה, זו דרש, רק אני גם האחים שלי, הרב משה, הרב שלמה, הרב מרדכי והחיים שלי, פרופסור אבי ריבקין, תודה רבה לך, הצלת אותו כמה שנים שהוא כבר לא היה פה, הצלת כל פעם, החזרת אותו, והיום בתל השומר, ולא היית לידו. אבא, אבא, פה בבית המדרש ביום כיפור, אחרי סדר העבודה, פנית למתפללים, אני מגיע ליסוד, אמרת להם, מי ראה את אליהו הנביא שהיה פה בתפילה ואמר לי חזק וברוך? גרת מכל אלה שלא באים לעשות התיקון לאמונות, אמרת להם חבל, אליהו הנביא נמצא איתי, הוא מחבר על כל עם ישראל, הוא רוצה שיחזרו בתשובה. חיכית לכולם שיבואו לתיקונים, הלכת לבתי סוהר לעשות תיקון לבעל, לאנשים הכי רשעים, הכי פשוטים. הלכת, אמרתי לאבא, אבל לפחד לא נותן פניון, איך נעשה את ההוצאות? אמרת לי, אבל צריכים גם הם לחזור בתשובה. הסתובבת מהירי, מקום מקום. לא אכלת, לא שתית. שנים האחרונות שלך, 10 שנים האחרונות, לא אכלת לאכול שום דבר. רק היית שותה נוזלי. ברוב עצומות, בסיכופים שלך, הקף החיים שהיה זקן, הוא לא יכל, לא זכר את הלימוד שלו, בגלל שהוא היה הרבה צומות. אבא, ברוך השם, אתה לא עזבת את הספר לעולם. למדת, לא שכחת את הלימוד, היית שקוע בלימוד. כל הזמן למדת, אבל שכחת את כל העולם. לא רצית קשר עם העולם בשנים האחרונות, ביקשת ממני, יצחק, אל תפרסמו אותי, תסתודו, תדעו לי רק לעבוד השם, עבור העולם, אני רוצה לעזור על כל התורה כולה. אבא, לא אכלת, לא שתית שנים רבות. אבא, מעולם לא אכלת בשר. אמרת, אני לא זמר קשריות עוף, כבר למעלה מ-20 שנה לא נגעת בעוף, ואתה גרלת מעט בשבת. אם אני אשמנה את המעלות שלך, אז מה נכנה והם אנחנו? תודה רבה לכל אלה שבאו וכיבדו אותך. אני יודע שהיית מתבייש ושאלתי את השאלה העיקרית שתשאל אותי מגיל הלב שלי, מגיל הלב שאני חשוב, מגיל הלב שאני זה. כמה פעמים צעקת עליי שהיינו הולכים בהדרשה ואנשים משקיעים לך את היד ואיכים יודעים להשקיע את היד מי אני? אתה אמרת להם, צעקת עליי, אני לא צדיק, אני לא כלום. כמה פעמים אמרת לי, אני אדם פשוט. אבא, היית על מתן כאילו, התלמידים, כולם מתים, שהיית על מתן, לא היה על מתן תמוכה בעולם. היית, אם היה אפשר להגיד, הצדיק הכי גדול שיכול להיות בעולם. אבא, תתפלל על ישראל, אמרת לי משפט. המשפט הזה מעל בי כל החיים, אל תאהב את הרבנים ששונאים יהודים. תאהב רבנים שאוהבים את כולם. אהבת כל יהודי, חיבדת את כולם. התפללת על כל יהודי, כאבת על כל יהודי. אבא, תעמוד בשמיים על עם ישראל. די למרות לשנאת חינם, די למרות לקרות שיהיה אהבה ואחווה בעם ישראל. שנזכה לגאולה השלמה, לביא עמד מקדשנו במהרה בימינו, אמן, כן ירצו.
2: בנו היה רב יצחק בצרי, למעשה מי שהיה משמשו צמוד איתו עשרות שנים, סיים את ההספד שלו. עכשיו אחיו הרב משה מספיד גם הוא את האבא הגדול. אנחנו שומעים פה באמת על מידות טרומיות, הספד שמלא בתיאורים כאילו אינם שייכים לבני דורנו.
3: אבי אבי רכב ישראל הוא פרשה, תעמוד להספיד את אבא, את מכוחי,
0: כמה תפילות, כמה לימודים, כמה השקיעות באמון, כמה השקיעות, כמה לאהוב כל אחד, ולכבד כל אחד, ולהציל כל אחד ואחד שבא אליו, ולהציל אותו שמח, בא אליו שבור, ואיזה בעיה שיש, ואיזה צרה שיש, להוציא אותו עד שיהיה שמח, ויראה חיוך, וישמח, ורק לשמוח. ולכן הוא, אחרי יום כיפור שכולנו יצאנו זכאים בדין, הוא בא לפני סוכות, להראות אותנו שצריכים לשמוח ולבכות קצת זמן ולשמוח מיד. אבא, לפני חודש היית בבית חולים, וקמת ואמרת בתוך הבית חולים, שמקבל על עצמו, הכפרת הדור, עבור כל הדור, כמה דרך. רק מילה אחת שבקשור שלנו, שנבקש עוד שוב, בשם כל המכירים, המשפחות, המשפחה, הבנים והבנות, החזנים והקלות, כל המשפחה כולה וכל התלמידים וכל המכירים, מבקשים ממנו מחילה, סליחה וכפרה, וכולם להגיד, מחו לך, מחו לך, מחו לך. וגם רוצים במילה אחת להגיד תודה רבה לכל העוזרים ומסייעים לאבא. שנים רבות, גם בשנים האחרונות, גם בשנים הקודמות, כל מי שסייע, עומדים לו תודה רבה מכם, בכל הלב, בחינוך.
4: דברי סיום לנהילה הגאון רבי שלמה, בנו. אחרי זה
2: מה? כן, ההספד האחרון של בנו רבי שלמה.
5: עם יתומים היינו ואין אב. אבא יקר! לימדת אותנו להתפלל! לא הפסקת להתפלל, לא הפסקת ללמוד תורה. כל הזמן היית עומד בתפילות על עם ישראל. איזה אהבת ישראל היה לך. היית מסוגל לקום באמצע הלילה להתפלל על איזה יולדת שבקשה לבן לעשות לה את הייחוד. כמה ילדים הצלת, כמה הפלות מנעת, כמה ילדים יש בזכותך. איזה אהבת ישראל, איזה תפילות, מה זה שובבים כל יום במקום אחר בארץ, בתפילות, במסירות נפש, אהבת ישראל שאין כמותה בעולם. אני זכיתי בחמש שנים האחרונות שהיה אצלי, אני מבקש ממך סליחה ומחילה, גם השם זוותי הקשה ממני שאם לא כיבדתי אותך כמו שצריך. אנחנו מבקשים ממך מחילה גם בשם כל המשפחה, האחים והאחיות. אנחנו גם רוצים להודות לפרופסור ריפקין שלא עזב אותו רגע אחד בלילה ביום. כל השעות היה זמין, כל הזמן עצות, החייה אותו כל כך הרבה. אנחנו רוצים להודות לכל המטפלים, כל המנהל בית חולים של הדסה עין כרם, וכל הרופאים וכל האחיות שטיפלו בו במסירות נפש גדולה, לכל האחים והאחיות שבאו, הנכדים והנכדות שבאו יומם ולילה, לא עזבו אותו רגע אחד וטיפלו בו במסירות נפש גדולה. אנחנו מבקשים ממך מחילה וסליחה וכפרה.
4: בנו הגאון רבי מרדכי בצרי, רב בית הכנסת אליהו הנביא בתל אביב.
2: כן, כל הבנים בזה אחר זה.
5: יתומים היינו ואין אב.
2: ספדים קצרים מאוד.
5: אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. אני אומר אבי, אבי, למה פעמיים אבי? פעם אחת הוא אבא שלי, אבל פעם אחת אני לא יודע של מי הוא לא אבא. אם זה לחשוב מתי שלא היה רישום ולא היה שום דבר עדיין, היה לוקח את התיק שלו ונוסע לדימונה ולמקומות המוחי המרוחקים ואוסף את האנשים בבית הכנסת ואומר להם, רבותיי, צריך לעשות רישום, והיה עובר מבית לבית ומכין להם שילכו וירשמו וסוגר בתי ספר שלא מלמדים על רוח היהדות, ומלמד על רוח היהדות. כמה בתי ספר, כמה ישיבות, כמה תלמודי תורה הקמת, כמה הפלות מנעת, כמה נשים. אני זוכר שהיה יושב בקבלת קהל והייתי יושב בחדר הפנימי ושומע אותם אחד אחד, בן כמה הילד שלך הקטן? בן 3. למה? לא חבל על הזמן? עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. היום אני קצת מקבל לטלפונים של ההפלות שהוא היה מקבל לשכנע פעמים אנשים. וכל פעם אתה הולך ואתה רואה, לא מזמן הלכתי לעשות ברית בטבריה לילד ששכנעתי אותם שלא יעשו לו הפלה, והאימא של הסבתא אומרת לי, תדע לך, גם את האימא של הילד הזה אני רציתי לעשות הפלה, ומור אביך שכנע שלא תפיל, אתה עכשיו עושה משכנת את הבת שלי שהיא לא תפיל, והנה הילד. היינו יושבים בלילה, באמצע הלילה אתה שומע בחיות מהסלון, אתה רואה אותם שם על הרצפה ובוכה על השכינה, על צער גלות השכינה. איזה בחיות, איזה דמעות. בשבתות האחרונות זכיתי שהוא יושב אצלי שבת אחרי שבת, היינו עושים עניינים, בלילה הוא הולך לישון והילדים שלי אומרים, סבא מדבר, סבא מדבר, רצים אליו לאוזן ומקשיבים ושומעים רבי חייא, שומעים אותו ממלמל מהזוהר הקדוש. הוא לא יושן, הוא תוך כדי שינה, אבל הוא יושן, אבל הוא מדבר תוך כדי שינה, מתפלל. היום בבוקר, 8:30, אני יושב אצל אחי הרב שלמה, הוא מגיע, הפרמדיק מנסה לעשות לו, לראות החמצן יורד, והוא מתחיל לדבר, והוא אומר לו, תפסיק לדבר, אתה צריך לנשום, תפסיק להתפלל. והוא לא רוצה להפסיק להתפלל, אולי יש פה איזה מישהו בבני הבית שיודע להגיד לו להפסיק להתפלל. לא, פה בישיבה הוא ישב כמה פעמים, מוגלובין 8 יורד, מרגיש לא טוב, יושב, עומד את כל התפילה עם הכוונות, צונח על הרצפה וממשיך להתפלל. שם יעזור, שימשיך עם התפילות שלו עלינו ועל כל הציבור הקדוש, מילה המוות לנצח.
4: מחילה מכבוד כל הרבנים שנמצאים כאן, הזמן קצר. הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל שליטה.
2: כן, ראש ישיבת אהבת שלום, הגאון הגדול הרב הלל, גם הוא מספיד, גם חברותה עשרות בשנים עם הרב בצרי, עוד כאברכים צעירים.
6: ידיד נעורים.
2: הנה, אכן ידיד נעורים בדיוק, זאת המילה.
6: למעלה, קרוב ל... לא יודע, קרוב ל... למעלה מ-50 שנה שתהילה נפגשנו בכולל של ה... הרב נסים, הייתי בהור עדיין, לא אברך. ואחד החכמים אמר לי, עכשיו זה אחרי ששת ימים, יש דירות לשכירות בזול בשעופת. חכם דוד שמע, צעק עליו, אתה משוגע? בחור לשעופת, מה אתה אומר לו? ואז הוא מצא לי דירה על ידו ממש, ממש על ידו. הדירה שעל ידו. הוא ברחוב מנהם, וזה רחוב פקיעין. ומאז, זה לא יודע, 50 וכמה שנים שאני לומדים חברותה, יום ולילה, יותר לילה, מחצות עד הבוקר, כדרכו תמיד, ממש כך, מחצות עד הבוקר, בהר התפילה, אני זוכר עכשיו על ברחוב עזרא, ששם התחלנו את הישיבה ואת שלום, יחד, אז...
2: בהיסטוריה, במשפטים האלה.
6: אהבת תורה והרצון לזכות את הרבים בערו בו כאש יוקדת ממש. אולי 50 שנה, קרוב ל-50 שנה למדנו ביחד. היה מעודד ומחזק ופרט בעניין כתיבת הספרים שהייתי כותב, הוא היה רוח היה באופנים. אוי לנו שיפנה היום, והיום הגיע הגאון החסיד רבי דוד בצרי בשעת הפטירה. יהיו עוד הזדמנויות לדבר, יש הרבה מה לדבר, עכשיו השעה קצרה מאוד. רק נבקש ממנו מחילה, סליחה וכפרה, גם שנפרדה דרכנו. זה היה לא מחלוקת ולא היו כבדות ושנאה. הוא בטוב ליבו רצה יותר להוביל את הישיבה לכיוון של קירוב, ואני יותר אולי בבית המדרש, ולכן נפרדה דרכים, נפרדה אבל לא בלב. בלב אנחנו לב אחד איתו, אהבנו אותו תמיד, הוא אהב אותנו, ואי אפשר למנות ולהזכיר את הטובות והחסדים שעשה עמנו, אפילו בדברים קטנים, מרוב הנתונותו, אבל בי שאני כמה שנים צעיר ממנו, הוא היה מקפיד, מקפיד, לא יודע, מתחסן, לטלטל את התיק שלי עם הספרים, וכאלו דברים אין ספור. אוי, הפסדנו גברה רבה, תמיד חכם גדול, מקובל אמיתי, שקדן בתורה, גידל משפחה לתפארת, בעזרת השם, הוא יהיה מליץ יושר על כל צאצאיו ועל כל הקהל הזה, קהל הקדוש הזה, וגם אנחנו מבקשים ממנו מחילה, סליחה וכפרה, ו... בעזרת השם, גם מוכנים לו בלב שלם, אין מה למחול, הוא כולו חסד וכולו טובות.
4: תלמידו המובהק, הכבוד משרת האדמו"ר, הרב מור בן שטרן שליט"א, פרק תהילים. מסע הלוויה יוצא לפתח לרחוב דוד ילין ולרחוב יוסף בן מתתיהו, ישיבת פורת יוסף. ישיבת פורת יוסף. לעבר בית העלמין בסנהדריה, שם הספידו גם הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף.
2: אז זהו זה. עכשיו פרק תהילים. רואים פה באמת את החיבור.
4: מנה ונכדה וכל הצריך על הצו, לא יוצאים, לא לאחר המיטה ולא לפני המיטה.
2: החיבור בין כל כך הרבה דמויות וכל כך הרבה אנשים. עכשיו הגאון הגדול, גם מגדולי המקובלים, רב יצחק מאיר מורגנשטרן, כמו ששמענו, היו בני חבורה שלמדו עשרות בשנים קבלה בלילות.
7: כולם נגיד ביחד,
2: אמרת גם הרב יעקב עליין ששמענו עכשיו.
7: מה
4: הקביעה בן מעללין אומר, תסתכל בשלושה דברים.
8: הקביעה בן מעללין אומר, תסתכל בשלושה דברים. אין אתה בא לידי עבירה למין, באתה עולן אתה עולה ולפני מי אתה.
2: מיד יוצא מסע הלוויה של המקובל האלוקי, מזקני המקובלים בירושלים, בנם של קדושים, הרב דוד בצרי, דוד שלום בצרי, זכר צדיק לברכה, חתנו של הרב סלמן מוצפי, נכדו של הרב יהודה פתאיה, מראשי מרביצי התורה בירושלים, מגדולי המקובלים. רק לומר שהשידור עובר בדילי של מעל 5 שניות, ולכן אין לענות אמן. אמן יתומה אחרי הקדיש כאן בשידור. זה לא ממש בשידור חי כבימים עברו, זה עובר דרך רשת האינטרנט ולוקח קצת זמן. לכן אנחנו נדבר לצערי על הקדיש, שלא נכשיל לאנשים ששומעים את הקדיש הזה ויענו אמן. מסלוויה, כמו ששמענו, יוצא מרחומי ישיבת השלום, רחוב יוסף בן מתתיהו. יעצרו בישיבת פורת יוסף בגאולה כנראה לאמירת קדיש, ושם הוא למד, התחנך בצעירותו. משם סלוויה ירד לכיוון סנדריה בירושלים, בית הקברות, שם קבורים כל ראשי ישיבת פורת יוסף, כל חכמי ירושלים, כמובן מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב בן ציון אבא שאול, ועוד ועוד מגדולי הרבנים שהיה איתם קרוב ומקושר כל חייו. שם יובה הרב למנוחת עולמים עד תחיית המתים, ביאת משיח צדקנו בקרוב, כמו שכבר שמענו, שיבדל לחיים טובים מרן חכם משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, יספיד את מרן הרב דוד בצרי במקום קבורתו שם בסנדריה, סמוך לביתו של הרב צדקה. ומסל והיה עכשיו יוצא לדרך. אנחנו נאמר תודה לאבי שמיד בעמדת השידור של כל חי בישיבת השלום בירושלים. עכשיו מסל והיה יוצא לדרך, לא לשכוח, אנחנו בערב שבת, ערב חג.
9: אלוהינו עלינו ומעשה אדם גוננו יושב בסת עליון בצל שדה עיתונן אומר לנו נאי מחסירו וצודת יהיה לא אבטח
2: בו. אנחנו מכאן בתפילה לפני מלך מלכי המלכים, שכמו שעכשיו בשמיים אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, בטוח שמקדמים את פניו כל גדולי הדורות, כל גדולי המקובלים, כל הצדיקים שבתורתם הוא הגה ועמל, כמו ששמענו, יהודי שטבל במקווה מגיל 9, שהעיד על עצמו שמעולם לא עבר עבירה, שהיה שקדן יומם ולילה, במשך 10 שנים בכל לילה עושה תיקון חצות ובחיות על צער השכינה. זה רגע של הסתלקות שמחפר על כל הדור. הגמרא אומרת שצדיקים במיטתם קרועים חיים, ושצדיק נפטר מתחברים מהאבונות של כל הדור. אנחנו ממש בין יום הכיפורים לבין התקדש חג הסוכות, ימים גדולים ונשגבים שרב זכה להיפטר דווקא בתאריך הזה, ביום הגדול הזה של ערב שבת, ערב חג הסוכות. יהיה רצון שההסתלקות הזו שלו תחפר על כל הדור ותמנע מאיתנו כל גזרות קשות ורעות, שימליץ יושר, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, שירפא את כל החולים, את כל השבורים, את כל הנזקקים, שנזכה בקרוב ממש לבשר כאן בשידור חי על ביאת משיח צדקנו. אמן ואמן.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני חג הסוכות, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.

0: עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שאנחנו עכשיו נכנסים, ככה נכנסים, לסוכה הקדושה, לכזה חג קדוש, שאין לנו כל חיקר בוי, ועיקר המצווה, ההתחלה, זה כמו שדיברנו תמיד, ההכנה בשמחה, איך נמצאים בשמחה? עם אמינה. עם אמינה, מה זה אמינה? האוכלנר אומר, בהתחלת מסכת סוכה, הגמרא אומרת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. הגמרא אומרת, הטעם, למה? אחד הטעמים, שעד 20 אמה עוד הוא יושב בצל, שכח. למעלה מ-20 אמה, עוד הוא יושב בצל תפנות. בצל התפנות. זה לא בצל סוכה. כי זה מדי גבוה. מדי גבוה. אז אתה עצל את התפנות. וזה צריך להיות עצל של השכח. אמור האורך לנר, תדע מה זה תפנות? שאתה נשם בו אלמה זה על זה. הבנק הזה יעזור לי, הגמח הזה יעזור לי, הוא יעזור לי. זה תפנות, זה סוכה פסולה. המצוות הסוכה, שכח, להסתכל לשמיים. להסתכל לשמיים. זה רק שמה. לכן העושה סוכה בתוך הבית, פסולה. העושה סוכה תחת האילן, זה כמו תחת הבית גם פסולה. למה? אם אתה סומך, הוא יעזור לי, הוא יעזור לי, זה פסול. רק צריך להיות סוכה של שכח, שהכוכבים נראים מהשמיים, שתדע להעיר אפילו בתוך החושך כשתסתכל לשמיים. הכוכבים, תראה את ה... תמיד לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. לכן הסוכה פסולה כשאתה יושב בצל דפנות. זה עיקר המצווה. איך אומרים? שהאתרוג, אתם יודעים, כשעושים את הברכה ללולב, האתרוג צריך להיות עם הפיתם למטה. עם הפיתם למטה. תמיד, כשרוצים להגדיר, בן אדם רוצה להגדיר את המצב שלו, שזה לא טוב, הוא אומר, איך הולך לך? הוא אומר, עם הפיתם למטה. מצב לא טוב. כשרוצים להגיד המצב בטטה, הוא אומר, עם הפיתם למטה. עם הפיתם למטה. אז הוא אומר, אבל רק אז תעשה את הברכה, תזכור. הברכה צריך להיות כשהפיתם למטה. שאז תזכור שהכל מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בנענועים של הלולב, אז כתוב במשנה ברורה, בתופרי שנון א', ספקות מלמד זין, אומרת, כל פעם שאתה מנענע לצד אחד, שיגיד מילה אחד, אוידו לצד הזה, לשם לצד הזה, כי טוב, כן? יש בזה מנהגים, איך הסדר. אבל כשאתה מנענע למטה, אומרים לא אילום, וכשמנענע אחורה, אומרים חסדוי. כי כשהולך לך למטה או כשהולך לך אחורה, תזכור שלא אילום חסדוי. תזכור שלא אילום חסדוי, תמיד הקדוש ברוך הוא איתך, שתמיד, כמו שלשון של אור החיים הקדוש בפרשת משפטים, אין לך שעה ורגע שאין השם יזבורך, או יישא פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בבחינת צרכיו. תמיד הקדוש ברוך הוא איתך, ותמיד רק לזכור ש... אומרים שיושבים בציל, תמיד בגמרא, צל סוכה, הגמרא אומרת, עוד הם יושב בציל סוכה, הגמרא אומרת, בציל דמי מנוסו. למה צל? צל נקרא כשאתה רחוק מזה, כשאתה סמוך לזה. אם אתה יושב בתוך הסוכה, זה בתוך הסוכה, לא, זה לא בצל. בקיצור, מה זה נקרא צל? אומרים, בצל סוכה, כי כל הסוכה זה אמונה. למנגדו דרותיכם, זה המדרגה הכי גדולה, המדרגה הכי גדולה של אמונה, למנגדו. וצל כמו מצל, אי אפשר להינתק אותו דבר מאמונו, אי אפשר להינתק. מהקדוש ברוך הוא, אל תתנתק, אי אפשר, אל תנסה. כי האמונה לא מנתקים, כמו, וממילא רק להתבונן תמיד, עם אמונס איסון בבוי לאוילום, כי לאוילום חסדוי. וככה תוכל לקיים את מצווה שחג כמו שצריך להיות, כי מצווה שחג רבוי סי, זה לשמוח ולשמח את הבית גם. גם בעיצומה של ההכנה, כידוע, חופץ חיים, אחרי שהתחתן זיווג שני בשנה הראשונה,

0: בנה את הסוכה, איפה שהיה בנה בחצר כל שנה. אז אשתו אמרה לו, זיווג שני, היא אמרה לו, אני חושבת שכאן בצד הזה היה יותר טוב לבנות את הסוכה. היא אמרה לו את זה אחרי שהוא גמר לבנות שעות את הסוכה. מיד הוא פירק את הסוכה לגמרי, והלך לבנות בצד השני. מכבד את מה שהיא אמרה. אחרי שהוא גמר לבנות, היא אומרת, לא, לא, עכשיו אני רואה שאתה צודק, ששם זה היה יותר טוב. אין אומר בין דברים, מיד פירק את הסוכה, והלך לבנות בצד השני, פעם שלישית. לא בצד השני, בצד הראשון, פעם שלישית. כך, לדעת איך הם התנהגו באמונס אייסון, באמונס אייסון עם המידות הגדולות. רבותיי, כאן היום לא מבקשים פעם שלישית לבנות, פעם הראשונה, אבל תבנה את זה ברוגע ובשמחה, בימים כאלו קדושים. החפץ חיים שכידוע הוא חס על זמן שלו, שהיה כל דקה אצלו, כל דקה היה אצלו, הוא ספר שזה 200 מצוות בשעה, בדקה, 200, וכל דקה, אבל כאן לבנות סוכה שיהיה רגוע בבית, תראה כמה זמן היה לו, אז אתה, אפילו שאתה ממהר, תירגע. תירגע. בכלל בעניינים האלו, מדברים, רבי סזלמן מלצר, היה לו חברוסי אחיין שלו, רב דוידל פרנקל. פעם הוא ביקש ממנו בחול המועד, שאביא לו עד ודף. בחול המועד, אסור לכתוב רק דבר העבד. אז שאל אותו, זה דבר העבד? דובר העובד? אמר לו, לא, אבל זה פיקוח נפש. הוא עלה, פיקוח נפש? הוא הלך והביא לו עד ודף, מה הוא כתב שם? פסוק, עיניך לנויכך יביטו, ואף אפיך יישירו נגדך. הוא כתב את הפסוק הזה בחול המועד, בעיצומו של חול המועד, ושם את זה במגירה. שאל אותו אחר כך, אחיין, מה הפיקוח נפש כאן? אולי הדוד יכול להסביר לי? אמר לו רבי סזלמן מלצר, אני אגיד לך, באים כאן מאות אנשים ביקורי חג אליי. ואתה יודע, אנשים מגיעים, אני רואה את כל אחד עם כל החסרונות שלו, עם כל ה... אני חושב לעצמי, בן אדם בא לך לבקר, אתה צריך להסתכל על החסרונות שלך, מה הולך כאן? אז תמיד הייתי, לפני כל חול המועד, אני רושם לעצמי את הפסוק הזה, למה? על הפסוק הזה יש וורט של הנסיבס, הוא אמר ככה, עיניך לנויכך יביטו, כשאתה רואה מישהו נוכחה, אתה רואה מישהו מולך, אתה רואה את החסרונות שלו, אז לפני כן, ואפפיך יישירו נגדך, תסתכל על עצמך, תראה את החסרונות שלך, יותר טוב. לפני כן, ואפפיך יישירו נגדך, תסתכל בתוכך, תראה שאתה גם לא בסדר. אני הייתי רושם את זה כל חול המועד, כל ערב חג, בשביל ש... ואצלי זה פיקוח נפש. השנה שכחתי לכתוב את זה בערב חג. אני מרגש שזה פיקוח נפש. אני שם את זה במגירה, במגירה פתוחה, וכשהציבור עובר, אני מסתכל על הפסוק. הציבור חושב מה הוא מסתכל שם. הסתכלתי על הפסוק הזה בשביל הוורד של הנסיבס. עיניך לנויכך יביטו, כשהעיניים שלך, אתה רואה מישהו אחר מולך, אז לפניכם ואפפיך יישירו נגדך. תסתכל על עצמך, איך אתה נראה. איך אתה נראה. אתה תראה שאתה לא מושלם, והוא לא כזה... אתה לא כזה יסר, והוא לא כזה חוסר. כך כידוע, רב מיכאל זלוטשבר, הרב הקדוש, היא קיבל תפילין בירושה מאבא שלו, רב יצחק דרוביצ'ו. ובבית לא היה לחם. לא היה לחם בבית. ואשתו, הרבנית, ביקשה ממנו שהוא ימכור את התפילין בשביל לחם בבית. לחם! הוא לא רצה, כי זה תפילין של אבא שלו. אבל היה... פעם בערב סוכות שלא היה אתרוק. לא היה אתרוק. לא היה. לא היה במציאות. אז, והיה רק אתרוק אחד בשביל 50 רניש. היה המון כסף. הלך ומחר את התפילין וקנה את האתרוק. היא שאלה אותו, מאיפה היה לך כסף? לא רצה לספר. בקיצור, עד שנודע לה, אז היא הלכה ונשכה באתרוק. היא פסלה את האתרוק. אמרים, רב מיכאל זלוטשבר, אתם יודעים מה זה? מכר את התפילין שלא רצה למכור בשביל לחם. קנה בזה אתרוג. ונשכה בה אתרוג. אוי, מה היה מישהו אחר עושה? הוא צעק מיד. הוא צעק מיד, ריבונו של עולם, את התפילין אין לי. את האתרוג כבר רם אין לי. אבל אני אחס, שאני אחס עוד גם? חס וחלילה, בשום פנים ואופן לא. שאני עוד אחס גם? שום פנים ואופן לא, רבותיי, אני לא מדבר, תפילין לא מדבר על אתרוג, ערים ונערים, על כל הדברים, זה הם וזה הם, אבל אל תכעס, שלא יהיה, לא לכעוס, ורק ברוגע ובשמחה ובנחס, כי זה הרי כל טעם, זה הרי המצווה, אם אתם יודעים, הרי זה הלוכה פסוקה בשולחן אורוך, שצריכים לשמח, את הבית. הגמור אומר, מצווה לקנות מתנה לפני החג, לשמח חי עבודם לשמח אשתו יבונו בבני ביסוי. צריך לקנות מתנה לחג. בטוב קופחופטס, סיבייז. לקנות להם. תכשיטים, בגודם, תכשיטים כפי ממוינו. מספרים שאחד הצדיקים מצא איזה אברך, זה היה בסוכות שחל בשבת. כמו השנה. יום הראשון של סוכות חל בשבת. הוא קנה אתרוג אז אמר לו, אתה עסוק עכשיו במצווה דרבנן, כי השנה לולה ואתרוג זה דרבנן. כי מדאורייתא זה רק ביום הראשון. אתה עסוק במצווה דרבנן. כן? אמר לו, אני עסוק במצווה דאורייתא, לשמח, ואני הולך לקנות לה מתנה במצווה דאורייתא. לקנות לה מתנה. לקנות מתנה, כמובן, זה צריך להיות בשמחה ובסוסן, ולא ב... רק בשמחה. סיפרו לי כבר לפני כמה שנים, יש איזה בניין גבוה בירושלים, מהשכנות החדשות, בניין גבוה שהמשפחה גדלה, איך הילדים התחתנו והיו צריכים, לא היה, היו צריכים לבנות סוכה גדולה למטה. המרפסת לא היה מספיק לסוכה, היו צריכים לבנות סוכה גדולה למטה. הבנים הנשואים ירדו ובנו כל הלילה סוכה גדולה ומפוארת, והיו צריכים למשוך מים וחשמל וכל הדברים, עבדו כל הלילה קשה. בבוקר אחד השכנים דופק בבית אצל האבא שלהם ואומר להם, תראה, הם בנו את הסוכה, זה על החניון שלי, החניון שלי, ואני לא מרשה. הילדים התרכזו כי עבדו כל הלילה על זה, והם אמרו, מה יקרה אם החניון שלו יהיה במשך החג בצד השני, ובפרט שזה בכלל לא היה ברור שזה שלו. כי טענו שזה כל השכנים שייך החניון הזה, זה שייך לכל השכנים, זה בכלל לא היה ברור שזה החניון שלו, הם טענו שזה לא שלו. בקיצור, אבל כבר בנינו את הסוכה כל הלילה, שיחנה מחר ערב שלו ובצד השני. האבא אמר לילדים, ילדים יקרים, בשום פנים ואופן אני לא אכנס לסוכה שיש למישהו צער ועגמת נפש, הוא כן צדק או לא צדק, כן שלו, לא שלו, אני לא נכנס לסוכה שגורמת צער ועגמת נפש, בשום פנים ואופן. לא היה ברירה לילדים, סתרו את כל הסוכה, בנו את זה בצד השני. אתם מניעים לבד כמה תרחה היה בדבר. במוצאי יום הראשון של סוכות, הילדים שומעים בומבות, בום! חשבו שזה מחבל בחוץ. יצאו החוצה, אין מחבל. שתיים בלילה זה היה. אחי שתי דקות, שומעים עוד פעם, בום! בום! שלוש פעמים, זה היה... אין שום מחבל שהלכו לישון עליו. בבוקר השכם, השכן הזה, אותו שכן שלא ישר לבנות את הסוכה, דופק אצל האבא בבית, ואומר, בוא תראה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. תסתכל מהחלום. מה היה? זה, מה היה הבומבים? זה היה אבנים גדולים של אבני ירושלים, אתם יודעים מה זה? אבנים נפלו למטה, איפה? על החניון, זה ריסק את הרכב לגמרי. השם ישמור אם כמה, שם היה סוכה מה שהיה קורה. השם ישמור מה שהיה קורה. ראו שרק בזכות הוותרנות, הוותרונוס. כן, הוותרונוס בכל עיסו ובכל זמן. מסופר שהחופץ חיים היה איזה שנה, דוגע הספרים, החופץ חיים היה איזה שנה, שלא היה אתרוג לאף אחד. בשבילו הביאו איזה אתרוג מרחוק, אתרוג של שנה שעברה. בלז ברירה הוא ברך על זה, ואת הנענועים הוא לא רצה לעשות את זה, בעלל. שאלו אותו, למה לא עשית הנענועים? הוא אומר, זה יכול לפגוע, מילא את הברוכר עשיתי, עשיתי, אף אחד לא ראה. אבל אני אעשה את הנענועים, זה יכול לפגוע באנשים, יכול להיות צער ועגמת נפש לאנשים, שיש בזה אסים ולווים, וכל הנענועים בעלל זה סך הכל מנהג. אז זה לא דוחה את זה, בגלל שלא יהיה עגמת נפש לאנשים. על לדעת שכשעסוקים במצווה, דבר הראשון זה לשמוח ולשמח, לשמוח ולשמח, זה המצווה הראשונה רבו ישראל של החג. המצווה הראשונה של החג, שכתוב על זה, הפלא יועץ מביא תשמעו טוב, לדעת, לזכור את זה. הוא מביא, נשמעו לשון. וציבונו לשמוח, יש מצווה, תעשה דאורייתא, אני מתחיל עם המצווה הזאת, עוד מעט נגיע לכל המצוות בלי נדר, ישר המצוות של החג. אבל המצווה הזאת היא, ושמחת בחגך. תשמעו לשון שהוא כותב, מגורי הארי, אתם יודעים מה זה גורי הארי זאת. הוא כותב, וציבונו לשמוח שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה שכתבו גורי הארי זאת. שמי שיהיה שמח בטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. שמעתם? מי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, הוא יהיה שמח וטוב לב ובכלל לא יצטער בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לו עולם שמח. רבו יצא, אם כל הקושעים שבדבר לא כדאי להשקיע, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לו עולם שמח. תמיד, לא כדאי להשקיע, לשכוח מהכל, תמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, יהיה לך קל להיות שמח. איך הספסמס אמר? כתוב, איש אימוי באובי ותירוי. איש אימוי באובי ותירוי. מה הגיבור אומרת, איזה הוא מוירו? לא יש במקום, אסור לעמוד על המקום של האבא. כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבא שלך, תפסיק לעמוד על המקום שלי, תפסיק לנהל את העולם. אני עשיתי את הכל ותהיה שמח. אני עשיתי את הכל, זה לא ההוא ולא ההוא. אני עשיתי את הכל ותהיה שמח. אתה תפתח בי, הכל יהיה טוב. הכל יהפך לטובה. וכך כתוב כבר אצל רבי סיינה הראשונים. כתבים הראשונים, אם זה הברבנל, כתוב, ושמחת בחגיך ואיסו אך שמח. האמת היא שרשי כבר אומר, ושמחת בחגיך זה הציווי, המצווה, ושמחת. והיית אך שמח, אומר רשי, זה כבר הבטחה. רש אומר, ולפי פשיטוי, אין זה לושן ציווי, אלו לושן אבטוחה. אבל רש לא אומר, מה אבטוחה? בראשונים כתוב, מה אבטוחה? מה אבטוחה? כותב הברבנל, תשמעו טוב, להבטיחוי, שאם ישמח ויוגיל בחג הסיקויס, יהיה שמח וטוב לב כל השנה. שמעתם? אם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה. נו, יש די להשקיע. הוא מסיים הברבנל, ואם תתעצב בראשית השנה, ביצבון תוכלנה, ככן טבע המציאות, השמח בחלקוי, שמחו וסוסן יסיק. אתם שומעים לושן, של ראשונו. השמח בחלקוי, שמחו וסוסן יסיק. אחד ששמח. אז רק להיות בשמחה. כך כותב גם רבינו האבן עזרא, מראשונים כמלוכים. הוא אומר, כתוב, כי יברכך השם אלוקיך, וישו אך שמח. אז הוא אומר, זה השכר עליו, ושמחת בחגך. כי יברכך, הוא אומר, לעתיד ותהיה לעולם שמח, זה התורה מבטיחה. מה זה אך? אך הפירוש הוא אך זה מיעוט. מיעוט שלא תהיה רק שמח. כך אומר אבן עזרא. אך, כי לא תהיה כי אם כך. בשכר מצוות שמחת החג בחג, התורה מבטיחה, והיית אך שמח שכל השנה תהיה רק שמח. נו, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים, השיר הולך, אך שמח, אך זה מיעוט, נכון? המס שרים, אך שמח, הגמרא אומרת, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות, שתהיה מאוד שמח. כך אומר רבי יוסף חיים זוננפלד. אבל הבני סוסרו כותב, מה הפירוש? למה אומרים אך שמח? הוא אומר, והיית אך שמח. אך זה מיעוט. אז הוא אומר, בן אדם אומר, השם ישמור, קשה לו אבל. קשה לו להיות שמח. קשה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תעשה את המיעוט. קצת אתה יכול? אתה יכול קצת? תתחיל קצת, אני רק כבר יעזור לך. תפסיק להיות עצוב. תרים קצת את האף. תרים את האף. ותתחיל להיות שמח קצת. כמה שאתה יכול, אני אעזור לך הלאה. כי סגולת הזמנים, החידוש הערים אמר, המבזה את המועדות, כתוב בחזל, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה הגדרה מבזה את המועדות? מה הפירוש מבזה את המועדות? אומר החידוש הערים, כתוב אצל שאול המלך, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? הם אמרו על שאול המלך, מה יושיענו זה? מה יושיע אותם? ויבזו, הם ביזו אותו. אז אומר החידוש הערים, אתה יודע מה זה מבזה את המועדות? שאומר, מה יושיענו זה? הוא לא מבין שמגיע כזה חג, זה מביא לך ישועה גדולה. מה יושיענו זה? הוא לא מאמין שמגיע כזה חג קדוש, זה מביא לך ישועה, זה הגדרה והיבזו. זה נקרא המבזה את המועדות. המבזה את המועדות. מי מדבר מכזה חג קדוש, שהשפת סמס אומר, כתוב, מלך מי מסומחיה, הוא מצמיח ישוע. אז אומר, מי מסומחיה זה ביוחשון עם כיפור, נכון? מי מסמחה זה יושן עם כיפור. הוא מצמיח ישוע, זה בסוכויס. לכן שואגים הושענו. הישועה עכשיו שאתה יכול לבטל את כל הגזרות הקשות של, של, של ראש שנה עם כיפור. זה מצמיח ישוע. מצמיח ישוע זה ב... לכן שואגים הישנו. אז הוא אומר, הוא אומר לשון, הספסמס, כל המשפט של ראש השונה, אוי או לצמיח ישוע הזו. להצמיח את הישועה הזאת. מצמיח ישוע זה בסוכות. בסוכות אז מצמיח ישוע. אז... על... מימדים גדולים, אבל עם שמחה, ככה נכנסים לחג הקדוש הזה עם שמחה גדולה. נכנסים מצוות סוכה. הגמרא אומרת בסוכה דף ת' רבותיי, בונים סוכה, לדעת, אומרת הגמרא, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כתוב חג הסוכות תעשה לך. דורשת הגמרא, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסיכה. ומה הפירוש? שחל שם שומיים, הפירוש הקדיש עשה שם על הסיקה, חל שם שומיים, כתוב בפוסקים הביקוריין כמביא בסימן תפרי שופי, שסוכה זה גמטריה צדיק א', גמטריה של שתי השמות, שם הוויה אדנה. יש שם שומיים על הסיקה. זה הפירוש, הקוויו שאומר, אין השם שולם, אין הכיסא שלום, אז אומרים, פוס עלינו סוכת שלומך, השם שלם, שם שמיים חל על הסוכה, קדושת, יש על זה קדושה, קדושה גדולה שעד כדי כך בתורת כהנים יש אבא אמינה שיצטרכו לבנות את הסוכה בער הבית, כך היה אבא אמינה. למה? כמו החגיגה היו מקדישים, איפה היו עושים את זה לקורבן חגיגה? איפה היו מקדישים את זה? בער הבית. אז היה אבא אמינה שיצטרכו גם לקדש את הסוכה, לבנות את זה בער הבית ואחר כך לקחת את זה הביתה. למה? כי זה כזה קדושה. לדעת איזה קדושה זה, קדושה של הגדרה נוראה שכתוב בספר פרי עץ חיים מארי הקדוש, הגדרה נוראה, כתוב בפסוק בשיר השירים, שמוי לו יתחס לרוישי וימינו יתחבקני. אז כתוב בחזל, שמוי לו יתחס לרוישי זו מצוות סוכה וימינו יתחבקני זה ענן שכינה לאוסית לובי. תשמעו טוב מה שאומר רבינו הארי הקודש. הוא אומר שהיד יש לו שלוש פרקים, חלק הזרוע, היד ואחר כך כף היד, נכון? זה כמו, זאת אומרת פרק הסמוך לכתף, פרק הזרוע עצמו והפרק של האצבעות, כן? כשאתה מקפל את זה ככה זה צורת חיבוק. הסוכה זה שתיים כהלכתן, שתי תפנות כהלכתן ושלישית אפילו טפח. זה ככה בצורה כזאת, אתה מקבל את זה, מקפל את זה. אחד, שתיים, וזה שלישית אפילו טפח. אומר רבינו הארי הקדוש, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך בסוכה, וימינו איתך פקני. מחבק אותך שמה בסוכה, זה שימס הקדושים, איזה קדושה שיש שמה, לכן כתוב בהלכה שלא ידברו שמה, חס וחלילה משנברו, ומביא בסימן תופרי של המטס, שלפי שהקדוש עשה סוכה, גדול ומאויד, ראוי למעט בה בדברי חול, ולדבר בה כאים דברי קדושה בתורה. ככה הרי שסחוכמה מביא שהיה מנהג מוירי הרמק הקדוש שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכו יש רק בדברי תוירה, כי מיצה סוכו קדושו סו גדולו, והעד הוא אומר שעצי סוכה חל עליהם קדושה אסורים כל שבעה, זה מוקצה, אסורים להשתמש בזה כל שבעה, חל על זה שם שמיים, חל על זה שם שמיים. איפה אתה נכנס? איפה יהודי נכנס? השם שמואל מביא, כתוב הביא אני המלך הדורוב, אביאני המלך הדורוב, פסוק בשיר השירים. אז בסוכה אתה נכנס לחדר הפנימי של הקדוש ברוך הוא. אז יחס פסמס אומר שהמקום, איפה אדם הראשון נקשו נוצר, איפה היה? בגן עדן. שם המקום שלו, רק אחרי החטא גירשו אותו מגן עדן. הוא אומר כל שנה יהודי נטהר מהחטא ביום כיפור, אז אחר כך הוא נכנס למקום שלו בצל כנפי השכינה. זה אמרנו בנעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אומר הטרסים, מתפללים על הסוכה, תכניס אותנו עכשיו בצל כנפי השכינה. שם הביאני המלך חדריו בחדר הפנימי, חדר הפנימי, שם אתה נכנס בסוכה הקדושה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה דפי, הגמרא שואלת סתירה שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים, יש סתירה. במקום אחד כתוב עוז וחדווה במקומו, שלמעלה עוז וחדווה, במקום אחר כתוב במסתרים תבכה נפשי. שואלת הגמרא, זה סתירה? אומרת הגמרא, לא קשה. אבא בתי גבי או בבתי בלי. מה פירוש? בתים, שיטת רשי, שהפסוק הזה במסתרים תבכה נפשי, זה הפתים הפנימיים שאף אחד לא נכנס, שם במסתרים תבכה נפשי. בבתים החיצוניים, שם מה? עוז וחדווה במקומו, בבתים החיצוניים, ככה שיטת רשי. הרבנו חננאל על המקום, רבתינו הראשונים, אומר הפוך. בבתים החיצוניים, שם במסתרים תבכה נפשי. אבל בפנים, בפנים, שם עוז וחדווה במקומו. מה פירוש? זה דוגמת רבותיי, חתונה. בחופה, החוסן וקלב בוכים. אבל בחדר הייחוד כבר לא בוכים, שם שמחים. ביום כיפור בכינו. עכשיו נכנסים מביאני המלך חדריו לחדר הפנימי, בחדר הייחוד, שם אבי מינות תחבקני, שם שמחים, שם ושמחת בחגיך, שם בצל כנפי השכינה, תבין טוב טוב לאן אתה נכנס שם. איפה אתה נהיה גבוה שם? איפה אתה נכנס? שם אתה צועק לקדוש ברוך הוא שנה עם הלולב שלך. בימי הדין של ראש השונה ויום כיפור אז בוכים, שם זה בבתים החיצוניים, בבתים החיצוניים, כמו שרבי יוחנן אומר, שבבתים החיצוניים המסתרים תבכה נפשי. בחדרים הפנימיים, מה אומר רבי יוחנן על מה שמה? עוז וחדווה במקומו. אותו דבר בראש השנה ויום כיפורים בכינו, זה עדיין היה בחוץ. עכשיו בביאני המלך חדו רוב, נכנסים לתוך חדרו בחדר הייחוד, כמו חוסן קלב, בחופה הם בוכים. אבל בחדר הייחוד כבר לא בוכים, שמה שמחים ושמחת בחגיך. שמה, כשיהודי נכנס לסוכה, כתוב בזוהר הקדוש, תור חזי, בשעתו דבר נש, כשבן אדם יטיב במדור הדק, כשהוא יושב במדור הזה בסוכה, צילו דמימניסו, צל האמונה, שכינתו פורסה גדפו עליהם אל אלה, השכינה הקדושה פורסת כנפיים שלה על הסוכה. רבותיי, עם האמונה הזאת אנחנו נכנסים לסוכה, כשאתה נכנס לסוכה, השכינה הקדושה פורסת כנפיים על הסוכה, שם יש במינות חפקני, שם חדריו של הקדוש ברוך הוא. ככה כותב היערות דבש בחלק א' דרוש ו', הוא כותב כיסוקו עשויו לענן השם יוימם על הסוכו. הוא כותב באף שאין נראה, אפילו שלא רואים את זה, מכל מקום ברור באמת, מי שיושבים בסוכו לשמו ועוסקים בתוירו ושמחים בחג במצווה ושמחס מיידויס, שענן השם חויפף למעלו מעלו, עין רואה סובת השון, עין רואה סובת השון. ענן השם, נו, תתבונן מה לפניך? תתבונן. ונסיים רבו ישי, בימים האלו כתוב בשלו הקודש, מביא את הזוהר הקודש, שבוי ברנש, למחתה בכל יום וביום, צריכו לסמוח, באום פנאירים, בפנים מהירות, בשפוז הנילה, נשאר ינימי, בשמחה גדולה, העל שלך הקודש אומר, מביא דבר נורא, העל שלך הקודש מביא, שמיום בריא עשו אילום, לא היה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות. מה הפירוש? הוא אומר, היו 20 דורות, הם הכיסו לפניו. בא אברום אבינו, ואז התחילה השכינה הקדושה לרדת, לא יודע מה זה, התחילה לרדת, לרדת, אברום, יצחק, יעקב, משה רבינו, עד במתן תורה ירדה למטה, על חטוב העגל ירדה, עלתה בחזרה, השכינה הקדושה. עד שביום הכיפורים נסלח לכל הדת בני ישראל, ואז בנו את הסוכה, ולא היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות, והוא אומר כך בכל שנה ושנה, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות. ואז הקדוש ברוך הוא איתך בחדר הייחוד, אז ימינו את חבקני, אז לשמח את אחרים גם, בני הבית ואחרים, אשלו הקודש מביא כאן, כלולו של דובו, שיזמינו אודם תחילו בפיו, בצדיקים הנזכורים, יזמין את השפיזין, ואחר כך ייתן חלקם לעניים היושבים סביב לשולחנו, ואם אין לו סביב לשולחנו, אין לו עניים, אז הישלח לעניים לביתם, כי זה חלקם הראוי להם, זה חלק של היושפיזם, ואז הם נכנסים אליך. שקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה, נקבל את החג, בשמחה גדולה. ועזרו בישראל, לך אמר, שכולם מובטחים להגיע לגיל זקנה, גיל גבורות, ולמעלו, למעלו ועלה, שנזכה לשמח ולשמח, ושמחת בחגך, ואיסו אך שמח.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.

0: שער החסידות עם הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: אנשים יכולים לתת כסף לצדקה, בכל זאת להרגיש דברים שונים. אחד מרגיש שהוא נפרד ממשהו ששייך לו, שני מרגיש שהוא ממלא את התפקיד, להפך, הוא שומר על הכסף של הקדוש ברוך הוא. האם כל מה שנמצא אצלי ניתן בשבילי, רק בשבילי, או בתוך הברכה שלי נמצא גם חלקו של מישהו אחר? יש חידוש מופלא של השפת אמת. הוא מגלה שהשאלה הזאת לא נוגעת רק לכסף, היא נוגעת לכל העניינים שלנו, העניינים הרוחניים, גם לתורה שלנו, לעבודת השם שלנו. נצייר לעצמנו אדם שמצא את רוג מהודר להפליא, בחן אותו היטב, השקיע ברכישתו, הניח אותו בקופסה נאה, עלולה והדסים, הכל מוכן. כשהוא עומד לקיים את המצווה, מתברר שאין לו ערבות. כל ההידור שביד שלו, כל מה שהוא משקיע, לא משלים את מה שחסר. הוא יביא עוד את רוג, יותר משובח, יותר מהודר. אבל אם אין לו ערבה, אין לו ארבעה מינים. ארבעת המינים מעכבים זה את זה. הגמרא אומרת, המשנה אומרת את זה במסכת מנחות. והדבר מקבל משמעות מיוחדת לפי דברי המדרש. המדרש המפורסם, שהאתרוג שיש בו טעם וריח רומז לאלו שיש בהם תורה ומעשים טובים, הלולב רומז לבעלי תורה, יש בו טעם, עץ התמר, ההדס לבעלי מעשים טובים יש בו ריח, והערבה לאלו שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ועל כולם אומר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולם אגודה אחת והם מחפרים אלו על אלו. מבט ראשון, אפשר להבין שהאתרוג נדרש לעשות חסד עם הערבה. הוא מלא מעלות, תורה, מעשים טובים, הערבה בלי כלום, לא תורה, לא מעשים. מבקשים לנו, תצרף גם את הערבה. אבל ההלכה מגלה לנו עוד דבר. אי אפשר לקיים את המצווה בלי הערבה. הערבה היא לא רק מי שהאתרוג מוכן לעזור לה, היא גם מי שבלעדי המצווה שלא חסרה. מה זה אומר בעבודת השם של הבן אדם? הרי יש כאן הבדל ברור, תורה ומעשים טובים. זה המעלות שאנחנו צריכים לעבוד עליהם כל החיים על זה. מה, אין משמעות למדרגות? אין הבדל בין מי שמתייגע למי שלא מתייגע? אלא שצריך לברר מה המשמעות של המעלה. האם היא עושה אותי אדם שלא זקוק לאחרים? או שהיא מגדילה את האחריות שלי כלפיהם? אומר השפת אמת, מצוות סוכה באה אחרי יום הכיפורים. והוא מסביר מה זה האיגוד של ארבעת המינים. לפעמים הצדיק זוכה אחרי יום הכיפורים, זוכה בחלק שלו ובחלק חברו בגן עדן. והנה בראש השנה ויום הכיפורים אחרי המשפט של למעלה, בוודאי בני ישראל זוכים ליטול חלק האומות. וכמו כן אומר הצדיקים, אומר השפת אמת, הצדיקים זוכים לחלק חבריהם. זה חשבונות של מעלה. אבל השפת אמת מוציא מכאן תביעה מופלאה מהצדיק. אבל הצדיק צריך לבקש להחזיר לכל אחד את החלק שלו. הוא מסביר, וזה עניין ארבעה מינים שבלולב, שנעשים אגודה אחת, שיחזירו בני ישראל כל אחד לחברו חלקו. איזה חידוש נפלא, הצדיק זכה. זה לא דבר שהוא נטל שלא כדין. בכל זאת, הוא לא מבקש ליהנות מהעובדה שהחבר שלו נשאר חסר. הוא רוצה להחזיר לו את החלק שלו. אפשר היה לחשוב שהצלחתו הרוחנית של אדם נמדדת רק בשאלה כמה יתרומם בעצמו. מלמד אותנו השפת אמת. המעלה נבחנת ברצון שהטוב לא יישאר אצלו לבד. ועל יסוד דבריו אפשר גם להבין כאן עוד משהו. לפעמים, כשאני מסייע לחבר, אני לא רק נותן לו מהטוב שלי, אני עוזר לטוב שנמסר לי להגיע למי שהוא נועד מלכתחילה בשבילו. זה שינוי במבט. אדם יכול להתבונן בחבר ולומר, ברוך השם, אני זכיתי להבין, להצליח, להתעלות, הוא עדיין רחוק. אם אני אקדיש לו מהזמן שלי, זו נדיבות מצידי. אבל השאלה היא לא. אולי החלק מהסיבה שזכיתי שאני אוכל לסייע גם לו. אולי מה שאני רואה את החיסרון, זה לא הפרעה להצלחה שלי, זה אחת מהתכליות של עבודת השם שלי. זה לא מבטל את הערך של ההגיעה. אדם עמל, לומד, מתאמץ. אבל צריך לברר למה ניתנו פירות עמלו בידו. משל אבא ששולח לבן חבילה עם כסף בשביל כל הילדים. מעטפה אחת בשבילו ועוד מעטפות בשביל אחים שלו. למה הוא שלח לו? כי הוא הנאמן והמסודר שבבנים. יכול לסמוך עליו, יפקיד בידו את החבילה כולה. אחד מאחים מגיע לקבל את המעטפה שלו, את המלגה שלו. האח שצריך לחלק, שמחזיק בחבילה, פותח בנאום על הנדיבות שלו, להסביר כמה קשה לו להיפרד מהכסף, אני מצפה להכרת הטובה ממך. ככל שהוא מעריך, מתברר שהוא לא הבין את האמון שאבא נתן לו. אבא לא מסר לו את הכל בגלל שאחים אחרים פחות חשובים ממנו. הוא שמח עליו, נתן אמון שהוא יודע להיות, הוא אדם מסודר, הוא יכול לדאוג להם. דווקא בגלל שהוא יכול לדאוג להם, לכן הוא נתן לו את זה. אז ודאי שיש ערך לנאמנות, לטרחה שלו, למעלה שהוא, בגללה הוא נאמן. אבל זו לא סיבה להתנסה על מי שהוא מחזיק את חלקו. אותו דבר אפשר להבין מה שהשפת אמת תובע. האדם מקבל כישרונות, שכל, חוכמה, תורה, יכולת השפעה. זה לא אומר על המעלות שלו, זה אומר על מה שהוא צריך, על האחריות שהוטלה עליו. אור החיים הקדוש פרשת משפטים, כשהוא בא להסביר את מצוות הלוואה, הוא מעורר שאלה, למה ניתן לאדם הרבה כסף מעבר למה שהוא צריך? והוא מסביר על הנהגת השפע של הקדוש ברוך הוא בעולם, שלפעמים חלק של אדם אחד יכול להיות בידיים של מישהו אחר. לכן כשאדם רואה שיש לו כסף נוסף על מה שהוא צריך, הוא צריך לדעת. תדע לך, אומר אור החיים הקדוש, אין זה חלק המגיעך, אלא חלק אחרים שהוא העני עמך. ומכאן הוא לומד שלא להתנסה על העני. העזרה זה לא סיבה להרגיש עליונות, כי מי שלא הוא נותן לו. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, למה הוא יש, למה הוא חסר. אבל יש כאן דברים ברורים, הוראה ברורה, איך צריך להתייחס למה שיש לי. אור החיים הקדוש מפנה את המבט אל האחריות, למי שיש את השפע, האחריות שיש לו. אדם שואל, למה החבר שלי זקוק לעזרה? והשאלה הזאת באה, מביאה את האדם לשפוט את החבר. אבל זו לא השאלה הנכונה. השאלה שהוא יכול לשאול את עצמו, למה ניתנה לי האפשרות לעזור? והשאלה השנייה באמת מוליכה את האדם לתפקיד שלו. אור החיים הקדוש מדבר על כסף שנמצא בידי האדם. השפת אמת מוסיף על חלקים רוחניים שאדם זכה בהם. היתרון שיש לאדם בין בגשמיות בין ברוחניות. זה לא בשביל להיות עליון על השני. נכון, זכה נטל חלקו וחלק חברו, אבל הצדיק צריך להחזיר את החלק של החבר. זו המטרה האמיתית. אפשר לתת לאדם עזרה ולהשאיר אותו מושפל. אפשר לעשות אותו מעשה מתוך הכרה של האמת. שהקדוש ברוך הוא זימן כאן מפגש בין אדם שצריך לבין אדם בעל יכולת ושניהם בניו. שניהם ילדים שלו. ואף אחד לא צריך לצאת מהמפגש הזה כשהוא מרגיש שהוא נאלץ להפסיד מהכבוד שלו בגלל העזרה שהוא קיבל. נתינה שנעשית מתוך תחושת שליחות מעמידה את המקבל על הרגליים שלו. וזה לא רק כסף, זה בכל הדברים. בחור שיושב ולומד, מבין סוגיה, זוכה להבין אותה, והחבר שלו מתקשה, מנסה ללמוד, ושוב ושוב מאבד את הכיוון, מאבד את מהלך הדברים. יכול להיות מצב שאותו בחור, אותו אברך, מסביר לשני, אבל הוא מבליט כל הזמן את הפער ביניהם. כבר בתחילת ההסבר, הוא לא מבין איך אפשר לא להבין דבר פשוט כל כך. ובכל שאלה נוספת ניכרת קוצר הרוח שלו. ניכר הדברים, איכשהו, החבר מקבל תשובות, אבל יוצא מהשיחה שהוא פשוט פחות. אבל זו לא האמת. מי שזכה להבין, מי שבאמת זכה, וזכה לבהירות, הוא יודע מה התפקיד שלו במצב הזה. הוא קיבל את זה כדי שיוכל להחזיר לחבר שלו את החלק שלו בתורה, אומר השפת אמת. כל מי שיש לו ניסיון, והוא עוזר גם לאנשים שאין להם ניסיון, למצוא את הדרך שלהם. בכל תחום שיש. הדבר שצריך לעמוד לנגד עיניו, האם הוא חיזק את התלות של השני בו, או שהוא העביר לו את מה שמגיע לו, כדי שהוא יוכל לעמוד בזכות עצמו. אדם יכול להסכים שיש לו שליחות כלפי אחרים. בכל זאת לראות את עצמו תמיד בצד הנותן, הוא המשפיע, המלמד והמקרב, אחרים הם אלו שצריכים לקבל. גם המבט הזה לא מושלם. שפת אמת מוסיף ואומר, הוא מתאר את הסדר של קבלה והשפעה. אדם נעזר במי שמעליו ומשפיע למי שמתחתיו. וכך כל הכוחות מייצרים את הכלל, כלל ישראל ביחד. שאף אחד לא יחשוב שהוא רק נמצא במצב של נותן, והשני במצב שמקבל. כי אז הוא יישאר גם במצב לא טוב. אדם צריך ללמוד מהשני, ללמוד ממי שהוא יכול ללמוד ולהעניק לאחרים. זה הדבר המושלם, זו הדרך המושלמת. ואת זה אנחנו למדים בערבה, בארבעה מינים. לא צריך למצוא בערבה מעלה נסתרת שהופכת אותה להתרוג כדי להצדיק את המקום שלה. לא, תורה צוותה לקחת אותה כמו שהיא, בלי תורה, בלי מעשים. הערבה היא ושם. וגם אלו שיש בהם מעשים, ואלו שיש בהם תורה, ואלו שיש בהם את שניהם, צריכים להגיע לערבה בלי זה ארבעה מינים, מעקבים זה את זה. כי ערכו של יהודי לא מתחיל רק ברגע שבו הוא חך במה הוא מועיל לי. זה לא משנה. אבל האמת שהערבה מועילה להתרוג, שהוא יכול לתת את החלק. ההתרוג צריך להישאר להתרוג. לא מבקשים ממנו לאבד את הטעם שלו, לא מבקשים ממנו לאבד את הריח שלו, כדי להיות שווה לאחרים. מבקשים ממנו רק דבר אחד, להפסיק לחשוב שהמעלות פותרות אותו מהקשר עם הערבה. האגודה לא נבנית מזה שכל אחד נהיה דומה לחבר שלו, אלא מזה שכל אחד מביא את מה שהוא יכול להביא. וארבעת המינים מלמדים כיצד מתקשרים הכוחות השונים. חג הסוכות, לחג הזה, שהוא הבית שנותן לנו, חזל אומרים, כל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. ההלכה נאמרת שם ביחס לאפשרות לצאת בסוכה שאולה, לצאת ידי חובה. סוכה לא שלי. אבל מה שזה מלמד אותנו, בפנימיות המצווה, שאנשים רבים, עם כל הגיוון שלהם, יכולים למצוא את מקומם תחת אותו שכח. גם בסעודה משפחתית יכול לשבת אבא שיש לו כל מיני סוגים של בנים. זה שאחד מקבל ראשון והשני מקבל שני, זה לא מראה שום דבר. זה פשוט הסדר. לפני אבא שבשמיים כולם יושבים, כולם ראויים לשבת בסוכה אחת. התורה מזכירה את החג הזה, חג האסיף. שמכניסים את התבואה, מכניסים את היין, ומיד מצווה, ושמחת בחגיך, אתה, ומנך, וביתך, ועבדך, ועמתך, והלוי, והגר, והיתום, והאלמנה, אשר בשעריך, כולם. אתה אוסף את היבול. השמחה שתורה מצווה, זה לא להישאר אצלך, לא תשאיר את זה בגבולות הרכוש שלך והמשפחה הקרובה, לכולם. שמחה ששייכת לכולם. בלי להסתכל על הפערים. החג הזה מלמד אותנו. לא צריך להעמיד פנים שאין הבדלים, או שההבדלים נעלמו. צריך שהברכה לא תיעצר איפה שהיא נמסרה. זה התפקיד של הבן אדם. כשאנחנו בודקים מה חסר בסוכה, לא נבדוק רק את השולחן, את הכיסאות, או דברים אחרים. נחשוב על כל הדברים. מה אנחנו יכולים לעזור, ומה אנחנו יכולים לעשות. ואנחנו נאמר לקדוש ברוך, תן לנו לשמוח במה שנתת לנו. אבל לזכור שמה שיש לנו זה לא רק בשבילנו, זה גם בשביל מישהו אחר. ומי שמפנים את הדברים ומקיים את הדברים, זוכה להבטחה של התורה, והיית אך שמח.
0: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. זמני חג הסוכות, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם, בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח.
1: עכשיו איתכם, שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאחר שעבר עלינו יום הכיפורים בקדושה ובתארה, ירצון שבעזרת כולם נחתמנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום, אנחנו בדרכנו אל החג הנפלא, חג הסוכות. כידוע לכולם שפרשת האזינו היא הפרשה המקדימה תמיד את חג הסוכות. ביותי הפרשה המקדימה את חג הסוכות, מחסים המפרשים רמז לחג הסוכות בפרשה, ורשי כותב על פסוק בפרשת האזינו שקראנו עוד לפני יום הכיפורים, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו יבוננהו יתרנו כישון אינו. אומר רשי, יסובבנו, שם סיבבם ויקיפם בעננים. יש לנו רמז לעניין של ענני הכבוד שהקיף את עם ישראל בשהותם במדבר. אנחנו ימים נמצאים בימים גדולים מאוד, עד כדי כך שהחתם סופר קורא לימים האלה המשך יום הכיפורים, לא פחות ולא יותר. הוא קורא לימים האלה המשך של צום הרבה, שהוא מדבר על יום הכיפורים, קוראים לזה הצום הגדול. אומר החתם סופר, למה הצום הגדול? כי המשך השפעת יום הכיפורים ממשיכה עד חג הסוכות. הכל ממשיך ברצף עד חג הסוכות. ולכן כידוע לכולם מה שנפסק בהלכה, שולחן ערוך, הוכחה עם תף רש חף דלת, שאין אומרים תחינות ולא צדקתך מיום הכיפורים עד סוכות. בימים האלה לא אומרים לא צדקתך ולא תחנון, אלה ימים גבוהים מאוד שלא אומרים בהם תחנון. אומר הגאון מווילנה, משום דהוה יום טוב כמו יום הכיפורים במקצת. הגאון מווילנה אומר שהימים האלה כמו יום טוב, כמו יום הכיפורים במקצת, כמו שנאמר במדרש על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות, ערבי נחל. שואל המדרש, מה זה לקחתם לכם ביום הראשון? זה לא היום הראשון, זה יום 15 בחודש. למה אתה אומר ולקחתם לכם ביום הראשון? זה יום 15 בחודש, זה לא יום הראשון. למה קוראים לזה היום הראשון? אומרים חז"ל, ראשון לחשבון אבונות. אומר הגאון מווילנה, יוצא שחשבון האבונות מתי מתחיל? חשבון האבונות מתחיל רק ביום א' דחג הסוכות. אז הימים האלה עדיין נחשבים תחת מחילת יום הכיפורים. היות אנחנו נמצאים תחת המטריה של יום הכיפורים, אנחנו עדיין בקדושה של יום הכיפורים, כך אומר הגאון מווילנה. ודבר נוסף יש לנו, אומר הגר"א, שהימים האלה הם ימי שמחה על חנוכת בית המקדש. בזמן ששלמה בנה את בית המקדש, ביום ח' בתשרי נבנה בית המקדש, ובמשך שבעה ימים עם ישראל היו בשמחה, ובאותה שנה אכלו ביום הכיפורים, כמו שהורה שלמה המלך. אז ביום ח' ט' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד' שבעה ימים היו בחגיגה על בית המקדש, ולאחר מכן התחילו שבעת ימי הסוכות. אז היה להם 14 יום של שמחה, 7 ועוד 7, אלה ימי השמחה שהיה להם בסייעתא דשמיא. ולכן הימים האלה הם ימים מרוממים מאוד. למה מתכוון הגאון מווילנה? הוא מתכוון למדרש שמופיע בויקרא רבה פרשה למד, משל למדינה שהייתה חייבת מס למלך. מדינה הייתה חייבת ליפס, ליפס היה חייבת מיסים למלך. הלך המלך לגבותה, המלך הלך לגבות את המיסים. בתוך 10 מילים, כשהמלך התקרב ל10 קילומטר סמוך למדינה, יצאו גדולי המדינה וכילסו. גדולי המדינה יצאו לקראתו וכילסו, דיברו בשבחו של המלך, למרות שהמדינה לא שילמה מיסים, רצו לפייס את המלך, כולם דיברו בשבחו כדי שהמלך יוותר להם על המיסים, יתיר להם שליש מהחוב שלהם. המלך ויתר על שליש מהחוב שלהם. בתוך 5 מילים, כשהתקרבו 5 קילומטר לעיר, יצאו בינוני המדינה וקלסו. הבינונים של המדינה יצאו וקלסו את המלך, והתיר להם עוד שליש. כיוון שנכנס למדינה, כיוון שהמלך נכנס למדינה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, וקלסו. והתיר להם הכל. אמר להם המלך, מה שהיה היה, מכאן ואלה חשבון חדש. מה שהיה היה, מה שהיה לכם החוב. ויתרתי, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. מה הנמשל? אומר המדרש, כך בערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים. בערב ראש השנה, כדוע לכולם, הוא יום של תענית, לפחות חצי יום מתענים ביום הזה, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. שליש מעוונות, הקדוש ברוך הוא מכפר בערב, יום, בערב ראש השנה. ומראש השנה ועד יום הכיפורים, היחידים מתענים. מההתחלה, מראש השנה עד יום הכיפורים, ישנם אנשים שמתענים בעשרת ימי תשובה, ישנם אנשים שמתענים 40 יום, ו-40 יום שמתענים, היום אין לנו אפשרות, כי לא מתענים בשבתות, אז כתוב בהלכה שמי שרוצה להתענות 40 יום, צריך להתחיל מיתו באב. אם יתחיל מיתו באב, אז יש לו 40 יום של תענית. ולכן מי שמתענה בעשרת ימי תשובה, מוכלים להם עוד שליש. ביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מה שהיה היה, מכאן ואילך נתחיל חשבון חדש. מה שהיה איננו עוד, ועכשיו מתחילים חשבון חדש. ומיום הכיפורים עד החג, מיום הכיפורים ועד חג הסוכות, 4 ימים, מה עושים? כל ישראל עסוקים במצוות. זה עסוק בסוכתו, וזה עסוק בלולבו. וביום טוב הראשון של חג, כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. ולולביהם ואתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה שהיה, היה. מכאן ואילך נתחיל חשבון חדש. לפיכך, משה מזהיר את ישראל ולקחתם לכם ביום הראשון. בעצם מה שהיה קשה למדרש, למה כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון ולא ביום ה-15? הרי אתה לוקח את האתרוג והלולב ביום 15, זה לא היום הראשון. הכוונה לראשון, אומר המדרש, ראשון לחשבון עוונות. עד עכשיו לא חישבו עוונות, מכאן מתחילים להחשיב עוונות חדשים החל מיום הכיפורים. עד כאן הדברים שמביא הגאון מוילנה. וכוונתו שהימים האלה עדיין אנחנו נמצאים תחת הימים של השפעת יום הכיפורים, אנחנו עדיין נמצאים תחת ההשפעה של זה, ולכן אנחנו לא מונים לנו עוונות, כיוון שאנחנו עדיין תחת מחילת יום הכיפורים. אלה דברי הגרא. ומעבר לכך שאנחנו שמחים בחנוכת בית המקדש, כמו שכתוב בפסוק, ויעש שלמה ועת ההיא את החג וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, ומה לפני השם אלוקינו 7 ימים ושבעת ימים, 14 יום, ומכאן שאין מערבים שמחה בשמחה, כך אומרת הגמרא במועד קטן דף ת', ונעשו, אומר המדרש, לימי שמחה לדורות עולם. יש לנו שמחה בימים האלה לדורות עולם, שמחה על חנוכת בית המקדש. בא המהריל בהלכות מוצאי יום הכיפורים וכותב, וכתב מורנו הרב רבי אברהם קלוזנר, כך הוא מביא, בין יום הכיפורים לסוכות אין נופלים אפיים. בין יום הכיפורים לסוכות אין נפילת אפיים 4 ימים, שאותם 4 ימים נתן הקדוש ברוך הוא מתנה לישראל שמוחל עוונותיהם כל אותם 4 ימים, ואינו מתחיל למנות עוונותיהם אלא מיום של ראשון של סוכות, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. רצה לומר ראשון הוא לעבירות, לא פחות ולא יותר. כותב לנו כאן המהריל בשם רבי אברהם קלויזנר, שמה? שהימים האלה, 4 ימים, אינו מתחיל למנות עוונותיהם. עשה כביכול, עשה בן אדם עבירה, לא מחשיבים לנו, באופן אוטומטי זה נחנק, זה נמחק מהחשבון. עד מתי? עד היום הראשון של חג הסוכות. וכן כתב בספר המנהגים שהקדוש ברוך הוא לא מונה חטאים שבין יום הכיפורים לסוכות. פלא פלאי פלאות, לכאורה הדבר הזה נראה פלא, לא מונים עבירות, לא כל כך מובן מה מונח כאן שלא מונים עבירות בימים האלה, ולמה שלא ימנו עבירות, מה מונח בעניין הזה. מי שיוצא וצועק גבלת על העניין זה השלה הקדוש במסכת סוכה, נר מצווה, עמוד השלום, עוד ח', אומר אני לא מבין איך אפשר להבין דבר כזה, שיומר מישהו שבימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות לא מונים עוונותיהם של ישראל, לא יחשוב השם מעוון וחלילה להאמין בזה. אין דבר כזה בהיסטוריה שארבעה ימים אחרי יום הכיפורים לא מונים עוונות של עם ישראל, זה דבר לא יכול להיות. מה לעשות 4 ימים בשנה הפקר, איש כל הישר בעיניו יעשה? אדם עובר עבירות בימים האלה ויכול לעשות מה שרוצה ולא קורה לו שום דבר? זה לא נראה דבר כזה. ואפילו אומר, כך הוא כותב, אם אחד בשנה, אמרו רבותינו, על יום אחד בשנה. אמרו רבותינו בגמרא במסכת חגיגה בדפי, כל העובר עבירה אחת, אפילו יום אחד בשנה, עליו הכתוב אומר כאילו עבר כל השנה כולה. ולימדונו רבותינו, רבותינו לימדו אותנו, על מקרא, מה שכתוב בפרשת שלח, במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה. ומכל שכן, בימים המקודשים האלה, משלושה טעמים. אם אתה רואה שעל יום אחד שעשו עבירה, קיבלו עונש שנה שלמה, אין דבר כזה שבן אדם עובר עבירה וזה לא נרשם. אין דבר כזה. ולימדונו רבותינו עד כמה חמור עבירה, ולא משנה מתי היא תהיה, יום אחרי יום כיפור, יומיים אחרי יום כיפור, אין דבר כזה שלא נמחלים עבינות. ואני אביא לך שלושה טעמים שהדבר הזה לא נכון, כותב השל"ה הקדוש. ביום הכיפורים הרע הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, וסולח ומוחל, ותכף למחרת יום הכיפורים, עוד המלך במסיבו, חס ושלום תותר הרצועה למרות בו? יום אחרי יום הכיפורים, אנחנו עדיין תחת השפעת יום הכיפורים, כל מה שעולה לנו בראש זה השירים של יום הכיפורים, כל מה שעולה לנו זה הוידועים של יום הכיפורים, ואתה כבר...

לקטרג. אומר השולחן ערוך, יום אחרי יום הכיפורים תקום מוקדם כדי להראות לשטן שאדרבה ואדרבה, אתה לוקח את העניין הזה במלוא כובד הרצינות, ואתה קם מוקדם בבוקר להראות כמה חשוב לך להתחיל מסלול חדש, להראות לך כמה אתה עובד בעבודת השם חדשה ביתר זהירות וביתר עוז בימים האלה. ב' כותב, דבר נוסף כותב השלה הקדוש, כי עדיין תלויים ועומדים בדין, לא גמרנו עדיין, אנחנו עדיין נמצאים בדין ולא סיימנו. למה אנחנו עדיין לא סיימנו? מסיבה פשוטה מאוד, כי כל הימים האלה שמיום הכיפורים עד השנה רבה, אנחנו עדיין נמצאים תחת המטריה של הימים הנוראים, כידוע לכולם. ומתי נמסר הפתקים לשלוחים? זה ממשיך הכל עד השנה רבה. אם הכל ממשיך עד השנה רבה, מה אתה חושב, הגעת לחופש? מה קרה? באותו רגע שאתה נכנס, עד שלא הסתיים הדינים, בהושנה רבה שנמצרים הפתקים לשלוחים, אתה עדיין נמצא חתך המטריה הזאת של עבודת הימים הנוראים. נכון שאתה נכנס עכשיו לסטטוס אחר של ושמחת בחגיך בצידה לאמנותה, אבל הימים הנוראים עדיין לא השתיימו. עוד דבר כותב השלה הקדוש, בוא תראה דבר, המדרש אומר שנקבע חג הסוכות בצמוד ליום הכיפורים, שאם חס וחלילה נגזר על אדם גלות ביום הכיפורים, בזה שהוא יוצא מביתו החוצה ויושב בסוכה בחוץ, אומר זה עצמו כבר פותר אותו בעניין הזה של הגלות, בזה שאדם יצא החוצה ונמצא מחוץ לביתו, זה עצמו מחפר עליו. אתה רואה שאתה עדיין נמצא תחת האווירה של יום הכיפורים, ואם אתה רואה כמה אנחנו מקפידים שבן אדם מיד יוצא אם נגזר עליו גלות שמיד יצא לסוכה, בוודאי שאדם חטא ושוב פעם חטא למוחרת יום הכיפורים, אין מספקים בידו לעשות תשובה, מי שומר חטא וישוב. והדבר הנוסף כותב השלה, הסיבה השלישית, כי הימים האלה מקודשים, עוסקים בהם מצוות, וגם הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות הם בין שתי קדושות, קדושת יום הכיפורים אחד גיסה וקדושת חג הסוכות מאידך גיסה, הרי הם כמו ימי חול המועד, ממילא חייב אדם להוסיף בהם מעלה יותר בקודש. וכמו שכתב רבנו יונה כתב את זה לגבי עשרת ימי תשובה, בשימת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כמו ימי חול המועד, הימים האלה נעלים ומרוממים כמו ימי חול המועד, בוודאי שגם הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות הם ימים מרוממים כמו חול המועד, וראוי למהד בהם במלאכה ולהרבות בהם בעבודת הקודש, ראוי למהד בהם במלאכה ולעשות יותר בעבודת הקודש. אומר השלה, ולא יתה איש העמוני חס ושלום ואומר אדרבה, אומר אפשר לעבור עבירות, אומר אדרבה, עונש העבירה שאדם עושה בימים המקודשים הללו חמור תפי. ועדיין המדרש שאמר שהיום טוב הראשון של חג הסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות, על מה הוא מדבר? על רוב האנשים. למה? לפי שאין ישראל עושים עוונות, זה לדבר בשפחם של ישראל, אף אחד לא עושה עוונות. למה אף אחד לא עושה עוונות? כי זה עסוק בסוכתו וזה עסוק בלולבו, אתה צריך להטריד כל אחד עם העוונות שלו, ברוך השם, מי שקונה בקופסאות הכל מוכן, אז אין לו הרבה תרדה לקנות את רוג, אבל מי שעולה לחפש את רוג והולך להשקיע, אז הוא מחפש כמה שעות טובות אז אתה מוצא את רוג שמחות ברוך השם מתאים ללב שלך. אז יש אחד שהלב שלו בקופסא, אז גם זה, גם האתרוג שלו בקופסא. אבל אחד שרוצה לראות שהלב שלו יהיה בסדר, אז הוא בודק אותו עם השקיעות והבליטות כמו שצריך, ולא מתחבא שם איזה בלטלך מאחורי הפרגוד. כל הדברים האלה זה עבודה. אומר השלה הקדוש, ודוק בלישנה, תפתח מה שכתוב בפסוק, שאין עושים בהם עבירות בימים האלה. לכן קורא יום טוב ראשון, ראשון לחשבון עוונות, כלומר מאחר שאינם חוטאים, אין בן אדם שחוטא בזמן הזה, כולם ברוך השם עסוקים במצוות, לכן מתחילים ממתי? מחג הסוכות, שברוך השם כבר לא עובדים, הסוכה מוכנה ואתה יושב בסוכה, ואתה נח עכשיו מכל העבודה שלך, שבעה ימים אתה נמצא בחופש, יש חשש שעכשיו חס וחלילה תתחיל לעבור עבירות, לכן נאמר ראשון לחשבון עוונות, אבל לא קודם לכן. עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אף על פי, כותב הרב, שישנם הרבה שחוטאים, עתו בראשי עסקינה, כותב השלה, הנפש החוטאת היא תמות, וכפרי מעלליהם יאכלו. אבל הפסוק מדבר לפי טבע כנסת ישראל, וכל ישראל קדושים הם, אלה דברי השלה הקדוש. בא ספר יערות דבש, בחלק ב', מביא את הגמרא במסכת יומה בדף חף. אומר את הגמרא, השטן בגימטריה 364,
כמספר הימים שיש לו רשות להשתין, יש לשטן רשות לקטרג, 364 ימים בשנה. השטן, שטן זה 359, השטן

0: זה 364, בשנה יש 365 ימים בשנה. מי שאומר פיתום הקטורת כל בוקר בקורבנות יודע ש 368 מנים היו בה, 365 כמניון ימות החמה, זה מופיע בקורבנות לפני הודו. יש אנשים שאין להם תעמודים האלה בכלל, אני מדבר איפה שמופיע הקורבנות, עבודת הקורבנות שאומרים כל יום, שם כתוב 368 מנים היו בו. אני אומר לכם את זה כי השבוע אמרתי את זה למישהו דווקא ביום כיפור, אמרת לו שהקטורת שביום כיפור צריכה להיות דקה מן הדקה, אז הוא לא הבין על מה אני מדבר, הוא אומר איפה זה כתוב. אמרת לו בספרים הקדמונים זה מופיע, בסידורים הקדמונים בקורבנות שם זה מופיע. לדעת שיש דבר כזה, 380-68 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, ושלושה מנים יתרים שמהם מקטיר הכהן גדול ביום הכיפורים. ולכן אומר השלה, יש לנו כמה? 365 ימים בשנה, אבל יום אחד בשנה שטן לא מקטרג, הוא יוצא לחלט. אפילו היועמ"שית לא עובדת ביום הזה, זאת אומרת גם השטן לא עובד, גם היועמ"שית לא עובדת ביום הזה, יש חופש. למה חופש? כי הקדוש ברוך הוא לא מרשה, כתוב בחז"ל, מופיע בפרקי דרב אליעזר, שאפילו השטן בא ללמד זכות על עם ישראל. השטן בא ללמד זכות על עם ישראל, ומה הוא אומר? תראה את העם שלך, לא אוכלים ולא שותים ולא פרים ורבים, ועומדים על הרגליים כל היום, אומרים ברוך שם כבוד מרותו לעולם ועד בכל, כמו מלאכי השרת. יש לך מלאכי השרת למעלה ויש לך מלאכי השרת למטה בסייעתא דשמיא. ולכן אומר, לכן כתוב 360 השטן, שואל הרב יערות ואש, השם שלו הוא לא השטן, השם שלו הוא שטן. למה אתה אומר השטן? אומר השטן, מה הוא אומר? הכוונה שיש חמישה ימים בשנה שאין לו רשות לקטרג. מה חמישה ימים? יום הכיפורים, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, זה עוד ארבעה ימים שאסור לו לקטרג. ולכן קוראים לו השטן ולא שטן, כי חמישה ימים בשנה הוא לא מקבל קטרוגים, הוא לא מקטרג, וזה כולל הימים האלה. ולכן הוא אומר, עליהם נאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. למה? כי עד עכשיו היינו עסוקים בסוכה ובלולב, ואין להם פנאי לחטוא. אז לכן הוא אומר, הוא לא מקטרק, כי אין על מה לקטרק, כי כולם עסוקים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא הספר הלקח והליבוב, ומביא מה שכותב הרמ"א מפנו. דבר אומר הרמ"א מפנו, שהימים הראויים לתשובה רמוזים בפסוק ואיבה אשית. איבה א' א' דראש השנה. היוד זה כנגד עשרת ימי תשובה, הבית הוא יום בית דראש השנה. אבל ההיא הוא לא פירש, אבל אולי אפשר לפרש כמו שכותב היערות דבש, שהיא הכוונה לחמישה ימים שבהם השטן לא מקטרג, הראשון שבהם הוא יום כיפור, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות. בא החתם סופר בדרשות אומר, שלכן קוראים ליום הכיפורים צום הרבה. דרך אגב, מסכת יומה לא נקראת מסכת יום הכיפורים, המסכת הזאת נקראת יומה. הבני יששכר כותב, וכך אבי זיכרונו לברכה היה נוהג, לא היה קורא ליום הכיפורים יום הכיפורים, הוא היה קורא לזה ביידיש שהיילי גטוב, ככה הוא קורא לזה היום הקדוש, אולי היה קורא לזה יום הכיפורים. אומר הרב בני יששכר, לכן המסכת הזאת לא נקראת מסכת סוכה, נקראת סוכה, מסכת ראש השנה נקראת ראש השנה, מסכת פסחים נקראת פסחים, כל אחד נקרא על שם החג שלו, מסכת מגילה נקראת מגילה, לכל אחד נקרא אחד שלו. אמר החג הזה נקרא יומה. למה אתה קורא לזה יומה? הכוונה להיום, היום מספר אחד, היום הקדוש, אנחנו נקרא ביום הזה. אומר הרב חתם סופר, הצום של יום כיפור נקרא צום הרבה, הצום הגדול. מהו הצום הגדול? לפי שהיום הזה ממשיך עוד ארבעה ימים, כנגד ארבע אותיות של שם הוויה ברוך הוא, ועוד שיום הכיפורים התשובה ברובה הייתה מהירה, אומר החתם סופר, אבל בארבעה ימים האלה שאנחנו עושים אתרוגים ולולבים ועדשים, כולם הולכים בשמחה לקנות ארבעת המינים, אז זה כבר תשובה מאהבה. ברגע שעושים תשובה מאהבה, אז כל העוונות הופכים לנו לזכויות. אלה הדברים שכותב הרב החתם סופר בהרחבה גדולה ביותר. טוב, אנחנו בעזרת השם בערב שבת קודש ניכנס לתוך הסוכה ונקיים את המצווה הראשונה שיש לנו בחג הסוכות. בסוכות תשבו שבעת ימים, הגם שהמצווה הראשונה שכתובה בתורה בפרשת אמור היא לא סוכה. המצווה הראשונה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, בענף עץ אבות וערבי נחל. קודם כל מדברים על המצווה של ארבעת המינים, הגם שלפי הסדר המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים היא מצוות הסוכה עוד לפני ארבעת המינים, כי ארבעת המינים אפשר לקיים רק מהבוקר, וסוכות אנחנו כבר מקיימים מהערב קודם. אבל המפרשים דנים בזה בהרחבה, למה התורה שינתה וכתבה קודם כל את מצוות ארבעת המינים ואחרי זה את הסוכה. המצווה הזאת של סוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי בני ישראל ואותי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, כמו שכתוב בפרשת אמור, זה הפרשה שנקרא בעזרת השם בשבת קודש, זה קריאת התורה. נתחיל משור או כסף או עת כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. נתחיל לקרוא על הפרשה הזאת של המועדות שנמצאת בפרשת אמור בספר תורת כהנים, ושם התורה מצווה אותנו לשבת בסוכה. למה לשבת בסוכה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. השאלה הראשונה ששואל הרב החידה בשם הרב חיים קפוסי, אותו דבר מביא הבני ססחר בשמו, כולם מעתיקים אותו אחת לאחת, מה פתאום אנחנו חוגגים את הישיבה בסוכה? הרי הגמרא במסכת תענית אומרת הגמרא, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, תענית דפתת, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. יש לנו שלושה פרנסים ושלוש מתנות טובות. למה אנחנו לא חוגגים, שואל הרב חיים קפוסי, את ירידת המן 40 שנה במדבר? למה אתה לא חוגג את בערה של מרים 40 שנה במדבר? למה מה שנצטווית לחגוג זה בסוכות תשבו שבעת ימים? מה מונח כאן בעניין הזה שנצטווינו לשבת בסוכות? מה מונח כאן? זו השאלה ששואל הרב חיים קפוסי. והתשובה שהוא עונה, תשובה מאוד מאוד יפה. התשובה שלו ידועה ומפורסמת מאוד, כולם מעתיקים אותה, כולם מדברים עליה. זה הופך לשיח גדול מאוד לכל המפרשים, התשובה שהחידה מביא בשמו. המן והבאר, אלה דברים שאי אפשר להתקיים בלעדיהם אפילו לא דקה אחת. אפילו לא דקה אחת, אתה לא יכול לחיות במדבר בלי מים ובלי אוכל. אין שם קניונים במדבר. אין קניונים במדבר, איפה לקנות אוכל? גם מה שהיו קונים מתאגרי אומות העולם, אם מישהו רצה לקנות בננות, אז היה מתאגרי אומות העולם שעברו שם ומחרו סחורה. אין מה לקנות במדבר. המדבר זה לא מקום שיש לך מה לקנות שם. ויות אין לך מה לקנות, אתה לא יכול להתקיים בלי אוכל. אז הוציאו את המזון לסמך א' צעודות, כמו שאומרת הגמרא, יצאו ממצרים בתדבב, כל אחד יציא אותו ממצרים חררה, שהגמרא אומרת שזה הספיק לסמך א' צעודות, וביום תדבב, בחודש אייר, שנגמר האוכל, החל לרדת מן. ועם ישראל אכל את המן עד בואם את ארץ נושבת. אכלו אותם עד הכניסה, אף על פי שמשה רבינו נפטר בזין באדר. וקלה המן, יותר לא ירד מן, אבל המן הזה הספיק להם, אומר חזל, עד כניסתם לארץ ישראל, מתי נכנסו? ביוד, בחודש ניסן, אז עברו את הירדן, ועד אז הספיק להם המן, ומחלו מן. כותב הרב חיים קפוסי, דבר יפה מאוד, ואנחנו נסביר את זה קצת ביתר הרחבה, כפי שמופיע בבני ססחר, בהרחבה גדולה מאוד. כותב הרב, תדע לך, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא חייב לתת לך, היות וכתוב, כתוב בחז"ל הקדושים, מן דיהב חיי הוא יהב מזוני. מי שנותן לך חיים, חייב לתת לך מזונות. זה מה שנקרא בבייסיק. כמו שהוא נותן לך חיים, הוא נותן לך מזונות. זה מגיע לך בבסיס. מי מדבר על זה בהרחבה גדולה? התוספות יום טוב. במסכת ברכות, שואל שאלה, למה שאנחנו עולים לתורה, אנחנו מברכים ברכו את השם המבורך בשם הוויה, ואילו כשאנחנו מזמנים בעשרה, אנחנו אומרים נברך אלוקינו שאכלנו משלו. למה אתה לא אומר נברך הוויה שאכלנו משלו? למה אלוקינו? כך שואל הרב תוספות יום טוב במסכת ברכות בפרק ז'. ותשובתו של התוספות יום טוב נכונה מאוד. אומר התוספות יום טוב, זה מגיע לנו לחם. לחם זה דבר שמגיע לנו, ויות ולחם זה דבר שמגיע לנו, לכן אנחנו אומרים נברך אלוקינו. למה אלוקינו? כי זה מגיע לנו, אלוקינו זה מידת הדין. אז כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש לך קצבה שמגיעה לך מביטוח לאומי, אתה מגיש תביעה, אומר זה מגיע לי, מגיע לך, אתה מקבל, אתה לא יכול, אף אחד לא יכול לעכב דבר שמגיע לך. לא מגיע לך, אתה יכול להתווכח, אחוזי נכות, לא מגיע לך, כן מגיע לך, יושב ועדה, רופאים מחליטים. אבל אם יש לך ילד, והכל ילד מקבלים 50 שקל, אתה מגיע לך, אתה מגיע לך, זה מגיע לך פידין, אף אחד לא מתווכח על הנתון הזה. אותו דבר, לחם מגיע לנו. מה ביקש יעקב אבינו? על המילה הזאת, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי מה? לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא לא ביקש משהו אחר. הוא לא ביקש לאכול פיצה, ביקש לחם לאכול ובגד ללבוש. זה המינימום שהוא ביקש. זה מגיע לו. מה הוא אמר? אם יהיה אלוקים עמדי, הוא לא אמר רוויה. הוא אומר אלוקים, במידת הדין מגיע לי לחם. לחם וביגוד. זה הדבר המינימלי שמגיע, לא ביקשתי איזה ביגוד של מותגים, אבל הבגד מגיע לי, אין מה לעשות, לחם מגיע לי, זה מגיע לי בבסיס. אותו דבר נאמר, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אוהב גר, מה לתת לו? לא ביקש פנטאוט, לחם ושמלה, זה מה שמגיע לו, זה דברים שמגיעים לך בבסיס, אז אם אלה, זה מה שמגיע לך. אומר הרב, שאתה אומר בזימון, נברך אלוקינו שאכלנו משלו, למה אלוקינו? כי זה מגיע לך. אז נברך אלוקינו, רבו שלא מגיע לי הלחם. התורה לא מגיע לך, התורה הסכמת לקבל, כי בוכו הסכים לתת לך. אז נברכו את הוויה, מבורך, תודה רבה על החסד שעשית איתנו, שנתת לנו את התורה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אומר הרב חיים כפוסי בלי כל ההקדמה של התוספות יום טוב. לכן הוא אומר, אנחנו לא עושים זכר לא למן ולא עושים זכר לא למים. למה? כי זה מגיע לנו. אם זה מגיע לנו, אז אין לך מה לעשות זכר לדבר הזה, כי בבסיס זה מגיע לך. אלה הדברים. אומר אבני ססר, זה הרבה יותר. למה? כתוב בפסוק, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ואותי אותם מארץ מצרים. איפה הקדוש ברוך הוא? כי בסוכות הושבתי. מי יושיב אותנו? הקדוש ברוך הוא יושיב אותנו בסוכות. אומר דבר יפה מאוד. אומר, תדע לך, המן והבאר, כולם אכלו מזה. גם הערב רב שהלכו איתנו, גם הם אכלו מזה. גם אלה שנזרקו מהענן החוצה, גם להם ירד מן. לא היה להם מה לאכול לכם, כולם היו מתים, אז גם להם ירד מן. אז כולם אכלו מן, וכולם שעתו מבארה של מרים. ענני הכבוד היה אך ורק לעם ישראל, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אך ורק בני ישראל, לא ערב רב, וכל מי שלא היה ראוי, הענן זרק אותו החוצה, כמו שבט דן, שכולם היו עבדו עבודה זרה, כי הם לקחו איתם את הפסל של מיכה, הענן זרק אותם החוצה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה ההמשך של הפסוק? אני השם אלוקיכם. למה אני השם אלוקיכם? אני השם, זה זה שהושיב אותנו בענני הכבוד, כי זה לא מגיע לנו. לא מגיע לנו, לכן כתוב, אני השם. השם זה מידת הרחמים, כי זה לא מגיע לכם. אלוקיכם מה? זה על העניין של המן והבר, אז זה הדברים האלה שמגיע לך. לכן הוא אומר, אני הוספתי בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אני השם אלוקיכם, אלה שני החלקים לי באופן נפלא. עד כך כותב גם אותו דבר, כותב המבית בספרו בשער היסודות, בפרק למד זין, המן והבר היו ניסים מפורסמים לאין כל, ולכן מה? היו איתנו כל 40 שנה. אבל מה? כי הם היו הכרחיים לקיום העם במדבר. אבל עני הכבוד הם זה חיבה יתרה שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לפני משורת הדין. אז אין זה הכרחי. המתנה הזאת כותב המבית לא מגיע לנו. אנחנו לא צריכים לשבת בענני כבוד. הבדואים בדרך לבאר שבע אין להם ענני כבוד. הם חיים בתוך אוהלים. בן פורת יוסף, יש תסתכלו כל הדרך לבאר שבע, תעברו את באר שבע בדרך לדימונה, בן פורת יוסף, הכל מלא שם אוהלים, ברזנטים, ברוך השם, מושכים קו מחברת חשמל, מתחברים לתוך האוהלים שלהם, ויש להם מסגנים, אבל הכל אוהלים, הכל מה שנקרא בנייה פרטיזנית, וכך הם חיים, כולם מטויות או דנטרים, כולם בחוץ, בן פורת יוסף, וכך הם חיים, הכל בסדר גמור, אפשר לחיות בתוך אוהלים, לא צריכים דווקא מסגן שמקיף אותך 24 שעות ביממה, טמפרטורה של 22 מעלות, אפשר להסתדר. הענן שהלך קדימה וישר להם את הדרך, זה אי אפשר בלעדיו. נכון, צריך לעלות, פקעות, יש שם נחשים, נחש שרב והקרב, אבל שיקיף אותך בתוך ענני כבוד להיות שם, עם ישראל כולם היה להם אוהלים. זה לא דבר, מה שכתוב שבדברי רבותינו, אחד אמר סוכות ממש, ואחד אמר זכר לענני הכבוד, לכולי אלמה היה לנו אוהלים. הרי בלעם הרשע אמר, מה הוא אמר? מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה חשבת? איפה גרו? תחת מטריה? כולם גרו בתוך אוהלים. אז מה אתה רוצה? מה המונח בזה? האוהלים, זה הכוונה, לסוכות ממש. האוהל שהיה לכל אחד ואחד. חז"ל הקדושים אומרים שאחד הניסים שהיה במדבר, שהאוהלים גדלו איתנו ביחד. כך אומרים חז"ל. כל אישה שילדה במדבר, חזרה מחדר לידה, ילדה שישייה, פתאום קיבל האוהל עוד 4 מטר. בלי הודעה מוקדמת, רק חזרה, קיבל האוהל עוד 4 מטר. בשביל התינוקייה החדשה, שנה הבאה, קיבל עוד 4 מטר. וככה זה גדל איתם ביחד, אומר חזל, ואל תתפלא. גם הצו, כך אומר חזל, החומת הזה, יש לו על הצו, יש לו שריון. כשהוא גודל, השריון גודל איתו ביחד. איך זה גודל איתו ביחד? ככה עם ישראל במדבר, ברגע שהמשפחה גדלה, לא צריכים לעשות יציקה. האוהל גדל איתו ביחד, זה מה שהיה ניסים במדבר. ולכן אומר הרב, שמן ראש, אומר לכן כתוב, אחד דיבר אלוקים. קדוש ברוך הוא רק אמר, כי בסוכות הושבתי, אבל שתיים זו שמעתי. על הדרך אני שומע עוד שתי דברים, שגם היה מן וגם היה באר. אומר, זה מה שכתוב. אחד דיבר אלוקים, הוא רק כתב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל באותי אותם ארץ מצרים. אבל מה, יש לנו עוד דבר. מה אם שמעתי עוד שתיים? מה זה? הכוונה שזה האוכל והמן והבאר שנתנו. וזה המשמר, תנו עוז לאלוקים. הכוונה, זה העמדה הזאת של המן והבאר, זה עוז לאלוקים. זה ממידת הדין מגיע לנו. אבל מההמשך ממידת הדין, ולך השם חסד. זה שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו בתחת ענני הכבוד, זה היה מחסדו של הקדוש ברוך הוא, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה זה כמעשהו? כי רק מי שהיה ראוי נכנס תחת ענני הכבוד, מי שלא ראוי לא נכנס בתוכו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. השאלה אחת שכולם שואלים ברשותכם, מה נקבע התאריך הזה בחודש תשרי ביום תטבע בחודש? זה השאלה המרכזית שהמפרשים דנים כאן בהרחבה, ואני רוצה קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. כדי להעביר את העניין הזה, דבר ראשון נציב את השאלה כפשוטה. מה השאלה כפשוטה? בכל חג קרה משהו ביום הזה. בפסח יצאנו ממצרים, בשבועות קיבלנו תורה, בסוכות, בראש השנה אדם הראשון נידון, ויות ואדם הראשון נידון באותו יום, גם אנחנו נידונים. ביום הכיפורים זכינו למחילה על עשיית העגל. משה רבנו ירד עם הלוחות השניות ובישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא סלח להם על חטא העגל. אז כל זה מה? כל זה בא במערכת ניסים, שכל תאריך קרה בו משהו. מה קרה? בפסח יצאנו מצרים, חוגגים פסח. בשבועות קיבלנו תורה. בכל חג קרה משהו, אבל יש חג אחד שלא קרה. איזה חג לא קרה? בחג הזה שנקרא תטבע בחודש תשרי, חג הסוכות, לא קרה בו שום דבר. בחג הזה לא קרה שום דבר. ביום זה בחג הזה לא קרה שום דבר. השאלה, למה אנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה שנקרא תטבע בחודש תשרי, על מה ולמה אנחנו יושבים בתאריך הזה? זו השאלה שכולם שואלים. כדי להעצים את השאלה, אולי נציב את הדברים כלשונם. צריך לדעת דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא, רצונו יתברך שמו היה, שחג הסוכות יהיה בחודש אלול. כך אומר המדרש בילקוט שמעוני, פרשת פנחס, או תשפ"ב, אותו דבר מופיע בפסיקתא דרב כהנא. ואני אומר את הפסיקתא על פי ביאורו של אדוננו החידה, רבי דוד אזולאי. כותב הרב חידה, מה שכתוב במדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש בקיץ יהיה חג, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זאת הייתה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. אם זה כך, חג הסוכות היה אמור להיות, אנחנו כבר היינו עכשיו אמורים להיות לאחר חג הסוכות, כבר לקחנו ארבע מינים וכבר ישבנו בסוכה, אנחנו מתכוננים בחג הבא בתור שהוא שמיני עצרת, שאמור להיות בחבבית בחודש תשרי. זה התאריך שנשאר במקורו, זה היה בתוכנית המקורית, זה לא השתנה, זה מה שהיה אמור להיות בהתחלה וכך זה נשאר. מה קרה? כל התאריכים השתנו ברגע שעם ישראל חטא בעגל, עבר יום הזיכרון, התחבר עם ראש השנה, שזה א' בתשרי, יום הכיפורים עבר מתשעה באב ליוד בחודש תשרי, וזה מובן, כי אז משה רבנו חזר עם הלוחות, ויוד הוא חזר עם הלוחות, אומרת הגמרא, מסכת תענית, דף חווה ומבית במשנה, לא היו ימים טובים לישראל, כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, בישלם היום הכיפורים, אומרת הגמרא, שבהם קיבלנו לוחות, ובהם יש מחילת עוונות, שנאמר ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו, ביום חתונתו, זה קבלת התורה, הייתה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בחז"ל? היום האחרון, אותם 40 יום שעלה משה רבינו למרום מראש חודש אלול, עד שחזר ביום הכיפורים, כל יום תקעו בשופר. לומר, משה רבינו עלה להר שלא נטעה. בכל עם ישראל בכה, היה בתענית, סליחה, כל יום. כל יום היו בתענית עד רדת החשיכה. הגיע היום ה-40, אומר התנא דבי אליהו, עם ישראל התענה כבר מהערב, ומהרגע שהתחיל הבוקר, עם ישראל בכה. בכו לקראת משה רבינו, היה חשש, ירד, לא ירד, ירד, לא ירד, מרוב פחד כולם בכו. כל עם ישראל בכה. משה רבינו חזר שהוא חשש שמה עוד פעם עשו עגל, אז גם הוא בכה. הם בכו והוא בכה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם לקראת משה. ומוכם משה בכה לקראתכם, חייכם שאתן לכם את היום הזה ליום מחילה, סליחה וכפרה. מועד בית למחילת עוונות קיבלנו ביום שמשה רבינו ירד, כי היום המקורי מתי היה? בתשעה באב. כך אומרים חז"ל גם במדרש באיכה, אילו זכינו עם הזכות שהייתה לנו, היה לנו יום תשעה באב, היה יום כיפור, היינו קוראים בתורה כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. הרי לנו מדרש מפורש שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה שתשעה באב יהיה יום הכיפורים. זה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. אם זאת התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, אם ככה נוכל להבין שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה שסוכות יהיה בחודש אלול, ראיה מפורשת מפסוקים. הפסוקים נמצאים האחד בפרשת משפטים והשני בפרשת כי תישא. שם בכלל התורה לא קוראת את זה בשם חג הסוכות. צריך לדעת שלמלא חטא העגל לא היינו חוגגים בכלל חג הסוכות. כל המושג הזה של חג הסוכות נולד בגלל חטא העגל. בלי חטא העגל היה לנו חג שקוראים לו חג העסיף. זה שם החג. אומרת התורה פרשת משפטים, וחג העסיף בצאת השנה. כך אומרת התורה בפרשת משפטים. מתי זה צאת השנה? צאת השנה זה אלול. זה צאת השנה, אז מסתיימת לה השנה. בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל, מה כתוב? וחג העסיף תקופת השנה. אומר רש"י, מה זה תקופת השנה? אומר רש"י, תחילת השנה. אז מה קרה? למה פרשת משפטים כמה פרשיות קודם מופיע שחג הסוכות בצאת השנה, ואילו בפרשת כי תישא מופיע תחילת השנה? באמצע קרה דבר אחד. מה קרה? חטא העגל נהיה באמצע. היות ונהיה חטא העגל באמצע, אז מה קרה? נדחו כל המועדים לתשרי. אז ראש השנה התחבר ביחד עם יום הזיכרון ועבר לראש השנה, לאלף בתשרי. יום הכיפורים עבר מתשעה באב, עבר לעשרה בתשרי. ליום כיפור חדש קיבלנו. ואז קיבלנו תאריך חדש לחג הסוכות, מתתווה באלול לתתווה בתשרי. לכן בהתחלה כתוב מה? בפרשת משפטים כתוב, בחג האסיף בצאת השנה, ואחר כך כתוב, וחג האסיף תקופת השנה, תחילת השנה. כי הכל עבר והכל השתנה, פסוקים מפורשים בתורה, אנשים לא שמים לב לזה, אבל זה פסוקים מפורשים בתורה, שהתאריך היהודי של חג האסיף השתנה. גם לא היינו אמורים בכלל לשבת בסוכות. כל המושג של הסוכות בא, כי תכף אנחנו נראה מה שאומר הגאון מווילנה, אבל לפי מה שמסביר ספר צית השדה בהרחבה גדולה. טוב. בא הרוקח ושואל, תגיד, מה פתאום החג הזה בתשרי? אם זה כנגד מה שנאמר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים, ישבנו בסוכה בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב, באלול, בתשרי, בחשוון, בכסלו, בטבת, בשבט, באדר. בכל החודשים ישבנו, 40 שנה במדבר. אז מה נבחר התאריך הזה לציין אותו בתתווה בחודש תשרי? כותב הרב הרוקח, הקדוש ברוך הוא רוצה חגיגה בכל תחינת עונה. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבן הבכור, והקדוש ברוך הוא רוצה ביקורים, והקדוש ברוך הוא רוצה את תחילת היום, כל דבר הקדוש ברוך הוא רוצה את כל ההתחלה. לכן שחרית זה בתחילת הבוקר, מנחה זה בתחילת אחר הצהריים, ערבית זה בתחילת הלילה. לכל דבר ההתחלה הוא רוצה את כל ההתחלות הקדוש ברוך הוא, כל הראשיות שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. היות הוא רוצה את כל הראשיות, לכן מה? אומר, פסח הוא החג שמתחיל בראשית הקיץ, תשרי הוא תחילת החורף, מתחילים לומר משיב הרוח מוריד הגשם. לכן הקדוש ברוך הוא רצה חג שבעה ימים בתחילת הקיץ וחג שבעה ימים בתחילת החורף, אבל הוא לא מציין למה זה בתתוו. יכלנו לשבת בסוכה גם מחב זין או מחב ג' ועד ראש חודש, עד חודש מחשבן. למה דווקא נבחר התאריך הזה? בא הטור בסימן תף ריש חפי ואומר תשובה, גם היא תשובה יפה מאוד, אבל גם הוא לא עונה על התאריך עצמו, הוא רק עונה על החודש. כותב הטור, ודע כי בימים ההם, הוא אומר, בימים ההם שיצאנו ממצרים, הוא לא ציווה אותנו לשבת בסוכה בחודש ניסן. למה? לפי שהם ימות קיץ, ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל. צריך לדעת, בעבר, בתקופות הקודמות, שאנחנו מדברים לפי אלפי שנים, לא היה מזגנים ולא היה מעברים, והיה חם, אמנם לא כמו היום, כי יש לנו חורים באוזון, אז היה... לא היה חורים באוזון, היה חם, אבל לא כאלה מערכות חום, לפחות ככה אומרים, שיש היום חום שונה ממה שהיה בדורות קודמים, ולכן מה? אתה יכול לדעת את זה, לפי הדורות שלנו לא היה מזגנים בכיתות. היום ברוך השם, בלי מזגנים אף אחד לא מלמד. אני הייתי ילד, לא היה מזגן, היה למורה, היה מעברר. מה שנקרא, או למעלה, היה לנו למעלה על הקיר, היה כזה אחד מסתובב, בעזרת השם, אבל לא יותר מזה, לא היה מזגנים, עם שלטים, לא היה דברים כאלה. למה? כי נהיה יותר חם. אז מה היו עושים לפני 2000 שנה כשהיה חם? אדם היה מגיע הביתה, מה היה לו בבית? היה כל אחד, היה בית ועלייה. כל בניין היה שתי קומות בלבד. לא היה בית 10 קומות, 20 קומות, 30 קומות. אף אחד לא עולה. הבית ועלייה. ועוד חזל מרחמים על מי שגר בקומה שנייה. אומרים חזל, יש לו לעלות מדרגות. אומרים חזל, הוא מסכן. שצריך לעלות מספיק. אומר, זה שגר קרקע בפלס, מיד שהוא נכנס, זה הרבה יותר טוב. כך חזל מונים כמה אנשים מסכנים יש בעולם, אחד מהם שגר בעלייה. ככה אומרת הגמרא. נו, יפה מאוד. אז זוכר שנסעתי עם הרב שטיינמן. פעם ראשונה שהוא נסע לארצות הברית, אז נסענו עם האוטובוס במנהטן, אז אחד הרע לרשתם, אז זה הבית הכי גדול בעולם. זה עוד היה לפני האסון התאומים, זה היה שם הבסטי בילדינג, אני יודע, משהו כזה. מי שאמר לו, הרב שטיימן, תראה, זה הבניין הכי גדול בעולם. הרב שטיימן לא הזיז את הראש שלו, המשיך ללמוד כרגיל. אז מי שאומר לו, הרב, למה אתה לא משתכן? נפלאות הבריאה. אומר, מה יכול להיות נפלאות הבריאה? כתוב בגמרא, בית ועלייה. אז עוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה. מה יש לראות? מה אתה מתרגש? הגמרא לא מכירה יותר משתי קומות, זה מה שהגמרא מכירה. אז מה יש יותר מזה? בית השכילה זה גם כשתי קומות, אז מה יש לך לראות יותר מזה? אז זה עוד קומה ועוד קומה. ממה אתה מתרגש? את המפלאות הבריאה. זה מה שכתוב בגמרא, תחשוב שזה 10 פעמים הבית ועלייה, 50 פעם הבית ועלייה. מה יש להתרגש מזה? נו, נפלא. אז יש לנו הבית ועלייה, זה מה שיש לנו. רבותיי, אם ככה, מה יעושה בן אדם חוזר הביתה? בבית חם, מה עושים? יוצאים לחצר, לכל אחד היה סוכה. יושב פרגולה, שם היה עץ ענבים, ישבו מתחת ואכלו אבטיח חם, מה יש להם לעשות, ברוך השם? אין מקררים, יושבים שם קצת אוויר, יושבים באיזה קרש, עושים ככה, ומחכים שבעזרת להם תהיה מספיק עייף מלנענע את הקרש, ואתה הולך לישון מרוב עייפות, וזה הכל. אין מזגנים, אין שום דבר. אז אומר, כולם פתחו סוכות, זה לא היה שום אטרקציה, לכולם היו סוכות. רק מה? אומר, הגיע חודש תשרי, כולם קיפלו את הסוכות. למה? כי מתחיל עונת הגשמים. ברגע שמתחיל עונת הגשמים, אז מקפלים את הסוכות, ואתה פתאום פותח סוכה, ואתה פותח סוכה בחודש תשרי, בשעה שכולם מקפלים, כולם שואלים אותך, תמיד היית חריג, מה הסיפור שלך? כולם מקפלים סוכות, אתה פותח, מה הסיפור? לא, זכר למה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשבת בסוכה, ובזה ייראה, כותב הטור, שמצוות המלך היא עלינו לעשותה. אתה עושה מה שהמלך עושה אותך, ולא מה שאתה חושב, לשבת בסוכה אחר הצהריים. אלה הדברים שכותב הטור. אבל הוא לא עונה למה אנחנו יושבים בסוכה בתאריך ט"ו בחודש תשרי. מה מונח בזה? טעם נוסף מביא המדרש ילקוט שמעוני ומופיע רמז תף ריש נון גימל. אמר רבי אלעזר בר מריום, למה עושים אנו סוכה אחר יום הכיפורים? אנחנו עושים סוכה אחרי יום הכיפורים. לומר לך שכן אתה מוצא בראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב בדין על כל באי העולם. הקדוש ברוך הוא יושב ודן אותנו. ביום הכיפורים הוא חותם את הדין. שמה יצא דינם של ישראל לגלות. אולי חס וחלילה נגזר עלינו גלות, ועל כן היו עושים סוכה וגולים מבתיהם לסוכה. לכן הסמיכו את הסוכה ליום הכיפורים, כי אם חס וחלילה נגזר על האדם גלות, במקום שישלח אותו לגלות, ייסע לחוץ לארץ לגלות, יעשה את זה פה, יצא מהבית לסוכה. אז אם הוא גר בקומה 10 וצריך לרדת בחג ואין לו מעלית, או קומה 7 והוא צריך לרדת לסוכות ולרדת למטה ולעלות ולהוריד את כל הכלים ואת כל האוכל, לרדת עם הסירים למטה, פרוצדורה. אז זה מה שנקרא, האשכנזים אומרים בכניסה לסוכה יש להם יהי רצון, ושם אומרים ובזכות צאתי מביתי החוצה בדרך מצוותיך הרוצה, יחשב לי זאת כאילו הרחקתי נדוד וערב קבצני מאבוני ומחצתי תארני. אז זה שאנחנו יוצאים לסוכה ומטלטלים למקום שהוא לא בוכח נוח לנו, הכל שם חד פעמי בן פורץ יוסף, הכל הכיסאות חד פעמי, המיטה חד פעמי, הכל חד פעמי, אתה יושב מה שנקרא מרגיש הרגשה של גלות. אז לכן הוא הסמיך, כי אנחנו עדיין נמצאים תחת המצב של יום הכיפורים, להמשיך ולהיכנס לסוכה, אם נגזר עלינו גלות, לחפר עלינו. בא ערוך השולחן, סימן תף ריש חפי וכותב. יש לומר על מה שהמצווה בתשרי ולא בניסן, לפי שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, איזה אהבה שיש לקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שאף על פי שחוטאים אנחנו, מכל מקום לא סרה השגחתו מעלינו, וצילו אנחנו יושבים, ובמחסה כנפיו נתנונן. הקדוש ברוך הוא אומר, חטאנו, רק לפני כמה שעות, מה עשינו? אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשנו, זדנו, חמשנו. כמה פעמים דפקנו? דפקנו 10 פעמים על החזה בן פורץ יוסף, 240 פעם. רק על זה, אחרי זה יש לך עוד 44 על חטא בן פורץ יוסף, עוד 440. 680, אמר עבירות שהזכרת 10 פעמים, עם כל הכוונות של כל עבירה וכל המפרשים בן פורץ יוסף, יש לך שם בכל עבירה, יש לך תתי עבירות, כל אחד 15-16, בן פורץ יוסף, על כל אחד מהם התוודאת ביום הכיפורים, שאתה מראה לבן אדם, אתה מזכיר למישהו, כמה עוולות עשית לו, אחרי זה מה קורה? נגיד לך, שמה, בוא, נהיה חברים, אבל תתרחק ממני, לא רוצה, איך קודם מהמפרשים, גם יש לך חבר שהיית איתו, מה שנקרא, קצת באווירה אחורה, אז משהו מקסימום שאתה מוכן לעשות, לעשות שלום קר. בוא נהיה חברים, אבל בוא תתרחק ממני, בוא, לא רוצה להיות קרוב לידך. כשהקדוש ברוך הוא בא אומר, לא, אמרת כל כך הרבה וידועים, והתוודאת כל כך הרבה פעמים, ואם כל זה אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני רוצה לגור איתך ביחד בצילה דממנותה, בוא תתארח אצלי שבעה ימים, זה מראה את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. בדרך כלל אחד שחטא לחברו כל כך הרבה חטאים, הוא לא מזמין אותו לשבת. הוא לא מזמין אותו לשבת, הוא אומר מי יודע מה הוא יעשה לי פה בשבת. הוא אומר עזוב, תשאר בבית שלך, נהיה חברים מרחוק, לא נתקרב אחד לשני. הוא אומר בוא תראה אותו דבר, מה קרה אחרי חטא העגל? קדוש ברוך הוא מה נתן לו לוחות שניות, ומה קרה? מיד לאחר שנתן לוחות שניות, ציווה את משה רבינו לצוות את עם ישראל לעשות משכן. מה עושה במשכן? הולך לגור איתו ביחד בתוך המשכן. ולכן מה כתוב? ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא הסיר מעליהם, קדוש ברוך הוא לא הסיר את ההשגחה שלו מעליהם, אלה הדברים. ולכן הוא אומר, ללמד אותנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכמה הקדוש ברוך הוא מייקר אותנו, מחבב אותנו, אפילו שעברנו יום הכיפורים והתוודנו, עם כל זה הקדוש ברוך הוא ממשיך לאהוב אותנו באהבה אין קץ, אלה הדברים שכותב הרב ערוך השולחן. נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. בא הרב הגאון מווילנה ואומר דבר נפלא ביותר. בא הגאון מווילנה ושופך אור, למה הישיבה בסוכה היא דווקא בתאריך תצוו בחודש תשרי. אומר הגאון מווילנה, ברגע שעם ישראל עשה את חטא העגל, הסתלקו ענני הכבוד. ככה מופיע בתרגום בשיר השירים, פרק ב', פסוק י' ד'. ענני הכבוד הלכו. ביום 17 בתמוז, ברגע שאהרון עשה את העגל, ענני הכבוד שהיו בזכותו של אהרון, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, שלושה פרנסים טובים עמדו לעם ישראל, משה, אהרון ומרים, בזכות משה היה אמן, בזכות מרים היה הבאר, ובזכות אהרון היו ענני הכבוד. ברגע שאהרון עשה את ענני הכבוד, הסתלקו ענני הכבוד בעקבות חטא העגל. והיו ללא ענני כבוד, אומר הגאון מווילנה, עד לתאריך תתווה בחודש תשרי. עד אז היו בלי ענני כבוד. לערך, תלוי חסר מלא, בערך 85 ימים היינו בלי זה. יש לך אב אלול, אלה חודשים מלאים, בתמוד יש לך 13 יום, ויש לך 15 יום בחודש תשרי. אז בסך הכל כמה יש לך? יש לך בערך אני אומר, 87, תוריד חסרים, תוריד מלאים, עד בערך 85 ימים. העננים הסתלקו מעלינו, אומר הגאון מווילנה, ביום הכיפורים חזר משה רבינו, הוא בישר להם לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, ויאמר השם סלחתי כדבריך, מה עשה משה רבינו למחרת יום הכיפורים? אומר רש"י פרשת ויקל, ויקל משה את כל עדת ישראל, מתי הוא הקיל אותם? אומר רש"י למחרת יום הכיפורים, יום אחרי שהוא לחד עם הלוחות השניות, הקיל את כל עם ישראל. אומר הכלי יקר, זה עוד היום הזה עוד היו כולם באהבה ואחווה ושלום ורעות, יום אחרי יום הכיפורים, כולם היו באווירה טובה, נכון? בסייעתא דשמיא, כולם עדיין באווירה טובה של יום הכיפורים. יום שאין בו לא קינה ולא שנאה ולא תחרות, כך אומרים האשכנזים, בתפילת המוספים של יום הכיפורים, היום הזה כולם חיים באהבה, אין שינוי בין אחד בשני. צריך לדעת שכולם סובלים, אין אף אחד לא מקנה בשני. נכון? כולם סובלים, כולם הולכים עם נעלי בית, כולם כואב להם הראש, כולם דופקים על החזה בבת אחת, כולם מה שנקרא מחכים למחילת אבונות, מחכים לשמוע את הבשורה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כולם בעזרת השם, כולם נמצאים באותו מצב, וכולם מחכים בפחד נורא מתי הם נזכה לעבור את היום הקדוש הזה. בלילה אתה מפחד אם תגיע לבוקר. כתוב בחז"ל שכפרת יום הכיפורים מתחילה רק מהבוקר. מהבוקר מתחילה תחילת יום הכיפורים. הרב שטיינמן זצ"ל בשנתו האחרונה, הוא נפטר בערב חנוכה, בשנתו האחרונה הוא היה ער כל ליל יום הכיפורים, הוא היה חלש כמו זבוב, הוא נשאר ער. אמר לו הנכד שלו, למה? הוא אומר, אני מחכה לבסיקין, אני מחכה לבתיקין. אמר לו, סבא תישן, אני ער, אני אעיר אותך בבסיקין. אומר, מה אתה מחכה לבסיקין? אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. מתי מתחיל הכפרה? שמפציע הבוקר, אז מתחיל הכפרה. אומר, מי יודע, אם אני אמות בלילה, אומר, אני לא אשכה לכפרה, אני רוצה להיות ער, להיות ברגע הראשון שנכנס יום הכיפורים, אני רוצה שאני יודע שנמקב לי הכפרת אבונות מתחיל בבוקר יום הכיפורים, אני רוצה לחוות את זה. אז כולם מחכים לרגע הזה. אומר, ברגע הזה כולם באהבה ואחווה ושלום ורעות, כולם מחכים לבשורה הגדולה שהתבשרנו למחילת האבונות. מה אמר משה רבינו? להקיל את כולם וציווה אותם ללכת המשכן. זהב, החסף ונחושת, חלת וארגמן, כל הפריטים האלה נועדו למה? לעשות משכן לקדוש ברוך הוא ולכפר על חטא העגל, כמו שאומרים חז"ל במדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם עגל מזהב, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. כך כתוב בחז"ל, אל תשאלו אותי, אין קטגור נעשה סנגור, שאלת רבינו בחיי בפרשת אמור לגבי האתרוג, עיין שם ותמצא נחת. מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, הדבר הזה נפלא. התשובה לכך שהקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר אחד, בדבר שבו חטאו בו תתכפרו. אדרבה, אומר הקדוש ברוך הוא, מביא פסוק שמופיע בספר הושע, ברעתם ישמחו מלך. אצל בשר ודם אין דבר כזה, להביא לבן אדם, אם זרקת על מישהו אבן ופתחת לו את הראש, אתה לא מביא לו את האבן בתוך זר של שושנים, ואתה אומר לו שיהיה לך למזכרת האבן הזאת שדפקתי לך את הראש. לכן מה? אצל בני אדם זה לא עובד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אדרבה, יבוא הזהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל. זה המעל שיש לנו. ולכן מה? משה רבינו ציווה אותם להביא תרומות. המעניין הוא מה שכותב השבט מוסר. רש"י כותב בפרשת תרומה, זהב וכסף, נחושת, תכלת וארגמן, יש שם 15 פריטים. כותב רש"י 15, ושתדקדק בהם תמצא 13. כך כותב רש"י. למה 13? התשובה פשוטה מאוד, אומרים כל המפרשים. כי יש שם שתי פריטים שלא צריך אותם לעשיית המשכן. צריך אותם לעבודה במשכן. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, זה לא צריך לעשיית המשכן. זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן, תולעת שנית, זה צריכים לעשיית המשכן. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, אתה לא צריך לעשיית המשכן. לכן רש"י כותב, שתדקדק בהם, תמצא 13. אומר הרב שבט מוסר, לרש"י דאג דבר אחד, 15 לא מתאים לחטא העגל. לחטא העגל מתאים 13, למה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, מופיע בחז"ל, ירושלמי פרק חלק, מופיע גם בתהילים. 13 עגלים עשו ישראל במדבר. עם ישראל במדבר עשה 13 עגלים. אחד מרכזי ו12 קטנים. מה שנאמר, הם עמדו מסביב לעגל, אומר הפסוק בספר נחמיה, שהם אמרו, זה אלוהיך ישראל אשר העלוך במצרים. כמה זה בגימטריה? 12. ועוד אלה, זה אחד מרכזי. עשו אחד גדול ועוד 12 קטנים. אומר, לכן הביאו 13 פריטים לכפרה על חטא העגל, כנגד 13 עגלים שעשו ישראל במדבר. אז הכל, כל המשכן הזה, בא לכפר על מה שעשינו את העגל. עם ישראל שמע את זה, מיד הביאו תרומות. כמה הביאו תרומות? בבוקר בבוקר. י"ב, י"ג הביאו תרומות. אומרים חז"ל, זה הלך קצת יותר לאט מעשיית העגל. בעשיית העגל זה לקח רק יום אחד. למשכן לקח התרומות יומיים. לעגל הם יותר הזדרזו, כך אומרים חז"ל. אבל בבוקר בבוקר, איזה תאריכים? י"ב, י"ג הביאו תרומות. בי"ד העביר משה רבינו קול במחנה לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. והמלאכה הייתה דיים ויותר. יש רזרבות לא להביא יותר. העם ישראל הפסיק להביא תרומות למלאכת המשכן. נפלא ביותר. ולכן אומר הגאון מווילנה, ביום ט"ו התחילו האומנים לעסוק במלאכת המשכן, ובאותו יום חזרו ענני הכבוד. לכן אנחנו יושבים בסוכה זכר לענני הכבוד, הישיבה בענני הכבוד, זכר לעננים החדשים שקיבלנו בשעה שעם ישראל קיבל את מחילת יום הכיפורים, קיבלנו עננים חדשים. העננים הראשונים שאיתם יצאנו ממצרים הסתלקו להם, ועכשיו זכינו לעננים חדשים. אלה הדברים. אומר הספר ציץ השדה בירח היתנים, על פי זה אפשר להבין פסוק שמופיע בפרשת כי תשא, ויער משה את העם כי פרעו ההוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. כך מופיע. אומר רש"י, פרוע מגולה. מה זה? אומר הרב, נתגלה שמצו וקלונו, להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל. הקמים האלה הם גילו, והם שמה שעם ישראל חטא בעגל. למה? כי עד עכשיו היו מכוסים בנני כבוד, פתאום הם נרצו חשופים. זה מה שאמר, כי פרוע הוא. הוא חשוף, זה מה שקרה. כולם ידעו שהם חטאו בחטא העגל. בזה נתגלה שמצו וקלונו של עם ישראל, שענני הכבוד שניתן להם ביציאת מצרים, השתלק מהם. אבל עכשיו מה קרה? חזרו בחזרה ענני הכבוד. ברגע שהם חזרו, על מה? הקדוש ברוך הוא הראה כמה אהבתו של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כמה הוא אוהב אותם. מה הוא אוהב אותם? לכן כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל לרחוק, זה שהתרחק ושב, יותר מה שהקרוב, אמר השם ורפאתיו. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא עומדים. וזו המעלה הגדולה של חג הסוכות, שאנחנו יושבים בסוכה, זכר לזה שהקדוש ברוך הוא החזיר לנו את ענני הכבוד. אם ככה רבותיי, יוצא דבר פלא. המן לא פסק אפילו יום אחד מהרגע שהוא התחיל לרדת בט"ו בחודש אייר עד מתי שמשה רבינו נפטר, והמשיך עד הכניסה לארץ ישראל, עד בואה מדינת נושבת. כל היום היה מן, לא הפסיק יום אחד. הבאר של מרים היה יום אחד, מתי שמרים מתה, להראות שמה, היות ולא התאבלו עליה, אז המן פסע, המים פסקו, ועד שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, היה יום אחד. העננים זה הדבר שחסר לנו הכי הרבה זמן, 85 ימים לא היה לנו עננים. גם עוד פעם, כאשר אהרון נפטר בראש חודש, בחודש אב, מה קרה? שוב פעם, ויבוא עמלק, הגיע עמלק, והיה רק נעני, מה ראה? ראה שמת אהרון. איך הוא ראה שמת אהרון? ראה שמת אהרון, ונסתלקו ענני הכבוד. אז שוב פעם, כשאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד. אז ענני הכבוד עזבו אותנו וחזרו בחזרה. על החזרה הזאת, על המעלה הגדולה הזאת שיש לנו בחג הסוכות, המעלה של הקרבת אלוקים, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, כמו שכותב בעל ערוך השולחן, שלמרות שאתמול התוודנו ושפכנו לפני הקדוש ברוך הוא את כל אבונותינו, עם כל זה הקדוש ברוך הוא לא מתרחק מאיתנו, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, הקדוש ברוך הוא ממשיך לאהוב אותנו אהבה גדולה מאוד. אלה הדברים שכותב הרב ערוך השולחן. אם ככה בסייעתא דשמיא אנחנו נכנסים לצילה דמהימנותא. כתוב בשם ישמואל, ב4-5 מקומות, אומר השם ישמואל, הדין של הסוכה יש לו דין של בית המקדש, לא פחות ולא יותר. כותב הרב, זה בית המקדש, מקדש מעט, וצריך לדעת את המעלה הגדולה שיש לנו בתוך כניסה לתוך הסוכה, ולכן צריך לדעת מה שכתוב בדברי רבותינו בהרחבה גדולה, שהסוכה הזאת, כתוב בחז"ל, עושים אותה המינימום לגובה שלה הוא 10 טפחים. אומר הסבא של החידה בספר חסד לאברהם, למה מינימום 10 טפחים? כי אין שכינה יורדת, אין שכינה יורדת בפחות מ10. ולכן היות והשכינה יורדת ונמצא איתנו בתוך הסוכה, לכן יש לנו מה? יש לנו דין של בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כך כותב השם ישמואל ב4-5 מקומות. ולכן צריך לדעת מה שכותב המשך חוכמה, דבר יפה מאוד. אומר המשך חוכמה בפרשת ראה, בכל 3 הרגלים מופיע שם בפרשת ראה, פסח, שבועות וסוכות. בחג הפסח נאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. אחד, זה לגבי חג הפסח. אותו דבר לגבי חג השבועות, מופיעים אותם מילים. מה כתוב לגבי חג השבועות? ובחג השבועות ושמחת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. שוב פעם, לשכן שמו שם פעם נוספת. ואילו לגבי חג הסוכות כתוב, 7 ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. לא כתוב לשכן שמו שם. שואל הסב משך חוכמה, למה לא מופיע אותו דבר? במקום הזה, כאשר יבחר השם אלוקיך, לשכן שמו שם. אומר הספר, ירח למועדים, בחג הסוכות לא צריך במקום אשר יבחר. למה? היות זה אומר השם ישמואל, שכל סוכה שבן אדם יושב בה, היא כבית המקדש, אם המקום הזה הופך להיות בית המקדש, אז לא צריך מקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. כי בחג הסוכות, כל בית שעושים בו סוכה, הסוכה הזאת מהווה מקום להשראת השכינה. והקדוש ברוך הוא נמצא איתך ביחד, ולכן צריך להיזהר בקדושה. ולכן כתוב בהלכה להיזהר, לא לדבר שום דברי חולין בתוך הסוכה. ולכן כתוב גם במפרשים שאסור לגוי, אסור לתת לגוי להיכנס לתוך הסוכה. אסור להיכנס, כמו שגוי אסור לו להיכנס לבית המקדש, אותו דבר אסור לגוי לתת לו להיכנס לסוכה. כמובן שאם יש עובד זר והוא מביא מישהו לתוך הסוכה, זה בסדר, אבל אם יש לך פרישת עסקים, אתה רוצה אפילו לארח את טראמפ לפני התקיפה שלו, לקראת מלחמת גוג ומגוג, שתהיה בעזרת השם בחג הסוכות, כמו שאומר הנביא, אז בעזרת השם תרצה לארח אותו, לא בסוכה. אתה אומר לו, בוא נשב בחוץ, תסתכל על הנוף, אבל בסוכה אתה לא נכנס. אולי החתן שלו, קושנר, יזמין אותו, אנחנו לא מזמינים אותו, אנחנו לא מכניסים בסוכה, כתוב בהלכה, לא נכניס גויים לתוך הסוכה, כי אנחנו נמצאים בתוך בשמי קדוש, זה המעלה שלנו בחג הסוכות. לכן אומרים האשכנזים בתפילת נעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אבל ברוך הוא מחביא אותנו תחת כנפי השכינה מכל השעה בחג הסוכות. מה זה יחביאנו צל ידו? אמר הרב נתן וייכטפוגל, דבר יפה מאוד. ישנה גמרא במסכת בבא מציע, אומרת הגמרא שרב, רבנו הקדוש, רבי הקדוש, הלך ברחוב, ומה קרה? עגל שהלך עם השוחט לשחיטה, ברח, חצה את הכביש, נכנס לו מתחת לחליפה של רבי, לא פחות ולא יותר. מה עשה רבי? אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת. הלך לשחיטה, צריכים לאכול אותך תלמידי חכמים, ככה תבוא לידי תיקון, יאכלו אותך תלמידי חכמים, יפה ביותר. כך אמר לו, לך כי לכך נוצרת. נו, נפלא. אז השוחט לקח אותו ושחט אותו. אומרת הגמרא, מאותו רגע, מה קרה לו? מאותו רגע היה לו ייסורים. יש אומרים שיניים, יש אומרים שהוא לא יכל להתפנות. היה מתפנה צעקות עד לב השמיים, השם ירחם. איזה צעקות שהוא היה צועק. שמעו אותו ספנים שבים, אומרת הגמרא. אבל הייסורים האלה, אומרים חז"ל, מה קרה? כל אותם שנים שרבי סבל, כתוב בירושלמי, לא הפיל האישה את העוברים שלה, אומרים חז"ל. לא היה חסר שום גשם, ירד גשם, אדמה הייתה רוויה, מהאיסורים של רבי, הוא לקח את כל האיסורים שעברו לבוא לעולם, הכל בא אצלו. כמו שכתוב בחז"ל הקדושים, מדבר על זה בהרחבה, הרב אברהם חיים שור בספרו תורת חיים, שלפעמים הצדיק לוקח את האיסורים של כל הדור, הוא מתייסר בשביל כל הדור כולו, ולכל הדור יש רווחה. אם מגיע הצרות, הוא מנקז את הצרות של כל הדור כולו. כך מופיע בספר תורת חיים. נו, נפלא, די הרבנו הקדוש. רבנו הקדוש סבל 13 שנים. שואל הרב, וכתוגל, שאלה מאוד יפה, תגיד, מה רצית? שהוא ייקח אותו לבית מדרש? נכנס לו עגל מתחת לחליפה, הוא הלך להגיד שיעור, מה רצית? הוא ייכנס לו לבית מדרש, יש שם 600 בחורים, 800 בחורים, בהם לשמוע שיעור, הוא יושיב את העגל לידו, אומר בוא שב פה, תשמע עכשיו את השיעור, מה רצית שיעשה? ודאי שאמר לו, לך כי לכך נוצרת. אומר הרב, ודאי שאין תביעה על רבי. מה התביעה? השוחט היה צריך לבוא ולקחת אותו. למה? אם הוא נכנס לך מתחת לחליפה, אתה צריך לספק לו הגנה. איפה זה כתוב? שואל הרב נתן וכתוגל. אומר חופץ חיים. איפה החופץ חיים? בשעה שבאו המלאכים לבית של לוט, הסבא קדישה שלנו, לוט, הסבא של דוד המלך, מה קרה לו? באו האנשים ובקשו את האורחים שיצאו החוצה. נכון? תביא את האנשים שבאו אליך הביתה. מה הוא אמר? יש לי בקשה שתי בנות, תיקחו אותם, תעשו מה שאתם רוצים. רק לאנשים האלה אשר באו בצל קורתי, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. מה כתוב כאן? והקדוש ברוך הוא כתב את זה בתורה הקדושה. אם חסר המילה הזאת בצל, נכון? לא כתוב, כי על כן באו בקורתי, בלי בצל, התורה פסולה, מחזירים אותה, כי על כן באו בצל קורתי. אחד שנכנס בצל קורתי צריך לקבל הגנה. ככה אמר אדון לוט, קבע חוק בתורה, כתוב בתורה. אז אם מישהו בא אליך הביתה, אמר לוט, אני לא מוסר אותם. מעשה נבלה, הוא מסכים לתת הבנות שלו נבלה. אבל מעשה כזה לא להוציא החוצה? לוט נרכתב בתורה, זכה לפסוק בתורה, כי על כן באו בצל קורתי. אמר הרב נתן וייכפוגל, אם הקדוש ברוך הוא כתב את זה בתורה, כנראה שמלמד אותנו שמי שנכנס לך תחת החליפה, אתה לא זורק אותה החוצה. מי שבא נכנס אליך הביתה, אתה צריך לספק לו הגנה. הוא נכנס אליך הביתה, מבקש ממך עזרה, אתה לא זורק אותה החוצה. כי על כן באו בצל קורתי. אנחנו נכנסים עכשיו בצל קורתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה צל קורתו? צילה דה מאמנותה. נכנסים לצילו של הקדוש ברוך הוא, כי על כן באו בצל קורתי. אז אם השטן ירצה לתפוס אותך, הוא מחפש אותך, מה אתם חושבים שיושב בשקט? נמחל לך אבונות ביום כיפור, אתה חושב שהוא רגוע? ועד הושענא רבה מחפש אותך, רוצה לתפוס אותך, זה שיצאת מן הדין הזה בשלום. לכל מקום יש את הפרקליטים האלה, הם לא עוזבים אותנו, לא פה ולא שם. כל הזמן רוצים אחרינו. לכן מה הדרך היחידה? להיכנס לצילה דממנותה, להיות בצילו, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, להיות בצילו של הקדוש ברוך הוא. בצילו ישבתי וחימדתי, אנחנו חמדים להיות בצילו של הקדוש ברוך הוא, זו מצוות סוכה, ופריו מתוק לחיקי, זה הכוונה לאתרון, אלה הדברים הנפלאים שיש לנו בסייעתא דשמיא. נכנסים לצילה דממנותה, נכנסים לתוך הסוכה, לשבת בסוכה, לישון בסוכה, לשבת בצילה דממנותה, להיות מוגנים במטריה הזאת של להיות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. יעזור הקדוש ברוך הוא לכולם, שנזכה בעזרת השם לחג שמח, שיהיה לנו פית כתבה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם כל משאלות ליבכם לטובה, כל משאלות ליבנו לטובה, לשנים רבות נעימות וטובות, שנים של בריאות, שנים של פרנסה, שנים של שידוכים טובים, בעזרת השם. נשב ביחד עם האושפיזין, ביחד עם אברהם, הזוהר אשר הקדוש קודם, ואומר, לא הבנתי, למה בפסח אתה לא מזמין את האושפיזין? כך שואל הרב, הזוהר הקדוש, למה פסח אתה לא מזמין? אז מי שאמר לי, תשמע, הם לא אוכלים אצל כל אחד. זה לא אוכל אורז, הוא לא אוכל קמח, זה כל אחד עם הבעיות. סוכות, כולם אוכלים, הכל בסדר גמור. ככה מישהו רצה להגיד, הזוהר לא אומר ככה. אומר הזוהר, אתה לא יכול להזמין אותה בפסח. מי יודע כמה עבירות עשית, מיום כיפור עד פסח, עבר חצי שנה, בטח מי יודע, יש לך כבר מסעית, סמיטריילר, כפול בן פורת יוסף. על מה תזמין את אברהם, אבינו, אחי, איזה סירחון פה, מלא עבירות, לא נכנס. אבל היות ואתה נמצא אחרי יום כיפור, אם אתה נמצא אחרי יום כיפור, אז מה? נקי מאבון. אומר רבי אברהם, אתה יכול לבקר אסתי, אין לי שום עבירה, אני נקי ברוך השם. יצחק, אתה יכול לבוא לבקר. יעקב, אתה יכול לבוא לבקר. כל אחד מאבות הקדושים. אבי יוסף, משה ויוסף ואהרון ודוד, כולם יכולים לבוא לבקר אצלך בסוכה. עד אתמול אמרת, אנו מלאי אבון, אנו מלאי אבון, אנו מלאי אבון. פשוט צעקת כמה אתה מלא בעבירות, ופתאום מה שנקרא, אומר אברהם, בוא תבקר אצלך. איך אתה בקר אצלך, מה זה? אמרת לפני 24 שעות, אמרת שאתה מלא באבונות, איך פתאום מתרוקן לך הכל, יצא ברווז, איך חושבים, יצא אוויר מהגלגל, עשית תשובה, התנקית, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חצותיכם, ביום הגדול הזה אפשר להזמין, יבואו כל, כל האושפיזין לבקר בבית שלנו, וכל אחד יכול לבקש מהאושפיזין שיהיה לנו מליציית יושר, שיכנסו לסוכה בעזרת השם, להזמין עניים לתוך הסוכה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, אדם שלא מזמין עניים, מה אומר אברהם אבינו? הוא מזמין אותי לסוכה ואת עניים הוא שולח לאכול בקיוסק. אומר בוא תזמין עניים, אתה רוצה שאני אבוא, הייתי מכניס אורחים, תהיה כמוני בעזרת השם, נדבק באורחותיו, שנתבטא באורחותיהם של האבות הקדושים, של שיבת האושפיזין, והם יהיו עלינו מליצי יושר, שנזכה כולנו לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה לגאולה השלמה, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני חג הסוכות. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:56 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:11 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:16 דקות, ובחיפה בשעה 6:04 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:07 דקות, בבני ברק, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:09 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבנו תם בירושלים בשעה 7:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:44 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:46 דקות, ובחיפה בשעה 7:45 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח.

0: תזכנו עם אפרים קמיסר.
1: תזכנו לקבל שבת.
2: ערב שבת שלום וערב חג שמח, מאזיני כל חי, אחרי שעברנו יחד את ערב ראש השנה, שבת תשובה ורגעים מרוממים לפני יום כיפור, עכשיו הזמן שלנו לשמוח כשאנחנו מלווים אתכם בהכנות האחרונות ממש לחג שמחתנו. אז אחרי הקניות והבישולים, בחירת הלולב והאתרוג המהודרים ביותר, הכל ערוך ומוכן לחג, בשעה הקרובה נשלים לכם את האווירה עם יופי של שירים לחג מכל הזמנים. אני משתדל לפתוח כל שבוע עם דברי פתיחה אקטואליים קצרים לקשר לאיזה אירוע שהתרחש השבוע, והיום אני נרגש ומלא הודיה להשם לבשר לכם, מאזיני היקרים, שבין המפגש הקודם שלנו בערב יום כיפור להיום, הפכתי לסבא. ביתנו הבכורה איילה וחתננו היקר מי שבישצקי זכו להולדת בן בכור ביום שלישי השבוע, בשעה טובה ומוצלחת. וההודיה להשם והשמחה עד בלי גבול. נזכה בעזרת השם לשמוח הערב בשמחת השולם זוכר, לברית ביתו ובזמנו, וגם בעזרת השם לפדיון הבן. רצף של שמחות, הודו להשם כי טוב. לכל המאזינים החברים שלי מעיר מגורי רחובות, רק מעדכן שלא תטרחו לסוכתי, השולם זוכר יתקיים הערב בבית המחותנים שלנו, משפחת וישצקי היקרה בכפר חבד, וחברים מכפר חבד מוזמנים בשמחה רבה לומר יחד לחי. וכך אני חושב לעצמי, תוך כדי העריכה המוזיקלית של התוכנית, איך אני מקשר את השמחה העצומה הזו לסוכות ולשיר פתיחה לתוכנית. ומצאתי, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הערב אזכה שהדור הבא שלי ייכנס אל הסוכה יחד עם כל בני ישראל. לחנו המיתולוגי של רב יצחק אונגר פותח לנו את וזקנו בביצוע מחודש ונפלא של מוטי שטיינץ. פסח בגד כאן איתי, תודה על הברכות פסח, אני אפרים קמיסר, ואנחנו יחד עד כמעט סוכות. האזנה טובה.

בסוכות הושבתי את בני ישראל, ולא רק בסוכות, כי בכל חג שמגיע, עם ישראל יושב גם יושב בפקקים. לך תצלח בנסיעה ברכב את רחוב מלכי ישראל בירושלים, או את רחוב רבי עקיבא בבני ברק, שלא לדבר על הפקקים הנצחיים בעליות לירושלים. אבל כל זה רק היום, בגלות. כי בזמן שבית המקדש היה פעם, ויהיה בקרוב עומד על מכונו, המקום לעולם לא צר. דודו פישר עם דברי המשנה במסכת אבות, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר.

לני סולומון עם שיר שנכתב בדיוק להיום, בטח בשנה הזו, בלא ניקח ביום הראשון את ארבעת המינים, נזכה לקיים את המצווה רק ביום השני. לפחות שרנו ודקלמנו את הפסוק של המצווה. מתכוננים יחד לחג בכל חי, ואם דיברנו קודם על הפקקים והעמולה הלא תמיד סימפטיים בתקופת החגים, אין לנו מה להתלונן. זו אווירה של חג בארץ ישראל. תשאלו את החוצניקים כמה לא כיף לחוות ערב חג בחול בלי הפקקים בכל הבלגן. כך הרגיש גם איש ירושלים בנימין הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, שבצעירותו גלה לניו יורק. באחד השנים במוצאי יום הכיפורים הרגיש את המרחק הפיזי מירושלים. התיישב ליד הפסנתר והלב שלו הפיק את הלחן הכוסף הזה, המילים מתוך מוסף לשלושה רגלים. הביצוע של גלעד פוטולסקי בתזמורת שלוות.

ילדי מקהלת צליל וזמר עם השיר השבתי והסוקתי הזה, לחנו של רבי גרשון פרנקל, העיבוד והתאמת המילים הללו דווקא של מונה רוזנבלום. וזכינו לקבל שבתות וחגים מתוך רוב שמחה, כשאתם בדיוק עוגדים את ארבעת המינים בסוכה, מסיימים לערוך את שולחן החג החגיגי בסוכה בדירת הארעי. השיר הבא שמושר על ידי שמחה פרידמן ובני משפחתו המורחבת מספר על סוכה קטנה ורעועה שלמרות תנאיה והרוחות שסביבה עומדת איתנה על טילה והנר בה מאיר, בדיוק כמו עם ישראל לנצח.

אברהם פריד כאן איתנו בארץ, נערך לערב ערב של שמחת בית השובבה, לשאוב מים בססון. אתם יודעים, כשהעובדים הגויים שלי בדובאי לא מבינים מה קורה לנו בחודש הזה, מקבלים כל כך הרבה ימי חופש, כפולות של ימי חופש, ולעולם לא יבינו את השמחה של היהודי על שהשם בחר בנו מכל העמים ואוהב אותנו ורוצה שנעצור את העולם ונשמח איתו. ורוממתנו וקידשתנו. מתקרבים לחג שמחתנו, ומה איתכם? מארחים הערב? אולי מתארחים? הנה אורח שיהיה הערב בכל סוכה בעולם, אברהם אבינו, אבינו היקר, אבינו המבורך, האור של ישראל. כמו שגיע צ'ארבל הדינו, שפת צאצאי יהודי מגורשי ספרד.

לא משנה איכן אתם בעולם, החג לא ייכנס, השמש לא תשקע, הצפירה לא תשמע, זמן הדלקת נרות לא יגיע, בלי לשמוע את השיר הזה של רובי בנט, שמושר על ידי אפרים מנדלסון, מכניס לאווירת החג באופן מושלם, והיית אך שמח. ואנחנו שמחים, אבל יודעים שהשמחה לא מושלמת, היא תהיה מושלמת רק כשנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, עבודת הכהנים, שירת הלוויים, שנזכה כבר, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר, שר ומייחל מעומק הלב, אייזיק קוניק.

רב שלמה קרליבך עם התוספת המיוחדת, תפילתו של כל יהודי, בלוואי ונזכה כבר לאותה סעודה של גאולה, סעודת שור הבר בסוכה, מאורו של לוויתן. כמעט סיימנו את וזקנו ערב חג הסוכות, ולא השמענו אפילו שיר אחד של שמוליק סוכות. לא מתאים. אז הנה, הזמר הצעיר והמוכשר, סוכות, מזכיר לנו שהערב גם חג וגם שבת קודש.

סיימנו את וזקנו להיום. תודה לשמוליק סוכות, תודה לפסח ואגד. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם בשבועות הבאים. חוש הומור של סבים מזדקנים. תודה לכם על ההזנה, אני אפרים קמיסר. חג שמחתנו שמח וגוד שבס.

מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר מיד לאחר צאת החג. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומועדים לשמחה.